0: more.
1: Robin Bengtsson med More här i P3 och P4. Och mer ska du få i form av nattjakten. Jag har ju bara gett dig en ynka ledtråd. Det kommer man inte kanske så långt på alltid. Vi kan väl kika vad som har kommit in i mejlkorgen i form av gissningar. Det kommer in en gissning på bland annat tidning. Detta då efter att jag har spelat en låt som heter The G Jails Band med Centerfold. Tidning är inte riktigt vad vi söker. Lexikon kommer in som gissning också. Det är inte det vi söker. Uppsala bok, en annan gissning. Så kommer det in kanske gnu. Kan det vara det som är rätt svar? Nej, inte gnu, inte. Uppslag, tonårsdröm eller herrtidning, nakenbild kommer in som gissning. Nej, inte heller det. Men det är mycket ledtrådar kvar, i alla fall två stycken till som förhoppningsvis tar dig på rätt väg här. Så att det gäller att tänka om och så kör vi vidare i nattjakten. Ja, så med Don't Go härnäst.

0: dags att ta oss vidare i nattjakten. Den här natten är Sonny Albinsson som gör den till oss lyssnare som har lagt ner gediget jobb och tankeverksamhet för att få till detta. Det uppskattas. Och vi ska ta oss vidare nu till en liten rackare som ja, vi inte har hört tidigare. Ett stycke ledtråd fick vi ju tidigare då i form av den där Centerfold, The G-Jellies Band som vi hörde. Så tar vi oss vidare därifrån helt enkelt. Tar du en gissning och du vill vara med och tävla så kan du höra av dig till vaken@sverigesradio.se. Glöm inte att skriva telefonnummer. Lycka till!
1: Ledtråd nummer 1.

Där har vi ledtråd nummer 2. Det är Harold Flatzermeyer med Axel F som är ledtråd nummer 2. Nattjakten är det vi håller på med, tävlingen då du har chans att vinna pris. Det kommer in mycket gissningar, bland annat till vår mejl vaken@sverigesradio.se. Poster kommer in som gissning. Det är många som är inne på liknande tema här. Affisch kommer in mycket. Och även filmaffisch. Jag tror kanske att ordet skulle kunna vara källkritik. Skrivs det också på sms. Affischer eller poster, det är det alltså inte som vi söker. Skulle kunna vara minnesförlust. Eller kanske polis eller någonting i den stilen. Nej, icke det heller alltså. Vi har en ledtråd till som kanske gör att allting klarnar och man känner I can see clearly now, som det sjungs i den där låten från 70-talet. Vi får väl se. Jonas Lundqvist nu, dog för några år sedan.

0: till vårt sms-nummer 72250, inled med Vaken. Alternativt så mejlar du till vaken@sverigesradio.se. Glöm du inte att skriva ditt telefonnummer. Vi lyssnar in sista ledtråden, men först en liten kort repris tycker jag.
1: Ledtråd nummer ett.

Ramones med The KK Took My Baby Away. Där har vi den tredje och sista ledtråden i nattjakten. Förhoppningsvis så har du nu, alltså det rätta svaret. Jag får in massa meddelande på mejlen, vaken@sveriges.radio. Men gissningar då till vad som kan vara det vi söker. Deltamuskeln kommer in. Det finns en muskel som heter så. Fick jag lära mig nu i det här mejlet. Eller om det kanske är så att det är någon som heter Axel som du söker. Alltså någon person kanske. Eller om det skulle kunna vara axelband som söks. BH eller en väska av något slag. Skulle det kunna vara Beverly Hills som rätt svar? Eller kanske

flygplats. En annan gissning är nacke, slips, BH-band och även hängslen. Men det är faktiskt inte det vi söker. Bärsele är inte heller vad vi söker. Eller blixtlås eller dragkedja. Spännande, det är så många som har kommit in med så liknande idéer. Man undrar hur ni kommer fram till det. Det finns såklart många olika sätt att se på det, så att säga. Men vi har ju ett svar som är rätt svar. Bärsele kom in igen, vad konstigt. Nej, det har inget med detta att göra. Så att vi får tänka om helt enkelt. Får landa lite och ta ny energi när vi tar oss vidare till reprisen och lyssna igenom allt igen. Lily Allen och låten LDN.

0: jag tror att det nästan alltid har funnits två läger inom Cure-fansen. De som gillar det deppiga och de som gillar det poppiga liksom.
1: P3 musikdokumentär om The Cure. Bandet med 9 liv. Ute nu.
2: Can I ask you a couple of questions? Yeah, you've already asked me one.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Burning Temptation, du får den i P3 och P4. I den här natten så håller vi på med tävling. Det är tävlingen Nattjakten. Jag har gett dig alla tre ledtrådarna, men du är varmt välkommen att vara med för det om du precis rattat in till programmet. Jag kommer ta och ge dig en kort repris, men det här är alltså tre ledtrådar i form av musik. Här kan du jobba med låttiteln, en association till låten kanske, eller bandet eller artisten som tar dig närmare rätta svaret. Det finns en koppling mellan de tre låtarna alltså. Har du en gissning, hör av dig till vaken@sverigesradio.se om du vill och vara med och tävla. Det utlovas pris om det är så att du är den lyckliga vinnaren.
1: Ledtråd nummer ett.

Det har vi alla tre alltså. Detta var vår lilla resumé av hur det har låtit i nattsakten under nattens gång. Vill du vara med och tävla, då är det dags att höra av sig nu, för snart ska vi avslöja det rätta svaret. Det finns ett pris i potten. SMSa 72250, inled med vaken, alternativt så mejlar du till vaken@sverigesradio.se.

0: Massive Attack, låten heter Safe From Harm. Här är Petra på P4. Dags nu att säga hej hej och hallå till Peter som är med mig på telefon. Hej hej och hallå.
1: Ja, men god natt.
0: God natt. Har du en god natt?
1: Ja, jag har en riktigt bra natt.
0: Ja, men vad härligt. Du har varit med och tävlat tidigare. Hur har det gått tidigare? Har du liksom fått rätt svar utan att komma med, eller hur brukar det gå?
1: Jo, rätt svar har jag fått någon gång då och då, men jag har inte kommit med tidigare.
0: Nej, men vad pirrigt.
1: Ja.
0: Ska vi se så att den sitter i natt då? Det vore ju fullträff det. Vad säger du om nattens tävling? Har det varit knepigt?
1: Ja, nej, inte egentligen. Det kom ganska direkt på tredje kom det i varje fall.
0: Ja, men man behövde nästan tredje för den här rackan.
1: Det var... Och jag var inne på att det var någonting åt det hållet i varje fall.
0: Ja, fetsa.
1: Tidigare.
0: Men du, jag tänker att vi gör som så. Vi lyssnar igenom hur det har låtit i natt och så tar vi och klämmer fram ett svar därefter.
1: Det blir bra.
0: Gött.
2: Ledtråd nummer ett.

0: svänger denna. G. Gilles Band med Centerfold. Ledtråd nummer ett.
1: Ledtråd nummer två.

0: Crazy Frog vill jag säga här då, som har vuxit upp med just den versionen. Men Axel F heter låten. Harold Fletcher Mayer. Just den.
1: Ledtråd nummer 3.
0: Ramones med The KKK Took My Baby Away.

0: Ja, då är det dags att lyssna efter då vad Peter har att säga. Vad är det rätta svaret i nattjakten, Peter?
1: Ja, det måste vara JFK. John F. Kennedy.
0: JFK. Helt rätt. Ja, det är snyggt det. Vad katten fick du upp detta till? Alltså med JFK, berätta.
1: Ja, första var ju J. Gillespan, så då får vi ett J där. Och just sen det. Var det ju Axel F med ett F mitt i. Och den sista var ju en massa K, så det var ju K, JFK.
0: Ja, en sån tydlig förklaring här som jag fått av lyssnare Sonny Albinsson som har gjort nattens nattjakt. Han skriver, initialerna finns i ledtrådarna.
1: Ja, precis.
0: Ja, det är inte dumt. Du, om du får välja då kring priser och sånt så har vi ju tre grejer att välja kring. Det är en önskelåt, vi har en tygkasse eller tygpåse eller då en sovmask. Vad känner du dig sugen på?
1: Ja, eftersom jag är nattjobbare så sovmask blir jättebra.
0: Har du hört om den, sovmasken?
1: Ja då, den ska visst vara superfin.
0: Ja, visst är den det. Och så står det ändå, jag är... Och så under, vaken med Peter och P4, våran logga. Alltså, de har tänkt till redaktionen här. Ja, den ska du få sova gott i, hoppas jag. Så kul att du var med och tävlade. Och har du stadigt på vägarna när du delar ut brev och post?
1: Ja, det ska jag göra.
0: Snyggt. Alltså, första vinsten för Peters del. När rätta svaret alltså var John F. Kennedy, JFK. Mauro Scocco nu. Allt just nu.

Mauro Scocco, allt just nu. Och allt jag just nu håller på med, det är att skriva så fint jag bara kan. Sällan jag skriver med penna. En av många saker jag uppskattar med programmet Vaken, men att man liksom har en arbetsuppgift som är att skriva på papper. Så det skriver Peter och hans adress här nu på ett litet kuvert. Ska skicka en sovmask till honom. Det var han som vann nattjakten när rätta svaret var John F. Kennedy, president från Amerikat. Vi fick J i första, andra fick vi F och K fick vi i tredje ledtråden. Så initialerna finns i ledtrådarna. Sonny Albinsson var det som gav oss den här nattjakten. Tack för det. Och snyggt jobbat alla som varit med och tävlat. Alltså snyggt då om du satte den. Bättre lycka nästa gång.

Jam med dig i din radio P3 och P4. Programmet heter Vaken och Kalle heter jag. Jag tänkte ta och ge dig mer musik. Augustin härnäst. Ventura, Hang Me Out to Dry.

0: Klockan är runt 5 på morgonen när Tommy Cetreus öppnar eld med en automatkarbin rakt in i entrén på Sturekompaniet.
1: Det är enda gången som jag har blivit så rädd så jag trodde jag skulle skita byxorna. Jag kände att jag inte har kontroll på kroppen just nu.
2: Polisen Lasse Bröms är då 27 år och hyfsat ny på jobbet. Och under sin långa karriär ska han fortsätta arbeta med landets allra mest dramatiska händelser.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: do.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det nya medborgarskapstestet har blivit en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. De senaste månaderna har Migrationsverket bara kunnat bevilja cirka 400 av de tusentals medborgarskapsansökningar som kommit in. Migrationsministern, moderaten Johan Forssell, skriver till Ekot att kapaciteten fortfarande byggs upp för att kunna genomföra proven regelbundet. Imorgon fredag samlas de rödgröna partierna till ett uppmärksammat möte på initiativ av Centerpartiet. Syftet är att tillsammans med externa aktörer försöka hitta samsyn i de stora politiska frågorna. Och den metoden har länge använts i Finland, säger forskaren Thomas Kärv.
4: Alltså det man tar inspiration från är ju det så kallade regeringsförhandlingarna i Finland.
1: Thomas Kärv, som är docent i statsvetenskap vid Mittuniversitetet, känner alltså igen det svenska Centerpartiets initiativ från hur det går till i vårt östra grannland. Men det finns en minst sagt väsentlig skillnad, säger han, mellan det som nu sker i Sverige och hur mötet fungerar i Finland.
4: Det här är någonting som man får när man har valt vilka man ska samarbeta med.
1: Där är mötet nämligen något som sker på den tilltänkta statsministerns initiativ. Först efter det att man har bestämt vilka partier som ska ingå i regeringssamarbetet. Som ett slags startskott på de faktiska politiska förhandlingarna.
4: Så jag förstår ju att man tagit inspiration från Finland. Men det känns som att man hoppat över ett väldigt viktigt steg.
1: Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
3: I Saudiarabien har 3 personer dödats och 36 skadats efter att de iranstödda Houthi-rebellerna sagt att de avfyrat robotar mot 2 internationella flygplatser, skriver flera nyhetsbyråer. Den saudiledda koalitionen som strider mot Houthierna i Jemen har svarat med ett 80-tal attacker i Jemen. Det avslutar Ekot klockan 3 i studion Katja Magnusson.
2: Vaken.
1: Det här är Vaken med Kalle Johansson.

0: Carly Rae Jepsen är det som får inleda den här timmen av nattens program som heter Vaken. Jag som sitter i studion heter Kalle och jag får besök av, eller besök, Frida Tranvik. Hon kommer också sända det här programmet lite senare. Nu närmast så tänkte jag att vi ska få ett litet smakprov ifrån morgonpasset i P3. David Reid och Linnea Wikblad hade besök i studion under gårdagen och då var det Mellanöstern-korrespondenten Cecilia Udén som hälsade på.
1: Det har ju gått 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel den 7 oktober 2023 då omkring 1200 personer dödades och 250 personer togs som gisslan. 3 år av krig i Gaza, konflikter på flera håll i Mellanöstern och en region som förändrats på olika sätt. Men hur ser Israels roll ut i regionen idag och vad har egentligen hänt under de här 3 åren? Med oss har vi Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén. God morgon.
2: God morgon. God morgon.
1: Vart befinner du dig just nu?
2: Jag är på kibbutz Nir Oz och ungefär 100 meter från gränsen mot Gaza. Jag står intill ett sönderbränt hus. Ett av de hus som Hamas brände när de kom hit på morgonen den 7 oktober för 3 år sedan. Och i det här huset brändes ihjäl en mormor, Carmela Dan, och hennes barnbarn. När arkeologerna sen sökte igenom huset så hittade man kropparna sönderbrända i en omfamning, sa man.
3: Vad är det här för plats? Är det där den här musikfestivalen ägde rum eller vad beskriv liksom?
2: Nej, musikfestivalen är några kilometer härifrån på Novaplatsen. Det här är en kibbutz som grundades på 50-talet och kibbutzer var ju en del av Israels pionjäranda. De här kibbutzerna, här bodde 400 människor före 7 oktober och det är låga hus, lite bungalow liknande, mycket grönt runt omkring och här levde man i en stor familj kan man säga med 400 människor. Nu har 40 flyttat tillbaka. De flesta är så traumatiserade att de inte vill flytta tillbaka, särskilt barnfamiljer, eller inte kan. Men igår kväll var jag på en pubkväll här. Vi kom in i en sorts utomhuspub och då hörde man hur det dånade ur högtalarna låten I Will Survive.
1: Och vad sa du, 40 har flyttat tillbaka. Vilka är det då?
2: Ja, det är några av de äldre som var med och grundade kibbutzen. Det är också Rita Lifshitz som jag befinner mig hos nu. Hon har flyttat in i ett nybyggt hus. Hennes hus är delvis förstört, men det har byggts 10 nya hus med donationer från bland annat Tyskland. Och här bor hon i ett nytt hus. Men hon är ju också traumatiserad. Man lever i ett trauma. Hennes svärfar Oded Lifshitz, 83 år gammal, kidnappades till Gaza. Han var fredsaktivist och journalist. Han kom tillbaka till kibbutzen i likkista.
3: Hur är stämningen där idag, den 7 oktober? Hur märks det att det är 3 år sedan?
2: Ja, det är en väldigt tung stämning. Det är en traumadag och det kommer att bli en svår dag med minnesceremonier nu på förmiddagen vid begravningsplatsen. Där många av de som dödades den 7 och många av de som kidnappades till Gaza och kom tillbaka i likkistor och ligger begravda.
1: Idag är det ju exakt 3 år sedan som den här attacken från Hamas ägde rum. Hur uppmärksammar man det i Israel då?
2: Ja, det hålls minnesceremonier nästan över hela landet redan nu på stranden i Tel Aviv, på motorvägar som har blockerats, det är tysta minuter. Och sen är det många minnesceremonier vid just begravningsplatser. Ikväll hålls en stor ceremoni vid Novaplatsen, alltså musikfestivalen där 364 människor dödades och många tog som gisslan till Gaza. Dit kommer presidenten Isaac Herzog och håller tal ikväll. Och senare också ikväll vid 9-tiden ikväll så hålls en ännu större ceremoni i Tel Aviv.
3: Sa du det, Cecilia? Hur många var det som dog i den här kibbutzen som du befinner dig på nu den 7 oktober?
2: Ja, 47 på den dagen, den 7 oktober, av 400 människor som bodde här alltså. Och 76 togs som gisslan. Vissa av dem kom tillbaka i fångutväxlingar, men omkring 15 dödades i Gaza och kom hem alltså i likkistor. Så det är 64, tror jag man säger, har dött här på den här kibbutzen av de som bodde här.
0: Det säger alltså Cecilia Udén som gästade morgonpasset under gårdagen. Intervjuare gjorde Linnea Wikblad och David Druid. Vill du höra mer av detta finns det i appen Sveriges Radio.

Lars Winnerbäck, kom ihåg mig. Här är P3 och P4. Nu ska vi hoppa in i det här. Det där var min Juniper, min AI som sjöng en liten trudelutt. AI-nyheter med Kalle i Vaken med P3 och P4, eller P4 då. Kunde inte engelska på den tiden. Eller svenska på den tiden. Jag tänkte prata om den här nyheten som kom i veckan om att Norge kommer vilja införa ett förbud vad det gäller glasögon. Vi vill inte ha ett samhälle där människor oroar sig för att bli övervakare, säger digitaliserings- och förvaltningsministern Torgeir, som NRK har pratat med. Och de här glasögonen, de är ju då lite speciella och kopplade till AI. Det är i princip vanliga glasögon, men då har den också inbyggd kamera, mikrofon, högtalare och AI-teknik i sig då. Det är som ett på sätt och vis stora VR-glasögon, men de faktiskt ser ut som helt vanliga glajor liksom. Det här förbudet väntas gälla på offentliga platser som sjukhus, skolor, parker och köpcentrum och sånt. Enligt digitaliserings- och förvaltningsministern Torgeir, som jag pratade om tidigare, handlar det om att man inte vill ha ett samhälle där människor oroar sig för att bli övervakade. Jag är orolig för att det introduceras ny kraftfull teknik där människor riskerar att bli fotograferade, filmade och ljudinspelade helt utan vetskap, säger han enligt NRK. Så det har inrättats en expertgrupp på detta nu, alltså privat användning och användning där andra inte riskerar att bli filmade utan samtycke ska då fortfarande vara tillåten. Samtidigt kommer det inrättas en expertgrupp som jag nämnde där som ger råd om permanent och nationell reglering. Men det ser ut som att det blir förbud alltså mot sådana här AI-glasögon i grannlandet till väst.

0: Casey Musgraves, Mexico Honey. När pizzabagaren Simaned i Kalmar kom till jobbet en morgon så möttes han av kaos. Alltså kryddor överallt, bränd deg i ugnen, matrester och pizzaspadar låg dessutom på golvet. Och så insåg han då att pizzerian hade drabbats av ett ganska så ovanligt inbrott. Tjuvarna hade då tagit sig in och stulit något av inte stulit något av värde, men däremot hade de försökt baka egna pizzor.
1: Jättekonstigt, de var hungriga kanske.
0: Ja, så säger han till P4 Kalmar. Men nattens pizzabak kunde ju ha slutat riktigt illa rent av. Alltså inbrottstjuvarna lämnade fritösen på 160 grader under hela natten. Vilket hade kunnat leda till en stor brandrisk då. Och så säger han också så här till P4 Kalmar.
1: Ugnen var ju helt svart i botten där.
0: Säger man till P4 Kalmar. Den här händelsen har polisanmälts och nu planerar Hanna och hans bror att installera larm och övervakningskameror på pizzerian så att det inte ska kunna ske igen.

Years and Years med Kylie Minogue. Låten heter Starstruck. Struck såklart i P3 och P4 får du den. Tänkte prata om svensken som är nu väldigt nära en första plats. Alltså det är bara någon låt från att nå Paul McCartneys historiska rekord. Jag pratade om Max Martin. Taylor Swifts nya låt Patient Zero går nämligen direkt in som etta på Billboard Hot 100. Och bakom låten står bland andra låtskrivarna Max Martin och Shellback. Max Martin är då den 31, det är den 31 låten han har varit med och skrivit som når första platsen på den amerikanska singellistan. Och därmed så har han blivit en listetta från att tangera då på Paul McCartneys rekord på 32. Alltså det finns ju många stora låtar. Alltså vi har ju Baby One More Time med Britney Spears, Backstreet Boys, I Want It That Way som Max Martin har skrivit. Mycket låtar till Katy Perry också. I Kissed a Girl, Roar, Dark Horse. Taylor Swift har jag gjort fler låtar med. Shake It Off bland annat. Och The Weeknd då. Ja, listan är ju lång alltså. Det är många låtar. Runt 31 stycken. Snart kanske 32. Och på tal om Paul McCartney som ju just nu har rekordet. Han ska faktiskt släppa 3 nya låtar här inom kort. City Fox heter en av låtarna. Så One Night Stand en annan. Oj, ekivokt. Eller ekivokt kanske fel ord. Chelsea Boots är den tredje. Kommer att släppas inom kort av Paul McCartney. Ellen Krauss nu. Med I Roll My Eyes så får vi lite veckans artist därefter också. Blir mysigt det. Joni Mitchell som ju kommer strax. Så kommer Frida också. Det är så mycket. Kul att du lyssnar.

Vaken med P3 och P4 lyssnar du till. Det här programmet som ju bjuder dig på massa musik och även musikkunskap faktiskt. Vi brukar ju fördjupa oss och lära känna en artist lite bättre under veckan. Vi kallar detta momentet för veckans artist. Och den här natten ska vi ta och fortsätta med vår Joni Mitchell som vill lära känna lite bättre. Kanadensisk sångare, låtskrivare och musiker som föddes 1943 i Alberta. Hon fick stora genombrottet i slutet på 60-talet och blev en stor artist sen dess, och det har bara rullat på för henne på singer-songwriter-scenen. Under karriären så har hon hållit på med massa olika genrer, men folk, pop, rock och jazz har väl varit det mest centrala för hennes del. Vi ska ta och lära känna en låt nu med Joni som kom 1970. Det är en av hennes kanske mest kända låtar faktiskt. Och bakom de här ganska så glada melodin så är ett ganska tydligt miljöbudskap. Hon skriver nämligen här i den här låten efter en resa. Väldigt vad hon reser, Joni, har hon gjort i sina dagar. Igår pratade vi om en Europaresa. Den här gången var det en resa till Hawaii. När hon tittade ut från sitt hotell så såg hon väldigt vacker natur då, men också en stor parkeringsplats därintill. Och kontrasten inspirerade då bland annat den här berömda raden om att asfaltera paradiset för att bygga en parkeringsplats. Du kanske redan har listat ut vilken låt är jag syftar till om du är ett stort Joni Mitchell-fan. Men jag berättar för dig som kanske inte riktigt hänger med. Det är från albumet Ladies of the Canyon. Låten heter Big Yellow Taxi. Vi får den av veckans artist Joni Mitchell.

Där har vi då Joni Mitchell och låten Big Yellow Taxi från 1970. Mer av Joni Mitchell det får vi i morgon när vi ska ta och avrunda veckan med henne som veckans artist alltså. Vad det blir då, det får ni reda på om sådär 24 timmar. Någonting sånt där. Pump up the volume. Kommer nu. P3 och P4.

Mars med Pump Up the Volume i P3 och P4. Vi ska strax få Frida Tranvik till Studio 27. Tycker jag ska bli himla skojigt. Hon ska nämligen ta vid mikrofonen här och reglarna och ja, hela alltet alltså. Får se om hon dyker upp här. Kerstin Ljungström och Casino tänkte ta och spela det nu. Det låter en saltvatten. Hon doftar

0: Kerstin Ljungström och Casino Saltvatten heter låten.
1: Ja, hej.
0: Ja, hej. Skulle jag introducera dig kanske?
1: Ja, det kan du få göra.
0: Det gjorde jag ju en hel del igår, men det här är alltså en nominerad och...
1: Men så här behöver du inte hålla på att kalla.
0: Nej, okej. Det bara kändes som att du ville ha något stort.
1: Men jag tänkte att du bara kunde säga hej Frida.
0: Ja, hej.
1: Nu är jag här. Frida. Och Urban har mejlat mig.
0: Okej.
1: Han har skickat morgontidningarna från Dalarna. Ja, så jag tänker, vi kan gå igenom dem. Mm. Vi har Dalademokraten. Lärare larmar, elever förstår inte vad de läser. Dagens unga kan läsa, men de förstår inte vad de läser. Känns ju väldigt problematiskt.
0: Nej, det låter
1: att man börjar så... Dalademokraten. Vad är det?
0: Stora frågor så här tidigt.
1: Ja, och Malin skapar jätteorkidé på hus i Ludvika, kan man också läsa. Okay. Så har vi Borlänge tidning. Skulle satsa i kupolen, nu stänger de igen. Kerstisgården är mitt i skörden. Så det är en bild här där man ser någon man går runt bland... Grönkål ser ut att vara, han har dragit upp någon slags beta kanske. Södra Dalarnes tidning. Utryckning till Vretens gård, förråd i lågor. Bronsmedalj till Edvins Margareta. Och Kungsgårdsskolan gästas av Glenn Nyberg.
0: Okej, Glenn kommer till
1: ja. Byn. Väldigt kul.
0: Jag vill bara stanna till, nu pratar vi om det för en liten stund sedan, men orkidéer.
1: Ja.
0: Min hatblomma.
1: Jag är inte heller så förtjust.
0: Nej.
1: Men det är väl för att man, alltså orkidéer utomhus i det vilda, jättefint.
0: Va, finns det vilda? Ja, bara sätta det finns dem i fönster.
1: De är ganska små och
0: okay.
1: Lite. Mamma gör något att hon har ett stort område där hon inventerar någon orkidé.
0: Okej, inte men, sådär stor som hennes, så att säga.
1: Nej, inte som jätteorkidén på taket i Ludvika. Men det är ju för att man ofta har fått en orkidé som till slut bara är en plastpinne i en ganska ful kruka.
0: Ja, och som den torftiga barken till jord också.
1: Exakt. Falukuriren lite snabbt. Makarna Falléns unika husprojekt kan man läsa om där.
0: Okej.

0: Takida, what about me?
1: Ja, då är det den 8 oktober.
0: Ja, vi har lämnat din födelsedag
1: torsdag.
0: Och gått vidare i livet.
1: Det har vi. Men det är några andra som fyller år idag.
0: Jaså?
1: Tänker att du kan få gissa vilka.
2: Right. Let's do the math. Our service mission here was supposed to last 31 souls. For redundancy they sent 68 souls worth of food. That's for 6 people. So for just me,
1: känner
2: that's
1: going
2: to last 300 souls, which I figure I can spend to 400 if I ration.
0: So, det här är Matt Damon.
1: Ja!
0: Det är från Martian, eller den här...
1: The Martian.
0: The Martian.
1: Mm, precis. Snyggt, Kalle. Han fyller 56 och så en som fyller 41. It's a beautiful night.
0: Oh. Something fun to do. Bästa Bruno.
1: Mars. Oj, men gud. Ja. The Martian och sen Bruno Mars.
0: Men vad är det för sjukt?
1: Wow.
0: Alltså, du tänkte något där när du satt och klickade.
1: Ja, det gjorde jag. Han fyller i alla fall 41 och så har vi en som fyller 57.
3: Mm-hmm. Du får ta och säga stopp precis vad du vill här i alla fall.
4: Stopp.
3: Där?
4: Yeah.
3: Vill du fortsätta eller det? Eller, nej, det,
4: nej, jag
3: kan ta det. Det är kortet. Ja, ja, det jobbar ju med
0: det. Antingen Brynolfsson eller så är det Ljung.
3: Ja. Det är ett kort sånt. Du måste komma ihåg det glömmer.
0: Nej, okej. Okay. Och det är ett topp i trollkar.
1: Nej, det är en annan ännu mer klassisk trollkar.
0: Jola Bero pratade med nyligen, så det är inte han hade jag känt igen.
1: Nej, göteborgare. Nu har du sagt alla svenska trollkarlar utom män.
0: Men snälla.
3: Någonstans in här, ganska...
0: Nej.
1: Karl-Einar Häckner.
0: Aldrig hört.
1: Va?
0: Nej,
1: du är för ung, Kalle.
0: Nej,
1: otroligt. Och så till sist en som fyller 33. Det är barnet vi har då.
5: Okej, okay. Uncle Charlie and I are leaving now.
4: Bye.
5: I'm trusting you to act responsibly and go to bed at a reasonable hour.
4: Okay.
1: Förstår du vilken serie?
0: Ja, 2.5. Namn. Charlie Sheen är med i den.
1: Yeah. Man vet ju inte vad han som spelar där barnet heter, men det är Angus T. Jones. Det är ändå sjukt att han fyller 33, tycker jag.
0: Ja, det är också sjukt att du tror att jag skulle potentiellt kunna detta.
1: Ja. Med alla eftermiddagar efter skolan man slog på tvn och 2.5 män var på.
0: Absolut.
1: Det var många.
0: Ja, det var en del.

0: Sign Your Name med Terence Trent D'Arby. Klockan är 4, vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det nya medborgarskapstestet har blivit en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. De senaste månaderna har Migrationsverket bara kunnat bevilja några hundra av de tusentals ansökningar som strömmar in. En av de som drabbas är Rada Noaria.
4: Jag kan inte stanna med det här situationen. Du fortsätter ditt liv, men det finns det här, det är osäkerhet.
5: Lördagen den 15 augusti var Rada Noaria en av de omkring 875 personer som reste till Stockholmsmässan för att skriva det första medborgarskapsprovet i samhällskunskap. Men flera månader senare väntar de fortfarande på svar. Att provresultaten dröjer har också skapat problem för Migrationsverket sedan det nya kravet infördes den 6 juni, säger verksamhetsexperten Ann-Kristin Petersson.
6: Det blir en typ av kö för ett medborgarskapsprov. Det är ju inte en önskvärd situation.
5: Istället för i snitt 2800 nya medborgare per månad så har under juli och augusti i år sammanlagt cirka 400 personer beviljats medborgarskap.
3: Reporter Annie Säv. I USA har en 46-årig man i Texas blivit den första som avrättats med giftinjektion efter att Krista Pike överlevde ett avrättningsförsök med två dödliga injektioner förra veckan. När Krista Pike vaknade upp var hennes första fråga vad hon var, enligt hennes advokat Randy Spivey, som tror att hon är arg och förvirrad.
7: The first thing she said was, where am I and who are you? I think she is angry and confused about everything right now.
3: Och i Tyskland jäcker ett misstänkt större kattdjur polisen utanför München enligt tyska medier. Efter att jägare filmat djuret så tror lokal polis att det kan vara en puma och söker efter den bland annat med en värmekamera. Det avslutar Ekot med Katja Magnusson.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Och det är klockan 4:02 denna torsdag den 8 oktober. Och idag så får Götaland, Svealand och södra Norrland mulet och regn. I Svealand och södra Norrland också blåsigt med nordlig vind. Och i nordligaste Värmland, västra Dalarna, Härjedalen och nordvästligaste Hälsingland så övergår det här regnet i snö. I norra Norrland en del sol, men i fjällen mer moln och lokala snöbyar. Och i Götaland och östra Svealand kommer temperaturen ligga mellan 10 och 15 grader. I övrigt 2 till 8 grader.

Don't You Want Me med Michelle and Giocello och Cat Power. I Vaken med P3 och P4 där vi nu ska prata intressen igen. Närmare bestämt något som du har snöat in på, så det kanske inte är något klassiskt intresse men något som har blivit ett intresse för dig. Du kanske har snöat in på gamla pilsnerfilmer, sitter och kollar på dem dagarna ända. Eller samlar på något specifikt. Du kanske håller på jättemycket med äppelodling eller egen ölbryggning. Eller, ja, jag vet inte. Det kan vara precis vad som helst. Jag vill veta vad du har snöat in på. Så hör av dig och berätta. Du kan skriva till oss direkt i appen via Delta. Lyssnar du på programmet i appen eller på webben så finns det en liten knapp längst ner där det står Delta. Och skriver du ditt meddelande där så dyker det direkt upp här på min skärm också. Du kan också höra av dig till oss på en massa andra sätt. Du kan ringa 020 99 55 00, smsa till 72250, skriva till oss i sociala medier eller mejla vakenatsverigesradio.se. Vad har du snöat in på?

Toy Soldiers med Martika i Vaken. Det är alltså undra vad du har snöat in på. Och Bitte har skrivit här i delta, eller via delta. Mina sodder av kaktusar och fetbladsväxter och vilda pelargoner har gått för långt. Kan relatera till det där, Bitte. Jag var ju helt besatt av krukväxter för några år sedan. Jag kunde inte sluta. Vart jag än gick så kollade jag efter sticklingar och köpte växter och planterade om och gick runt och sprayade och pratade med dem allt vad jag gjorde. Det blev ju väldigt mysigt hemma. Det var som en hel djungel. Sen dog alla växter när jag hyrde ut min lägenhet. Och då hade jag många år där jag bara, nej men nu orkar jag inte ha en enda växt. För det var så otroligt dränerande att alla de här växterna som jag hade lagt min själ och hjärta i hade dött. Jag hade också ett paradisträd som jag hade beskurit som ett bonsai-träd som jag var så himla nöjd med. Det var så fint. Så jag blev så ledsen när alla dog, så att då lade jag ner det projektet. Nu började så sakta ligga komma tillbaka. För jag tycker det är så himla rogivande att hålla på med det där. Sofie skriver, jag har sedan jag lärde mig läsa snöat in på böcker, vilket gör att vart jag än går, åker eller befinner mig alltid har en bok med mig. Läser en bok per dag, vilket fört med sig att jag har läst om precis allt mellan himmel och jord. Föredrar fakta och kurslitteratur, men myser till det med en feel good bok med jämna mellanrum. Jag bara älskar att försvinna in i böckernas värld där allt annat försvinner runt omkring mig. Men gud vad härligt, Sofie. Det är ju verkligen något speciellt med att försvinna in i böckernas värld. Det tycker jag verkligen också om att göra, men så är jag en periodare som många andra. Så att jag har en period där jag läser många böcker och sen plötsligt så är det som att jag tröttnar. Och så läser jag kanske ingenting på 2 månader och sen på det igen. Så det går lite upp och ner det där. Men fortsätt höra av dig, berätta, vad har du snöat in på?

0: My Way med Riley Green i Vaken. Rickard Jernberg är här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Är det lugnt i trafiken?
1: Det ser alldeles utmärkt ut just nu. Inga större störningar att rapportera från vare sig vägar eller tågtrafik. Vill man tipsa, gör det på 020 999 444.

Honey Boy med Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Shenzia. I Vaken med P3 och P4, där jag just ställt frågan, vad har du snöat in på? Och det har kommit in lite svar här, framförallt via vår Facebook-sida. Också lite via mejl och så. Men Sara, hon skriver i alla fall, plåtburkar, nya, snygga och fina. Alltså dessa som egentligen inte går att köpa direkt. Du måste till exempel köpa kakor eller knäckebröd eller annat för att få tag på dem. Och ibland så kan det vara någon tävling. Till exempel de eftertraktade kaffeburkarna i våras, lyckades till slut få tag på dem via Servera och köpa av Röstrands porslin Mon Ami. Får absolut inte vara något som tar smak när jag använder mina burkar, så det blir mest torrvaror. Det är ju så att du inte har använt kaffeburken till kaffe, Sara. För det är ju verkligen smak. Men kul att du till slut fick tag på den där burken. Det var ju otrolig hysteri över dem. Ingegärd har snöat in på att plocka äpplen, det kan jag relatera till. Eller jag har inte snöat in på det, men flera andra i min omgivning. För att min pappa har planterat många äppelträd. Det blir väldigt många äpplen. Så väldigt mycket äppelplockande. Ingegärd har skickat med en bild också. Hon har en otroligt smart anorak på sig. Man ser att hon har hela den här fickan på magen proppfull med äpplen. Också en sån här lång äppelplockare, eller vad man kallar det. Det är en lång pinne med typ en påse högst upp, så att man kan stå på marken och ändå nå äpplen som hänger högt upp på trädet. Katrin skriver, jag har snöat in på vår blivande vinkällare som maken ska bygga, så jag har köpt vin. Hon har också skickat med en bild på det här, jag gissar, är källarutrymmet där vinkällaren ska bli. Det ser väldigt lovande ut, Katrin, så att ni får nog en fin vinkällare där. Så att det är väl bra att du tar ansvar för vinet då. Och så skriver Erik, sen i somras har jag snöat in på Sara Strömbergs kriminalromaner. Har läst allt och håller just nu på med hennes senaste Slam. Hon skriver så vackert och har en speciell huvudperson, Vera. Såg att hon ska vara i Gamla stan på söndag. Får se om jag vågar åka dit. Det tycker jag absolut att du ska göra, Erik. Missa inte den chansen.

0: sjuk med kasino i vaken. Sofia Sofrenedo är här nu från Ekot. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska till USA.
1: Ja, för första gången jag kom in i början av natten här så berättade jag om det här fallet som fått stor uppmärksamhet i USA. En ung kvinna, före detta student då vid Cornell universitetet i delstaten New York, som anmält 7 manliga studenter för gruppvåldtäkt. Och efter att brottsutredningen lagts ner så stämmer hon nu bland annat universitetet och studentföreningen med flera på grund av hur de hanterat ärendet och utredningen. Och nu har då brottsutredningen öppnats på nytt. Och vi kan lyssna på vad SVTs USA-korrespondent Carl Frid Kleberg säger om händelserna.
2: Polisanmälan ledde inte till något åtal. Sen har distriktsåklagaren som fattade det beslutet sagt att underlaget han fick var en sorts sammanfattning på 6 sidor av 120 sidor förhör och liknande. Och att det här underlaget inte innehöll en del av de mest allvarliga och mest utpekande detaljerna. Därför så har man nu på nytt upptagit brottsutredning här. Fast då är det Letitia James som är, man kan säga, som delstaten New Yorks motsvarande justitieminister, som har fått i uppdrag av guvernören att agera åklagare.
3: Och vad är det som har gjort att det tas upp nu igen 2 år senare?
2: Den här civilrättsliga stämningen som kom först nu då från Jane Doe eller genom hennes juridiska representation skiljer sig ju genom de här nedlagda förundersökningen, kan man säga, genom att nu blir uppgifter offentliga. Hon har också pratat med universitetets tidning, alltså Cornell Daily Sun, och de var först med att publicera uppgifter om den här stämningen, men också genom lång och nära kontakt med bland annat Jane Doe där de tittar på det här.
1: Och det sa jag alltså SVTs USA-korrespondent Carl Frid Kleberg i samtal med Ylva Lilja i Studio 1 kväll. Jag ska också säga att de här 7 männen som pekas ut nekar till brott. Nu under natten då, sen jag var här inne sist, så har nya uppgifter framkommit, och det är då att kvinnans juridiska ombud har berättat att hon fått felaktiga uppgifter från universitetspolisen efter att hon först gjort sin anmälan om våldtäkt. Hon fick uppfattningen om att utredningen fortskred när den i själva verket lades ner bara några dagar efter att hon gjort sin anmälan. Och det här berättade då hennes advokater enligt AP igår kväll. Så vi får fortsätta följa och se vad det här kommer leda till.
0: Ja, verkligen. Det känns ju absolut som att det kommer fortsätta. Sofia Sofrenedo, dig hör vi igen 5:00.

Only Love Can Break Your Heart med Saint Etienne i Vaken med Petri och P4. Där jag som sagt vill veta vad du snöat in på. Gunne har skrivit till oss via Delta. Hej, jag kan inte låta bli att titta på humorgruppen Kajs musikaler. Gambemark och Botnia Paradise. De har skrivit och skådespelat i musikalerna i flera olika roller. I Botnia Paradise som gick på Vasateatern 94 gånger 2020-21 skådespelade Jakob bland annat i rollen som Benjamin. Benjamin önskar att han fick vara med i Mello, Allsång på Skansen och skaka kungens hand. Allt detta fick de vara med på 2025. Ja, men vad kul. Jag vet ju det att Kai har gjort massa grejer, men jag har inte sett eller hört mycket, utan det är bara bastunumret. Det är ungefär så långt jag har hunnit. Dan skriver, 2018 upptäckte jag att min värk i kroppen blev mycket bättre när jag var barfota, bara tofflor på fötterna, alltid, sommar som vinter. Nu är det snart vinter, det är tuffare då. Det förstår jag, Dan, och sen skickat med en bild på sina bara fötter. Så har vi Christian som skriver, Lego har funnits i mitt liv sedan jag föddes, men det senaste året har jag återupptäckt Fabuland. Dessa djurfigurer släpptes 1979 till 89. Nu har jag samlat på mig ungefär 60 av dem, cirka 90 figurer och en del nästan kompletta set. Och så skriver Johan, en hel del med dramatik, musikaler och människor utklädda till katter i täten. Ja, du ser att det är musikalen Cats, Johan. Jag ser också att Johan till och med har en profilbild där han själv är utklädd till katt. Och så har jag fått från Gunilla, just nu att baka. Har tröttnat på köpebröd. Det är rofyllt och njutbart med doften av nybakat, för att inte säga smaken av det varma brödet med smör på. Gott!

Sam Dayang med Lale. Tony skriver att han har snört in på allt om andra världskriget. Läser inte gärna, så jag får leta med stort tålamod på allt som har en uns filmsnutt om kriget. Vissa serier, filmer, dokumentärer och intervjuer nästan överdrivet. Kollar gärna två gånger på allt jag hittar. Och det bara klickar till i huvudet en dag för cirka 2 år sedan och har typ samma begär än. Det känns som att du inte är helt ensam om det, Tony. Det är många som är otroligt intresserade av andra världskriget.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte du inte Colin om.

0: Hands up, give me your heart med Ottawa i Vaken. Och nu har vi nått fram till den kanske snart prisbelönta programpunkten Frida grattar. Där jag ringer och grattar någon som nominerats av någon av er som lyssnar. Och jag har fått ett mejl från Sanna som skriver: jag skulle vilja nominera min storebror Emil som fyller 29 år den 8 oktober från hans favoritsyster Sanna. Ja, vi ska se om vi får något svar från Emil. Det är ju det här med ungdomarna och att svara i telefon. Men jag har ju blivit motbevisad förr. Så att, det är väl inte omöjligt att jag får ett svar. Jag hoppas på det i alla fall. Eller? Nej. Känns mörkt, va? Ja, där ger jag upp. Men då är det ju tur att jag har fått ytterligare en nominering. Kan passa på att ringa Karl-Erik också. För Karina skriver: skulle ni vilja fira min man Karl-Erik i Domsjö som idag fyller 67 år och som också blivit pensionär? Jag som önskar grattis är frun Karina. PS, gratulerar också till våra söner och min bror som också har namnsdag idag, Nils. Ja, men grattis till alla Nils. Det var ju smart av Karina och få med fler i sitt mejl. Men jag vill ju framförallt att Karl-Erik svarar nu.
1: Hallin.
0: Ja, hej. Pratar jag med Karl-Erik?
1: Ja.
0: Jag heter Frida och ringer från programmet Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
1: Ja, ja.
0: Du, jag vill bara säga grattis på födelsedagen och hälsa från din fru Karina.
1: Ja, det var roligt.
0: Var det oväntat att få ett samtal från radion så här dags?
1: Nej, det var väl inte väntat, men hon brukar komma överraska.
0: Okej, så du är liksom härdad, för du låter inte så förvånad.
1: Nej, det är jag inte. Hon har gjort det förut då.
0: Ja, okej. Ja, men då så. Men du, hon skrev också att du har blivit pensionär. Är det nu du blir det, eller?
1: Ja, jag har gjort den här tiden. Jag jobbade sista dagen förra veckan.
0: Hur känns det?
1: Ja, det är lite annorlunda. Det har inte hunnit vänja mig än.
0: Nej, jag förstår det. Men hur tror du att ditt liv som pensionär kommer vara?
1: Ja, jag har väl jag har börjat med lite volontärarbete på det, så att det var en mode hockeymatcherna. Så man har sysselsatt lite i alla fall, så får jag se sen vad det blir.
0: Ja, men vad kul. Ni är ju många pensionärer som ändå hittar sätt att arbeta oavlönat.
1: Ja. Ja, men det är det. De har ju tid över.
0: Ja, precis. Och kanske hinner göra sånt som man inte har hunnit göra under arbetslivet.
1: Ja, precis.
0: Men Karl-Erik, kommer det bli firad något av Karina idag, eller?
1: Ja, det lär det säkert bli. Det blir väl... Gå ut och äta lite grann, ska jag säkert tippa och så. Kanske någon påbit av det.
0: Ja, jag menar, har de börjat så här så kan du säkert vänta dig flera överraskningar.
1: Ja.
0: Men Karl-Erik, du får ha en fin dag och hälsa frugan.
1: Ja, jag ska göra det.
0: Hej då.
1: Hej då.

Ja, då ska vi varna för älg. Det gäller E6:an vid Angeredsbron. Finns alltså en älg som rör sig på vägen på E6:an vid Angeredsbron.

0: Mercy med Duffy, nu nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot när klockan slagit 5. Det nya medborgarskapstestet har blivit en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. De senaste månaderna har Migrationsverket bara kunnat bevilja några hundra av de tusentals ansökningar som kommit in. Och det här har också skapat problem för Migrationsverket, säger verksamhetsexpert Ann-Kristin Petersson.
4: Det blir en typ av kö för ett medborgarskapsprov. Det är ju inte en önskvärd situation.
5: Istället för i snitt 2800 nya medborgare per månad så har under juli och augusti i år sammanlagt cirka 400 personer beviljats medborgarskap.
3: Reporter Annie Säv. I USA har en 46-årig man i Texas blivit den första som avrättats med giftinjektion efter att Krista Pike överlevde ett avrättningsförsök med 2 dödliga injektioner förra veckan i Tennessee. När Krista Pike vaknade upp var hennes första fråga var hon befann sig. Det säger hennes advokat Randy Spivey, som uppfattar henne som att hon är arg och förvirrad över situationen.
6: The first thing she said was, "Where am I and who are you?" I think she is angry and confused about everything right now.
3: Det sa Krista Pikes advokat Randy Spivey i CNN. Det är i nuläget oklart om delstaten kommer göra ytterligare försök att avrätta Pike. Hennes ombud har begärt att dödsstraffet ska omvandlas. I Tierps kommun i norra Uppland sköt polisen varningsskott i natt i samband med att man skulle ingripa vid ett misstänkt inbrott. 2 män i 40-årsåldern har gripits. Ingen person kom dock till skada. Det var nyheter från Ekot klockan 5 med Sofia Sofroniado. God morgon.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02. Det är torsdag morgon den 8 oktober. Och idag så får Götaland, Svealand och södra Norrland mulet och regn. I Svealand och södra Norrland blir det också blåsigt med nordlig vind. Och i nordligaste Värmland, västra Dalarna, Härjedalen och nordvästligaste Hälsingland så övergår det här regnet i snö. I norra Norrland en del sol, men molnigt i fjällen och lokala snöbyar. Och temperaturen i Götaland och östra Svealand kommer ligga mellan 10 och 15 grader. I övrigt mellan 2 och 8 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik. She's crazy like a fool.

0: Daddy Cool med Boney M. Rickard Jernberg är nu med oss från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Sist vi talades vid så var det väldigt lugnt ute på vägarna. Är det samma läge nu?
1: Ja, man har fortsatt så. Ser fortsatt bra ut. Inga större störningar att rapportera från vare sig vägar eller järnvägar. Tipsar gör man som vanligt på 020 999 444.

Bara mellan oss med Oskar Lindros i Vaken med Peter och P4. Och hockeyspelaren Alexander Ovechkin, han har klivit ut på NHL-isen över 1500 gånger. Men han har inte så många gånger kvar nu, utan han klev ut på isen natten mot torsdag, svensk tid. Det var inte vilken match som helst, utan det var hans sista hemmapremiär. Han meddelade i måndags att den här säsongen blir hans sista i NHL. Och han är ju 41 år nu. Det är ganska gammalt för en hockeyspelare ändå. Och det var hans söner Sergej och Ilja som presenterade honom. De sa: er kapten nummer 8 Alexander Ovechkin. Och sen kanske de sa något mer, eller så sa de bara det. Det är allt som står i artikeln i alla fall. Och den väldigt populära lagkaptenen fick höra hemmapubliken skandera hans namn, och han klappade om sina söner med ett leende på läpparna. Och motståndet var också lite symboliskt. Det var Pittsburgh som gästade. Och de kommer också vara det sista motståndet för Alexander Ovechkin. Den sista matchen i Capital One Arena. Och dessutom så har Ovechkin och Pittsburgh-kaptenen Sidney Crosby haft NHLs hetaste rivalitet i 22 raka säsonger. Så att de har ju mötts otroligt många gånger. Och Crosby sa i april: som idrottsman är det ganska häftigt att vara en del av några stora matcher och den rivaliteten. Dock var det ingen av de två kaptenerna som verkade vara i toppform. Båda gick poänglösa från matchen som slutade 5-3 till Washington.

Hold Me med Anne Brun i Vaken med P3 och P4. Bajsande pingviner, de driver oavsiktligt på snösmältningen i Antarktis. Det visar en ny studie. Temperaturerna över hela Antarktis stiger ju. Då växer också snöalgernas livsmiljöer längs kusterna. Snön blir då grön, alltså mörkare, och grön snö absorberar 40% mer energi från solljus än ren vit snö. Och det ökar då såklart snösmältningshastigheten, och så bidrar pingvinerna till att snabba på den här processen. Alia Khan, som är kryosfärbiogeokemist, vilken titel, och huvudförfattare till den här studien, säger: pingvinernas guano, alltså deras bajs, fungerar som ett gödningsmedel som ger näring åt dessa täta blomningar av gröna snöalger. Och pingvinerna, de ändrar sina levnadsförhållanden. De vaggar närmare Sydpolen eftersom de behöver ha det kallare. Men då finns det risk att de gödslar ytterligare områden och utökar de här algernas livsmiljö. Och det har inte forskare hittills tagit hänsyn till i sina prognoser. Så att ja, det blir ju en ond cirkel. Man kan inte klandra pingvinerna, de kan inte göra mycket annat.

0: Fastlane med Jay Smith.
1: Nu har vi ju nästan glömt dem, men då slår de till. Kung Håkons syster. Hon skapar stora rubriker tillsammans med sin man.
2: Den lataste, mest okritiska och kontextfria formen av en tv-produktion man kan tänka sig.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sverige.

0: What Becomes of the Broken Hearted med Bruce Springsteen. Du minns kanske Lindsey Vonns störtloppsåk i OS i våras, blir det ju, det är inte förra året, det var ju, eller i vintras. Det blev ju inte särskilt långvarigt det där åket.
1: Och en liten detalj, Johan. Handskarna är ifrån hennes stora idol, Pickup Street, som hon körde med i 90-talet när hon vann sina segrar. De har Lindsey Vonn på sig då.
2: Nej! Nej, nej, nej, nej! Ah!
1: Ja, det var precis det här jag inte ville skulle hända.
2: Just nu så är hon på väg upp till helikoptern och kommer att transporteras vidare.
0: Hon ramlade ju tidigt i loppet, bröt benet på två ställen och var nära att få amputera efter den här svåra kraschen under OS i Milano i februari. Och i november så ska hon dessutom genomgå ytterligare en operation för sitt skadade knä som fortfarande inte är återställt. Och så är hon ju rätt gammal. Hon fyller 42 år om några veckor, så hon är 41, precis som Alexander Ovechkin som jag pratade om tidigare. Och det är ju ingen ålder egentligen, men som elitidrottare och störtloppsåkare så är det gammalt. Och nu så är superstjärnan som klassas som en av tidernas bästa utförsåkare uttagen i det amerikanska alpinlandslaget igen för den kommande säsongen. Det meddelade förbundet under onsdagen. Så att det kanske blir ännu en comeback. Hon la ju egentligen ner karriären 2019 så att hon vill göra annat än bara åka skidor, men så längtade hon tillbaka för mycket så hon gjorde comeback 2024 för att satsa mot OS. Det var också det som gjorde det extra deppigt när hon kraschade så tidigt i loppet. Hon hade också kraschat tidigare under säsongen under världscupen i uppladdningen till OS. Men nu då alltså uttagen i det amerikanska alpinlandslaget igen. Så vi får väl se vad

0: Bam med Camila Cabello och Ed Sheeran. Nu är Ekot
1: vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det nya medborgarskapstestet har blivit en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. De senaste månaderna har Migrationsverket bara kunnat bevilja några hundra av de tusentals medborgarskapsansökningar som kommit in. En av de som drabbas är Shada Noaria.
4: Jag var jätteglad att de inbjöd mig för att göra medborgarskapsprov, men jag kan inte känna mig lycklig som jag kunde vara.
5: Lördagen den 15 augusti var Shada Noaria en av de omkring 875 personer som reste till Stockholmsmässan för att skriva det första medborgarskapsprovet i samhällskunskap. Men flera månader senare väntar de fortfarande på svar. Att provresultaten dröjer har också skapat problem för Migrationsverket sedan det nya kravet infördes den 6 juni, säger verksamhetsexperten Ann-Kristin Petersson.
6: Det blir en typ av kö för ett medborgarskapsprov. Det är ju inte en önskvärd situation, men det är så det ligger till.
5: Istället för i snitt 2800 nya medborgare per månad så har under juli och augusti i år sammanlagt cirka 400 personer beviljats medborgarskap. Samtidigt är det fortfarande oklart när nästa prov kan hållas, säger Andreas Sandberg som är projektansvarig för medborgarskapsprovet på Universitets- och högskolerådet, UHR. Han säger att det är en utmaning för dem att lyckas skala upp tillräckligt snabbt.
7: Det är 2027 som gäller, så mycket kan man säga.
5: Migrationsministern, moderaten Johan Forssell, skriver till Ekot att arbetet just nu pågår med att bygga upp kapaciteten för att längre fram kunna genomföra proven mer regelbundet. För Shada Noaria, vars man fortfarande väntar på att få skriva medborgarskapsprovet, börjar hoppet nu att tryta.
4: Jag kan inte stanna med den här situationen. Det drabbar oss psykiskt.
3: Reporter var Annie Säv. Ryssland har utfört sabotage mot flera danska företag som levererar till Ukraina. Det uppger Danmarks säkerhetspolis enligt Reuters. Danska säkerhetspolisen påstår att Ryssland dragit slutsatsen att tidigare angrepp med bredare inriktning inte har avskräckt NATO från att stödja Ukraina. Och därför riktar Ryssland istället in sig på mål med en mer direkt inverkan på frontlinjen, nämligen vapenproduktion. I Saudiarabien har 3 personer dödats och 36 skadats efter att de iranstödda Houthi-rebellerna sagt att de avfyrat robotar mot 2 olika flygplatser. Det här skriver flera nyhetsbyråer. Imorgon samlas de rödgröna partierna till ett uppmärksammat möte på initiativ av Centerpartiet. Syftet är att tillsammans med externa aktörer försöka hitta samsyn i de stora politiska frågorna. En metod som länge använts i Finland. Thomas Karv är docent i statsvetenskap vid Mittuniversitetet.
8: Ja, alltså det man tagit inspiration från är ju det så kallade regeringsförhandlingarna i Finland. Och som första steget i dessa regeringsförhandlingar brukar vara någon typ av gemensamma lägeskoll. Då när till exempel näringslivsrepresentanter, myndighetsrepresentanter och representanter från fackförbund och liknande får komma och ge en lägesuppdatering helt enkelt, som har en gemensam grund att börja förhandla ifrån.
1: Men det finns en minst sagt väsentlig skillnad, säger han, mellan det som nu sker i Sverige och hur mötet fungerar i Finland.
8: Det här är någonting som man får när man har valt vilka man ska samarbeta med.
1: Där är mötet nämligen något som sker på den tilltänkta statsministerns initiativ. Först efter det att man har bestämt vilka partier som ska ingå i regeringssamarbetet. Som ett slags startskott på de faktiska politiska förhandlingarna.
8: Så jag förstår att man tagit inspiration från Finland. Men det känns som att man hoppat över ett väldigt viktigt steg. Att när man ska få den här gemensamma lägesbilden, då har man bestämt att man ska försöka bilda en regering, vilket man inte gör i Sverige.
1: Så ur ett finländskt perspektiv så är det här som Centerpartiet nu gör, det är egentligen inte det man gör i Finland. Utan
8: det är väldigt långt ifrån det man gör i Finland. För från ett finskt perspektiv så känns det här på alla sätt och vis väldigt, väldigt konstigt.
1: Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
3: Och så vädret. Idag får Götaland, Svealand och södra Norrland mulet och regn. I Svealand och södra Norrland även blåsigt med nordlig vind. I nordligaste Värmland, västra Dalarna, Härjedalen och nordvästligaste Hälsingland övergår regnet i snö. I norra Norrland en del sol, men i fjällen mer moln och lokala snöbyar. Ekot Katarina Boive.
9: Vaken med P3 och P4.
0: Och klockan den är 5 minuter över 17:30. Det är torsdag den 8 oktober. Och det är en stor dag för Svenska Akademien. För idag så tillkännages Nobelpriset i litteratur klockan 13. WWF International släpper sin internationella rapport Living Planet Report. Och det är en temperaturmätare på den biologiska mångfalden i världen. Och så är det full omgång i SHL klockan 19. Nils har namnsdag. Stort grattis.
9: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: My Silver Lining med First Aid Kit i Vaken med Peter och P4. En 28-årig forskare vid ett ryskt pestinstitut har dött i Sibirien. Oberoende medier uppger att hon har smittats av pestbakterier, men det här är något som ryska myndigheter förnekar. Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten, är nu med oss. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad vet ni på Folkhälsomyndigheten om det misstänkta fallet?
1: Det är det som är lite speciellt här, att vi vet väldigt lite. Vi har egentligen också bara medieuppgifter, precis som alla andra. Och det här är en fråga som är ganska ovanligt, så tillvida att vi jobbar ju tillsammans i internationella system och rapporterar misstänkta allvarliga sjukdom till varandra, mellan länder och till internationella organisationer. Så att just nu så vill alla nationella organisationer i alla länder, men också internationella organisationer som Europeiska smittskyddsmyndigheten och WHO, få information från Ryssland vad det är som händer.
0: Men finns det någon anledning till oro i Sverige som det ser ut nu?
1: Nej, alltså det som har rapporterats, eller det som då rapporteras i media, som man ju ändå får betrakta som obekräftade uppgifter, är att det skulle röra sig om ett eller kanske något till pestfall. Och det i sig ger inte någon anledning till oro, eftersom pesten är en sjukdom som vi har god behandling mot. Den är inte särskilt smittsam. Vi känner väl till sjukdomen. Den förekommer över delar av världen i mindre utbrott. Och vi ser egentligen ingen risk för någon större spridning till resten av världen.
0: Så att det är inte risk att det skulle kunna bli som på medeltiden då, när den spreds och dödade miljontals människor?
1: Nej, den risken ser vi inte alls faktiskt. Det här är ju en sjukdom som är i grunden väldigt, väldigt allvarlig, väldigt farlig. Det är en typ av bakteriesjukdom som orsakas av Yersinia pestis, heter den bakterien. Och den är farlig, men den är farlig framförallt utan antibiotika och utan tillgång till sjukvård. Och det är också en sjukdom som inte är så vansinnigt smittsam. Den spreds framförallt i stora gnagarpopulationer via lopp. Bor som då kunde spridas vidare till människan när man hade en betydligt sämre levnadsmiljö, och det är också i sådana miljöer man ser den spridningen idag.
0: Men hur kommer det sig då att den inte har gått att utrota helt?

0: Ja, men det är ju en typ av sjukdom som finns hos andra djur än hos människor. När man har en så kallad djurreservoar, det vill säga att det finns i det här fallet ett flertal olika, framförallt gnagare, som bär på pestbakterier. Och sen så sprids den vidare med loppor mellan djur och till människa. Och det gör ju att eftersom de här djuren finns ju kvar, de kan vi ju inte utrota, och det skulle också leda till väldigt stora negativa konsekvenser om vi försökte. Så betyder det också att det blir väldigt svårt att bli av med en infektion som inte bara finns hos människa. Den eller de infektioner som man kan tänka sig att helt utrota, det är framförallt infektioner som bara finns hos människa. Och den enda infektionen som vi helt har utrotat, som inte finns kvar längre, som vi har utrotat med hjälp av vaccin, det är ju sjukdomen smittkoppor, som var en fruktansvärd sjukdom som drabbade stora delar av världen, men som vi faktiskt har lyckats få försvinna helt, just eftersom den inte finns någon annanstans än hos människa.
1: Men vilka andra gamla sjukdomar som vi kanske förknippar med historieböckerna finns faktiskt kvar idag?
0: Ja, men den som man kanske mest förknippar, som ju har funnits mycket i filmer och litteraturen, är ju den sjukdom som på svenska kallas spetälska, eller Hansens sjukdom, eller egentligen lepra. Och den känner vi ju väl till, den finns med i Bibeln och den finns med i mycket gamla berättelser. Och den sjukdomen är ju ytterst ovanlig i vår del av världen idag, men den finns faktiskt kvar. WHO får inrapporterat mellan 100 och 200 000 fall årligen, och även där finns det sannolikt ett mörkertal. Men det är då en sjukdom som, ja, men lite som pesten, som finns framför allt i andra delar av världen än i västvärlden, och ofta i fattiga, trångbodda miljöer, inte minst i delar av Afrika, kanske delar av Asien.
1: Men ganska många fall ändå då?
0: Absolut. Det är en sjukdom som i vissa delar av världen inte är alldeles ovanlig, och i andra delar av världen inte överhuvudtaget förekommer.
1: Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten. Stort tack för att du var med.
0: Tack så mycket.

är med Cleo Sol, en 67-årig kvinna i USA, Indiana. Hon greps efter att hon brände runt på gräsmattan framför rådhuset och körde runt i så kallade donuts, alltså runt med bilen på den här välklippta gräsmattan mitt på ljusa dagen. Hon hade också druckit några enheter innan hon gjorde det här. Jag har lagt ut en film på vår Instagram, Vakan med Peter och P4, där under händelser ligger den. Och den här filmen, den publicerade polisen tillsammans med en vänlig påminnelse om att inte sätta sig bakom ratten efter för många margaritas till middagen. Och jag såg den här filmen på CNNs Instagram och det är rätt kul kommentarer om man läser igenom kommentarsfältet där. Det är många som ändå är imponerade av den här kvinnan. Det är en som skriver, "Hope I can drive that well at 67. En annan, "Yo, free her so she can teach me. Not gonna lie, she could be a great stunt driver." Och så är det en som har kommenterat, "67-year-old woman, that's Dominic Toretto." Alltså huvudpersonen i Fast and Furious-serien. Och sen annan har skrivit, "Granny got GTA 6 before the rest of us."

0: Konfetti med Port de Prince.
1: När han kom ut som 15-åring försökte pappan bota honom med bön och pastorsbesök. Nu släpper far och son Vik tillsammans självbiografin Pappa eller pastor, de är P4 Extras gäster. Ledaren för det kriminella gänget Foxtrot beordrade deras utplåning. Jonas och Anna berättar om sin flykt från dödsdomen. Och så är det dags för Nobelpriset i litteratur och vi ska ge dig genvägarna in i finlitteraturen. I P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson 13.04.

0: Hanging on the telephone med Blondie. Jag säger god morgon och tack för mig.
1: Vi säger också god morgon, torsdag den 8 oktober. Jag heter Niklas Malmberg, kanalen heter P4 Göteborg.
2: I nyheterna idag bland annat en amerikansk turist i 70-årsåldern som körde mot trafiken på E6-an i natt.
1: Anna Hasselberg med koll på nyhetsflödet denna morgon. Och älgjakten startar idag, Hasse Andersson.
3: Jajamensan, vi väntar bara på vädret. Sen ska vi oss ut i skogen för att leta på skogens konungar.
1: Vad är det med vädret då?
3: Ja, det ska börja regna och blåsa.
1: Vart ska du?
3: Vi ska till Jonsereds fabriker in i skogen här för att söka efter älgar med Olofstorps jaktlag.
1: Härligt. Kenneth Tornef, hur ser det ut i trafiken just nu?
4: Ja, det är vått, det är mörkt, men det är inga stora störningar aktuella för tillfället.
1: Och mulet, väder och regn väntar denna torsdag. Temperatur mellan 9 och 13 grader. Nu är klockan 6 och det blir nyheter från Ekot.
5: God morgon. Det nya medborgarskapstestet har blivit en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. Det har gått flera månader sedan hundratals personer gjorde provet, men fortfarande har inte alla fått svar på hur det gick. Och därmed så beviljas det också färre medborgarskap än vanligt. En av dem som drabbats är Rada Nuairia.
6: Jag var jätteglad att de inbjöd mig för att göra medborgarskapsprov, men jag kan inte känna mig lycklig som jag kunde vara.
7: Lördagen den 15 augusti var Rada Nuairia en av de omkring 875 personer som reste till Stockholmsmässan för att skriva det första medborgarskapsprovet i samhällskunskap. Men flera månader senare väntar de fortfarande på svar. Att provresultaten dröjer har också skapat problem för Migrationsverket sedan det nya kravet infördes den 6 juni, säger verksamhetsexperten Ann-Kristin Petersson.
8: Det blir en typ av kö för ett medborgarskapsprov. Det är ju inte en önskvärd situation.
7: Istället för i snitt 2800 nya medborgare per månad så har under juli och augusti i år sammanlagt cirka 400 personer beviljats medborgarskap. Samtidigt är det fortfarande oklart när nästa prov kan hållas.
5: Reporter Annie Säv. Ryssland har utfört sabotage mot flera danska företag som levererar till Ukraina. Och det här är en betydande upptrappning, uppger Danmarks säkerhetspolis enligt Reuters. Danska säkerhetspolisen påstår att Ryssland dragit slutsatsen att tidigare angrepp med bredare inriktning inte avskräckt NATO från att stödja Ukraina. Och därför så riktar Ryssland nu istället in sig på mål med en mer direkt inverkan på frontlinjen, vapenproduktion. I Spanien så har 87-åriga Marie Carmen dött. Hon vräktes från sin lägenhet i Madrid och blev symbolen för den pågående protestvågen mot Spaniens bostadskris.
9: Det var i slutet av september som Marie Carmen vräktes från lägenheten i centrala Madrid där hon hade bott i över 70 år. Efter att polisen förde ut henne ur huset på en bår hamnade Marie Carmen på sjukhus. Så sent som i fredag spelade hon in ett videomeddelande från sin sjukhussäng och uppmanade folk att fortsätta demonstrera för bättre boendevillkor.
10: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás...
9: Marie Carmens vräkning och hela händelseförloppet blev gnistan som tände den pågående protestvågen mot bostadssituationen i Spanien. Tusentals demonstranter och flera av landets hyresgästföreningar har gått ut hårt mot vad man ser som orimligt höga priser för boende och en tilltagande bostadsbrist. På Madrids centrala torg Puerta del Sol har hundratals människor tältat sedan protesterna började. Demonstranterna har bland annat manat till generalstrejk i Spanien och trycket på den spanska regeringen bidrog till att premiärminister Pedro Sánchez i måndags valde att utlysa nyval.
5: Reporter Jakob Hallerström. Och för att föra upp frågan om bostäder och löner mer på den politiska agendan i Spanien inför nyvalet senare i höst så har landets två största fackliga paraplyorganisationer utlyst en generalstrejk den 11 november. Så Sverige, imorgon så samlas de rödgröna partierna till ett uppmärksammat möte på initiativ av Centerpartiet. Syftet är att försöka hitta samsyn i de stora politiska frågorna. Och det här är en metod som har använts länge i Finland, men på ett lite annat sätt.
11: Alltså det man tagit inspiration från är ju det så kallade regeringsförhandlingarna i Finland.
12: Thomas Kärv som är docent i statsvetenskap vid Mittuniversitetet känner alltså igen det svenska Centerpartiets initiativ från hur det går till i vårt östra grannland.
11: Och som första steget i dessa regeringsförhandlingar brukar vara någon typ av gemensamma lägeskoll.
12: Men det finns en minst sagt väsentlig skillnad, säger han, mellan det som nu sker i Sverige och hur mötet fungerar i Finland.
11: Det här är någonting som man får när man har valt vilka man ska samarbeta med.
12: Där är mötet nämligen något som sker på den tilltänkta statsministerns initiativ. Först efter det att man har bestämt vilka partier som ska ingå i regeringssamarbetet. Som ett slags startskott på de faktiska politiska förhandlingarna.
11: Så jag förstår att man tagit inspiration från Finland, men det känns som att man hoppat över ett väldigt viktigt steg.
12: Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
5: Det var Ekot med Matilda Durehed.
1: Avskedet är stort, skilsmässan förestående, men återseendet är visst, som Edith Södergran skriver om hösten. Torsdag den 8 oktober, klockan är 6:05, och det här är P4 Göteborg. Elvira Jansson, Anna Hasselberg, Hasse Andersson, trafikredaktionens Kenneth Tornef, och jag heter Niklas Malmberg. Och idag startar älgjakten i södra Sverige med en jaktperiod fram till slutet av januari nästa år.

0: Lush Life med Sara Larsson. Allmän koll på trafiken som vi brukar säga. Hur står det till i trafiken, Kenneth?
1: Ja, men det står bra till. Det är mörkt och fuktigt. Risk för halka på en del ställen på grund av fukten och också risk för vilt vid vägkanten nu när, speciellt nu när älgjakten drar igång. Det brukar det vara lite mer liv och rörelse på viltet. Se upp var du än är för just detta. Inga stora störningar aktuella förutom möjligen du som kör från Borås mot Göteborg på 40. Se upp strax före Bollebygd. Där står det en buss lite dumt till. Den står still vid vägkanten. Någonstans mellan Grönkullen mot trafikplats 81 och Kulla mot trafikplats 80 riktning Göteborg. Tipsa mig gärna om pågående trafikstörningar på 020 999 444.
0: Då är det Kenneth Thorne som svarar i trafiktelefonen den här morgonen. Anna Hasselberg med nyheter.
2: Ja, en amerikansk turist i 70-årsåldern körde mot trafiken på E6:an i natt. Och vi kan lyssna till Mårten Gunning beskriva det här.
3: Det visade sig då vara en kvinna i strax över 70 år, en turist från USA som av någon anledning inte riktigt vet vad hon gör. Utan hon har bara kommit väldigt, väldigt fel kan man ju säga.
2: Mm. Och Mårten Gunning är alltså vakthavande befäl vid polisen. Polisen fick in flera larm på torsdagen strax efter midnatt av personer som mött kvinnan på fel sida av E6:an. Hon ska alltså ha kört i södergående riktning fast i då norrgående körfält. Och polisen försöker på olika sätt komma fram för att blockera motorvägen och stoppa framfarten, säger Mårten Gunning. Men till slut så möter den här kvinnan ett vägbygge mellan Görlanda och Kungälv som gör att vägen liksom smalnar av och det blir ett enfiligt möte där hon då alltså måste stanna för att hon alltså möter en bil rakt nosen mot nos liksom. Och då blir det ett stopp och polisen kan ingripa och då tar de också ett alkoholutandningsprov. Men det visade negativt och det finns ingen misstanke om rattfylleri. Som Mårten säger så har hon då alltså bara kommit väldigt fel vad det verkar som. Hon är en amerikansk turist som sagt, 70-årsåldern. Hon är nu gripen och sitter i Uddevalla som jag förstod det och ska förhöras vidare under dagen. Och det är ju främst då eftersom hon är från USA och man inte vill att hon ska komma på andra vägar. Samtidigt som man utreder det här, hon är misstänkt för grov vårdslöshet i trafik och man håller på att höra de här personerna som mötte henne i trafiken också. Det har ju varit en 110-väg som man har behövt svänga av åt olika håll för att inte hamna i vägen för den här kvinnan. Så ja, vi får se hur detta utvecklar sig, men det hände i natt i alla fall.
0: Säger Anna Hasselberg. Nu händer det saker i trafiken, Kenneth.
1: Det gäller Lundbytunneln. Det stoppar upp precis utanför tunneln riktning Torslanda. Det har skett en olycka. Olycka efter Lundbytunneln alltså ut mot 155an och Hisingsleden. Två bilar har krockat där. Dessutom får jag precis in information om E20. Var lite beredd du som kör åt Alingsåshållet till. Efter Jerikotunneln, före Huland mot trafikplats 84 Lerum i riktning Alingsås så står det en bil dumt till. Den står med haveri i vägrenen Berget. Är på väg dit.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Och då ska vi till E20, Kenneth.
1: Var beredd du som kör från Lerum mot Göteborg någonstans mellan Hulan mot trafikplats 84 och Jerikotunneln riktning Göteborg, så står det en bil still på vägrenen. Det har skett en olycka också för dig som inte hörde det förut, precis utanför Lundbytunneln i riktning mot 155 eller Hisingsleden, Torslanda alltså. Så går det just nu trögt förbi en olycksplats strax utanför Lundbytunneln i riktning mot Torslanda.
2: P4 Göteborg. Sveriges Radio.
0: Ja, det här är varken Kenneth Tornef, Hasse Andersson eller Niklas Malmberg som låter på det här sättet. Hör du vad det är alltså, eller?
3: Ja, det är en alces eller alkes som vi kallar det för. Det vill säga, det är en älg.
0: Ja, det är brunstiga
3: älgar.
0: Åtminstone två brunstiga älgtjurar som jag hittade på Instagram här för en stund sedan.
3: Ja, men du, det låter ju precis som en människa.
0: Ja, kanske.
3: En brunstig, skulle jag vilja säga.
0: En brunstig människa.
3: Ja.
0: Ja, du. Älgjakten startar idag i södra Sverige.
3: Kan du tänka dig det? Jag tänker på Tore Skogman, han skjuter älgar, han skjuter allting ute i skogen. Man sitter på en liten stubbe, ser hur solen kommer upp, fåglarna kvittrar. Det är lite gnistrande dagg som kommer ifrån vägkanten där man sitter. Eller om man går ut i ett ösregn och det blåser. Och det är så det kommer att vara idag. Jag skrämde med ett gäng ut i skogen. Jag är ju själv inte jägare. Jag är ju så blödig. Men det är en stort intresse. Det är ungefär som hummerpremiären, fast inte riktigt så där intresserar många. För älgbeståndet har ju gått ner väldigt, väldigt mycket. Förutom förra året då kom det, fick en liten uppsving. Frågan är, finns det några älgar här nu? Eller har de gått över till någonting helt annat, de här jägarna?
0: Du, jag vet inte var du hämtar dina uppgifter, Hans Andersson, för P47 rapporterade igår att den svenska älgstammen ökar för tredje året i rad i Västra Götaland.
3: Ja, men innan dess så var det en jädra stor sänkning på det. Och grejen är den också att de här älgarna som finns nu, de är inte lika stora och kraftiga. För man kan väl säga som så att en vuxen älg, den ska väga mellan 200 och 550 kilo. Och den kan bli upp mot 230 centimeter i mankhöjd. Men man har märkt på de här framförallt kalvarna nu, att de har inte blivit så stora. De är mycket mindre älgarna nu. Och frågan är, vad beror det på? Är det att det är mindre mat ute i naturen? Eller är det till och med så att vildsvinen äter upp maten? Det var bara en teori som jag fick upp i huvudet nu.
0: Ja. Du, eftersom du har varit med så länge och rapporterat i radio, så är det alltid spännande att fråga, hur många älgjakter har du bevakat?
3: Det är nog en 5, 6, 7 stycken, tror jag det. Jag har, och grejen är den här, jag har inte lyckats vara med på någon där de har skjutit en älg. Så vi får väl se vad som händer idag. Igår såg jag ju två stycken älgar på Stannums golfbana när jag körde förbi där. Och två stycken kor som stod och lekte på en av grinerna där. Så att det finns ju gott om dem. Och sen häromdagen så såg vi en vid Lidl här utanför i Bergsjön. Ja. Den ska inte in och handla, utan det är så att de söker ju sig oftast till de här där elledningar går, för det har man ju kapat träd. Det är mycket lättare för dem att gå där. Det var en jägare som berättade för mig igår också att där går de oftast då för att kunna hitta mer mat.
0: Det är ju fascinerande djur och det är väldigt spännande att se dem i verkligheten. Faktum är att när du var på väg till det här oljeläckaget på E45 igår och fick se de här älgarna, så var det inte bara du som fick puls, utan även jag och Morgan Larsson.
3: Ja. Man vill inte ha en sån inne i bilen.
0: Verkligen inte. Du, sa vi vart du ska någonstans?
3: Det är spännande. Men någonstans utanför Jonsereds fabriker, in i skogen. Kanske blir lite svampletning också, vad vet jag.

0: Easy Lover, Philip Bailey och Phil Collins. Vi ska till E20 igen, Kenneth.
1: Se upp du som kör från Lerum mot Göteborg. Någonstans på sträckan mellan Hulanmotet och Jerikotunneln står det just nu en bil still på vägrenen. Bergare är på väg. Se upp också på E6:an för stillastående fordon. Strax före Kodemotet står det en långtradare still vid vägrenen. Dessutom, just nu, en olycka har inträffat på strax utanför Lundbytunneln i riktning mot Torslanda. Två bilar har krockat och det köar på nu genom Lundbytunneln i riktning mot Torslanda alltså.
0: Den svenska älgstammen ökar för tredje året i rad. I Västra Götaland har den ökat med 30% under de här tre åren enligt Naturvårdsverket. Huvudorsaken, minskad avskjutning, rapporterade P4 Sjuhärad igår. Men kvaliteten på älgarna har blivit sämre, säger Regina Färnemar som är vilthandläggare på Länsstyrelsen i Västra Götaland.
2: Kvaliteten är inte på topp. Vi har en hel del klena små älgar och att både kalvvikterna och reproduktionen har gått ner.
0: Apropå djur, Elvira Jansson, så har du nyheter.
3: Bestånden av vilda ryggradsdjur har minskat med i snitt genom, med genomsnitt 73% på lite drygt 50 år. Där visar en ny rapport från WWF. Och man menar organisationen att det är en allvarlig utveckling.
0: Vi ska återkomma till det alldeles strax. Vi ska släppa in Ekot först för en minutrapport. Jag vet inte vad som hände med Ekot. De dök inte upp den här gången så att vi får väl helt enkelt...
3: Fortsätta prata om...
0: Vi ska fortsätta prata om djur. Ja.
3: Ja, vi pratar om att då bestånden, på tal om det här med att bestånden för älgar går upp, så går ju bestånden av vilda ryggradsdjur generellt sett ner, eller har i alla fall gjort de senaste 50 åren. Den här siffran som vi pratar om på 73%, det är samma som från den förra rapporten från 2024. Men nu har man undersökt fler arter och populationer. Bland de undersökta populationerna mellan 1970 och 1922 går ungefär hälften nedåt. Medan förresten är läget oförändrat, eller det finns också ljusning, det kan till och med gå uppåt. Och det här vill organisationen WWF uppmärksamma, att man kan vända den här utvecklingen och att målinriktat arbete ger resultat. Ett exempel är till exempel att 2010 fanns det bara 3200 vilda tigrar, men 2025 hade populationen växt till runt 5700. Samma gäller havssköldpaddan som flyttades från kategorin starkt hotad till livskraftig. Ett exempel i Sverige, det är sågsvanen som återhämtat sig efter att nästan varit helt borta.
0: Säger Elvira Jansson.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande i P4 Göteborg. Nu ska vi se vad jag skulle säga mer. Att det blir 13, upp till 13 grader dagstemperatur idag. Nu är klockan 6:30 och det blir nyheter, lokala sådana, i P4 Göteborg.
1: Efter den uppmärksammade olyckan utanför Tjörn har Sjöfartsverket tillsatt en expertgrupp som ska se över verksamheten.
2: Den kommer att genomlysa om det finns saker som vi kan justera i våra processer, rutiner och arbetssätt.
1: Det säger Sara Eriksson som är presschef på Sjöfartsverket. Enligt henne tillsattes gruppen ganska omedelbart efter olyckan. I gruppen ingår bland annat experter från lotsningen, sjöflygledningen, sjötrafikövervakningen och arbetstagarorganisationerna. Gruppens uppgift är att genomlysa verksamheten och det finns ännu inga datum för när resultaten ska presenteras.
2: Vi är väldigt angelägna om att kunna dra lärdomar och se som sagt om det finns eventuella justeringar att göra. Men det viktiga för oss nu det är inte att det här sker så snabbt som möjligt utan det är också att det blir rätt.
1: Karl Martinsson, P4 Göteborg.
3: En amerikansk turist i 70-årsåldern körde mot trafiken på E6:an under natten till torsdag.
4: Det visade sig då vara en kvinna i strax över 70 år, en turist från USA som av någon anledning inte riktigt vet vad hon gör. Utan hon har bara kommit väldigt, väldigt fel kan man ju säga.
3: Mårten Gunning är vakthavande befäl vid polisen. Polisen fick in fler larm på torsdagen strax efter midnatt av personer som mött kvinnan på fel sida av E6:an några kilometer norr om Stenungsund.
4: Och vi försöker på olika sätt då att komma framför då för att blockera motorvägen helt enkelt.
3: Kvinnan stannar när hon möter ett vägbygge mellan Görlanda och Kungälv.
4: Då är det ganska illa då för att det har uppstått ett flertal då väldigt, väldigt farliga situationer. För det är ju ändå en 110-väg. Och så det blir ju en ganska skrämmande situation att möta en bil i de hastigheterna med en som har samma hastighet fast i motsatt håll då på sin egen kör.
3: Det säger Mårten Gunning som är vakthavande befäl vid polisen. Den amerikanska turisten kunde då gripas av polisen efter att ha stannat vid vägbygget. De tog ett alkoholutandningsprov som visade negativt. Kvinnan är misstänkt för grov vårdslöshet i trafik.
0: Rapporterar Anna Hasselberg. Nu ska vi till Lundbyleden, Kenneth.
5: Det har inträffat en olycka utanför Lundbytunneln i riktning mot Torslanda och på grund av den så köade på Lundbyleden ifrån Eriksbergsmotet ungefär och vidare genom tunneln. Vägen är inte avstängd men den går mycket långsamt. Olyckan utanför Lundbytunneln i riktning västerut påverkar också trafiken på Älvsborgsbron där det köar på ungefär ifrån mitten av bron och sen ner mot Hisingsleden och 155an. Flera fordon står still ut med våra vägar. Vi börjar på E6:an vid strax före Kodemotet riktning söderut, alltså mot Göteborg. Där står det en lastbil still vid vägkanten, en lastbil med släp dessutom som gör att det blir en del väjningar där. På E20 står flera fordon still. Se upp du som kör i riktning mot Allingsås. Någonstans för Jonseredsmotet, förmodligen på sträckan mellan Skultorpsmotet och Jonseredsmotet. Om jag förstår det rätt, alltså trafikplatserna 81 och 82, där står det en bil vid vägkanten. Det är också människor ute och går runt bilen på E20 riktning Allingsås före Jonsered, så se upp där. Och avslutningsvis vad det gäller stillastående fordon på E20 från Lerum mot Göteborg, alltså på sträckan mellan Hulanmotet och Jerikotunneln, där står det en bil still också där. Bärgningsbil är på väg till den. Tipsa gärna trafikredaktionen om andra trafikstörningar på 020 999 444.
0: Mulet, väder och regn väntar denna torsdag den 8 oktober. Temperatur mellan 9 och 13 grader. Blåser sydostlig vind från sena eftermiddagen sen så vrider den här vinden till väst-nordväst. 13,5 grader i Göteborg, 12 grader på Landvetter flygplats. Och 14 grader på Vinga. Den svenska älgstammen ökar för tredje året i rad. I Västra Götaland har den ökat med 30% de senaste tre åren enligt Naturvårdsverket. Men kvaliteten på älgen har blivit sämre. De är små och klena helt enkelt. På grund av den sjunkande kvaliteten så uppmanar Länsstyrelsen i Västra Götaland att varannan älg som skjuts ska vara en kalv.

0: Veronica Maggio, jag kommer i Piffra Göteborg. Nu. Radiosport.
1: Inom damfotbollstoppen är rena damelitklubbar på väg bort. De ersätts av traditionellt starka herrföreningar. Elfsborg och IFK Göteborg är på väg upp i damallsvenskan för första gången.
2: Så kallade dubbelklubbar blir allt vanligare, alltså när en förening som är stark på herrsidan också väljer att satsa på damsidan. Tove Lorén är lagkapten i Elfsborg och har själv ett förflutet i exallsvenska Alingsås. En förening som inte har något elitlag på herrsidan.
3: Man märker att det ser mörkare och mörkare ut. Det är väldigt tråkigt tycker jag, för jag tycker att det är fantastiskt att klubba som liksom, ja, men Rosengård, Alingsås förra året, Vittsjö är väl också en sån klubb som liksom lyckas och klättra hela vägen ensamma. Men trenden ser inte jätteljust ut, det finns ju flera klubbar som ligger dåligt till i damallsvenskan i år som är singelklubbar. Liksom. Så att, ja, det ser inte jätteljust ut kanske.
1: Mycket mer om det här i appen Sveriges Radio och på Radiosportens hemsida. Reporter var Pontus Lind. Handboll, Skara vann final. Reprisen borta mot Sävehof med 32-30. Skaras Isabel van Kerkvorde efter rycket i andra halvlek.
4: Jag tycker vi kommer in med en helt annan fart. Vi är mer kliniska i både avslut och i passar. Även bakåt tycker jag att vi är väldigt kliniska. Vi har fin träff, de jag missar, vi kan straffa det.
1: Golf, att den spanske stjärnan Jon Rahm nu lämnar den tidigare saudifinansierade LIV-touren kan bli ett rejält lyft för DP World Tour, det som tidigare hette Europa-touren. Den amerikanska PGA-touren, där alla de största golfstjärnorna i världen har sin hemvist, har meddelat att beslutet om ett års avstängning för tidigare PGA-spelare som lämnat LIV ligger fast. I januari var Jon Rahm en av fyra spelare som erbjöds en återkomst till PGA. Spanjoren tackade nej och PGA har sagt att de inte har för avsikt att återkomma med erbjudandet. Då återstår för Rahm att spela nästa säsong på DP World Tour med många tävlingar i Europa.
5: Klockan är 20 minuter i 7. Det här är P4 Göteborg och vi ska till Älvsborgsbron, Kenneth.
6: Det är en del kö i slutet av Älvsborgsbron i riktning mot Hisingen och också en del kö på Lundbyleden i riktning mot Bräckemotet, Ytterhamnsmotet, 155an och Hisingsleden. Orsaken är en tidigare olycka. Olyckan utanför Lundbytunneln riktning västerut blev alldeles nyss uppklarad. Men du som kör den här sträckan, se upp ändå. Det ligger en del skräp kvar på vägen efter den tidigare olyckan. Olyckan är uppklarad alltså. Skräp kvar på vägen efter Lundbytunneln och efter Älvsborgsbron riktning Torslanda.
5: Kenneth Tornef bemannar trafikredaktionen denna morgon. Anna Hasselberg, Elvira Jansson, Hasse Andersson och jag heter Niklas Malmberg, gör också programmet i P4 Göteborg.

0: Taylor Swift, Patient Zero. Idag, torsdag den 8 oktober, så startar älgjakten i södra Sverige. Och den svenska älgstammen ökar för tredje året i rad. I Västra Götaland har den ökat med 30% under de här tre åren enligt Naturvårdsverket. Huvudorsak, minskad avskjutning, rapporterade P4 Sjuhärad igår. Men kvaliteten på älgarna har blivit sämre. De har helt enkelt blivit mindre och klenare. Och på grund av den här sjunkande kvaliteten så uppmanar Länsstyrelsen inför årets jakt i Västra Götaland att varannan älg som skjuts ska vara en kalv. Och de klena älgarna skjuts i första hand då. Hasse Andersson på väg ut på älgjakt. Hur långt har du kommit?
1: Jag är vid Partille nu, så att det är inte långt ifrån där jag ska vara. Jag ska in till Jonsereds fabriker och därifrån möta upp Klimpen Andersson, en gammal handbollsspelare. Fick jag reda på igår. Vi ska ta oss in i skogen en 10-15 minuter för att träffa det andra gänget. Så vid 7:30 så blir det samling där uppe. Då får vi reda på, jag vet inte hur många eller vilken, man blir ju tilldelad älgar i ett sånt här jaktlag då, om det är någon kalv eller någon ko eller sådär. Så att jag vet inte vad de har för förutsättningar och hur det har gått för dem tidigare. Jag börjar från scratch, det vill säga noll idag för att få reda på. Och jag är också intresserad, hur får man ut den här älgen om man nu skulle skjuta en långt in i skogen till bilen, om man nu har bil med sådär. Om man släpar den eller man har fyrhjuling eller hur man gjorde förr och hur man tar vara på köttet. Och ja, det är mycket man skulle kunna diskutera om.
0: Du, vi har gott om tid att prata om detta idag också.
1: Ja, men vad härligt då. Du tar ju massa olika ingångar härifrån. Jag talade med Håkan Tunström igår, han som är kock. Mm. Och frågade om han nu om vi lagar älg. Ja, det har väl gjort så han hör. Men det viktigaste kryddan som han sa när man lagar älg, det är salt, peppar, rosmarin, timjan. Och skulle man kunna ha lite enberg också. Det är grunden. Sen får man lägga till något annat också.
0: Nu ska du få koncentrera dig på bilkörning. För det händer saker på E20, Kenneth.
2: Jag är inte långt ifrån dit Hasse är på väg faktiskt, i Jonsered. Jag ser att det köar på väldigt mycket från Lerum in mot Göteborg till Hulandmotet. Och sen också på Jonseredsvägen. Oklart vad detta handlar om egentligen. Men det verkar som många kör fram till Hulandmotet och viker av mot den smala och slingriga Jonseredsvägen. Efter Hulandmotet på E20 in mot Göteborg rullar det på hur fint som helst, och bilen som stod still mellan Hulan och Jeriko som man borde se upp med tidigare, den har fått hjälp därifrån. Det kan vara bra att veta, så ingen störning där kvar längre.
0: Tack, Kenneth Tornef, som är den som bemannar trafikredaktionen i P4 Göteborg den här morgonen. Här kommer Orup. Min mor sa till mig...

Det gäller Älvsborgsbron. Det har inträffat en olycka på Älvsborgsbron. Det är i slutet av bron, riktning Torslanda. Tidigare olycka i samma område är uppklarad, men det här verkar handla om en helt ny olycka. Två bilar har krockat i slutet av Älvsborgsbron, riktning Torslanda.

När han kom ut som 15-åring försökte pappan bota honom med bön och pastorsbesök. Nu släpper far och son Vik tillsammans självbiografin Pappa eller pastor. De är P4 Extras gäster. Ledaren för det kriminella gänget Foxtrot beordrade deras utplåning. Jonas och Anna berättar om sin flykt från dödsdomen. Och så är det dags för Nobelpriset i litteratur och vi ska ge dig genvägarna in i finlitteraturen. I P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson 13.04.

0: Fredrik Norlind, Truth Will Lie, en av finalisterna i P4 Nästa Stjärna i Göteborg. Om du vill rösta på det här bidraget så smsar du 1404 till 72020 eller ringer 099 114 04.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Elvira Jansson med nyheter.
3: En amerikansk turist körde mot trafiken på E6:an norr om Stenungsund under natten till torsdagen.
4: Det visade sig då vara en kvinna i strax över 70 år, en turist från USA som av någon anledning inte riktigt vet vad hon gör. Utan hon har bara kommit väldigt, väldigt fel kan man ju säga.
3: Mårten Gunning, vakthavande befäl hos polisen, fick in flera larm på torsdagen strax efter midnatt av personer som mött kvinnan på fel sida av E6:an några kilometer norr om Stenungsund.
4: Och vi försöker på olika sätt då att komma framför då för att blockera motorvägen helt enkelt.
3: Kvinnan stannar när hon möter ett vägbygge mellan Görlanda och Kungälv.
4: Då är det ganska illa då, för att det har uppstått ett flertal då väldigt, väldigt farliga situationer, för det är ju ändå en 110-väg och så det blir ju en ganska ganska skrämmande situation att möta en bil i de hastigheterna med en som har samma hastighet fast åt motsatt håll då på sin egen kör.
3: Den amerikanska turisten kunde sen gripas av polisen som tog ett alkoholutandningsprov. Detta visade negativt. Nu är kvinnan misstänkt för grov vårdslöshet i trafik och det ska inte ha uppstått några personskador i samband med händelsen.
5: Pappa.

0: Alex Warren, Fever Dream.
1: Det har inträffat en olycka på Älvsborgsbron. Det köar på ifrån fastlandet mot Hisingen på grund av en olycka. Flera bilar har krockat i slutet av bron, alltså i riktning mot Hisingen. Mer trafik efter Ekot.
0: Säger Kenneth Tornef som bemannar trafikredaktionen den här morgonen i P4 Göteborg.
2: Utvecklingen ser fortsatt mörk ut för många djurarter enligt Världsnaturfonden WWF:s nya rapport. Men den gröna havssköldpaddans unika återhämtning visar att det går att vända trenden. Olle Forshed är expert på biologisk mångfald på Världsnaturfonden.
3: Genom våra gemensamma krafter så kan vi förändra livsbetingelserna för många av de här stora ryggradsdjuren som finns.
4: De vilda ryggradsdjurens populationsstorlekar har under ett halvt sekel fram till år 2022 i genomsnitt minskat med 73%. Ja, det visar den nya Living Planet-rapporten från Världsnaturfonden WWF som undersökt närmare 36 000 mer eller mindre stora bestånd av bland andra däggdjur, fåglar och kräldjur runt om i världen.
3: Det är väldigt allvarligt. Vi blir fattigare på jorden.
4: Djurens livsmiljöer minskar på grund av människans påverkan. Livsmedelsproduktionen är den enskilt största faktorn som behöver bli mer hållbar. Men det finns också ljuspunkter. Den gröna havssköldpaddans återhämtning förra året beskrivs som en fantastisk seger. Och det blev den första havssköldpaddan som flyttats från starkt hotad till livskraftig.
2: Reporter Dimitri Lennartsson. Riskerna för olyckor är betydligt högre när bussen är en dubbeldäckare, som den typ av buss som var inblandad i den svåra olyckan utanför Växjö häromdagen. Ulf Björnstig är professor emeritus vid Umeå universitet och är trafiksäkerhetsexpert.
5: Så när man åker efter en sån där buss, då ser man ju att den är ganska svajig. Och om man dessutom lägger till en komplicerande faktor som vinden, så att då kan den ju påverkas av ytterligare krafter som gör den instabil och kan vara svår att hålla kvar på vägen.
6: Orsakerna till måndagskvällens allvarliga bussolycka där en 18-årig man omkom och flera andra skadades svårt är inte klarlagda. Men klart är att dubbeldäckare är mer instabila än andra bussar och känsliga för vind. Redan vid de vindhastigheter som rådde vid olyckstillfället finns det risk för olyckor enligt Ulf Björnstig. Men det spelar även roll hur vägen som man väljer att köra dubbeldäckare på är konstruerad.
5: Det var dessutom väldigt liten marginal på den där vägen. Jag tycker rimligen så ska man ju ha en halv meters stabilt underlag utanför asfalten så man har chans att svänga tillbaka.
2: Trafiksäkerhetsexperten Ulf Björnstig, reporter Lena Pettersson vid P4 Kronoberg. Litauens regering kan vara på väg att skicka styrkor till landets gräns mot den ryska exklaven Kaliningrad. Enligt The Kiev Independent så var det stökigt vid grannlandet Lettlands gräns mot Belarus igår. Där beväpnade personer från Belarus ska ha försökt hjälpa migranter att illegalt ta sig över gränsen in till Lettland. De ryska anfallen mot ukrainska städer blir allt mer intensiva. Vi ska till Odessa i södra Ukraina där många människor får sina hem förstörda i robot- och drönarattacker.
7: Это всё как бы на меня упало и камни сюда упали.
8: 84-årige Andriy Dudnik i Odessa visar sitt totalförstörda lilla enplanshus med trädgård där han i somras låg och vilade mitt på dagen när en rysk missil slog ner. Han räddades av att en bit av taket föll ner på honom där han låg och täckte honom när sprängladdningen exploderade. Nu bor han i ett stenskjul på tomten med ett litet rum. Andriy Dudnik säger att det här området i Odessa är väldigt utsatt med sin närhet till en av stadens stora hamnar. Bara den här veckan har Ryssland riktat stora attacker mot infrastrukturen och hamnområdena i Odessa, men många bostäder i stan förstörs också i de här anfallen. Fredrik Wadström, Odessa.
2: Och hör mer om de ryska attackerna mot Ukraina i det senaste avsnittet av podden Radiokorrespondenterna Ryssland som finns i appen Sveriges Radio. I Stenungsund så åtalas en pappa efter att ha låtit sin 10-årige son köra en elsparkcykel som gick i 35 km i timmen, något som ST-tidningen var först med att berätta. Pappan har erkänt att han visste att den gick fortare än de tillåtna 20 km i timmen, det rapporterar P4 Göteborg. Nu riskerar pappan böter på 11 700. Ekot, Matilda Durehed.
0: 7:05. Det här är P4 Göteborg och vi ska till Älvsborgsbron igen, Kenneth.
1: Det går mycket långsamt över Älvsborgsbron i riktning mot Hisingen. Orsaken är en olycka i slutet av bron där två bilar har krockat. Vägassistans och bärgare är på plats. Och en av personbilarna har kommit därifrån så det står bara en bil kvar. Men det stoppar upp rejält, alltså var beredd på köer från Kungsten vidare mot Hisingen just nu på grund av olyckan som alltså ännu inte är helt uppklarad. Övriga trafikstörningar, det köer också på E20, var beredd efter Jerikotunneln in mot Göteborg på sträckan mellan Jonsredsmotet och Skultorpsmotet, trafikplatserna 82-81. Står det en bil still vid vägkanten, vägassistans är på plats för att hjälpa till även där. Och avslutningsvis vad det gäller stillastående fordon i morgontrafiken till E45 Götaleden vid Gullbergsmotet, alltså där man passerar eller kör över E6an, där står det en bil still i höger körfält riktning Trollhättan. Tipsa mig gärna om andra trafikstörningar på 020 999 444.
0: Mulet, väder och regn väntar denna torsdag den 8 oktober. Temperatur mellan 9 och 13 grader och blåser sydostlig vind. 13,5 grader i Göteborg, 12 grader på Landvetter flygplats och drygt 14 grader på Vinga. Och idag startar älgjakten i södra Sverige. Hasse Andersson är i detta nu på väg ut med ett jaktlag i Jonsered. Den svenska älgstammen ökar för tredje året i rad. I Västra Götaland har den ökat med 30% de senaste 3 åren enligt Naturvårdsverket. Men kvaliteten på älgarna har inte blivit bättre. De är mindre och klenare. Därför uppmanar Länsstyrelsen att varannan älg som skjuts ska vara en kalv och att de klena älgarna skjuts i första hand.

0: Walden och Patty Austin, Gimme, Gimme, Gimme. En intensiv morgon i trafiken. Nu ska vi till Onsala, Kenneth.
1: Det gäller Onsala och en viltvarning. Trafikredaktionen P4 Göteborg fick just ett samtal om älgar på vägen på sträckan någonstans mellan Onsala-rondellen och Sturevägen, alltså ganska centralt i Onsala-området, nära Strannegården kan man säga. Se upp för vilt och se upp för vilt egentligen var du än är, men nu senast alltså älgar på Onsala-vägen någonstans mellan Onsala-rondellen och Strannegården.
0: Ja, apropå vilt så startar ju älgjakten idag. Jag gick händelserna lite i förväg för en stund sedan och sa att Hasse Andersson i detta nu är på väg ut med jaktlaget i Jonsred. Men du väntar fortfarande på dem och fördriver tiden till Hasse, eller?
2: Var det glada älgar än så länge. Ja. Då, det är James och Karin som sjunger den här låten. Jag är inne och lyssnar på massa låtar. Och nu kommer Klimpen. Många frågar, vad heter Klimpen egentligen förnamn? Det är ingen som vet egentligen. Men jag får mig att det heter Lars-Göran Klimpen Andersson. Han ska ta mig nu till rätt ställe där de andra jägarna håller till. Nämligen en 3-4 kilometer in i skogen. Och det ska bli spännande. Jag har laddat upp med kaffe, med smörgåsar, med regnkappa, med en ny fått sån här grön mössa som man ska ha på sig när man jägar. Men jag har inget gevär. Jag ska inte skjuta, jag ska bara prata. Jag kan säkert prata om kull de älgarna också, tror jag.
0: Är Klimpen där eller?
2: Ja, men så han sitter i bilen på andra sidan, vinkar till mig här så att du är Klimpen, kör du så kör jag efter. Kör för fot bara. Det är bra. Härligt. Ja då, då kör vi här så du. Jävla växeln ska jag också.

0: Lumin med Josefin Song. Också en finalist i P4 Nästa stjärna i Göteborg. Om du vill rösta på Lumin så smsar du 1403 till 72020 eller ringer 099 114 03. Elver Jansson med nyheter.
1: Spanska fotbollsförbundet betalar nu sina spelare för att frysa in ägg. I början av september meddelade det spanska fotbollsförbundet att man ingått ett avtal med en fertilitetsklinik där kvinnliga landslagsspelare, domare och anställda får frysa in ägg för att inte ta långa pauser för att föda barn under karriären. Det här beskedet togs emot med öppna armar av flera av de spanska spelarna. Men också svenska spelare är positiv till det här beskedet eller det här initiativet. Däremot så menar kritiska röster mot det spanska förbundets erbjudande att spelarna pressas till att vänta med att skaffa barn till att karriären är slut och flaggar samtidigt för att frysa ägg inte är en försäkring för framtida barn.

0: Ella Langley, Be Her. Och vi ska till Älvsborgsbron igen, Kenneth.
1: Ja, nu verkar det lugna ner sig på Älvsborgsbron. Det har varit väldigt köigt. Två olyckor har inträffat under morgonen som har påverkat trafiken över Älvsborgsbron i riktning mot Hisingen. Men nu verkar även olycka nummer två vara uppklarad, så det är helt fritt. Och jag ser också att köerna luckras upp. Det är lite trögt från Röda Sten upp mot Älvsborgsbron. Men över själva bron så rullar det på bra igen efter en ganska stökig morgon.
0: Några ord om vädret också innan Ekot. Mulet väder, regn väntar denna torsdag, 9-13 grader blir det.
2: Krista Pike, som överlevde ett avrättningsförsök med två injektioner i förra veckan i USA, har nu pratat med sin advokat. Han sa att det första som Krista Pike sa när hon vaknade var att fråga var hon var. Och hennes advokat Randy Spivey tror att hon är arg och förvirrad.
3: The first thing she said was, "Where am I and who are you?" I think she is angry and confused about everything right now.
2: Ryssland har utfört sabotage mot flera danska företag som levererar till Ukraina, uppger Danmarks säkerhetspolis enligt Reuters. Ryssland riktar nu in sig på mål med en direkt inverkan på frontlinjen, vapenproduktion. I Tyskland så jäckar ett misstänkt större kattdjur polisen utanför München enligt tyska medier. Efter att en jägare filmat djuret så tror lokalpolis att det kan vara en puma och söker efter den med bland annat värmekamera.

0: Mars med sunnan vind. Idag startar älgjakten i södra Sverige. Hasse Andersson på väg ut med ett jaktlag i Jonsered i detta nu. Den svenska älgstammen ökar för tredje året i rad. I Västra Götaland har den ökat med 30% de här tre åren enligt Naturvårdsverket. Däremot är kvaliteten på älgarna sämre, eller den har inte blivit bättre i alla fall. De är mindre och klenare, älgarna. Och på grund av det så uppmanar Länsstyrelsen i Västra Götaland inför årets jakt att varannan älg som skjuts ska vara en kalv och att de klena älgarna skjuts i första hand. Nu är klockan 7:30. Och det blir lokala nyheter.
1: Morgan Pettersson i Stenungsund, som riskerar att få böta för att sonens elsparkcykel går för fort, riktar nu hård kritik mot att de olagliga fordonen får säljas.
2: Är det olagligt så ska det ju stoppas. Det ska inte få importeras från ett EU-land till ett annat EU-land, utan det är leverantören bär ansvaret för det hela, inte jag som köpare.
1: Morgan har erkänt att han köpt och låtit sonen köra en elsparkcykel som går fortare än tillåtna 20 km i timmen. Han riskerar nu 11 700 kronor i böter efter att sonen stoppats av polis. Och han försöker inte skylla ifrån sig.
2: Visst, det är mitt ansvar. Jag lånar ut den till min son då, som inte får köra den uppenbarligen.
1: Men samtidigt säger han att de som säljer fordonen har ett ansvar och att det är väldigt svårt att göra rätt.
2: Det är vattantal och hit och dit. Och det är jättesvårt att sätta sig in som förälder vad man ska ha och inte ha. Utan nu har grupptrycket blivit att vi har köpt sådana som nästintill alla åker på. Så alla bryter mot lagen. Allting går för fort.
3: Om det bara fanns elsparkar som var lagliga, de som går i 20 km i timmen i Sverige, hade det varit bättre, tycker du?
2: Mycket bättre. Då hade de ju fått en sån. Då hade ju alla haft liknande. Det hade inte varit ett problem.
1: Eskil Lundgren, P4 Göteborg.
4: Efter den uppmärksammade olyckan utanför Tjörn har Sjöfartsverket tillsatt en expertgrupp som ska se över verksamheten.
5: Den kommer att genomlysa om det finns saker som vi kan justera i våra processer, rutiner och arbetssätt.
4: Det säger Sara Eriksson, som är presschef på Sjöfartsverket. Enligt henne tillsattes gruppen ganska omedelbart efter olyckan. I gruppen ingår bland annat experter från lotsningen, sjöflygledningen, sjötrafikövervakningen och arbetstagarorganisationerna. Gruppens uppgift är att genomlysa verksamheten, och det finns ännu inga datum för när resultaten ska presenteras.
5: Vi är väldigt angelägna om att kunna dra lärdomar och se, som sagt, om det finns eventuella justeringar att göra. Men det viktiga för oss nu, det är inte att det här sker så snabbt som möjligt, utan det är också att det blir rätt.
4: Karl Martinsson, P4 Göteborg.
0: Och då ska vi till E45-an, Kenneth.
6: Kör du E45 in mot Göteborg, var beredd på att det stoppar upp rätt snabbt vid Lärjemotet ungefär. Någonstans i närheten av järnvägsspåren står det ett fordon still. Jag vet inte så mycket mer om det, men jag ser att efter stoppet så rullar det på bra igen på 45an. Men sträckan mellan Lärjemotet och järnvägskorsningen ungefär går det just nu väldigt trögt. Övriga tidigare trafikstörningar för dig som lyssnat under morgonen, olyckan på Älvsborgsbron och flera andra, är uppklarade, så det är inga stora störningar aktuella. Men klockan är 7:30, det är som mest intensivt just nu, och det innebär kö och långsam trafik ut med många av våra pendlarsträckor. Tipsa mig gärna om trafikstörningar på 020 999 444.
0: Då är det Kenneth Tornef som svarar i telefonen denna morgon. Elvira Jansson och Anna Hasselberg har koll på nyhetsflödet. Hasse Andersson är på väg ut på älgjakt i Jonsredstrakten. Och jag heter Niklas Malmberg. Det blir mulet väder, regn denna torsdag. Temperatur mellan 9 och 13 grader. Det blåser sydostlig vind. Från sena eftermiddagen så vrider den vinden till väst, nordväst.

0: Lisa Nilsson, vad du ser är vad du får i P4 Göteborg. Nu strax Radiosporten med Jonas Enarsson om att det blir allt tuffare i damfotbollstoppen för klubbar utan ett traditionstyngt herrlag i ryggen.
1: Inom damfotbollstoppen är rena damelitklubbar på väg bort och ersätts av traditionellt starka herrföreningar. Elfsborg och IFK Göteborg är på väg upp i damallsvenskan för allra första gången.
2: Så kallade dubbelklubbar blir allt vanligare, alltså när en förening som är stark på herrsidan också väljer att satsa på damsidan. Tove Lorén är lagkapten i Elfsborg och har själv ett förflutet i exallsvenska Alingsås. En förening som inte har något elitlag på herrsidan.
3: Man märker att det ser mörkare och mörkare ut. Det är väldigt tråkigt tycker jag, för jag tycker att det är fantastiskt att klubba som liksom, ja, med Rosengård, Alingsås förra året, Vittsjö är väl också en sån klubb som liksom lyckas och klättra hela vägen ensamma. Men trenden ser inte jätteljust ut, det finns ju flera klubbar som ligger dåligt till i damallsvenskan i år som är singelklubbar liksom, så att, ja, det ser inte jätteljust ut kanske.
1: Mycket mer om det här i appen Sveriges Radio och på Radiosportens hemsida. Reporter var Pontus Lind. Handboll, Skara vann finalreprisen borta mot Sävehof med 32-30. Bordtennis, just nu pågår kvartsfinalen i China Smash. Det handlar om dubbel för herrar. Anton Kjellberg och Christian Karlsson spelar mot ett sydkoreanskt par inne i första set och 2 poängs underläge för svenskarna. Golf, att den spanske stjärnan Jon Rahm nu lämnar den tidigare Saudi-finansierade livtouren kan bli ett rejält lyft för DP World Tour, det som tidigare hette Europatouren. Den amerikanska PGA-touren, där de allra största golfstjärnorna har sin hemvist, har meddelat att beslutet om ett års avstängning för tidigare PGA-spelare som lämnar LIV ligger fast. I januari var Jon Rahm en av 4 spelare som erbjöds en återkomst till PGA. Spanjoren tackade nej och PGA har sagt att de inte har för avsikt att återkomma med erbjudandet. Då återstår för Rahm att spela nästa säsong på DP World Tour med många tävlingar i Europa. Sporten, Jonas Enarsson.
4: P4 Göteborg.
0: Sveriges Radio. Och då ska vi till E6-an, Kenneth.
5: Se upp på E6an i norrgående riktning efter Angeredsbron. Det springer just nu älgar ganska nära vägen där. Viltvarning, E6an efter Angeredsbron i norrgående riktning.
0: För ungefär 20 minuter sedan så fick vi som tittade ut över centrala Göteborg se en mörkt rosa skimrande gryning med nästan religiösa undertoner. 5 minuter kunde man se den ungefär, sen så försvann den. Fanny Sarela på SMHI, hann du se den?
6: Jag gjorde faktiskt inte det. Vi sitter ju ändå i ett hus med mycket stora fönster, men jag var väl alldeles djupt insjunken i mina radiotexter och vädret.
0: Du, det var väl en av de få ljusglimtarna som finns i dagens prognos?
6: Precis, det är en mulen dag vi har framför oss. Just nu är det ju fortfarande uppehåll, men regn är på väg in här under sena morgonen, tidig förmiddag.
0: Ja, men milt väder blir det fortsatt.
6: Precis, vi ligger redan nu kring en 12-13 grader och det är där vi stannar idag faktiskt. Vi ska inte upp högre, utan snarare att det här under senare delen av eftermiddagen ändå sjunker ner. Och det är ju mycket på grund av det här regnet som hindrar temperaturerna från att stiga.
0: Lite blåsigt också.
6: Ja, precis. Först har vi en sydostlig vind som inte gör så mycket väsen av sig, men sen från sena eftermiddag vrider den till väst-nordväst och friskar i lite grann.
0: Blir det några förändringar i vädret under eftermiddagen kvällen?
6: Nej, det är regnet som ändå drar bort där framåt kvällen. Men bakom det så är det lite enstaka skurar som fortsatt kan passera. Men det ihållande regnet slutar i alla fall framåt kvällen.
0: Fanny Sarela, meteorolog på SMHI. Jag önskar en fortsatt bra torsdag.
6: Tack detsamma.

0: Britney Spears med Baby One More Time. Nu om efterspelet till dunderskrällen i Svenska cupen i fotboll igår när division 1-laget Trollhättan slog ut regerande svenska mästarna Mjällby. Anna Hasselberg.
1: Ja, och Melvin Berg som gjorde det här målet mot Mjällby. Han jobbar som fritidslärare på Skoftebyskolan i Trollhättan. Och hans elever såg honom spela. Vi kan lyssna på hur de lät efteråt.
2: Melvin Berg, han gjorde mål mot Mjällby. Melvin Berg, han gjorde mål mot Mjällby.
3: Tror att den kan sätta sig den här ramsan?
4: Ja, men det är det nog. Det tror jag.
3: Hur länge kan man leva på en sån här känsla?
4: Ja, ett tag till. Det tror jag.
1: Ja, så lät det alltså när P4 Väst intervjuade Melvin Berg och hans då elever på Skoftebyskolan. Det blev ju en succé när han gjorde det här målet mot Mjällby som väl ändå vann Allsvenskan förra året.
0: Gjorde de?
1: Ja, och vi kan ju höra hur det låter när de också pratade med eleverna Bastian, Erion och Walter.
5: Ja, det var fantastiskt. God känsla. Roligt. Jag trodde det skulle bli många mål i matchen då. För det blev tidigt mål.
3: Hur är det bara att gå på samma skola som den här killen som lyckades lösa biljetten, om vi ska säga så, till gruppspelet i Svenska cupen för FCT?
5: Ja, det är ju bra.

0: Benjamin Ingrosso med Funny Feeling. Idag, torsdag den 8 oktober, så startar älgjakten i södra Sverige. Och Hasse Andersson har tagit rygg på ett jaktlag.
1: Ja, Niklas, det är dålig täckning här inne i skogen, men vi gör ett försök här i alla fall. Nu har vi kommit fram till platsen och det är Olofstorps jaktlag som jag är med här nu. Och jaktledare heter...
2: Peder Johansson.
1: Ja, hur länge har ni hållit på att jaga älg då?
2: Ja, på de här markerna har vi hållit på i 35-40 år i alla fall.
1: Mm. Hur många älgar har ni fällt?
2: Det är svårt att säga, det har minskat med åren. Men för 10 år sedan var det nog en 3-4-5 älgar vi sköt här varje år.
1: Det var så. Hur många har ni tilldelat i år då?
2: Idag har vi tilldelat en kalv och så har vi en avlysningsjakt på en vuxen också. Och det delas på 4 lag, så första laget som skjuter den så tillfaller den det laget.
1: Det sägs att älgbeståndet har ökat de 3 senaste åren, men att storleken på älgarna inte är så stora.
2: Nej, kvaliteten är dålig nu. Det är ganska små älgar och det märks på kalvarna också. De är små när man skjuter dem. Mm. Så att... vi strävar efter det i skötselområdet, älgskötselområdet, att få upp kvaliteten på dem, få upp vikterna på dem. Så vi försöker skjuta de små dåliga djuren och så behålla de stora som växer till sig.
1: Det är precis så som länsstyrelsen säger att man ska göra.
2: Ja. Nej, men så.
1: Hur många gubbar är ni?
2: Vi är totalt sett är vi nog 14 stycken, men idag är det med 10.
1: Och ni har tänt eld brasan, vad betyder den sociala gemenskapen då?
2: Ja, den är ju viktig. Den är nästan viktigare än att skjuta faktiskt. Ja. Det är en slags avkoppling att komma ut i skogen. Lugnt och fridfullt är det. Och vi får prata lite skit med varandra och skoja och sådär.
1: Mm. Ja, ja. Vi ska ge oss ut här nu då. Och då sitter man på olika platser och så har ni kläder som ska synas också.
2: Ja, men det är viktigt att vi ser varandra så att vi inte skjuter någon. Ja. Och det är ju, säkerheten är ju den viktigaste delen egentligen. Så nu ska vi bara dra lott om passerna och sen ska vi ju knalla iväg och se vad som händer och släppa hunden.
1: Det är hundjakt som gäller nu
2: också? Jajamensan, det är hundjakt då som gäller.
1: Då har man sökare på hunden också eller?
2: Ja då, ja då. Och vi har sökare på varandra så vi ser varandra i telefonen också, var vi sitter och alltihopa sånt där.
1: Ja, jag tänkte att jag klär mig så svart som möjligt så inte någon älg ser mig, så jag klär mig helt fel då.
2: Ja, det egentligen har du gjort det. Ja.
1: Men nu är det så att då sticker vi iväg och så ska vi se, så återkommer vi lite senare härifrån nu.
2: Jajamän.
1: Bra. Ja du Niklas, det skulle bli spännande det här. Och se hur det går. Jag får leta svamp annars om jag inte hittar någon älg.

0: Sombre med Homewrecker i P4 Göteborg, där klockan alldeles strax slår 8. Det blir Ekot med Matilda Dudehed och det ska handla om elpriserna.
1: I sydligaste Sverige har elpriset stigit den senaste tiden och ligger hittills i oktober på den nivå där regeringen utlovat ett högkostnadsskydd för konsumenter. Per Tryding är vice vd på Sydsvenska Handelskammaren.
2: Det är ju en stor oro, för man vet ju att det här kan skena iväg, och tyvärr tyder mycket på att det kommer att göra det nu under hösten och vintern.
3: Ja, elpriset har stigit den senaste tiden. I slutet av september och nu i början av oktober har snittpriset varit omkring 1 krona och 50 öre per kilowattimme i sydligaste Sverige, elområde 4. Om priset ligger på den nivån i snitt under en hel kalendermånad har regeringen lovat ett elstöd, ett högkostnadsskydd. När en dryg vecka av oktober gått så ligger snittpriset i sydligaste Sverige på just 1 krona och 50 öre per kilowattimme. Flera bedömare har varnat för stigande elpriser i höst, däribland Energimyndigheten.
2: Ja, nu har vi ju en slags expeditionsregering, men vi förväntar oss ändå att man lever upp till den här, så att säga, ursprungliga löftet då, och försöker genomföra detta under hösten för att, så att säga, pragmatiskt skydda svenska företags konkurrenskraft och hushållen.
3: Ekot har sökt energiminister Ebba Busch om det här men inte fått någon intervju. Det utlovade högkostnadsskyddet ska gälla året ut, men på vilken nivå stödet kan hamna är oklart.
1: Reporter Olof Winblad. Det nya medborgarskapstestet har blivit en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. Det har gått flera månader sedan hundratals personer gjorde provet, men fortfarande har inte alla fått svar på hur det gick. En av dem som drabbats är Rada Nwairia.
4: Jag var jätteglad att de inbjöd mig för att göra medborgarskapsprov, men jag kan inte känna mig lycklig som jag kunde vara.
5: Lördagen den 15 augusti var Rada Nwairia en av de omkring 875 personer som reste till Stockholmsmässan för att skriva det första medborgarskapsprovet i samhällskunskap. Men flera månader senare väntar de fortfarande på svar. Att provresultaten dröjer har också skapat problem för Migrationsverket sedan det nya kravet infördes den 6 juni, säger verksamhetsexperten Ann-Kristin Petersson.
6: Det blir en typ av kö för ett medborgarskapsprov. Det är ju inte en önskvärd situation.
5: Istället för i snitt 2800 nya medborgare per månad så har under juli och augusti i år sammanlagt cirka 400 personer beviljats medborgarskap. Samtidigt är det fortfarande oklart när nästa prov kan hållas.
1: Reporter Annie Säv. Idag så startar möten i Peking där Kina och EU ska försöka enas för att undvika ett handelskrig. Men en kinesisk forskare som Eko talat med bedömer att risken för en förvärrad konflikt är hög. Och det kan få stora konsekvenser för båda ekonomierna.
7: The tendency is worse than worse. China-EU relations is at the tipping point.
8: Det går bara sämre och sämre när EU och Kina ska prata om handel. Nu befinner vi oss vid en kritisk punkt, säger Sun Changhao, som är forskare vid Tsinghua-universitetet här i Peking.
7: China and Europe may face a possible trade war in the future.
8: När EU:s handelskommissionär Maroš Šefčovič idag anländer till Peking för att träffa Kinas handelsminister Wang Wentao, är det med syfte att försöka undvika just ett handelskrig. EU oroas över regionens väldiga handelsunderskott med Kina, och man anser att Kina flödar över den europeiska marknaden med sina varor, främst bilar, som kan hållas billiga med hjälp av statliga subventioner. Och att det hotar EUs inhemska industri. Diskussionen har pågått länge inom EU hur man ska hantera den här frågan, men nu verkar man ha nått en slags samsyn som man inte haft tidigare i att man måste ta i med hårdhandskarna mot Kina. Men från Peking anser man att EU går ifrån sina frihandelsprinciper och försöker att hålla tillbaka Kinas ekonomi. Moa Kärnstrand, Peking.
1: Och nu om pingvinernas avföring, för den kan driva på snösmältningen i Antarktis, visar en ny studie vid två amerikanska universitet. För att i takt med att temperaturerna över hela Antarktis stiger så blir också de områden längs kusterna större där encelliga snöalger lever. Och pingvinernas avföring fungerar som ett gödningsmedel som ger näring åt blomningar av gröna snöalger, konstaterar en av forskarna i rapporten. Och den snön som färgats absorberar 40% mer energi från solljus som gör att den smälter fortare.
0: Nu är klockan 8:05. Det här är P4 Göteborg. Vi tar en titt på trafikläget och börjar i Alingsås, Kenneth.
9: Det är väldigt köigt på 180an i Alingsås ungefär från Kungsgatan och ner mot Götarondellen. Även i andra riktningen är det köigt, och det är också köigt söderifrån från Boråshållet, alltså förbi Vimpen och upp mot Götarondellen. Orsaken är arbetet som pågår i Götarondellen. Den ska byggas om helt. Det här är ett arbete som kommer att ta lång tid, och just nu så har man tagit delar av vägen i anspråk. Det är alltså mindre vägyta att köra på, och då blir det köigt. Vi får räkna med att det kommer att vara köigt framförallt på 180an under högtrafiktider, alltså under rusningstider på morgonen och kvällarna ett tag framöver. På E45an söderut genom eller ner mot Göteborg, där står det en lastbil still. Den står still efter Lärjemotet vid järnvägsöverfarten ungefär, om den nu inte har fått hjälp därifrån här sen jag kollade sist för en 5-6 minuter sedan. Det är också tjockt, ser jag, på Marieholmsgatan intill. Många tar ju den som alternativ till E45an, och det verkar inte vara någon bra idé just nu. Oklart om det är helt färdigt där. Är det så att du har information, tipsa mig gärna på 020 999 444.
0: Den svenska älgstammen ökar för tredje året i rad. I Västra Götaland har den ökat med 30% de här tre åren enligt Naturvårdsverket. Men kvaliteten på älgstammen och älgarna har blivit sämre. De är mindre och klenare. Hans Andersson ute på älgjaktens första dag med ett jaktlag. Vi återkommer till honom strax.

0: Bo Kaspers orkester. En sländas andetag. Och då ska det handla om det politiska styret i Stenungsund, Jonathan Sylvan.
1: I SD-tidningen, på SD-tidningens hemsida, så sitter tre män vid ett bord. Två av dem, de på flankerna, har kavaj. Personen i mitten sitter liksom och tar upp händerna i luften som att han ska förklara någonting. Alla tre ler. Det är de här tre männen som ska styra kommunen de kommande fyra åren. Det ligger papper på bordet framför dem. Jag antar att de har undertecknat någonting. Det ligger också en telefon upp och ner. Jag hoppas inte att den ringde mitt under intervjun. För sånt kan ställa till det lite, det blir inte så bra. Ska jag gå till det mer konkreta kanske?
0: Ja, gör det.
1: Ja, handlat om.
0: Vilken spännande uppladdning.
1: De här tre glada i alla fall. Stenungsund styrdes föregående mandatperiod av Socialdemokraterna och Moderaterna. Den här mandatperioden kommer de här två partierna fortsätta att styra, men inte själva. För de fick inte tillräckligt med röster för att få majoritet. Istället så kommer också Kristdemokraterna vara med. Och det gör att de här tre partierna, alltså M, S och KD, får politisk majoritet i Stenungsunds kommunfullmäktige. Och då kan bestämma, det läser jag i SD-tidningen. Voter Fortgens, moderat, säger till tidningen att tre kockar gör bättre soppa än fyra.

0: Adele, Chasing Pavements. Hasse Andersson jagar inga trottoarer, men älgar ute med Olofstorps jaktlag i Jonsredsskogarna just nu.
1: Ja, det stämmer det. Nu har vi kommit fram till våran plats. Det är Tobias i förnamn efter om det var...
2: Usvåg.
1: Ja, nu håller du på att ladda i världen.
2: Ja, nu åker patronerna in här.
1: Vad är det för patroner vi har?
2: Jag har ett 308 gevär här.
1: Mm. Jävla fin sikte också.
2: Ja, det är bra.
1: Ja. Vi har nu gått igenom 20-25 minuter i skogen där, för jag låter lite anförd. Det är riktigt träningspass
2: det
1: här.
2: Ja, det är det.
1: Vad är det som händer nu då?
2: Nu har vi meddelat att vi är på plats på passet till jaktledaren och hundföraren. Och de är alldeles strax framme och då kommer de släppa hunden.
1: Mm. Och så det med hund vi har, det är ett så kallat drev då?
2: Ja, det är det då.
1: Och det vi har framför oss nu, det är alltså en myr och så har vi ett torn som du kan stå upp och sikta på.
2: Mm. Jag kommer inte gå upp i det tornet, för det, nej, jag står kvar på marken.
1: Ja, det ser lite vingligt ut. Du får upp mig där, va?
2: Nej, det behöver inte heller gå upp där.
1: Hur viktigt är det när man är tyst sen när det väl börjar sätta igång då?
2: När vi väl börjar, ifall du skulle få höra någon hund, då gäller det att vi är tysta.
1: Så när hunden letar upp en älg så börjar den skälla?
2: Ja, det kan man säga. När den får upp älgen och den står stilla, då skäller den. När de börjar gå sen, eller börjar röra på sig, så tystnar hunden.
1: Hur många älgar har du skjutit i ditt liv?
2: Ja, vad kan det vara? Jag kanske uppe i 20-talet någonting.
1: Och den största, vad är det?
2: Nej, inte jättestor. Jag har skjutit någon sån här stor tjur, så att säga. Utan 4 eller 6 taggar är det bra, tror jag.
1: Mm. Är det som 20-åring och jaga?
2: Ja.
1: Det pratas om att det är mindre älgar nu, förutom de 3 senaste åren så har beståndet ökat mer och mer, men däremot så har vildsvinen ökat också.
2: Ja, det stämmer. Det har blivit mycket, mycket mer vildsvin, framförallt.
1: Hur mycket sånt skjuter man?
2: Vi skjuter ganska, vad hade vi? 15 stycken tror jag förra året någonting, sköt vi väl på våra marker.
1: Han sa också, jaktledaren Peder att, Johansson, att ni har en kalv ni får skjuta och så är det 4 jaktlag som får skjuta på en vuxen. Och så fort någon har skjutit den vuxna älgen så ska man meddela på radion till samordnaren så att det inte blir mer älgar skjutna, va?
2: Ja, det stämmer.
1: Så och så har vi rådjur och vildsvin, om ni ser sådana, får ni ta dem också, va?
2: Inga rådjur skjuter vi inte idag. Nej.
1: Vad var det han sa?
2: Vildsvin och hjort. Kronhjort.
1: Ja. Har du gjort det att du har skjutit något vildsvin här ute på jakten?
2: Nej, inte på älgjakten. Jag har aldrig gjort det.
1: Hur länge ska vi hålla på här nu då?
2: Ja, det får vi se lite grann, men det kanske blir ett par timmar här nu som vi står här, beroende på vad som sker alltså. Mm. Och smäller det och någon skjuter så avbryter vi jakten direkt där.
1: Mm. Och så vet jag Klimpen som hämtade mig, han fick vara eldvakt idag.
2: Ja, han sköter elden så den är klar när vi ska komma och grilla sen.
1: Ja, vad blir det för grilla sen då?
2: Jag tror jag hade en kabanoss idag, ja.
1: Okej, ja. Mm. Jag har ostmackor med mig, vi lägger dem på elden.
2: Du kan få en av mig.
1: Ja, det låter gott det. Vi gör så att vi hör av oss med jämna mellanrum härifrån ifall det händer någonting, Niklas. Och tekniken, den är ju som den är. Jag hoppas det har hört sig i alla fall.

0: Robin, Don't Stop the Music. Vi ska till E45, Kenneth.
1: Det går jättelångsamt på E45-an strax efter Lärjemotet ungefär, så stoppar det upp detta på grund av en stillastående lastbil en bit söderut. Den står efter järnvägskorsningen. Vägassistans är på plats i höger körfält och man inväntar just nu bärgare. Därför går det mycket långsamt på E45 söderut mot Göteborg. Det är ingen jättebra idé att köra Marieholmsgatan istället, för där har det köat på ordentligt även där. Och det ser väl någorlunda ut på Gamlestadsvägen, men där är mycket vägarbeten och det kan snabbt korka igen där. Vi får se hur länge detta varar. Nu ser jag faktiskt att bärgare är på plats, så det bör väl inte bli allt för långvarigt. Men just nu, stillastående lastbil, bärgare på plats på E45 riktning Göteborg.

0: Mr. Blue Sky med Electric Light Orchestra i P4 Göteborg, där det nu blir ekot på en minut.
1: Utvecklingen för många djurarter ser fortsatt mörk ut, visar en ny rapport från Världsnaturfonden, WWF. Djurens populationsstorlekar har mellan åren 1970 och 2022 i genomsnitt minskat med 73%, och nedgången är störst i Latinamerika och Karibien. Det har gått flera månader sedan hundratals personer gjorde det nya medborgarskapsprovet, men fortfarande har inte alla fått svar på hur det gick. Migrationsverkets verksamhetsexpert Ann-Kristin Petersson.
2: Det blir en typ av kö för ett medborgarskapsprov. Det är ju inte en önskad situation, men det är så det ligger till.
1: Under september så ökade priserna på bostadsrätter med i snitt 1,6%, medan villapriserna sjönk med 0,4%. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. Störst uppgång på bostadsrätter var det i Stockholm med 2%.
0: Ursäkta, nu fick jag jag har inte ordning på de här signaturerna. Nu kommer det rätt.
3: Hårdrock i P4.
4: Ja, lördagskvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
5: I've arrived, you know, I'm here.
4: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hårdrockmusik.
6: That's it. I don't need anything else.
4: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagskvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9.
7: Hårdrock i P4.

0: Dua Lipa, Be The One i P4 Göteborg, där klockan nu slår 8:30. Det blir lokala nyheter.
1: Morgan Pettersson i Stenungsund gav sin 10-årige son en elsparkcykel som går fortare än lagen tillåter. Nu åtalas han och riskerar böter på drygt 11 000 kronor.
2: Då får jag ta den smällen, så enkelt är det.
1: Det var i början av september som polisen kallades till en skolgård i Stenungsund. Något ST-tidningen var först med att berätta.
2: Man brukar åka till skateparken som ligger vid skolan, och nu var det några större ungdomar som hade varit inne på skolan och kört ganska fort då, och därför tillkallades polis. Och när polisen kom då så stack allihopa utom min son, för jag hade sagt åt honom att du stannar när polisen kommer.
1: När polisen sen mätte upp hastigheten på elsparkcykeln fick de upp den i 35 km i timmen. Betydligt mer än tillåtna 20.
3: 35 är ju rätt mycket ändå för en elspark med en 10-åring. Vad tänker du om det?
2: Jo, det är för fort. Vi har ju sagt åt dem att köra med försiktighet och andakt. De har hjälm, de har skydd. Det finns blinkers, det finns lysen, det finns bromsar och allting på dem. Så det är, visst, det går för fort och det är ett lagbrott, så är det.
1: Morgan åtalas nu för tillåtande av olovlig körning. Han har erkänt brottet och fallet ska nu avgöras i Uddevalla tingsrätt.
2: 30 dagsböter av 390 kronor har de yrkat på. Då. Och det är 11,7 som jag kan göra en annan rolig för. Men det är väl bara betala och vara glad, tror jag. Mm.
3: Du drar inte på sonens veckopeng?
2: Nej, han har inte gjort något fel. Det har ju gett han tillåtelse att använda. Så det är mitt fel. Ansvaret är mitt.
1: Eskil Lundgren, P4, Göteborg.
4: 150 träd som representerar de olika nationaliteterna som passerar centralstationen i Göteborg varje dag ska utgöra parken som invigs ihop med den första delen av Västlänken i december.
5: Tycker man att det är lite tutti-frutti här inne, så är det tanken.
4: Oskar Hägg är trädspecialist för projektet. Träd som turkisk ek, smalbladig ask från Australien, kinesisk sekoja och inhemsk ek är några av de runt 15 olika arter som är noga utvalda.
5: Så vi har fokuserat på både inhemska och icke-inhemska arter som ändå lirar bra med varandra, om man uttrycker det så.
4: Och för att de utländska träden ska anpassa sig till klimatet här i Göteborg har de varit på spa, berättar Oskar.
5: För normalt sett, om du gräver upp ett träd i en plantskola i Tyskland eller i Skåne för den delen, och så flyttar man hit direkt, då får du ett träd som är enormt stressat.
4: Nora Stenholm, P4 Göteborg.
0: Och då ska vi till E45-an, Kenneth.
6: Det går fortfarande trögt på E45 med Marieholmsleden in mot Göteborg. Räkna med att trafiken stoppar upp när du passerar Lärjemotet söderut in mot Göteborg. Enligt sajten trafiken.nu så är snittfarterna mellan 15 och mellan 11 och 20 km i timmen på sträckan. Orsaken är en stillastående lastbil. Bärgning pågår en bit efter järnvägsöverfarten riktning Göteborg. Det stoppar också upp en smula på E6 norrut. Var beredd på detta efter Angeredsbron. Det pågår ett vägarbete med arbetsfordon på vägen ut med sträckan fram till klockan 16. Det är brunnsinspektioner, om jag förstår saken rätt. Och arbetet kommer att flytta på sig på sträckan Klarabergsmotet till jordfallsmotet i båda riktningar fram till klockan 16 i eftermiddag. Det är mycket köigt på länsväg 180 i Allingsås, både ifrån Boråshållet och norrifrån ner mot E20. Orsaken är vägarbetet vid Götarondellen som ju ska byggas om helt. Det är stor risk för kö där framöver under högtrafiktider, alltså på morgnar och eftermiddagar. Tipsa gärna trafikredaktionen på vårt tipsnummer. Vi finns på 020 999 444.
0: Det blir mulet och regnigt väder i Göteborgsområdet i dag denna torsdag den 8 oktober. Temperatur mellan 9 och 13 grader. Sydostlig vind som tar i på sena eftermiddagen och vrider mot väst, nordväst. P4 Göteborg, jag heter Niklas Malmberg.

0: Arvid Nero med tiden i P4 Göteborg. Klockan nu är 22 minuter i 9. Det är hög tid för senast nytt från Radiosporten.
1: Sporten med bordtennis och här dubbel i stortävlingen China Smash där svenskparet Anton Kjellberg och Christian Karlsson alldeles nyss föll i kvartsfinalen mot sydkoreanskt par. Det blev klara 3-0 i set trots att svenskarna hade flera chanser att ta hem det andra setet och möjligen vända matchen. Fotboll och ett pågående maktskifte inom damtoppen.
2: Både IFK Göteborg och Elfsborg är två klassiska lag i herrallsvenskan i fotboll. Men nu är de båda föreningarna på väg upp i damallsvenskan för första gången någonsin. Så kallade dubbelklubbar blir allt vanligare, alltså när en förening som är stark på herrsidan också väljer att satsa på damsidan. Tove Lorén är lagkapten i Elfsborg och har själv ett förflutet i exallsvenska Alingsås. En förening som inte har något elitlag på herrsidan.
3: Man märker att det ser mörkare och mörkare ut. Det är väldigt tråkigt, tycker jag. För jag tycker att det är fantastiskt att klubbar som liksom, ja, med Rosengård, Alingsås förra året, Vittsjö är väl också en sån klubb som liksom, lyckas och klättrar hela vägen ensamma. Men trenden ser inte jätteljust ut. Det finns ju flera klubbar som ligger dåligt till i damallsvenskan i år som är singelklubbar. Liksom. Så att, ja, det ser inte jätteljust ut kanske.
1: Mycket mer om det här i appen Sveriges Radio och på Radiosportens hemsida. Reporter var Pontus Lind.
4: Nykomlingen Björklöven har fått en kanonstart på SHL-säsongen och ligger trea i tabellen. Ikväll gästar man Brynäs i det som är veckans match här hos Radiosporten. Och hemmalagets Jakob Silverberg är inte förvånad över Björklövens succé.
5: Nej, det är förvånad vet jag inte man ska säga. Det är en jämn liga. Vi mötte dem på försäsongen. De är otroligt spelskickliga framåt. Har gjort några riktigt stora nyförvärv. Så att det är klart att det är ett spelskickligt lag. De ligger där de ligger om anledning.
4: Hela matchen mellan Brynäs och Björklöven hör ni i appen Sveriges Radio.
1: Sa Sigge Sander, en hockeykväll som i Sportextra även bjuder bland annat på stormötet Skellefteå mot Färjestad.

0: Jill Johnsons genombrottslåt Kärleken är, som ju vann Melodifestivalen 1998, läser jag innantill här. Morgan Pettersson i Stenungsund har åtalats och riskerar att få böter för att hans son har kört på en lite för snabb elsparkcykel. Det var i början av september som polisen fick ett larm, Eskil Lundgren.
1: Det kom från en skola i Stenungsund. Någon där slog larm om att barn och ungdomar körde snabbt och vårdslöst på skolgården och polisen ryckte ut med en patrull. Och när de kom fram så skingrade sig ungdomarna, som då alla åker elspark, åt olika håll. Men en av dem stannade kvar då när polisen uppmanade dem, och det var Morgan Petterssons 10-årige son.
2: Och när polisen kom då så stack allihopa utom min son, för jag har sagt åt honom att du stannar när polisen kommer, så enkelt är det.
0: Så säger alltså pappa Morgan, som du träffade igår, Eskil.
1: Ja, Morgan säger att sonen för det första inte var med och buskörde på skolgården, utan han skulle till en skatepark intill där. Men också att han inte vill att sonen ska utsätta sig för fara genom att försöka dra iväg på något snitsigt sätt på någon cykelbana eller så, i panik om polisen kommer, utan att han helt enkelt ska stanna, låta polisen göra sitt jobb. Och det gjorde de ju. De tillkallade ännu en patrull som hade med sig en sån här lasermätare. Och poliserna hoppade upp på elsparkcykeln, provkörde den. Två gånger gjorde de det, och de kom upp i en maxhastighet på 35 km i timmen. Och det, ja, vi sa lite över, men det är ju faktiskt en ganska bra bit över det som är tillåtet att köra på gator och cykelvägar. Det är ju en gräns på 20 km i timmen där. Och det gäller ju alla, inte bara mindreåriga som i det här fallet. Och ja, det här ledde ju då till, i och med att han är så ung, Morgans son, bara 10 år, så kan han ju inte åtalas för någonting. Han har ju liksom inte gjort något fel. Utan det blir Morgan som får ta den pucken. Och brottet kallas tillåtande av olovlig körning. Och Morgan är helt på det klara med vad som gäller.
2: Han har inte gjort något fel. Jag har ju gett han tillåtelse att använda, så det är mitt fel. Ansvaret är mitt.
3: Och vad händer då om du skulle dömas för detta?
2: Då blir det dagsböter. 30 dagsböter av 390 kronor har de yrkat på. Då. Och det är 11,7 som jag kan göra något annat roligt för. Men det är väl bara betala och vara glad, tror jag.
0: Morgan erkänner alltså, men han menar också att det inte bara är hans fel, eller hur?
1: Nej, det stämmer. Han menar att branschen som säljer de här fordonen också faktiskt har ett ansvar.
2: Jag anser ju liksom att är det olagligt så ska det ju stoppas. Det ska inte få importeras från ett EU-land till ett annat EU-land, utan det är leverantören bär ju ansvaret för det hela, inte jag som köpare. Försök att stoppa det innan det kommer in till Sverige.
0: Och när får Morgan Pettersson sin dom?
1: Det kommer om ungefär en vecka, trodde han själv. Det var väl inte helt spikat, och det är en så här snabbt förfarande, så att som Morgan trodde att de går in och så klubbar de i bordet och sen är det klart. Och det han pratade om här innan, det är alltså att han tycker att det är konstigt att de här elsparkcyklarna, som då inte man får köra egentligen på gator och torg, att de säljs och att alla vill ha dem. Så ja, så var det.
0: Säger Eskil Lundgren. Vi kommer att prata mer om detta idag, både med polisen och med företrädare för elsparkcykelbranschen.

0: Benson Boone med Mystical Magical. Älgjaktens första dag. Hasse Andersson ute i Jonsredsskogarna med Olofstorps jaktlag. Har ni sett några älgar?
1: Nej, vi har inte sett några. Jo, vi har sett två älgar på väg hit upp var det. Men det var inte på dessa markerna. Det var på K-högs jaktmarker tror jag. Och jag står här med Tobias. Vi står vid ett jakttorn och blickar ut över en myr kan vi kalla det för. Och bakom dess, där är det ett berg. Och Tobias, vad är det för regler som gäller när man är ute på sånt här?
2: Ja, det är ju framförallt i den skjutriktningen som vi har framför oss här. Då, att man har ett kulfång som man kallar det. Då. Så att skulle man kulan gå förbi målet eller att man går igenom och sådär så att någonting fångar upp den så att den inte är farlig för andra.
1: Mm. Och nu, om det finns någon älg så ska vi veta var den kommer ifrån, för att det är drev som med en hund och en hundförare som letar efter älgen och för den just mot där vi står. Vi ska också uppmana folk vid denna tidpunkten på året att är man ute och plockar svamp och något annat, ta på er färgglada kläder så att man syns egentligen. Det är inte ofta det händer en olycka, men om det vill sig illa väl så kan det vara tråkigt. Du, hur har ni förberett er här inför säsongen?
2: Ja, vi har haft en, för ett par veckor sedan hade vi en liten röjardag som vi kallar det då. Att vi går ut på våra pass här, som vi, bland annat det som vi står på här nu då. Och tittar så att vi, det är inte vuxit igen totalt. Så att vi röjer undan lite sly och sånt där.
1: Mm. Och sen, om det nu skulle vara så, du har skjutit 20 älgar under din livsperiod än så länge. Om det nu skulle bli så att ni lyckas skjuta en älg idag, hur tar man vara på den?
2: Ja, då får vi dra ut den för hand med rep och en liten pulka som vi har. Så drar vi ut den på vägen här och så sen så tar vi hjälp av en av bilarna då, för att dra bort den till vårt samlingsställe där borta. Mm. Och sen hänger vi upp, vi tar ut älgen naturligtvis här ute på där vi skjuter den. Så att man tar ut inälvor och sådär. Och sedan hänger vi upp den där borta så vi samlas då vid parkeringen där.
1: Mm. Och sen ska man dela upp det här köttet och jag vet att för något år sedan så fick ni en liten kalv och ni var många som skulle dela på den.
2: Ja, det stämmer. Det blir inte så mycket i laget här.
1: Men jag har förstått att när jag pratar med andra att det är väldigt mycket socialt också det här med att träffas.
2: Ja, visst är det. Det är den största delen i stort sett. Att man har ett gemensamt intresse och att vi liksom gör saker tillsammans efter jakten och sådär också. Att vi grillar och snacka skit här liksom.
1: Och nu är det inte bara gamla gubbar som håller på som jägare utan jag vet att intresset bland kvinnor har ökat en hel del och vi har faktiskt med oss en liten tjej här också, va?
2: Ja, just det. Martin har med sin bonusdotter här idag så ja. Att, jättetrevligt.
1: Ska vi se om vi kan få prata med henne sen. För länge ska vi stå och hålla på här?
2: Ja, det får vi se. Alltså, men, ja. Någon timme till kanske.
1: Ja, Klimpen sa till 4, men jag sa nej, det, så länge stannar jag inte. Du, och sen en fråga som Linus var lite intresserad av på jobbet här. Han undrar, vad händer med skinnet då?
2: Ja, vi tar inte vara på vårt skinn eller säljer det till någon. Men jag vet att det är större jaktlag gör det. Att man saltar in dem och är väldigt försiktig så att man inte fördärvar dem och sådär. Utan att man, när man flår dem, att man gör det på ett bra sätt.
1: Vad kan man använda det till då?
2: Fråga inte mig.
1: Älgmussa har man ju talat om på huvudet. Alltså, det enda nära älg är, det är väl sådana här älgmyggor eller flugor?
2: Ja, just det. Det kommer du nog få några på dig då.
1: Det får jag. Jag känner att jag börjar krypa på mig här nu. Eller duscha ordentligt när man kommer hem. Vi har så att vi står här, vi ska vara lite tysta. Vi har hört några skott här, men det har inte varit vårt jaktlag som har skjutit i så fall. Utan det är 4 stycken jaktlag runt omkring här i de här skogarna. Och det är väl oftast som hummerfisket den första veckan som är attraktiv att gå ut och skjuta, eller?
2: Ja, det är så. Och vi som har ett ganska litet område här, medan vi brukar jaga den här veckan ett par dagar då. Och sen är det liksom över. Sen kan vi ta någon helg ifall det är några älgar kvar på kvoten då. Framförallt kalvjakt då. Mm. Ja,
1: det är ju bara en kalv ni får skjuta här nu.
2: Nej, vi får faktiskt skjuta fler.
1: Ni får göra det?
2: Ja, det får vi.
1: Ja. Ja, ja, ja. Ja, men då kanske det blir lite mat i alla fall.
2: Som har en gemensam pott då.
1: Okej. Okay. Ja. Ja, då ska det bli spännande att se. Vi hör också trafiken, hur man har vana för älgar nere i Onsala-trakten och även vid Angeredsbron tidigare. Och det blir väl kanske så också att de märker att det är mycket folk ute i skogen, att de ger sig av skogens konung utifrån sin hemstad för att ge sig ut bland.

Jimmy Marcus, When I Write a Country Song, finalist i P4 Nästa Stjärna. Om du vill rösta på det här bidraget så smsar du 1402 till 720 20 eller ringer 099 114 02.

Mary Jane Smith. Leave My Head i P4 Göteborg. Strax är klockan 9, då blir det nyheter från Ekot.

0: Riskerna för olyckor är betydligt högre när bussen är en dubbeldäckare, som den typ av buss som var inblandad i den svåra olyckan utanför Växjö häromdagen. Ulf Björnstig är professor emeritus vid Umeå universitet och trafiksäkerhetsexpert.
1: Så när man åker efter en sån där buss, då ser man ju att den är ganska svajig. Och om man dessutom lägger till en komplicerande faktor som vinden, så att då kan den ju påverkas av ytterligare krafter som gör den instabil och kan vara svår att hålla kvar på vägen.
2: Orsakerna till måndagskvällens allvarliga bussolycka där en 18-årig man omkom och flera andra skadades svårt är inte klarlagda. Men klart är att dubbeldäckare är mer instabila än andra bussar och känsliga för vind. Redan vid de vindhastigheter som rådde vid olyckstillfället finns det risk för olyckor enligt Ulf Björnstig. Men det spelar även roll hur vägen som man väljer att köra dubbeldäckare på är konstruerad.
1: Det var dessutom väldigt liten marginal på den där vägen. Jag tycker rimligen så ska man ju ha en halv meters stabilt underlag utanför asfalten så man har chans att svänga tillbaka.
0: Trafiksäkerhetsexperten Ulf Björnstig och reporter Lena Pettersson på P4 Kronoberg. Antalet bostadsaffärer fortsätter att öka. Försäljningen av villor och bostadsrätter ökade i september med 9% jämfört med samma period i fjol, visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. Och de bundna bolåneräntorna har stigit betydligt den senaste månaden, visar en sammanställning av 13 olika bankers snitträntor. Exempelvis så steg den treåriga snitträntan till 3,48%. De ryska anfallen mot ukrainska städer blir allt mer intensiva. Vi ska till Odessa i södra Ukraina där många människor får sina hem förstörda i robot- och drönarattacker.
3: Это всё как бы на меня упало и камни сюда упали.
4: 84-årige Андрей Дудник i Odessa visar sitt totalförstörda lilla enplanshus med trädgård där han i somras låg och vilade mitt på dagen när en rysk missil slog ner. Han räddades av att en bit av taket föll ner på honom där han låg och täckte honom när sprängladdningen exploderade. Nu bor han i ett stenskjul på tomten med ett litet rum. Andrei Dudnik säger att det här området i Odessa är väldigt utsatt med sin närhet till en av stadens stora hamnar. Bara den här veckan har Ryssland riktat stora attacker mot infrastrukturen och hamnområdena i Odessa, men många bostäder i stan förstörs också i de här anfallen. Fredrik Wadström, Odessa.
0: Och du kan höra mer om de ryska attackerna mot Ukraina i det senaste avsnittet av podden Radiokorrespondenterna Ryssland som nu finns i appen Sveriges Radio. Europaparlamentet fattade i somras beslut om att det ska bli tillåtet att odla genredigerade växter. Och det här kan också öppna vägen för att det ska bli tillåtet att genredigera djur. Det säger Erik Axelsson som är GMO-handläggare på Jordbruksverket.
5: Vi har hållit på med genetisk modifiering av växter längre och kan det bättre. Men man har ju också sagt att man kommer nog att försöka lägga fram så småningom lagstiftning även för andra organismer och inklusive djur.
6: Det finns redan idag fiskar som är genredigerade så att de växer snabbare. Fiskar som är godkända i Japan för att få högre och effektivare produktion och bättre lönsamhet för japanska fiskodlingar. Och i USA så har myndigheterna godkänt grisar som med hjälp av genredigering blivit motståndskraftiga mot virus. Några liknande godkännanden finns inte i EU, men det är en process som kan följa på Europaparlamentets beslut att det nu blir fritt att odla genredigerade växter. Och det här kan påverka både avelsindustrin och forskningen.
5: Indirekt kommer det här ju säkert göra det mer relevant att lägga pengar på olika tillämpningar av gensaxen till exempel för djur.
0: Det sa Erik Axelsson, GMO-handläggare på Jordbruksverket. Reporter, det var Gustav Klarin på Vetenskapsradion. Och jag heter Matilda Durehed.
7: 5:09 slår klockan där. Det här är P4 Göteborg och vi ska till Marieholmsgatan, Kenneth.
8: Det går trögt på Marieholmsgatan, alltså vägen in till E45, detta i framförallt då i riktning söderut in mot Göteborg. En av orsakerna är den tidigare störningen på E45-an. E45-an är nu helt fri efter det tidigare lastbilstoppet, men en del har valt Marieholmsgatan som alternativ och blivit kvar i köerna. Eventuellt kan det vara något fel på trafiksignalsintervallen i korsningen mellan Marieholmsgatan och Slakthusgatan. Jag fick ett samtal för en stund sedan från en bilist som tyckte att intervallerna inte alls var som de brukar vara där. Men bra att veta för dig som överväger att svänga av från E45 ner mot Marieholmsgatan att kör du in där så kommer du fastna i köer. Tipsa mig gärna om andra trafikstörningar på 020 999 444.
7: En tämligen höstig torsdag den 8 oktober, 9-13 grader, mulet och regn. Hans Andersson, Niklas Malmberg, Elvira Jansson, Anna Halseberg och Kenneth Tornöf gör programmet denna morgon.

0: Robbie Williams med Supreme
1: i P4 Göteborg.
0: Nu om en oväntad gäst på Münchens flygplats, Anna Hasselberg.
2: Tysk polis söker efter ett stort kattdjur som misstänks vara en puma i närheten av Münchens flygplats. Det rapporterar Aftonbladet. En jägare upptäckte djuret med hjälp av mörkerutrustning i tisdags. Och experter har granskat hans film och bedömer att det kan röra sig om en puma. Enligt Bayerischer Rundfunk, en tidning i Tyskland. Polisen har sökt med bland annat helikopter och drönare, men hittills utan resultat. Och myndigheterna uppmanar invånarna att hålla hundar kopplade och inte lämna små barn utan uppsikt. Och det finns i nuläget inga uppgifter om någon cirkus i området, enligt Aftonbladet.
3: P4 Göteborg. Sveriges Radio.
0: Madeleine Blidberg.
4: Ja.
0: P4 är nästa stjärna i Göteborg. Röstningen pågår för fullt.
4: Ja, det gör den. Jag tänkte komma in och slå ett slag för den. Att det är inte för sent. Man kan fortfarande rösta på sin favorit. Det går jättebra.
0: Hur länge kan man rösta?
4: Man kan rösta ända fram till på onsdag klockan 16:15. Tills Ekot börjar där. För på onsdag är det ju dags för den lokala finalen. Och de här fem bidragen ska framträda här live nere i vår teaterstudio. Så det blir spännande att se hur det kommer gå.
0: Vad har du för känslor i kroppen kring den här tävlingen?
4: Att det är ett jättebra startfält faktiskt. Och det ska bli väldigt kul att se hur det blir. Jag tycker liksom allihopa är vinnare. Det är ju så man brukar säga. Men gå in på våran webb och kolla, eller i appen och kolla hur man gör. För där ligger alla låtarna och så kan man antingen då smsa eller ringa in. På
0: precis,
4: den.
0: Och så spelar vi ju låtarna.
4: Ja.
0: På rotation som det heter.
4: Ja, det gör vi rätt så mycket nu de här dagarna.
0: Ja, och det ska bli spännande på onsdag, men det är något speciellt med livemusik i radio och den här tävlingen får ju en extra nerv.
4: Absolut. And you can dance. For inspiration.

0: Madonna med Into the Groove i P4 Göteborg. Hasse Andersson ute i Jonsredskogarna med ett jaktlag. Denna morgon är älgjaktens första dag. Är idag, torsdag den 8 oktober. Alltså du, vi fick ett sms på 031-83-7050 som jag tänkte läsa för dig.
1: Mm, gör det.
0: Jag hörde att Hasse undrar vad man använder älgskinnet till. Byxor till folkdräkt är ett användningsområde, skriver Lena.
1: Oj, det var intressant det.
0: Du får gärna komma med fler detaljer kring det, Lena. Till exempel vilken folkdräkt det handlar om och sådär. Skicka ett sms till så blir vi jätteglada här. Du, inga skott, inga älgar i sikte, eller?
1: Nej, inga älgar i sikte. Och jag talar med Tobias som är min vaktman här vid det här, ta mikrofonen så, vid det här tornet. Och vi blickar alltså ut över en myra nu och det är här som den eventuella älgen skulle komma om drevet hittar någon.
2: Ja, det stämmer. Det stämmer. De är ungefär 200 meter härifrån nu då. Ja.
1: Så att det är lite tråkigt när ingenting händer.
2: Ja.
1: Vi kan väl säga, nu har den första dropparna kommit också precis när vi kom in i sändningen här nu, så att på med regnkläderna. Och jag passar på att ta mig en liten tur runt i skogen här och hitta inte ens svamp, inte ens det fanns det här. Inga älgar, inga svampar, men om man skulle få ta på en älg, har du något bra recept på det?
2: Ja, jag har en favorit som heter kärlknöl. Då tar man en stek från ja, det kommer ju från låret då. Och då tar man det egentligen när man har styckat i ordning allting och tar den frusen rätt in i ugnen på låg värme. Jag tror att det är 50 grader någonting. Och så kör man över natten. Och ingen marinad eller någonting i det läget utan bara precis som den är. Och sen när den är färdiglagad så gör man en egen marinad vid sidan av med lite vatten, salt, lök och så vidare. Och så lägger man det i en påse och så ligger den där några dygn. Mm. Och det är fantastiskt gott. Så äter man det kallt.
1: Jag talade med Håkan Törnström igår och han berättade de krydda han brukar använda till älgkött. Det är svartpeppar, det är salt, det är rosmarin, det är timjan och eventuellt några enbär också.
2: Mm. Ja, det låter ju säkert bättre. Då.
1: Nej, men det är väl sant. Det är som man tänker ha. Och lite lök också.
2: Ja.
1: Ni undrar, varför är de inte tysta när de väntar på älgarna? Det är så att det är alltså ett drev som kommer långt ifrån här nu och går igenom skogen och föser det eventuella djuret fram till den här myren där vi står. Och det är 10 stycken män i jaktlaget plus Klimpen som är eldvaktsmästare borta. Han håller elden igång här. För det är det jag ser fram emot nu. Det är när vi sitter runt elden och vi ska grilla korv. Cabanos var det som Tobias hade med sig nu till mig. Och jag hade några ostmackor med mig. Men det är just den sociala, så får man nog berätta vad man har upplevt under de här dagarna. Och det som jag hoppas på mest i så fall, om vi skulle skjuta något, det är om det kommer något vildsvin. För det finns ju mer vildsvin än om det finns älgar, eller hur?
2: Ja, absolut. Det gör det.
1: Och om det kommer vildsvin, skulle du skjuta då?
2: Då skjuter jag.
1: Ja. Mm. Det är bra.
2: Ja, det är rätt gris så att säga. Ja.
1: Och det gäller också att då ska du inte skjuta hona med massa kultingar för att hon håller ordning på de här kultingarna så att inte de hittar på massa dumheter och sätter på varandra och det blir vildjakt och såna här saker. Nej, men och många tänker, men skjuter det så här vackra djur, Lennart Palm? Ja, jag vet inte, man kan vara vegetarian, det är inget fel på det. Jag äter också sallad och morötter och gurka. Och lite kött då och då, lite fisk då och då. Så att man får ju välja själv tycker vi. Men det är inte, det är lite av säkerhetsskäl också. Att blir det för mycket av de här djuren, stora älgarna, så ökar ju också de här trafikskadorna. Har vi hört experter berätta om. Så att hålla allting inom en viss nivå, det är det bästa utav alltihopa.

Astian med How. Finalist i P4 Nästa stjärna i Göteborg. Om du vill rösta på det här bidraget så smsar du 1401 till 72020 eller ringer 099 114 01.

0: I sydligaste Sverige har elpriset stigit och ligger hittills i oktober på den nivå där regeringen utlovat ett högkostnadsskydd för konsumenter. Per Tryding är vice vd på Sydsvenska Handelskammaren.
1: Ja, nu har vi ju en slags expeditionsregering, men vi förväntar oss ändå att man lever upp till den här, så att säga, ursprungliga löftet då, och försöker genomföra detta under hösten.
0: Litauens regering vill skicka styrkor till gränsen mot ryska Kaliningrad. Enligt The Kiev Independent så var det stökigt vid grannlandet Lettlands gräns mot Belarus igår. Då beväpnade personer från Belarus försökte hjälpa migranter att illegalt ta sig över gränsen till Lettland. En saudisk flygplats har återigen anfallits av den iranstödda Houthi-rörelsen, hävdar Houthierna. Igår dödades 3 personer efter att Houthierna avfyrat robotar mot 2 olika flygplatser, enligt flera nyhetsbyråer.
2: Precis innan Ekots minut så hörde ni också Ego med Agnes. Här kommer Eros Ramazzotti med Più Bella Cosa.

0: Efter den uppmärksammade olyckan utanför Tjörn har Sjöfartsverket tillsatt en expertgrupp som ska se över verksamheten.
1: Den kommer att genomlysa om det finns saker som vi kan justera i våra processer, rutiner och arbetssätt.
0: Det säger Sara Eriksson som är presschef på Sjöfartsverket. Enligt henne tillsattes gruppen ganska omedelbart efter olyckan. I gruppen ingår bland annat experter från lotsningen, sjöflygledningen, sjötrafikövervakningen och arbetstagarorganisationerna. Gruppens uppgift är att genomlysa verksamheten och det finns ännu inga datum för när resultaten ska presenteras.
1: Vi är väldigt angelägna om att kunna dra lärdomar och se som sagt om det finns eventuella justeringar att göra. Men det viktiga för oss nu det är inte att det här sker så snabbt som möjligt utan det är också att det blir rätt.
0: Karl Martinsson, P4 Göteborg.
2: Med hjälp av specialfönster vill Västtrafik förbättra internet på tågen i Västra Götaland.
3: Så man kan arbeta och så bättre ombord och surfa.
2: Robin Griffiths är biträdande affärschef för tågtrafiken på Västtrafik och berättar om projektet där 49 äldre tåg inom en 3-årsperiod ska få wifi ombord. Något SVT Väst även rapporterat. Och specialfönster kan ge bättre uppkoppling, menar Västtrafik.
3: Tåget är ju som en plåtburk som åker runt och släpper inte in så mycket täckning. Och då gör man ett rutnät som släpper in mer radiovågor genom fönstren.
2: Det är nu upp till regionpolitikerna att ta ställning till de runt 7 miljoner som behövs för att behandla rutorna.
3: Så det kommer bli mycket, mycket bättre och förhoppningsvis tillräckligt bra. Sen finns det lite döda fläckar lite här och var i vårt land och i vår region.
2: Linus Helsing, P4, Göteborg.
4: Då ska vi till E6-an, Kenneth.
5: Det gäller E6-an mellan Stenungsund och Göteborg. Någonstans på sträckan mellan Kodemotet och Rollsbomotet, alltså söderut mot Kungälv, så ligger en tappad lastbilsskärm på vägen, oklart i vilket körfält. Men var beredd mellan Kode och Rollsbo söderut, alltså det ligger skräp på vägen. Utöver detta så har en ganska intensiv morgonrusning gett med sig. De större störningarna är alla uppklarade. Nu handlar det om vägarbeten lite här och var. Ut med E6-an mellan Angeredsbron och Jordfallsmotet så pågår det ett arbete med brunnar. Med ett fordon eller flera arbetsfordon som rör sig ut med sträckan i båda riktningar. Och just nu så verkar den jobba i södergående riktning. Så var beredd på detta du som kör ifrån Kungälv söderut mot Göteborg. Att det kan stoppa upp lite grann strax före Angeredsbron. Det är inte helt avstängt men det är arbetsfordon på vägen så tar det gärna vackert förbi också. Och tipsa trafikredaktionen om pågående trafikstörningar om du har möjlighet. Vårt nummer är det vanliga 020 999 444.
6: Det här är P4 Göteborg.
7: Sveriges Radio.
4: Mulet, väder och regn den här torsdagen. Temperatur mellan 9 och 13 grader. En sydostlig vind som från eftermiddagen tar i och vrider till väst-nordväst. När jag läste den här prognosen tidigt i morse så kom jag att tänka på Edith Södergrans om hösten. Nu är det höst och de gyllene fåglarna flyger alla hem över djupblå vatten. På stranden sitter jag och stirrar ner i det granna glittret. Och avskedet susar genom grenarna. Avskedet är stort, skilsmässan förestående, men återseendet är visst. Därför blir sömnen lätt när jag somnar med armen under huvudet. Jag känner en moders andedräkt på mina ögon och en moders mun mot mitt hjärta. Sov och slumra mitt barn, till solen är borta.

0: Adolfsson och Falk blinkar blå. Nu Radiosporten med Jonas Enarsson om en golfstjärna som kan komma att förgylla europeiska golftävlingar.
1: Att den spanska golfstjärnan Jon Rahm nu lämnar den tidigare saudifinansierade LIV-touren kan bli ett rejält lyft för DP World Tour, det som tidigare hette Europatouren. Den amerikanska PGA-touren, där de allra största golfstjärnorna har sin hemvist, har meddelat att beslutet om ett års avstängning för tidigare PGA-spelare som lämnar LIV ligger fast. I januari var Jon Rahm en av fyra spelare som erbjöds en återkomst till PGA. Spanjoren tackade nej och PGA har sagt att de inte har för avsikt att återkomma med erbjudandet. Då återstår för Rahm att spela nästa säsong på DP World Tour med många tävlingar i Europa. Inom damfotbollstoppen är rena damelitklubbar på väg bort. De ersätts av traditionellt starka herrföreningar. Elfsborg och IFK Göteborg är på väg upp i damallsvenskan för första gången.
2: Så kallade dubbelklubbar blir allt vanligare, alltså när en förening som är stark på herrsidan också väljer att satsa på damsidan. Tove Lorén är lagkapten i Elfsborg och har själv ett förflutet i exallsvenska Alingsås. En förening som inte har något elitlag på herrsidan.
3: Man märker att det ser mörkare och mörkare ut. Det är väldigt tråkigt tycker jag, för jag tycker att det är fantastiskt att klubbar som liksom, ja, men Rosengård, Alingsås förra året, Vittsjö är väl också en sån klubb som liksom lyckas och klättra hela vägen ensamma. Men trenden ser inte jätteljust ut. Det finns ju flera klubbar som ligger dåligt till i damallsvenskan i år som är singelklubbar. Liksom. Så att, ja, det ser inte jätteljust ut kanske.
1: Mycket mer om det här i appen Sveriges Radio på Radiosportens hemsida. Reporter var Pontus Lind. Porttennis och herrdubbel i stortävlingen China Smash, där svenskparet Anton Kjellberg och Christian Karlsson föll i kvartsfinalen mot ett sydkoreanskt par. Det blev klara 3-0 i set trots att svenskarna hade flera chanser att ta hem det andra setet och möjligen vända matchen. Hockeykväll i Sport Extra och veckans match Brynäs-Björklöven i appen Sveriges Radio.

0: Dr. Alban, sing hallelujah i P4 Göteborg. Hasse Andersson, det är lite taskig täckning i skogen, men vi chansar och ser om det funkar. Du har varit ute i Jonsredsskogarna på denna älgjaktens första dag, hela morgonen i princip ju.
1: Ja, vi har stått här. Jag har stått här med Tobias här från Olofstorps jaktlag och vi har fått ett pass här nu där vi riktar blickarna över en myr och drevet skall, om det fanns någon älg i skogarna, just drivas mot det här öppna så att man skjuter på ett säkert sätt. Och Tobias, du fick på radion något meddelande alldeles nyss, vad var det de sa?
2: Ja, nu var de klara då med det området eller den såten som vi började med i morse. Så nu är de alldeles framför oss här nu, fick vi reda på. Och nu ska de fortsätta att gå österut då. Så att vi sitter kvar här.
1: Ja, det blir ingen kvar på länge då.
2: Tyvärr kan vi så nu för dig, för din del.
1: Ja, vi kan väl säga till nykommande lyssnare att vi såg två älgar när vi körde upp i skogen här då. Men när vi väl kom till lägerplatsen så har vi inte sett eller hört någon. Och man har en hund med som är dresserad, hur då?
2: Ja, jag känner inte riktigt, det är en inlånad hund här då. Men den går ju då, min gissning är älg och gris tror jag den driver då.
1: Ja, och när de djuren står stilla så skäller den och när djuren rör på sig så blir den tyst.
2: Helt riktigt, ja.
1: Jag läste på min läxa här också. Så att vi gör väl så, Niklas, att vi får väl avsluta i skogarna här i detta programmet. Och så återkommer jag till Erikas förmiddagsprogram när vi har suttit här och titta på naturen och det är inte mycket fåglar man kan lyssna på heller, men ja, det är härligt i alla fall. Och regnet har bara småbörjat dugga lite grann, men vi har regnkläder med oss så det är ingen fara med det. Men jag ser fram emot den här kabanossen framför lägerelden lite senare. Och då ska vi också tala med den yngsta i jaktlaget. Hon får inte skjuta, hon är med sin styrpappa. Det är en liten tjej det, ska se vad hon får för uppgift i det hela.
0: Det blev fint det, Hasse Andersson. Jag ska också säga att Lena smsade ju 031-83-70-50 för en stund sedan efter att Hasse undrade vad man använde älgskinnet till. Då skrev hon, byxor till folkdräkt är ett användningsområde. Jag bad om lite mer detaljer och det skickade Lena in här nu. Tack så hemskt mycket för detta, Lena. Hon skriver så här. Min man hade en dräkt från Varola, Västergötland. Och Norra Unnaryd har det också, med många fler. Det brukade beredas på gårdar förr. Nu tror jag att man gör det i Dalarna. De är väldigt svala, de här älgskinsbyxorna att ta på sig när man dansar i värmen, skriver Lena. Tack så mycket för det, Lena. Gör som Lena. Skicka ett sms 031 83 70 50.

0: Sanna Nilsen med What Love Is. Klockan 10, då tar du över den här mikrofonen, Erika Löpberg.
1: Det gör jag, Niklas. Och jag läser ett mejl in till redaktionen här på P4 Göteborg. Vilket fick mig att fundera på, nu är det någon poesi tror jag som har varit i farten här. Det står så här: tack för den vackra dikten. Jag sitter i köket, har precis druckit upp morgonkaffet och ser ut på vackra höstträd. Dikten passade perfekt. Är det någonting du kan... Ja, har du läst upp något poesiaktigt?
0: Det har jag faktiskt. Vad roligt att det blev den reaktionen, för det hoppades jag på. Jag kommer tänka på Edith Södergran. Har flera fina höstdikter, men den här heter Om hösten. Kommer tänka på den när jag kom hit i morse och såg väderprognosen och upplevde vädret som var i morse.
1: Det... Och fick den där höstkänslan, eller?
0: Ja. Det har jag fått flera dagar i rad nu.
1: Ja.
0: Men jag gillar den. Jag tycker det här stynget i luften av lite kyla. Och så regnar det inte. Då tycker jag det är toppen.
1: Mm. Det är Sara Aronsson i alla fall som hälsar det här till dig.
0: Tack så mycket, Sara. Det var roligt att höra.
1: Ja. Och vi kommer också under förmiddagen. Jag vill flagga för det lite. Du som har tankar kanske är förälder, vårdnadshavare till ett barn där hemma som... Alltså den här önskelistan, det finns bara en enda sak som står på den här önskelistan, och barnet är väldigt besluten om att det vill jag ha. Det handlar om elsparkcyklarna ju. Vi har ju berättat idag om föräldern Morgan Pettersson i Stenungsund. Han har ju åtalats efter att han då har låtit sin 10-årige son köra en elsparkcykel som ju har gått över hastighetsbegränsningen, alltså 35 km i timmen. Det har ST-tidningen också rapporterat om. Morgan, han är ju ett av de fallen då i Sverige där man alltså blivit skadeståndsskyldig till att betala då, fått böter helt enkelt och blivit åtalad. Jag läste om ett annat fall, Niklas, det var i Eskilstuna. Där var det också ett antal tusen kronor då som den här föräldern blev skyldig att betala in. Och hur upptäcker poliserna de här för då de här fortkörnings sparkcyklarna? Nej, men i det här fallet med Stenungsund så var det ju så att de fick in ett larm om att ungdomar körde för fort på en skolgård och helt enkelt åkte dit och kollade till. Och det kan ju finnas ganska mycket oro i det här, tänker jag, som förälder då. Alltså högst upp på önskelistan står elsparkcykel. Det är det enda man vill ha, kanske i födelsedagspresent. Men hur känner man som förälder med det?
0: Och då vill du ha in lyssnarnas synpunkter.
1: Ja, alltså hur gör man själv med det här? Hur förhåller man sig till det? Har man köpt en elsparkcykel eller har man valt att inte göra det? 031 83 70 50.

Mauro Scocco med Sara i P4 Göteborg. Jag heter Niklas Malmberg. Tackar för uppmärksamheten och önskar en fortsatt fin torsdag. Alldeles strax senaste nytt från Ekot.

0: kanske Skottland.
1: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
2: Radiosporten dokumentär.
3: Under förra månaden så ökade priserna på bostadsrätter medans villapriserna sjönk. Det här visar ny statistik från Svensk Mäklarstatistik. Förändringarna är relativt små, även om centrala Stockholm sticker ut. Där säger Hans Flink som är affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.
4: Ja, innerstan sticker ut ordentligt med över 9% uppgång på ett år. Och det brukar ju faktiskt vara så att när vi får en förändring både uppåt och neråt så brukar det börja i centrala Stockholm och sen i de centrala delarna av övriga orter. Så att det är någon form av liksom epicentrum.
5: Ja, nyligen såldes en lägenhet på Söder i Stockholm för rekordpris på över 280 000 kronor kvadratmetern enligt tidningen Mitt i. Och även om just den lägenheten var en superexklusiv femrummare på Mariaberget så utmärker sig även andra lägenhetspriser i Stockholm på bostadsmarknaden. För riket i stort låg prisökningen på bostadsrätter på 5% det senaste året och omkring 4% när det gäller villor. Men villorna, de har backat lite just den senaste månaden.
4: Villapriserna har ju liksom gått väldigt, väldigt segt i sidled kan man säga. Det kan ju vara en orsak till att vi nu har all time high, alltså rekord i antal sålda villor både enskild september månad och hela perioden januari till september.
3: Så Hans Flink på Svensk Mäklarstatistik och reporter här det var Erika Sundén. Ett tankfartyg mitt i Persiska viken har blivit beskjutet och träffats av flera projektiler där uppe i brittiska marinens sjötrafikbevakare. Och personskador har rapporterats in efter den här attacken. Själva angreppet skedde igår kväll när det här fartyget befann sig i vattnen centralt i Persiska viken, alltså mellan Bahrain och Qatar på ena sidan och Iran på den andra. Inrikes igen, flera tips från skola och socialtjänst har lett till att 410 miljoner kronor stoppats i felaktiga utbetalningar från socialförsäkringen i Skåne sedan år 2020. Där visar nya siffror från Försäkringskassan som P4 Malmöhus tagit del av. Enligt myndigheten så har kommunerna blivit bättre på att till exempel föra vidare information vid fall där föräldrar fortsätter att ta emot barnbidrag fast den familjen lämnat landet. 67 miljoner kronor har också krävts tillbaka. Räddningstjänsten i Bohuslän har fått in flera larm om vattenskador i hus under morgonen. Natten som morgonens ihållande regn ska bland annat gjort att flera hus i Sotenäs kommun översvämmats, men också i Lysekil, Tanum och Munkedal. Och P4 Väst rapporterar att Sotenäs kommun uppmanar sina invånare att inte ge sig ut på vägarna om de inte måste. Det var Ekot med Johan Westerberg.
6: Ja, årets första varning för snöfall alltså. Tack och lov inte här i Göteborgsområdet, kanske du känner, precis som jag. Ja, det där väster om Siljan i Dalarna idag här som det kan betala om att snö då, att snön kommer att lägga sig. Det kommer ju också vara blåsigt, hårda vindar där. Så att även om man då kanske ja, men gillar snön så tror jag att det är nog bäst att stanna inomhus där idag. Riktigt så vintrigt i alla fall blir det inte här hos oss. Vi får mulet regn i dag. Mulet och regn, temperatur 9-13 plusgrader denna torsdag som vi har till livs. Sydostlig vind från sena eftermiddagen så vrider den till väst-nordväst. Kvällen, ja, det är mestadels uppehåll. Inte en snöflinga i sikte i alla fall. Och i natt passerar något lätt regn.

0: Ace of Base i P4 Göteborg med Design. Pingviner, Anna Hasselberg.
1: Bajsande pingviner driver oavsiktligt på snösmältningen i Antarktis. Det visar en ny studie enligt TT. I takt med att temperaturerna över hela Antarktis stiger växer också snöalgernas livsmiljöer längs kusterna. Grön snö absorberar 40% mer energi från solljus än ren vit snö, vilket ökar smältningshastigheten, och pingvinerna bidrar till att snabba på processen. Och ja, då säger Alia Khan som är kryosfärbiogeokemist.
0: Ingen dålig titel.
1: Nej, och studiens huvudförfattare, hon, eller han, jag vet inte, säger pingvinernas guano fungerar som ett gödningsmedel som ger näring åt dessa täta blomningar av gröna snöalger. Ja, och när pingvinerna till följd av ändrade levnadsförhållanden vaggar närmare sydpolen finns det risk att de gödslar ytterligare områden och utökar algernas livsmiljö. Något forskare hittills inte tagit hänsyn till i sina prognoser.
0: Det kommer nya rön fram. Det kommer nyheter kring det här, alltså.
1: Precis, det är alltid något som gör att det smälter där borta.
0: Ja.
1: Det är tråkigt.
0: Vi snackar också idag om elsparkcyklar. Vi pratar ju om en förälder i Stenungsund som riskerar böter efter att han gav sin tioåriga barn, är ju i det här fallet 10-årsåldern, alltså en elsparkcykel som går fortare än lagen tillåter det. Och jag var ju själv inne på det här med att det kan ju vara ganska svårt då om, ja, men allt det barnet önskar, det är att få en elsparkcykel där hemma. Vi har mormor, signatur mormor, som smsat in här och skriver så här: hej, man kan göra som min dotter. Nej, barnbarnet fick inte en elsparkcykel eftersom barn behöver all rörelse man kan få i unga år. Hen fick cykla, men snart så insåg föräldern att hen inte kunde hänga med kompisarna som i stort då alla åkte runt på de här snabbare elsparkcyklarna om man jämför med en vanlig cykel. Då fick det bli en elcykel. Idag så hänger barnet enkelt med och får dessutom den motion barn behöver, den som de andra missar. Jag tolkar det som att det här blev ju, ja, till slut så landade det i att det blev en elsparkcykel även i den här familjen.
1: Ja, precis. Det är svårt det där. Man vill ju passa in ändå.
0: Ja, och hänga med vännerna. Du som är förälder och har tankar kring elsparkcykel, du får gärna höra av dig på 031 83 70 50. Och så kommer Jonathan Sylvan in i studion också.
2: Det kommer en nyhet som gäller bussolyckan mellan Växjö och Alvesta för några dagar sedan, där en man omkom och ett tiotal personer väl fick föras till sjukhus. Många personer var det i alla fall som fick föras till sjukhus. I Aftonbladet som skriver att den brottsmisstänkta busschauffören släpps på fri fot innan klockan 12 idag. Det skriver Smålandsposten, och det är Aftonbladet som hänvisar till detta. Misstanken om vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik kvarstår, skriver Aftonbladet med hänvisning till Smålandsposten. Det gäller alltså bussolyckan för några dagar sedan där en person omkom.
0: Senaste nytt alltså kring den händelsen. Och Anna Olofsson i ur och skur där ute, eller hur?
3: Ja, lite skur. Det är inte, alltså det öser ju inte ner, men det kommer lite regn nu och då. Jag har tagit skydd under ett träd i centrala Göteborg och tänkte prata mer om det där med elsparkcyklar lite grann, om vad är det som gäller och så.
0: Mm. Ser du några runt omkring dig just nu, elsparkcyklar?
3: Kan jag inte påstå. Jo, några stycken som jag parkerade. Här är det mest, jag är på Drottningtorget, här är det mest spårvagnar. Gående, några cyklister och så bilar då intill på gatan utanför centralen. Och bussar.
0: Och bussar.
3: Och spårvagnar.
0: Ja.
3: Och spårvagnar.
0: En stridström. Och det här smset som jag läste upp här från en mormor, det var ju en elcykel som det här barnet fick alltså. Det vill jag ha sagt så att det blev rätt. Det var ingen elspark utan en elcykel. Ja, det kan ju vara en lösning på att bemöta sitt barns önskan då. Största dröm om att kanske ha en elsparkcykel. En elcykel kan vara en lösning också.

0: Stella Lefty med Boston, Niklas Malmberg i studion.
1: Ja, för Länsstyrelsen i Hallands län har beslutat om skyddsjakt efter en varg. Beslutet fattas på grund av flera konstaterade vargangrepp på tamdjur i Halland. Sedan oktober 2025 så har 5 angrepp på får, get och häst dokumenterats. Jakten får bedrivas inom ett avgränsat område i Falkenbergs och Halmstads kommuner från den 7 oktober, igår alltså, till och med den 21 oktober. Och Martin Broberg, som är naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen, säger i ett pressmeddelande, citat, vi bedömer att risken för ytterligare angrepp är stor, slutcitat.
0: Mm. Senaste nytt här med Niklas alltså. Och Anna Olofsson på stan idag för att reda i detta med elsparkcyklar ju.
2: Ja, men precis. Och det då med anledning av Morgan Pettersson som har berättat om i Stenungsund som riskerar böter efter att han gav sin 10-åriga son en elsparkcykel som går fortare än lagen tillåter. Den gick i 35 km i timmen och gränsen går vid 20 km i timmen. Jag står vid Drottningtorget. Här är det mycket trafik. Kanske framförallt fotgängare och spårvagnar. Och så en cykel nu och då. Några elsparkcyklar står parkerade. Jag har inte sett någon som åker på dem just här. Fredrik Karnefors, du är områdespolis i Göteborg. Ni stöter på ganska ofta, har jag förstått, elsparkcyklar som går snabbare än hastighetsgränsen. Vilka är det som kör dem?
3: Det är alla olika. Det kan vara äldre, det kan vara yngre. Främst är det yngre då, och där ser vi också i skadestatistiken att de sticker ut väldigt mycket bland olycksrisker. De är upp till 24 års ålder, så att de är representerade där.
2: Men vad är det för risker då som man, du sa skaderisken, men vad kan man råka ut för om man kör väldigt snabbt med en elsparkcykel?
3: Skaderisken är ju stor, absolut. Men sen så, om man använder de här cyklarna som går fortare än 20 km i timmen och har en watt på mer än 250 watt, då riskerar man ju böter för en olovlig körning om man inte har behörighet för den. Har man behörighet för klass 2 moped, förarbevis, då är det ju en moped och då måste man ha hjälm och man måste ha försäkring. Och då får man framföra den, men då måste man ha de förutsättningarna och då får det vara upp till 1000 watt. Så då blir det lite starkare, men då måste man ha 15 år och förarbevis och så. Annars så är det 20 km i timmen som gäller. Och kör man fortare så blir det en olovlig körning om man är straffmyndig. Och föräldrarna eller den som köper den här olovliga riskerar att bli misstänkt för tillåtande av olovlig körning.
2: Jag har förstått att just nu är väldigt populärt bland yngre barn att det finns ett märke som har extra mycket styrka som går snabbt. Märker ni av det?
3: Absolut. De finns ju överallt här. Och det är ju en trend bland unga att köpa de här och lockas av dem i olika Facebookgrupper och i skolor och sånt. Så alla vill ju ha de här, men de är ju olagliga och de går alldeles för fort. De kan ju göra upp till 70-100 km i timmen. Så att sätta en som är 10 år eller 13 år på detta, det är ju oacceptabelt. Liksom. Det är ju risk för livet direkt när de sitter på de här.
2: Men då kan man ju tycka, varför får de överhuvudtaget säljas? Alltså vilket ansvar har försäljarna att inte sälja då elsparkcyklar som då är olagliga rent utav? Att man kan komma upp i olagliga hastigheter?
3: De har ju just nu, som står i lagstiftningen, så har de ett upplysningsskyldighet. Så de är ju skyldiga att upplysa konsumenter som köper de här då, enligt konsumentköpslagen, att de går för fort. Och de är inte tillåtna på svenska vägar. Det är deras skyldighet och de måste annonsera. Det finns vissa saker som deras upplysningsskyldighet är, de måste ha.
2: Och de måste tala om att den här cykeln kan man faktiskt komma upp i 70 km i timmen?
3: Ja. Och hur många watt och vad som är lagligt är deras skyldighet då. Så att de är skyldiga att säga att den här är olaglig, den får inte köras på svenska vägar. Sen är det du som köper den som är skyldig att den inte körs på svenska vägar.
2: Men du pratar om 20 km i timmen, men man får ju äga en elsparkcykel som går snabbare och man får köra om man är inom ett inhägnat område, eller hur?
3: Ja, det stämmer. Och ett inhägnat område, det är ju liksom så att ingen annan kan komma in i det området liksom. Så att det är tillstängt.
2: Så då är det en tomt eller vad då, en privat tomt eller?
3: Ja, men då måste det vara staket över hela tomten liksom.
2: Det räcker inte med en parkeringsplats.
3: Nej, utan det får inte komma in några allmänhet in på det området.
2: Var finns de områdena?
3: Ja, det får man leta efter.
2: Jag trodde en parkeringsplats skulle duga, men det gör det alltså inte. Men du, hur ska man då tänka som förälder om ens barn vill ha en sån här snabbgående elsparkcykel? Det är grupptryck, det är man vill sitt barn väl, vill inte att den ska hamna utanför. Hur ska man tänka då?
3: Ja, jag har själv en 13-åring som vill ha en elsparkcykel och har pressat på väldigt mycket. Och jag säger hela tiden att jag älskar honom för mycket för att utsätta honom för den här faran. Som alla kan vara tydliga mot sina barn så hade detta skapat jättemycket att vi kan jobba med andra uppgifter här i samhället som tynger oss mer än detta. Så att, och då sparar vi sjukvård och samhällsresurser så att alla kan få den sjukvård man behöver.
2: Så är alltså Fredrik Karnefors som är områdespolis i Göteborg.
0: Och reporter som träffar Fredrik där, det är ju Anna Olofsson här idag. Du som har tankar kring det som kanske kom fram här i den här intervjun då, apropå elsparkcyklar, ur ett föräldraperspektiv eller något annat. Du är varmt välkommen att ringa in med dina tankar och åsikter på 031-83-7050. Kanske känner du att det är absolut inga problem med de här elsparkcyklarna. Eller så är det precis tvärtom, att du känner att det är en klump i magen och att du kanske känner just en oro då som förälder till ett barn som har fått en elsparkcykel.

Nicky Jam, Enrique Iglesias, El Perdón. Och under förmiddagen här kommer vi också få en glimt från Hasse Andersson. Han är ju utanför trakterna vid Jonsered idag tillsammans med ett jaktlag på älgjakt. Och har ju hört

Sen så kommer in många tankar apropå elsparkcyklarna. Blir upprörd gällande elsparkcyklar? Är inte föräldrar rädda om sina barn? Frågetecken. Barn tänjer alltid på gränser. Detta var alla föräldrar oavsett hur man förmanar, funderar. Det skriver farmor, mormor och mamma Marie i ett sms. Starka känslor kring det. Och signaturen HT skriver: hej, vilka föräldrar har råd att ge sina barn så dyra presenter som elsparkcyklar? Vill sen då inte höra något gnäll om att maten är dyr i butiken heller. Nej, precis, ja, just så. Nej, men det där kan man ju verkligen fundera på. För det finns ju ett antal olika prisklasser på dem, givetvis. De kostar, det gör de. Och väcker inte minst också huvudbry hos många av er när vi pratar om det här idag. Efter 10:30 sen så har jag tänkt att vi ska höra med en person som jobbar i butik med då försäljning av de här elsparkcyklarna, ett elsparkcykelföretag som, ja, vi får höra lite mer hur tankarna går där. Man har ju det här upplysningsskyldigheten att informera konsumenterna innan köp, men hur blir det sen egentligen?

0: från albumet Just Like a Woman här med Dolly Parton 925 i P4 Göteborg, där Anna Olofsson är ute, Kenneth Tornhoff håller kollen på trafiken, jag Erika Lutberg håller dig sällskap från studion, och så närmar sig klockan 10:30. Det innebär förstås en uppdatering, lokala nyheter denna torsdag.
1: Morgan Pettersson i Stenungsund gav sin 10-årige son en elsparkcykel som går fortare än lagen tillåter. Nu åtalas han och riskerar böter på drygt 11 000 kronor.
2: Då får jag ta den smällen, så enkelt är det.
1: Det var i början av september som polisen kallades till en skolgård i Stenungsund. Något ST-tidningen var först med att berätta.
2: Man brukar åka till skateparken som ligger vid skolan, och nu var det några större ungdomar som hade varit inne på skolan och kört ganska fort då, och därför tillkallades polis. Och när polisen kom då, så stack allihopa utom min son, för jag har sagt åt honom att du stannar när polisen kommer.
1: När polisen sen mätte upp hastigheten på elsparkcykeln fick de upp den i 35 km i timmen. Betydligt mer än tillåtna 20.
3: 35 är rätt mycket.

0: då för en elspark med en 10-åring? Vad tänker du om det?
1: Jo, det är för fort. Vi har ju sagt åt dem att köra med försiktighet och andakt. De har hjälm, de har skydd. Det finns blinkers, det finns lysande, det finns bromsar och allting på dem. Så det är, visst, det går för fort och det är ett lagbrott. Så är det.
2: Morgan åtalas nu för tillåtande av olovlig körning. Han har erkänt brottet och fallet ska nu avgöras i Uddevalla tingsrätt.
1: 30 dagsböter av 390 kronor har de yrkat på. Då. Och det är 11,7 som jag kan göra en annan rolig för. Men det är väl bara betala och vara glad, tror jag. Mm.
0: Du drar inte på sonens veckopeng?
1: Nej, han har inte gjort något fel. Det gör ju ett han tillåtelse att använda. Så det är mitt fel. Ansvaret är mitt.
2: Eskil Lundgren, P4, Göteborg.
3: 150 träd som representerar de olika nationaliteterna som passerar centralstationen i Göteborg varje dag ska utgöra parken som invigs ihop med den första delen av Västlänken i december.
4: Tycker man att det är lite tutti-frutti här inne så är det tanken.
3: Oskar Hägg är trädspecialist för projektet. Träd som turkisk ek, smalbladig ask från Australien, kinesisk sekoja och inhemsk ek är några av de runt 15 olika arter som är noga utvalda.
4: Så vi har fokuserat på både inhemska och icke-inhemska arter som ändå lirar bra med varandra, om det trycker det så.
3: Och för att de utländska träden ska anpassa sig till klimatet här i Göteborg har de varit på spa, berättar Oskar.
4: För normalt sett, om du gräver upp ett träd i en plantskola i Tyskland eller i Skåne för den delen och så flyttar man hit direkt, då får du ett träd som är enormt stressat.
3: Nora Stenholm, P4 Göteborg.
5: Och vi tar och kollar till spårvagnstrafiken, Kenneth Hornef.
6: Det är störningar på flera spårvagnslinjer. Det handlar om linjerna 1, 2, 3, 7 och 8. På sträckorna mellan Järntorget eller Korsvägen och Opaltorget Frölunda via Marklandsgatan. Det är stopp på grund av ett kontaktledningsfel. Vissa bussar ersätts med ersätts med buss. Till exempel linje 1 och 7 som är indragna mellan Järntorget, Salgrenska och Opaltorget. De ersätts med busslinje 1E mellan Linnéplatsen och Opaltorget. Bussar sätts även in för vissa andra av de inställda linjerna, men det är alltså stora störningar i spårvagnstrafiken just nu, meddelar Västtrafik. I övrigt, det har varit köet till och från på E6:an mellan Nordskrogsmotet och Ullevimotet i båda riktningar. Det pågår vägsopning där efter tidigare beläggningsarbete. De ska vara klara till klockan 11 eventuellt, så de klarar redan nu, för jag ser att köerna är borta. Tipsa oss gärna om pågående trafikstörningar på 020 999 444.
5: Koll på trafikläget där har Kenneth för oss under den här förmiddagen, denna torsdag den 8 oktober. Och på Lindholmen i centrala Göteborg, på Hisingen i alla fall, utanför fönstret där jag tittar ut, så är nu just nu en lokal regnskur. Och de här regnskurarna, de pågår ju under dagen här av och till, ska jag väl säga. Det är det som prognosen berättar för oss från SMHI. Och norröver, närmare bestämt i norra Bohuslän, så har det ju varit problem med kraftiga regnskurar under morgonen. Så till den milda grad att räddningstjänsten nu sätter in bandvagnar för att bekämpa de här översvämningarna i Bohuslän. Det skriver Bohuslänningen. Totalt så är det 6 enheter just nu då från räddningstjänsten som har satts in i den här insatsen mot vattenmassorna från natten och morgonen som har kommit alltså.

0: Sabrina Carpenter i P4 Göteborg med Espresso. Och vi har ju berättat om Morgan Pettersson i Stenungsund som riskerar böter efter att ha låtit sin son köra en elsparkcykel som går snabbare än den tillåtna hastighetsgränsen på 20 km i timmen. Och han riktar bland annat kritik mot branschen.
1: Jag anser ju liksom att är det olagligt så ska det stoppas. Det ska inte få importeras från ett EU-land till ett annat EU-land. Utan det leverantören bär ju ansvaret för det hela. Inte jag som köpare. Visst, det är mitt ansvar. Jag lånar ut den till min son då, som inte får köra den uppenbarligen.
0: Det här säger alltså Morgan, förälder här. Och det ska tilläggas att elsparkcyklar som då kör över 20 km i timmen i sig inte är olagliga. Men de får bara framföras i ett inhägnat område. Marcus Björndal, du är vd för ett elsparkcykelföretag som har försäljning runt om i Sverige. Bland annat i Göteborg och är med oss nu. Hej Marcus!
2: Hej!
0: Vad tänker du här om det Morgan säger? Bär ni som säljer elsparkcyklar ett ansvar här?
2: Ja, absolut. Alla bär ju ett ansvar, precis som Morgan var inne på. Den som köper en elsparkcykel måste ju kolla upp vad som gäller. Vi som säljer informerar om vad som gäller för regler. Det har vi en skyldighet till och det gör vi. Vi gör det i alla fall. På vårt företag. Vi har ju folk i butik varje dag, kunder som jag pratar med. Jag har drivit företag i 13 år och har alltså 13 års erfarenhet i den här branschen. Och sen har vi ju vidare polisen och ett ansvar. Så till att det är lugnt och fint på gator och alla håller hastigheten. Och sen har vi då även politiker som ska se över lagstiftningen. Och det pågår ju just nu, vet jag. Transportstyrelsen har fått ett uppdrag av regeringen att se över regelverket bland annat.
0: Ja, det
2: för elsparkcyklar.
0: Det händer saker på många håll. Men om det då kommer in en förälder till butiken till dig, Marcus, som Morgan då, och vill köpa en sån här. Informerar ni då tydligt då om att den inte får köras på vanliga gator och cykelvägar och så?
2: Självklart. Jag har ju själv barn och det är jätteviktigt. Det med hastighet, det vet vi att hastighet dödar och det är 20 km i timmen som gäller. Och det, många vet vad som gäller och sen finns det också många som inte vet vad som gäller. Och den diskussionen har vi varje dag med kunder som ringer, mejlar och är i butiken.
0: På vem ligger ansvaret att de används rätt då?
2: Det är den som framför fordonet, klart och tydligt.
0: Ja, men jag funderar lite på det här. Du är inne på det här den här upplysningsskyldigheten som ju ni har i butik. Hur kan du säkerställa att din personal i alla case så att säga kommer ihåg att berätta allt? För det känns ju ändå som att det kan vara lätt att missa också.
2: Jag skulle säga att det inte är lätt att missa. Vi är programmerare och som sagt jag har lång erfarenhet. Vi har utbildning och vi vet vad som gäller. Så det har vi absolut ingen anledning att hålla undan. Så att det, men sen är det också vad kunden frågar efter. Det finns de som vill köra på inhägnat område som vill köra fort. Och då det handlar alltid om vad kunden vill ha efterfrågar.
0: Borde elsparkcyklar som går över hastighetsgränsen säljas, tycker du?
2: Ja, det kan jag väl tycka. Det är ju så som lagstiftningen ser ut så får man ju sälja fordon som går snabbare och då skulle det framgå att det endast får framföras på inhägnat område. Så det har jag ingenting emot personligen. Det är inte jag som beslutar det dock. Men ja, det kan jag tycka är okej. Men ute på gator och liksom ska det ju följas såklart 20-25 timmar.
0: Ja, du vill ju ändra reglerna om jag förstår det rätt och bland annat införa en klass 1 och klass 2-klassning på elsparkcyklar. Varför då?
2: Ja, det stämmer. Det här ligger mig nära om hjärtat. Jag har kommit detta länge som sagt. Jag har också haft kontakt med Transportstyrelsen om detta över flera års tid och jag har även haft kontakt med Infrastrukturdepartementet. Och där har vi Andreas Karlsson som är högst ansvarig då. för just det här med regler. Och jag har ett förslag som jag har jobbat på i flera år för just elfordon på två hjul. Elsparkcyklar och elcyklar där det är hela havet stormar just nu på marknaden. Det vill inte vi, jag vill inte det. Det är ingen som vill. Vi måste ha ett bättre regelverk, det måste vara tydligare, det måste vara förändras. Då har jag klass 2, elsparkcykel klass 2 från 12 år. Ett förslag. Högst 20 km i timmen och högst 350 watt kontinuerlig motoreffekt. Och sen klass 1 elsparkcykel från 15 år. Högst 25 km i timmen, högst 1000 watt kontinuerlig motoreffekt. Krav på mopedkörkort, teori och praktisk utbildning, hjälm och trafikförsäkring. Så det är lite grann, grundtanken är att högre kapacitet ska följas av högre krav på föraren.
0: Mm. Ja, vad fint att du kunde vara med här, Marcus Björndal, alltså elsparkcykelförsäljare här i P4 Göteborg med oss idag. Tack, Marcus.
2: Tack själv.

0: Ett av bidragen i årets P4 Nästa Stjärna, Sveriges Radios egna musiktävling som den ju är. Vill du rösta då på just Danska Rivieran som låten heter? Ja, då gör man helt enkelt kort och gott så att man tar sin telefon. Man skriver in nummer 72020 och så skriver man 1405. Eller ringer 099 114 05, eftersom Köttets lustar är bidrag artist nummer 5. Var det tydligt, Linus Hälsing?
1: Mycket tydligt.
0: Bra.
1: 10 gånger får man rösta, har jag för mig.
0: Ja, exakt. 10 gånger, lokalfinal nästa onsdag den 14 oktober. Och du har grejer att berätta.
1: Ja, bandvagnar sätts in för att hjälpa hemtjänsten i Sotenäs kommun. Det här rapporterar tidningen Bohuslänningen. Detta efter det kraftiga regn som skapat översvämningar på flera håll i kommunen här under torsdagsmorgonen. Vi följer även P4 Västs rapportering. De skriver bland annat att Sotenäs heter det, va?
0: Ja, Sotenäs, ja.
1: Kommun uppmanar invånare att stanna hemma och undvika vägar om det inte är nödvändigt. För att flera vägar är svårframkomliga eller ofarbara. Även räddningstjänsten har fått in många larm om översvämmade hus och källare. Kungshamn är hårt drabbat. Jag ser en bild här utanför en matbutik, upp mot en halv meter vatten utanför den här matbutiken. Och även en skola i Lysekil har skickat hem sina elever efter översvämningar i flera delar av skolan.
0: Mm, det är kraftiga regnmängder vi pratar om här.
1: Mm.
0: Ida är i studion också med en efterlysning.
2: Ja, först Sotenäs, en flygflottilj.
1: Sotenäs, ja precis.
2: Sotenäs, kommunen i Bohuslän.
1: Då har vi rätt ut det.
2: Ja. Jag söker någon ung person som antingen känner att man inte vill ha barn alls eller väljer att skjuta upp det för att livet inte är på plats. Svårt att få lägenhet, svårt för jobb, sådana där grejer. Något av detta.
0: Ja,
2: unga,
0: vi vill träffa
2: personer
0: någon helt enkelt.
2: Snacka, ja.
0: Ja.
2: Så man får jättegärna höra av sig. Lättast är väl 031 83 70 50.
0: Ja, men absolut, det är en bra ingångsväg.
2: Unga personer som inte skaffar barn, antingen inte nu på grund av skäl eller inte vill ha alls.
1: Mm.
0: Då gör du det, du som hör detta. Eller kanske känner någon som du vet, det där är perfekt här för den här. Hör av dig, ring den personen och så ringer den personen sen till oss.
2: Det här kommer bli föräldrar som vill ha barn, barns anledning att börja tjata. Använd inte detta som
0: just
2: ett vapen.
0: Nej, gör inte det. Och hör ni, om några timmar så vet vi också vem som får det där omtalade Nobelpriset i litteratur. En stor snackis för den här dagen. Och så även i Kulturnytt nu med dig, Viveka Blad.
3: De senaste 20 åren har genomsnittsåldern för Nobelpristagaren i litteratur varit 69 år. Trots att priset inte har någon åldersgräns går det ofta till författare sent i livet.
4: Have you heard the news?
2: No.
4: You've won the Nobel Prize for Literature.
2: Oh, crash.
5: 88-åriga Doris Lessing har precis klivit ur en svart taxi utanför sitt hem i norra London när hon 2007 får veta att hon tilldelats Nobelpriset i litteratur.
6: I've won all the prizes in Europe. Every bloody one. So I'm delighted to win them all.
5: Lessing är fortfarande den äldsta litteraturpristagaren hittills och en i gruppen 80-plussare tillsammans med till exempel Alice Munro och Thomas Tranströmer. Den höga snittåldern är något som genom åren diskuteras i Nobelsammanhang. Till exempel missgynnas yngre författarskap.
7: Alltså det är ju det här om man tycker att Nobelpristagarna är för gamla. Att man inte ska få ett Nobelpris för att man har nått en viss ålder. Då är ju det definitionsmässigt ålderism.
5: Det säger Ingmar Skog, äldre forskare i Göteborgs universitet. Skog menar att man kan se Nobelpriset som en motbild till samhällets syn på äldre.
7: Ofta visar vi upp bilder på äldre personer som något negativt. Man går med en rullator, man tänker att folk inte är så smarta längre. Om man får Nobelpriset vid 70 år så är det, har man kanske 20 år kvar att kunna skriva.
3: Reporter här Mina Benajsa. I Frankrike har 5 personer gripits misstänkta för att ha stulit 2 konstverk av Auguste Renoir i en kupp i södra Frankrike i september i ett hus som var Renoirs sista bostad. Tjuvarna fick med sig 4 målningar men 2 återfanns strax efter stölden enligt Nice Matin. Klockan 1, ja, då får vi veta vem som får Nobelpriset i litteratur. Ratta in Sveriges Radio då.
0: Ja, det ska man göra hela tiden. Vi väcker blad med kulturnytt där. Men klockan 13.00 tillkännages alltså Nobelpriset i litteratur. Våran plan är ju också att vi kommer under den halvtimmen innan där, alltså mellan 00:30 och 01:00, att prata, fånga röster på vad förhoppningarna är här idag. Och kanske om vi hittar in i någon bokhandel, tänker jag också. Du kanske själv har en bokhandel och min son har laddat upp med tårta, fika och jag vet inte allt som kan hända en sån här dag. Lite som julafton skulle jag vilja säga för alla litteraturentusiaster. Är du en sån och vill att vi kommer till dig, 031 83 70 50 är ju alltid öppen för att ta in tips från just dig som lyssnar. Här, Van Halen!

0: Ja, hade man inte energi innan så kanske var det just Van Halen som fick dig att känna det idag. Madeleine Blidberg, reporter, regnar det i Kungälv just nu eller?
1: Ja, det gör det minsann. Det vräker ner vatten här faktiskt.
0: Ja, det har ju kommit ganska mycket stora mängder. Vi pratade ju precis om att man i norra Bohuslän sätter in bandvagnar nu från räddningstjänsten för att bekämpa de här vattenmassorna. Och mer regn kommer det ju bli här under dagen. Men du är ju också på plats då i Kungälv för att kolla till akuten på Kungälvs sjukhus.
1: Ja, för här har man alltså lyckats att sänka väntetiden för en sån här första medicinsk bedömning. Det är som man brukar kalla för triage. Och det är man rätt så nöjd över, så att vi ska kolla lite grann närmare på vad man säger om detta och hur man har gjort.
0: Så patienterna behöver inte sitta lika länge i väntrummet då och vänta?
1: Nej, precis. Man har minskat det med i mediantid handlar det om 5 minuter. Och det kanske inte låter så mycket, men jag tror att det ändå är, ja, det är nog ganska mycket.
0: Ja, att det gör skillnad i det stora hela på något vis.
1: Ja.
0: Ja, men vad fint. Vi hör från dig sen, Madeleine, på plats i Kungälv fram till Ekot, Maja Ivarsson.

0: Världen kommer snurra ändå i P4 Göteborg. Nu tid för Ekot, Johan Westerberg.
1: Det har varit en intensiv morgon för räddningstjänsten i Bohuslän efter mängder av larm om översvämningar på grund av ihållande regn. Och räddningsledaren Marcus Larsson, som i morse försökte stoppa bilister från att köra in vattenmassor på väg 171, hade en intensiv morgon.
2: Inga personbilar får köra över här, för det är alldeles för djupt vatten för dem för att köra över. Då blir de stående, så då blir det ännu mer trafikkaos än vad det är.
3: Vid rökrysset på väg 171 står reporter Gustav Lövstrand och räddningsledare Marcus Larsson.
4: Vad pratar vi här, uppe en halv meter nästan, eller?
2: Jag skulle gissa på en halv meter kanske är där det är som djupast.
4: Och det är ju massa med vatten på 171, men även till vänster, för det är ju en äng normalt sett där. Det ser ut som en sjö just nu.
2: Ja, det är vid Nordens Ark, precis där deras djur brukar gå här, och det är, som du säger, en stor sjö.
3: Ja, så såg det ut vid 9-tiden på torsdagen. Räddningstjänsten har arbetat för fullt under morgonen och har fått mellan 15 och 20 larm kopplade till regn och vädret. Och räddningstjänsten har behövt säga till vissa personer som larmat om översvämningar i sina hus att de får vänta.
2: Vi har lagt ut alla pumpar vi har i räddningstjänsten, så de pumpar för fullt överallt från Bohusmalmen och hit till Nordens Ark. Det är jättemycket vattenfyllda källare, framförallt på Örn och Bohusmalmen har fått mycket vatten.
4: Vad tänker du kring läget här? Vad gör ni nu?
2: Ja, nu har vi satt upp skyltar, så får jag hoppas att alla respekterar skyltarna och inte kör igenom.
1: Reportrar Gustav Lövstrand och Elin Angvarsson Wahlberg, P4 Väst. I Ukraina så har minst 12 personer dödats i en rysk attack mot en buss i Kramatorsk, där uppger den regionala guvernören. 14 ska också ha skadats. Under förmiddagen så har explosioner även hörts i huvudstaden Kiev. Och ett stort datacenter tillhörande den ryska IT-jätten Yandex har enligt rapporter attackerats av Ukraina. Angreppet har orsakat en omfattande brand enligt uppgifter till flera medier. I videoklipp i sociala medier syns stora lågor slå upp från den här anläggningen som ligger i en region cirka 20 mil sydost om Moskva. Den chaufför som körde bussen som i måndags välte mellan Växjö och Alvesta försätts nu på fri fot, uppger åklagare. Chauffören har suttit anhållen misstänkt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada samt vårdslöshet i trafik. Vid olyckan så omkom en yngre man och många passagerare skadades. Busschauffören nekar till brott, men misstankarna kvarstår. Länsstyrelsen i Halland har beslutat om skyddsjakt på en varg som angripit tamboskap vid flera tillfällen. Vargen ska sedan oktober 2025 vid åtminstone 5 tillfällen ha angripit tamboskap, och enligt länsstyrelsen är risken för ytterligare angrepp stor. Skyddsjakten ska bedrivas fram till den 21 oktober. Ekot, Johan Westerberg.
0: Uppdaterad blir man när man lyssnar till Ekonyheterna i Sveriges Radio. Hoppas att du också får den känslan med oss här i P4 Göteborg idag, där en hel del handlar om elsparkcyklar i denna torsdag. Men vi ska också kolla till akutintaget på Kungälvs sjukhus. Vår reporter Madeleine Blidberg är ju där. Man har lyckats korta väntetiden för patienterna på akuten. Och hur det där har gått till, det får vi snart svar på. Hon doftar salt.

0: Det här är Kerstin Ljungström och Casino. Casino som är Johannes Runemark ju från Göteborg. Saltvatten.
1: När han kom ut som 15-åring försökte pappan bota honom med bön och pastorsbesök. Nu släpper far och son Vik tillsammans självbiografin Pappa eller pastor, de är P4 Extras gäster. Ledaren för det kriminella gänget Foxtrot beordrade deras utplåning. Jonas och Anna berättar om sin flykt från dödsdomen. Och så är det dags för Nobelpriset i litteratur och vi ska ge dig genvägarna in i finlitteraturen. I P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson 13.04.
0: Ja, om du är en riktig sån här bokmal, ser fram emot det här klockslaget 13.00 idag denna torsdag och vet dig, ja men känna till en bokhandel som du tycker att radion ska komma till här idag, då tycker jag verkligen att du ska höra av dig. Vår reporter Anna Olofsson, hon vill gärna åka till den bokhandeln som kanske du har tipset om här, där man kan snacka med folk inför det här. Vi vill göra det här efter klockan 12:30 idag. Jag vet inte om man bakar och liksom fixar och donar, kanske ställer fram tårta, har alkoholfritt bubbel, extra gott kaffe på bordet inför då att Nobel här klockan 13.00 och Svenska Akademins ständiga sekreterare kommer att berätta för oss vem det nu faktiskt blir här idag. Det här är ju säkerligen ett uppdrag som Ingrid Carlberg, det är ju ständiga sekreteraren för då Akademin, som kommer att presentera det här. Undrar hur hon känner sig idag, om hon har lite, ja men, nervositet i kroppen. Jag gissar ju det. Och det återstår ju att säga om det blir något tidigare favorittippat författarnamn eller en så kallad skräll. Det får vi reda på. Men tips på bokhandel vill vi ha på 031 83 70 50.

0: Opalite med Taylor Swift, och på akutmottagningen i Kungälv har väntetiderna kortats. Det handlar då om att patienter får den allra första medicinska bedömningen snabbare. Reporter Madeleine Blidberg, du är ju på plats i Kungälv och på sjukhuset idag.
1: Ja, och nu har jag gått in ifrån det här regniga vädret, så jag är inne på akutmottagningen här. Och jag har träffat läkarchefen Kienes, heter du? Lite svårt att uttala. Medianpatienter får nu tillbringa kortare tid i väntrummet till akuten innan de får en första medicinsk bedömning, så kallad triage. Hur mycket kortare tid handlar det om?
2: Tittar vi på mediantiden så är det ju 5 minuter. Men det som vi mäts på är ju andelen patienter som triageras inom 10 minuter. Och där kan vi se en så gott som dubblering då i antal patienter där vi lyckas med det, helt enkelt.
1: Och hur lång väntetid handlar det om i det stora hela? Hur mycket är 5 minuter?
2: Alltså 5 minuter för den enskilda kanske inte är så mycket, men man får tänka på att det är median och det finns liksom stora spann, så att det kan ju vara vissa patienter som kommer till ännu snabbare än så, men i värsta fall så kanske man får vänta upp mot en halvtimme eller en timme som extremfall då.
1: Och normalt sett, hur länge är väntetiden?
2: Vår vanliga, nu snittar vi ju oftast på 10, kanske 11 minuter någonstans där omkring. Så att det ligger ju väldigt bra, får man ändå säga.
1: Ja, regionens mål är max 10 minuters väntetid för en första bedömning då. Så nu, ja, då ligger ni ungefär i paritet med det.
2: Ja, men det kan man säga. Om man jämför tidigare år, då kanske en tredjedel av patienterna klarade inom 10 minuter. Så är vi nu närmare 2 av 3. Och det regionala målet är som sagt 65%, så att vi är nästan i mål.
1: 65% vill man uppnå, varför inte 100?
2: Det är ett regionalt beslut och det handlar om att akutmottagningen tar hand om väldigt sjuka patienter, så att när de dyker upp så måste de få förtur, och det innebär ju att alla andra kommer få vänta. Och sen så har vi också ett varierande inflöde, att folk söker ju olika ofta på olika delar av dygnet, och när det kommer många samtidigt så blir det naturligt att man kanske hinner alla på en och samma gång.
1: Men hur har ni burit er åt då för att korta väntetiden?
2: I första hand så har det varit att öka medvetenheten kring detta, att det är viktigt, för det handlar om att vi har koll på vilka patienter som befinner sig här, så att även innan man får vård så att säga, så måste vi också veta vad för behov som finns och därigenom kunna prioritera då vem som ska gå först.
1: Men är det någonting man kommit på precis nu, för det hade man väl kunnat göra tidigare också?
2: Nej, jag har kommit på det, det väl kanske inte, men det som vi har gjort stor skillnad är ju att vi engagerar hela akutens personal i det här. Att traditionellt sett så har man ju triage-team då, kanske att man avsätter vissa personer för detta uppdrag. Men nu gör vi så att även de som är ute på teamen på akuten som behandlar patienten, att de också är delaktiga i detta arbetet.
1: Anna Jakobsson, du är sjuksköterska här. Vad innebär det här arbetet som har gjorts för korta väntetiderna för dig?
3: Ja, för mig är det inte så mycket så, men själva verksamheten och för patienterna så försöker vi fånga den svårt sjukaste patienten först då.
1: Men hur har ditt arbete förändrats på grund av det här?
3: Inte jättemycket, utan vi försöker, och som vi har testat då, att vara en som en sportcheck i luckan, att försöka fånga dem snabbare. Så det är väl en annan arbetsuppgift i så fall då kanske.
1: Ja. På något sätt måste ju ditt arbete ha förändrats.
3: Ja, vi har ju de sköterskorna vi har, så att vi har väl försökt att variera position lite mer då. Kanske det är väl det som är en ändring i så fall, tror jag, för mig som sjuksköterska.
1: Hur menar du då, förändra position?
3: Vi har olika positioner här på akuten, och då har vi tagit ena sköterskan och satt i luckan istället för att vara i triage och göra första bedömningen då. Så att man gör första bedömningen i luckan tillsammans med sekreteraren då.
1: Och så har det inte varit innan?
3: Nej, det är det vi har testat för att se då om det kan förbättra tiderna då.
1: Och det är alltså det som har gjort detta?
2: Inte enbart, utan jag skulle ändå säga att den största förändringen är ju personalens inställning trots allt. Och jag tänker att som sjuksköterska ute på team så gör man ju också det, att man avbryter kanske det man gör för att prioritera den arbetsuppgift. Så att det läggs helt enkelt större fokus på detta, och det tror jag är centralt. Där gör man den största vinsten.
1: Har ni fått några reaktioner från patienterna?
2: Inte direkt. Jag tror att de flesta patienter kanske inte märker av det, eftersom det inte är så stora tidsspann det handlar om just innan första bedömningen då. Och många drabbas ju fortfarande av de längre väntetid som finns även efter första bedömningen, så det kanske ger ett större avtryck på patienterna.
1: Men hur upplever du att medarbetarna tycker?
2: Men medarbetarna är definitivt stolta över sitt arbete och det ska de verkligen vara. Vi har ju bättre koll på patienterna vi har här. Det gör ju också att färre far illa på grund av att man inte känner till vad de har för tillstånd. Så att det är ju tryggare för patienten är det absolut, och det skapar ju också såklart trygghet hos personalen när vi vet vad vi har att göra med.
1: Hur kom ni på att ni skulle göra så här?
2: Det har väl vuxit fram. Vi har ju verkligen testat alla möjliga varianter fram och tillbaka, så det har inte varit ett enkelt arbete.
1: Tack så mycket, Shien Kenes, som alltså är läkarchef här på Kungens akut.
0: Och reporter på plats där, Madeleine Blidberg.

0: Commodores här i P4 Göteborg. Easy heter låten. Och vi hör ju då om Morgan Pettersson i Stenungsund som har åtalats och riskerar att få böter. Varför då? Ja, för att hans son kört på en lite för snabb elsparkcykel. Det var i början av september som polisen, ja, Eskil Lundgren, reporter, fick ett larm.
1: Ja, det kom från en skola i Stenungsund och det var någon där som slog larm om att det var barn och ungdomar som körde snabbt och vårdslöst på skolgården. Och polisen, de ryckte ut med en patrull som när de väl kom fram så såg de hur ungdomarna åkte åt olika håll på sina elsparkcyklar. Men en av dem stannade på polisens uppmaning och det var Morgan Petterssons 10-årige son.
2: Och när polisen kom då så stack allihopa utom min son, för jag har sagt åt honom att du stannar när polisen kommer, så enkelt är det.
0: Mm, det säger alltså pappan Morgan här som du träffade igår.
1: Mm. Och han säger för det första då att dels hävdar han att sonen inte var med och buskörde på skolgården där först, utan att det var lite äldre barn, utan han var på väg till en skatepark. Och sen så att han har sagt det här till sonen att stanna, det har att göra med att han inte vill att han ska köra iväg i panik på och köra farligt och sådär, utan stanna nu och låt polisen göra sitt jobb. Det gjorde de. Polisen tillkallade ännu en patrull som hade med sig en sån här lasermätare, och en av poliserna där fick provköra elsparkcykeln 2 gånger, och de mätte upp en hastighet på 35 km i timmen, och det är klart att det är inte bara lite för snabb elcykel, utan det är en bra bit över det som är tillåtet att få köra på här. Det finns ju en gräns på 20 km i timmen. Och det gäller ju alla, ska vi säga. Det är inte bara minderåriga då, som i det här fallet.
0: Nej, men precis. Vad är det för brott då som Morgan misstänks för här?
1: Ja, det kallas tillåtande av olovlig körning, och det har ju att göra med att sonen är ju för ung för att åtalas, och Morgan, ja, det, man menar att han ligger bakom detta, och han håller väl med. Han vet vad som gäller.
2: Han har inte gjort något fel. Jag har ju gett han tillåtelse att använda, så det är mitt fel. Ansvaret är mitt.
3: Och vad händer då om du skulle dömas för detta?
2: Då blir det dagsböter. 30 dagsböter av 390 kronor har de yrkat på. Då. Och det är 11,7 som jag kan göra något annat roligt för. Men det är väl bara betala och vara glad, tror jag.
0: Ja, betala och vara glad. Han erkänner alltså här då. Men menar också att det inte bara är hans fel, eller hur?
1: Det stämmer. Han menar att branschen som säljer de här fordonen, som då alltså inte får köras på vägar och cykelbanor utan bara på inhägnat område, att de också har ett ansvar, och att elsparkcyklarna borde stoppas vid gränsen till Sverige.
2: Jag anser ju liksom att är det olagligt så ska det ju stoppas. Det ska inte få importeras från ett EU-land till ett annat EU-land, utan det är leverantören bär ju ansvaret för det hela, inte jag som köpare. Försök att

0: sin dom?
1: Om ungefär en vecka tror jag, trodde han. Det är ett så här snabbt förfarande, så det kommer inte vara någon längre förhandling, utan det kommer in någon och sätter en klubba i bordet, så får vi väl se vart det här slutar.
0: Och vi kommer ju prata mer om det här idag, både med polisen och med företrädare för el-sparkcykelbranschen. Tack så länge, reporter Eskil Lundgren.

0: årets Pippi och nästa stjärna, Truth Will Lie, Fredrik Nordlind. Och vill du lösta på det bidraget och smsar du till 72020 eller så ringer du 099-114-04. Jonathan Sylvan med senaste nytt. Nu är klockan 11:30.
1: Gais spelare Dennis Kollander är skadad. Han kolliderade med en bil när han var ute och sprang igår, men mår efter omständigheterna bra. Han fick en smäll mot revbenen. Detta innebär att han inte kommer vara uttagningsbar för att spela matcher den närmsta tiden. Detta skriver Gais på sin hemsida och PF Göteborg, alltså vi söker såklart Dennis Kollander för att prata om detta.
0: Och nu fler lokala nyheter.
2: Morgan Pettersson i Stenungsund gav sin 10-årige son en elsparkcykel som går fortare än lagen tillåter. Nu åtalas han och riskerar böter på drygt 11 000 kronor.
3: Då får jag ta den smällen, så enkelt är det.
2: Det var i början av september som polisen kallades till en skolgård i Stenungsund. Något ST-tidningen var först med att berätta.
3: Man brukar åka till skateparken som ligger vid skolan, och nu var det några större ungdomar som hade varit inne på skolan och kört ganska fort då, och därför tillkallades polis. Och när polisen kom då så stack allihopa utom min son, för jag har sagt åt honom att du stannar när polisen kommer.
2: När polisen sen mätte upp hastigheten på elsparkcykeln fick de upp den i 35 km i timmen. Betydligt mer än tillåtna 20. 35 är ju rätt mycket ändå för en elspark med en 10-åring. Vad tänker du om det?
3: Jo, det är för fort. Vi har sagt åt dem att köra med försiktighet och andakt. De har hjälm, de har skydd. Det finns blinkers, det finns lysen, det finns bromsar och allting på dem. Så det är, visst, det går för fort och det är ett lagbrott, så är det.
2: Morgan åtalas nu för tillåtande av olovlig körning.

0: Han har erkänt brottet och fallet ska nu avgöras i Uddevalla tingsrätt.
1: 30 dagsböter av 390 kronor har de yrkat på då. Och det är 11,7 som jag kan göra en annan rolig för. Men det är väl bara betala och vara glad, tror jag. Mm.
0: Du drar inte på sonens veckopeng?
1: Nej, han har inte gjort något fel. Det jag har ju gett han tillåtelse att använda. Så det är mitt fel. Helt, det är, ansvaret är mitt.
0: Eskil Lundgren, P4, Göteborg.
2: Efter den uppmärksammade olyckan utanför Tjörn har Sjöfartsverket tillsatt en expertgrupp som ska se över verksamheten.
3: Den kommer att genomlysa om det finns saker som vi kan justera i våra processer, rutiner och arbetssätt.
2: Det säger Sara Eriksson som är presschef på Sjöfartsverket. Enligt henne tillsattes gruppen ganska omedelbart efter olyckan. I gruppen ingår bland annat experter från lotsningen, sjöflygledningen, sjötrafikövervakningen och arbetstagarorganisationerna. Gruppens uppgift är att genomlysa verksamheten och det finns ännu inga datum för när resultaten ska presenteras.
3: Vi är väldigt angelägna om att kunna dra lärdomar och se som sagt om det finns eventuella justeringar att göra. Men det viktiga för oss nu det är inte att det här sker så snabbt som möjligt utan det är också att det blir rätt.
2: Karl Martinsson, P4, Göteborg.
4: Och vi ska också kolla till trafiken. Kenneth, du tar oss med till E6-an.
5: Var lite extra uppmärksam du som kör på E6an norrut genom Tingstadstunneln. I svängen efter tunneln vidare upp på E6an så ligger det någon typ av skrymmande föremål mitt emellan körfälten. Eventuellt något som har trillat ner från ett vägarbete eller något liknande. En stor grunka som man inte vill köra på efter Tingstadstunneln före Tingstadsmotet i norrgående riktning. Det har inträffat en olycka på Hjalmar Brantingsgatan som gör att det stoppar upp vid Gropegårdsgatan ungefär och vidare in mot Backaplan eller fastlandet åt det hållet. Det handlar om en lastbil och en personbil som har krockat där. Jag tror inte det är helt avstängt men det är besvärligt på plats hur som helst. Till ett vägarbete avslutningsvis på Hisingen. Det pågår ett vägarbete på Nolviksvägen vid korsningen med Björlanda Kile. Det är växelvis trafik där med tillfälliga trafiksignaler fram till den 30 november på grund av ett skyltarbete. Var lite uppmärksam du som får grönt där på den sträckan om du eventuellt ändå får ett möte. Jag pratade med en trafikant som råkade ut för en liknande situation och det kan ibland vara så när det är tillfälliga trafiksignaler att det kan uppstå en del förvirring kring situationen. Så ta det vackert bara och vara extra uppmärksam vid den sträcka som det är tillfälliga trafiksignaler och det är en växelvis trafik där. Ta det gärna vackert där så du inte råkar ut för samma situation som trafikanten som ringde till trafikredaktionen här på P4 Göteborg. Tipsa oss gärna om andra trafikstörningar på 020 999 444.
4: Ja, fint Kenneth. Alltid fint med de här medskicken att tänka på när vi är i trafiken. Och en regnig och mulen dag hörni va, denna torsdag kikar jag på radarbilderna här så är ju i stort sett hela Göteborgsområdet just nu drabbat av nederbörd, alltså regndroppar. Det kommer ju vara lokala skurar av och till här under dagen, 9-13 plusgrader. Ja, men mer höstkaraktär kan man väl säga på vädret så här den 8 oktober idag. Sydostliga vindar har vi. Och från sena eftermiddagen vridande till väst, nord, väst. Och enligt torsdags tradition, jag brukar ju inte vara den som är den. Jag tycker att jag ska hålla mig till planen, det vill säga en gissa rösten-tävling efter Klara Hammarström. Så ja, gör dig redo med ditt telefonnummer och telefonen för att kunna ringa in då och gissa snart här.

0: Det här är Klara Hammarström, Gravity. Och vi, Elvira Jansson, vi försöker ju alltid ge våra lyssnare en rimlig chans till att förbereda sig på saker och ting. Kanske framförallt när det kommer till tävlingar ju. Och att ge någon en rimlig chans, det kan ju handla om att man då säger, ja, men en liten stund innan i alla fall. Mm. För det kan ju hända att man är nu på motorvägen, man kör bil.
1: Exakt.
0: Just nu så ser man inget mot i sikte.
1: Nej.
0: Men man vill väldigt gärna tävla.
1: Exakt, då får man ju köra, hitta någonstans att köra av.
0: Ja, såklart. Precis.
1: Lämplig plats.
0: Och jag känner att då kommer man ju att kunna då lyssna in den här ledtråden som vi snart kommer att få. Men jag ger er lite extra tid då och så lyssnar vi till en klassiker.
2: Man ser hur någon går iväg och sparkar.
3: Alltså jag har alltid känt att jag vill...
4: Man ska ju absolut inte springa och byta tandborsten.
5: Det är ju ingen rolig figur.
6: Det är avskum. And I want you to panic.
0: Den här trailern är 15 sekunder lång, så där kanske man köpte sig själv lite tid.
1: Mm.
0: Hur går det här till nu då?
1: Ja, det kan man verkligen fråga sig. Frågar du mig det?
0: Ja.
1: Ja. Det är ju den här leken då när man ska gissa. Man får en, inte bara en utan två ledtrådar, så man har lite tid på sig att då gissa vems röst det är, kort och gott.
0: Ja.
1: Och när man tror sig veta, då smsar man in till oss på 031-83-70-50, vem man tror det är. Och så får man också möjlighet att önska en låt.
0: Det är guldstjärna till dig nu. Mm. Det är allt kom med där.
1: Ja.
0: Så att nu är du som lyssnar, nu vet du exakt, även om du kanske inte har tävlat. Så välkommen att göra det idag. Ska vi köra den första ledtråden?
1: Mm, jag tycker vi börjar direkt.
2: Hon åldras ju då genom, just för att hon kommer att vara äldre än vad jag är.
0: Mm. Vem är rösten bakom 3 sekunder idag? Mm. Var det där ljudklippet, första ledtråden. Krångligt kanske, klurigt eller inte alls. 031 83 70 50. Gissa rösten.

0: Grace Kelly med Mika.
1: Gissa rösten.
0: Ja, mitt uppe i tävlingen Gissa rösten torsdag förmiddag så här efter klockan 11:30, Elvira Jansson. Alltså om man då lyckas gissa rätt så är det ju, ja det finns ju något fint i potten här.
2: Mm. Det är en önskelåt och den kan man ju skriva med redan när man smsar in eller om man ringer in. Säg gärna vad ni önskar för låt. Och för att gissningarna, de rullar in, men det är lite skralare på fronten när det kommer till önskelåtar.
0: Jag tror jag har en teori kring varför det ser ut så här.
2: Mm, låt mig höra.
0: För att man vill vara snabbast fram.
2: Ja, man hinner inte.
0: Man hinner inte säga låten man vill önska för att man vill vinna och snabbt slänga på luren så att telefonsamtalet kommer in i vår sluss.
2: Det viktigaste är inte att önska en låt, det viktigaste är att vinna.
0: Ja,
2: som man inte brukar säga kanske. Men,
0: eller tvärtom, jag vet inte. Men ledtråd nummer 2 i alla fall, mina damer och herrar, den kommer här. Vem är rösten idag?
3: Det kändes som en sån ära bara att få... få gestalta denna fantastiska människa.
0: Gestaltning alltså. Det är någon som tolkar någon som gör något, så låter det som.
2: Ja. Får klura på vem det kan vara.
0: Ja, precis. 031-83-70-50. Varmt lycka till, så ska vi efter Whitney Houston kora en Gissa rösten vinnare här efter Greatest Love of All.

0: Whitney Houston i P4 Göteborg.
1: Det kändes som en sån ära bara att få gestalta denna fantastiska människa.
0: Ja, Elvira Jonssons gissningarna, de strömmar in kan man säga.
2: Mm, det har de verkligen gjort och det har varit en hel del gissningar. Fick precis här nyligen in en gissning på Vanna Rosenberg. Det har också trillat in en på, ska vi se här, Pernilla August. Och
0: ja, det är jag ska, ju det är ingen dum gissning. Det är ju lite samma bransch skulle man kunna säga.
2: Men lite så. Kanske att det tas på det här med gestaltning.
0: Ja, mm. Som rösten sa här. Vi ska ta och lyfta våran lur, telefonlur, och säga hej till Ansi på Hönö. Hej Ansi.
3: Hej på er.
0: Du, hur kul känns det att vara med i radio när man blir uppringt så här och tänker att oj då.
3: Hjärtat slår.
0: Hjärtat slår, ja, pulsen går upp.
3: Men
0: hur mycket vinnarskalle har du i dig då när det kommer till tävlingar? Vi pratade om det innan här, att man vill vara så snabb och ringa in så att man nästan inte hinner önska en låt när man väl ska lägga på luren.
3: Nej, så är det. Men jag har ringt flera gånger och då har jag alltid önskat den här låten. Den är mycket minnen från mitt bröllop och sådär.
0: Men det var fint då att du har försökt innan, men att idag verkar det vara... Nu vet ju inte vi om du kommer säga rätt, men om du gör det så ska du få lyssna. Vem är det som vi vill ha svaret på idag här? Vilken röst är det vi söker?
3: Det är Helena Bergström.
0: Helena Bergström. Kan du ha en aning om varför det är just Helena Bergström som är rätt svar idag?
3: Nej, jag känner igen hennes röst direkt.
0: Ja.
3: Och jag ringde med en gång.
0: Det är ju så att klockan...
3: Snabb.
0: Ja, du var väldigt snabb. Klockan ett idag så tillkännages ju Nobelpriset i litteratur. Och när jag satt här vid datorn i morse så tänkte jag att vem var den första svenska kvinnan att få, eller den första kvinnan någonsin ville jag ha svar på, att få då Nobelpriset i litteratur. Och det var ju Selma Lagerlöf. 1909 fick hon det erkännandet. Och Helena Bergström, hon har ju tolkat Selma Lagerlöf i en dramaserie på SVT. Visste du det?
3: Nej, det visste jag inte.
0: Nej?
3: Faktiskt inte. Jag har lärt mig att
0: ja, en av många rolltolkningar som hon har gjort. Vad betyder hon för dig då, Helena Bergström?
3: Hon är en väldigt bra skådespelare. Jag tycker hon jättemycket om henne. Mm. Hon spelar både roliga och dramatiska. Och hon är jättebra.
0: Ja, det låter som att det är någon slags att du gillar hennes bredd här i olika då, karaktär eller rolltolkningar och sådär.
3: Ja, och spelar jättebra.
0: Annars, allting. Idag... Vad sa du?
3: Ja, hon spelar bra i allting.
0: Ja. Den här låten då, nu ska du få berätta varför vi ska få lyssna till just Jerry Williams.
3: Jo, när jag gifte mig med min man så önskade jag denna låten och den dansade vi. Det var våran bröllopsdans istället för bröllopsvals. Mm. Så blev det denna dansen.
0: Och vilket år gifte du dig? Ja.
3: 89. Mm.
2: Önskade den här 89? Önskade den då? Och nu får du chansen, eller fick du chansen att önska den igen?
3: Ja, det fick jag. Faktiskt. Det är många minnen med denna låten.
0: Då kör vi den, så får du väl bjuda upp din make.
3: Han är på jobbet.
0: På jobbet. Jag hoppas att han hör det här, så kan ni dansa via radion.
3: Ja, jag ska påminna han. Ja, tack ska ni ha. Hej, Sanna. Hej då. Hej.

0: Ja, jag hoppas att du kunde dansa Ansi tillsammans med din make trots att han är på jobbet där, rätt gissat i alla fall. Helena Bergström var ju det rätta svaret i Gissa rösten idag. Och tack till alla er som hörde av er, vill jag också säga, både via sms och telefon. Någon frågade, jag tror det var du Kristin, funkar det med sms:erna idag? Ja, det funkar alldeles utmärkt. Man har lika stor chans att vinna oavsett om man smsar eller ringer in. Nu en koll i trafiken.
1: Det handlar om E6an. En bred transport är på väg ifrån Kungälv och vidare norrut mot Göteborg. Rutten är, eller från Kungsbacka, ursäkta mig. Rutten är Kungsbacka upp till Göteborg, Ullevimotet, sen Ullevigatan, Nya Allén och i riktning mot Järntorget som är destinationen. Under tiden fordonet ute på vägen kan ingen passera. Jag såg det nyss passera i Kållered och det är en väldigt bred transport. Så väldigt bred transport just nu på väg från Kållered norrut mot Göteborg och sen vidare mot Järntorget. Tipsa oss gärna 020 999 444.
2: Jag är livrädd för små utrymmen, men ändå åker jag hiss för att jag är lat. I söndagsfrukost ska jag och Sofie Carme ta reda på om skådespelaren Jens Hultén, som spelar en stenhård gängledare, alltid övervinner sina rädslor. Och om simmerskan Louise Karlsson, som har över 40 medaljer och har gått en kamp mot cancer, har några rädslor överhuvudtaget. Och vad är du rädd för, men gör ändå?
0: Ja, missa inte söndagsfrukost på söndag här i P4, 20 minuter över 8 alltså. Och vi ska få ekot klockan 12. Efter det så kommer det handla om en oberoende och extern granskning av hur förvaltningen för funktionsstöd jobbar med Lex Sarah-anmälningar. Det vill nu Sverigedemokraterna se, det här efter den granskning som vi på P4 Göteborg avslöjade när det kommer till att hundratals anmälningar då missats att skickas vidare till utredarna. Jag får besök här efter klockan 12 av vice gruppledare för Sverigedemokraterna och vi hör mer om detta då. Men nu i alla fall så är klockan 12.
3: Rysk attack mot buss i Ukraina har krävt många offer. Översvämningskaos i Bohuslän. Och det närmar sig. Finns några favoriter med bara en timme kvar tills Nobelpristagaren i litteratur tillkännages. Där har ni något av ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Ja, vi börjar med fokus på Ukraina, för där har alltså 30 personer dödats i en attack mot en buss. Jag har därför med oss vår Ukraina-korrespondent Lubna Elchanti. Lubna, vad vet vi om den här dödliga attacken så långt?
4: Ja, det är ju makabra bilder som visas nu i sociala medier. Det är bara busskelettet kvar. Kroppar ligger på vägen efter den här attacken i Kramatorsk i Donetsk-regionen i östra delen av landet. Och det ser ut att vara en vanlig linjebuss som trafikerade. Och 30 personer uppges ha dödats och minst 18 har skadats. Och precis nu så kom det också uttalanden från den militära ledningen att civila bör lämna området.
3: Och hur ska man då se på att en buss attackeras på det här sättet?
4: Ja, det är vanligt med attacker i Ukraina. Kramatorsk är också en stad som är under ständiga attacker och visar väl på att det inte finns någon plats i Ukraina som är säker. Den här bussen uppges i initiala läget ha attackerats med glidbomber och det är någonting som Ryssland verkligen använder sig av just i den här regionen.
3: Givet den här attacken, finns det risk för att det kan vara fler dödsoffer efter den här bussattacken?
4: Ja, det här skedde ju bara för några timmar sedan och vi vet ju också att Kramatorsk är en stad som Ryssland försöker inta. Kramatorsk är också en militär bas kan man säga. Det är väldigt många militärer och soldater där, så det finns absolut risk att Ryssland kommer ge sig på den staden och attackera igen.
3: Tack Lubna, du fortsätter att bevaka detta. Vår Ukraina-korrespondent Lubna Elchanti där. Då byter vi fokus och tittar inrikes. För ihållande regn har ställt till det i Bohuslän och räddningstjänsten har haft fullt upp att hinna med alla larm som kommit in under morgon- och förmiddagstimmarna. Gustav Lövstrand, du är reporter på P4 Väst. Vi börjar väl med att fråga, vad är det som händer där du befinner dig?
5: Ja, regnet har öst ner här då, och i Sotenäs kommun är det väldigt mycket vatten på vägarna. Jag har själv fått kämpa för att kunna ta mig ut till kusten. Fick vända vid flera tillfällen, en gång på uppmaning då av en bärgare som just bärgat en bil som fastnat i en vattensamling, och sen då andra gången av räddningstjänsten. Anton Wik i Tullboden nära Bosmalmen står jag med, var källare blev helt vattenfylld tidigt i morse, uppemot en halv meter, men även vägen är helt krackelerad. Anton, vad tänker du när du ser det här?
6: Ångest. Total ångest. Hela grusvägen ovanför är ju insköljd mer eller mindre på vår tomt. Så det är ett par ton med grus som måste flyttas.
5: Vad kände du när du då såg vattnet i källaren i morse?
6: Tomhet, hopplöshet, total uppgivenhet, stress.
5: Och det är tredje gången på 10 år också då?
6: Japp, på under 10 år som det sker. Och det är samma sak med grusvägen ovanför som blir insköljd på vår tomt. Vägarna in i skogen som vi kör rätt ofta, bortsköljda. Kaos.
5: Grannarna, hur pratas det om detta just nu?
6: Alla känner likadant. Det är uppgivenhet, det är hopplöshet. Alla är ju trötta på att det sker. Alla vill se någon form av reaktion, någon form av förarbete för att förhindra att det sker igen.
5: Säger då Anton Wik i Tullboden nära Bohus Malmö.
3: Men du, Gustav, du och Anton målade upp en väldigt, tycker jag, givande bild. Man såg riktigt hur den har drabbats. Vad mer för problem har det skapat i samhällena?
5: Ja, men räddningstjänsten jobbar då för fullt med både översvämmade källare och vägar. Man talar om en intensiv morgon med flera tiotal larm. Först kom vid sjutiden då, de flesta kom vid sjutiden, och sen har det regnat från och till flera vägar som jag var inne på då. De är inte farbara, som till exempel väg 171 där vattnet stod högt i Sotenäs. Bandvagnar har satts in i Sotenäs för att bistå hemtjänstpersonalen då. Alla som har hemtjänst ska kunna få hjälp idag, det säger kommunikatören Jenny Magnusson. Räddningstjänsten dessutom bistår hemtjänsten med olika fordon som behövs för att ta sig fram då. Bro skola i Lysekil har skickat hem eleverna på grund av översvämningar. Idrottshall, omklädningsrum, matsal och källare ska vara översvämmade. Eleverna kommer faktiskt inte kunna komma tillbaka till skolan imorgon, utan kommer att ta lektioner på Stångenässkolan istället.
3: Tack så mycket. Där målade även P4 Väst Gustav Löstrand upp en bild vad som händer nu i det här översvämningsdrabbade området. Vi tar oss vidare i dagens nyhetsflöde, och då vänder jag mig till Björn Jansson på vår kulturredaktion. Du är på plats i Börshuset där Svenska Akademien ska tillkännage litteraturpriset. Vad är det som händer just nu där då?
7: Ja, TV-teamen har ju ställt upp sina kameror. Det är väl en 10-15 kameror som står här riktade mot dörren där Ingrid Carlberg, den nya ständige sekreteraren i Svenska Akademien, ska komma ut klockan 13.00 och berätta vem som får årets Nobelpris i litteratur. Det här är ju en väldigt fin sal vi är i, med kristallkronor och guld på väggarna i Gamla stan mitt i Stockholm.
3: Men du Björn, kan du inte viska fram bara till oss som lyssnar nu, vilka favoriter pratas då?
7: Ja, alltså det är ju så att det har varit bara 18 kvinnor i Nobelpriset i litteraturhistoria som fått priset, och 104 män. Så det är ju fortfarande ett stort tryck på att det ska vara en kvinna i år. Det har varit varannan kvinnornas de senaste åren, och då är det väl dags för en kvinna. Och jag funderar på om inte Alexis Wright, som kommer härstamma från en ursprungsbefolkning i Australien men skriver en väldigt storslagen litteratur, ursprungsfolkens berättartraditioner, kombinerar hon med nuet och miljöförstöring och så, och hon skriver på ett alldeles eget sätt. Jag undrar om inte hon kan få det. Sen har ju högst på listorna finns ju kinesiska San Xie, och det har hon varit i flera år. Hon kallas ju för en asiatisk Kafka. Vi får se om det kan bli hon eller Margaret Atwood, som ju många känner igen från tv-serien The Handmaid's Tale. Men många har ju också läst boken förstås, tjänarinnans berättelse om den här staten Gilead.
3: Tack så mycket Björn Jansson från kulturredaktionen på plats i Börshuset i Gamla stan. Och du kan givetvis följa det här tillkännagivandet direkt i Sveriges Radio. Det är klockan 1. Där får du massa analyser och reaktionerna efteråt såklart. I norra Sverige så har älgjakten varit igång sedan den 1 september. Men från och med idag så får även jägare i de södra delarna av vårt land ge sig ut och jaga. Och för tredje året i rad så har faktiskt älgstammen vuxit. Arvid Eriksson i Ölme som ligger utanför Kristinehamn. Han gör sin första älgjakt i år.
8: Ja, lite nervös där såklart. Lite förväntansfull och sådär, men jag är laddad också. Så det här ska nog gå bra.
9: I skogarna utanför Verkebro i Gävleborgs län har David Pettersson precis släppt ut sin jakthund Aiko.
10: Men det är som ett barn på julafton nästan. Det här gillar man. Den här årstiden är det bästa.
9: Under nästan ett decennium minskade älgstammen i Sverige, vilket har resulterat i att den idag är rödlistad. Men sedan 2022 har trenden vänt. Och inför förra årets jaktstart fanns det nästan 320 000 älgar i Sverige, vilket är en ökning med 18,5%. Fredrik Widemo, universitetslektor vid Sveriges lantbruksuniversitet, tror att det här beror på att jägarna på eget initiativ har valt att skjuta färre älgar.
11: Jägarna vill ju ha fler älgar, helt enkelt. Så att genom att skjuta färre älgar nu så vet man att man kommer få en ökande stam i framtiden som då kommer medge en högre avskjutning i framtiden.
9: Och det här är en bild som delas av jägaren David Pettersson.
10: Nej, men jag tror att man har blivit lite förståndigare. Man har hållit igen lite på avskjutningen av älg också. Så att, ja, men det ser positivt bättre ut. Vi hade mycket mindre älg här för något år sedan. Och, ja, aningen bättre. Det är väl kanske inte lika bra som när jag började jaga. Men det, förhoppningsvis går det åt rätt håll.
3: Reporter här, det var Victoria Scott i samarbete med P4 Gävleborg och P4 Värmland. Och vi håller oss kvar vid själva jakttemat, för Länsstyrelsen i Halland har nämligen beslutat om skyddsjakt på en varg. Den här vargen har angripit tamboskap vid flera tillfällen. Vargen ska sedan oktober 2025 vid åtminstone fem tillfällen har angripit, och enligt länsstyrelsen, alltså angripit tamboskap ska jag säga, enligt länsstyrelsen är därför risken stor för ytterligare angrepp. Själva skyddsjakten ska bedrivas i ett avgränsat område i Halmstad och Falkenbergs kommuner, och den får bedrivas fram till den 21 oktober. Kalmar tingsrätt har dömt en hundägare till villkorlig dom och 70 dagsböter för djurplågeri. Enligt Västervikstidningen så var den här hunden så tjock att den fick avlivas sedan den drabbas av smärta och trycksår. Hunden ska under flera år ha lidit av kraftig övervikt utan att djurägaren agerat tillräckligt. Ja, om mindre än en timme, då tillkänner jag Svensson får litteraturpriset i Nobels litteraturpris. Producent, det var Emil Ösman.
0: Ja, men så är det. Om en timme här 13.00 så är det ju, ja, men det där tillkännagivandet som jag tror att många går och väntar på. Det är en gång per år. Selma Lagerlöf fick den 1909. Idag kommer ett nytt namn skrivas in i historien. Och också få då Nobelpriset i litteratur. Vi kommer höra mer från vår reporter Anna Olofsson. Jag vet att hon har en plan för att titta förbi en, ja, men en bokhandlare. Så får vi väl se där hur läget är en sån här dag. Närmare efter 12:30 när det drar ihop sig där.
12: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell i P4 Göteborg. Och Annika Stenberg håller kollen på trafiken för dig här under lunchen och resten av eftermiddagen. Hör av dig till henne om det är någonting du vill tipsa om. Och en oberoende och extern granskning av hur förvaltningen för funktionsstöd jobbar med Lex Sarah-anmälningar. Det vill nu Sverigedemokraterna säga. Det här handlar ju om P4 Göteborgs avslöjande då om att hundratals anmälningar missats att skickas vidare till utredarna. Det har vi ju kunnat berätta om här under veckan. Och med mig i studion nu, Agneta Kärbäck i studion, vice gruppledare för Sverigedemokraterna i Göteborg. Hej Agneta.
1: Hej.
0: Du, hur reagerar ni på då de här uppgifterna?
1: Ja, nej, men vi har ju haft allvarliga kvalitetsproblem i flera år. Och nu visar det sig att de här 862 Lex Sarah-rapporterna inte ens har nått rätt funktion. Och då så tycker vi att göteborgarna har ju någonstans rätt att få veta mer än att vi bara skulle ha haft bättre rutiner. Utan vi behöver ju förstå varför de inte har fungerat. Och man måste upp de här bristerna, varför åtgärdades de inte tidigare och inte tillräckligt?
0: Och vad är det som krävs nu då? Det handlar ju om att den här granskningen, ja, vad vill ni ska komma till så att säga?
1: Jo, men det är ju en oberoende aktör som tittar in i hela förvaltningen och verksamheten. Vi har ju haft erfarenhet av det innan i Göteborgs stad, att ibland kan det vara bra med nya ögon som granskar, för att man liksom har granskat sig själv. Det verkar ju inte räcka eftersom problemen fortsätter.
0: Men vad är det som får er att tro då att en extern granskning skulle vara lösningen på det här problemet?
1: Vi har ju gamla erfarenheter av det som sagt i Göteborgs stad. Jag kan ta ett exempel. Under covid så hade vi en extremt hög dödlighet i nordost av de äldre, och man behövde gå till botten med varför blir det så här. Och då tog man in en extern revision som kollade det här, och man fick väldigt tydliga svar på var bristerna ligger. Det här handlar ju om dokumentation nu. Och man kan väl kanske misstänka att det finns människor som tycker det är jobbigt att dokumentera, som tycker att det är svårt. Dokumentation tar tid ifrån annat, från dem man faktiskt är till för. Och då kan det hända att man kanske måste se över helt nya system. Ska alla dokumentera, eller ska man se om det finns människor som är bättre på det, som man kan lämna över det jobbet kanske? Man kanske kan tala in meddelande som man gjorde förr när man var läkarsekreterare, att det här och det här har hänt och nu måste det här ner på pappret liksom, för att man hinner inte. Vad vet jag? Därför tycker vi att det vore bra att få en extern granskning som tittar in ordentligt på varför det brister. Och jag tror att hela politiken, vi är eniga allihopa om att någonting måste hända för både KD och Liberalerna och Vänstern. Det här är ju inte en höger- eller vänsterfråga, och det handlar inte om att hänga ut enskilda människor, utan tvärtom att vi kanske måste ge dem rätt verktyg och se till att uppgifterna landar på rätt personer i förvaltningen då som ska göra det här.
0: Och om man då ser till de här hundratals anmälningarna som då fastnat i systemet och inte kommit vidare till de på förvaltningen som ska utreda. Nu så har ju förvaltningen gått igenom då, ja, men från 2024 och även 2025. Mm. Räcker inte det?
1: Jag tror att det är bra att titta bakåt för att hitta var började det gå fel. Är det några nya rutiner som har gjort att det här funkar inte längre? Jag tror att det är ingen som har, alla vill ju att det här ska fungera på bästa möjliga sätt. Och då ibland så är det faktiskt jättebra att få en extern granskning som kommer in och granskar det här riktigt ordentligt och synar i sömmarna och återkommer. Jag har i alla fall god erfarenhet från politikens håll, både när jag har suttit i en stadsdelsförvaltning eller stadsdelsnämnd som vi hade för att man har gjort en granskning, och då även den här granskningen som gjordes i nordost. Och lite grann med det i bakhuvudet så tänker man att nej, det är nog faktiskt läge att göra en sån här genomlysning externt här också. För det är för stort. Vi har 100-årsgatan innan och det bara kommer problem på problem. Jag tror vi behöver verkligen gå till botten med det här nu.
0: Mm, du pratar om historiken här.
1: Historiken,
0: man ska gräva,
1: ja.
0: I den. Hur tycker ni annars att man ska komma till rätta med de problem och missförhållanden som har uppkommit då inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning i Göteborg? Vad mer behövs?
1: Ja, men vi behöver ju hitta att rätt personer ska jobba med rätt sak. Ett exempel nu, vi kan ju ha fantastiska personer med språkförbistringar som kanske inte ska sitta med dokumentation, men som kan vara jättefina och jobba ute på golvet med brukare, med människorna som är väldigt utlämnade. Men de kanske inte också ska hålla på med dokumentation. Det är bara en tanke nu, att det här behöver man ju ta reda på. Och då kan det kanske kommer underlätta sen när man ser resultaten.
0: Det säger Agneta Kärbäck, vice gruppledare för Sverigedemokraterna i Göteborg.
2: Det här är P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.

0: Det här är Katy Perry med I Kissed a Girl. Och ihållande regn har ju ställt till det i Bohuslän, har vi ju berättat om här idag. Och räddningstjänsten har haft fullt upp att hinna med alla larm. Gustav Löfstrand, reporter på P4 Väst, med oss nu. Gustav, vad är det som händer?
1: Ja, regnet har ös ner här i bland annat Sotenäs kommun, och vägarna, ja, det är mycket vatten på vägarna. Jag har själv känt av det idag. Jag har åkt genom djupa vattensamlingar, nästan som man känner att det här är inte riktigt bra, men jag är här ute nu för att rapportera. Så då får man göra det ändå. Men det har regnat, och räddningstjänsten, jag har träffat på dem själv vid ett tillfälle, så fick vi faktiskt, jag och andra då, personbilar. Vi fick ju vända, för det var en vattensamling som var väl en halv meter djup där. Så då fick man ta en annan väg. Men jag kom ut till kusten. Jag har tagit mig nu till Tullboden som ligger nära Bohus Malmön. Det är med Anton Wik som bor här, och det har varit en tuff dag för dig idag, Anton. Vi står här vid din källare. Nu har det runnit ifrån, men när du vaknade i morse, då insåg du att, eller då, det var mycket vatten här efter några timmar där.
2: Ja, det stod ju en halv meter vatten i källaren, och det forsade runt hela huset, vatten överallt. Överallt. Och det finns roligare sätt att vakna.
1: Vi ser här ju hinkar, spannar med vatten som du då har. Ja, du har tömt här nu.
2: Ja, jag har fått ösa ur, dels på utsidan, trappen till källaren fick jag ju ösa ut ordentligt med vatten, och sen även inne i källaren, som det hade börjat rinna av en del, men jag fick ösa ut rätt ordentligt likväl.
1: Men hur mår du nu? Alltså, hur känner du kring det här? För det är inte första gången, eller?
2: Nej, det är tredje gången på under 10 år, och jag är trött. Jag är väldigt trött på det. Jag är uppgiven, och jag börjar känna mig ganska tom kring just den här typen av händelser.
1: Ja, för vi hördes ju i radion här förut. Då var vi med och pratade om vägen här uppe, för den är ju helt krackelerat.
2: Ja, grusvägarna är ju så gott som bortsköljda här ute. Det är ju håligheter på halvmeter minst, och vissa ställen ännu mer. Och det är ju tonvis med grus som är inspolat på min tomt bland annat, och på grannars tomter, och vägar som inte går att köra. Och det ställer ju till enorma problem. Och det är ju inte bara här i Tullboden, utan det är ju hela kommunen och hela området är ju hårt, hårt drabbat.
1: Väg 174, väg 171, ja, det är flera vägar, 172 också. Där är det stora problem. Du ska själv ta det till Smögen sen, eller blev det inställt nu? Ska du ut och åka? Vad tänker du kring det?
2: Vi får se. Mina kollegor och chef och allting är informerade, och de har sagt det att du kanske inte behöver komma in idag. Det kommer nog vara en ganska lugn dag, så vi tar en sak i taget just nu, se vad jag kan få gjort hemma, och skadereparation och luftavfuktare och värmefläktar och hej och hå.
1: Vi har fått rapporter från kommunikatören på Sotenäs kommun om att vattnet har börjat rinna undan, så att säga. Samtidigt så hör vi ju att det faktiskt kommer regna mer. Vad tänker du kring det?
2: Ren jäkla ångest. Total jäkla ångest. Klumpen i magen bara ligger och bränner och bränner och bränner. Så det blir en vaken natt, har jag en stark känsla av.
1: SMHI har utfärdat en gul varning för höga flöden då, med lokala översvämningar som föll från klockan 10 nu på förmiddagen idag, alltså fram till klockan 6 imorgon bitti. Så Erika, vi får se här, men Anton, han får kämpa vidare.
0: Ja, men verkligen, och stort tack till båda er, Gustav, för att ni kunde vara med här. Gustav Löfstrand, alltså reporter på P4 Väst. Nu lyssnar vi till Prince, The Most Beautiful Girl in the World heter låten, fram till lokala nyheter.

0: Prince i P4 Göteborg där det nu blir lokala nyheter. Klockan slår 12:30. Och först om elsparkcyklar.
1: Morgan Pettersson i Stenungsund gav sin 10-årige son en elsparkcykel som går fortare än lagen tillåter. Nu åtalas han och riskerar böter på drygt 11 000 kronor.
2: Då får jag ta den smällen, så enkelt är det.
1: Det var i början av september som polisen kallades till en skolgård i Stenungsund. Något ST-tidningen var först med att berätta.
2: Man brukar åka till skateparken som ligger vid skolan, och nu var det några större ungdomar som hade varit inne på skolan och kört ganska fort då, och därför tillkallades polis. Och när polisen kom då så stack allihopa utom min son, för jag hade sagt åt honom att du stannar när polisen kommer.
1: När polisen sen mätte upp hastigheten på elsparkcykeln fick de upp den i 35 km i timmen. Betydligt mer än tillåtna 20. 35 är ju rätt mycket ändå för en elspark med en 10-åring. Vad tänker du om det?
2: Jo, det är för fort. Vi har sagt åt dem att köra med försiktighet och andakt. De har hjälm, de har skydd. Det finns blinkers, det finns lysen, det finns bromsar och allting på dem. Så det är, visst, det går för fort och det är ett lagbrott, så är det.
1: Morgan åtalas nu för tillåtande av olovlig körning. Han har erkänt brottet och fallet ska nu avgöras i Uddevalla tingsrätt.
2: 30 dagsböter av 390 kronor har de yrkat på. Då. Och det är 11,7 som jag kan göra en annan rolig för. Men det är väl bara betala och vara glad, tror jag. Mm.
3: Du drar inte på sonens veckopeng?
2: Nej, han har inte gjort något fel. Det har ju gett han tillåtelse att använda. Så det är mitt fel. Ansvaret är mitt.
1: Eskil Lundgren, P4, Göteborg.
4: Gais-spelaren Dennis Kollander kolliderade med en bil när han var ute på en löprunda under onsdagen. Han kommer därför att missa flera matcher. Han har skadat revbenen men mår efter omständigheterna bra, skriver fotbollsklubben på sin hemsida. P4 Göteborg söker Dennis Kollander. Olof Torell, P4 Göteborg.
0: Och vi tar en titt, Annika, i trafiken.
5: Ja, det gör vi. Det är ju mycket vatten även i våra områden. Det har ju kommit en del samtal om vattenmassor, till exempel i morse i Björkekär, Östra Torpavägen. Mycket vatten där nära korsningen med Smörslottsgatan, men förstås på många fler ställen, så fortsätt att ta det lite försiktigt. Förseningar är det ju för tågtrafiken i Göteborg.

0: Och Stenungsund-Uddevalla ett spårfel mellan Stenungsund och Svenshögen, så där går det lite extra långsamt nu. Och så är det ett arbete med rondellerna vid Eriksdal mellan, ja, nära Röbomotet. Där håller man på att jobba med underhållsarbete i rondellerna där fram till klockan 15 ungefär, kan det bli lite trångt. Tips oss 020 999 444.
1: Och en gråmulen historia, det är väl lite det som SMHI har att ge oss här idag denna torsdag. Om vi tittar till kvällen här så är det mest mulet och ja, men ganska uppehållskaraktär på väderleken under kvällen. Och i natt så passerar något lätt regn. Men under dagen här så är det regnskurar av och till 19 till 13 plus grader, sydostlig vind. Och tittar vi till sena eftermiddagen när det gäller vinden så är den vridande till väst, nordvästlig

0: Det här är Boyzone i P4 Göteborg med låten Picture of You. Och kanske är du en av många som just nu räknar ner de där minuterna innan klockan blir 13.00 idag. Anna Olofsson, jag vågar tro att du är på en plats där många är nyfikna på just klockan ett idag och vad som ska hända.
1: Ja, men så är det. Jag är i lilla bokhandeln vid Kapellplatsen, Lors Pocket med mera. Här har börjat samlas lite folk och här kan man ju möjligtvis fika också, så att Ina som äger affären håller på för fullt med att göra kaffe. Jag kan prata med Sigrid kanske som jobbar här också. Sigrid, ni har lite förberett. Ni har en låda där man kan liksom betta, eller man ska säga gissa, vem som blir Nobelpristagare. Är det många som har fyllt i?
2: Jo, men det är ganska många nu. Vi har fått, ja, kanske 30. Vi har fått påminna vissa och få dem att våga och rösta, eller gissa.
1: Är 30 färre än det brukar vara, eller?
2: Nej, det är ungefär samma. Mm.
1: Nu är det så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15-tal kanske personer som har samlats. Som sagt, det är ju en stund kvar till klockan blir 1. Så det kan hinna komma in fler. Om jag frågar dig, Katarina Sälje Svedberg, du håller på att skriva på telefonen. Är du här för att höra, för att snart så ska Ina sätta på radion så det hörs. Är du här för att höra tillkännagivandet av vårt Nobelpristagare i litteratur?
3: Ja, men det är ju lite tradition att komma hit och ta en fika och sen så tillsammans lyssna på när de meddelar vem det är som har vunnit priset.
1: Mm. Och vem blir det då?
3: Ja, alltså jag har ju gissat på en person som gärna vill ska få det, men jag tror inte att hon får det.
1: Vill du säga vem?
3: Ja, det är Ann Carlsson.
1: Mm, okej. Det var en man förra året. Måste det bli en kvinna i år?
3: Ja, jag tycker nog att man kan ta lite fler kvinnor. Jag såg i tidningen att det var ganska få kvinnor, om det var 14 stycken mot över 100 män. Så tycker jag absolut det är dags för en kvinna.
1: På sistone har det varit lite grann så här, varannat år kvinna, vartannat år man och sådär. Alltså.
3: Jag vet inte riktigt om det har.
1: Jo, men jag tror det.
3: Okej.
1: Okay. Jag vet inte, jag ska inte svära på det. Det var någon som sa det. Jag ska se om jag kan prata med. Åh, nu kommer det. Lite trångt här, för det är inte så stort här. Birgitta. Stämmer det? Nej, Katarina heter du.
4: Nej, Birgitta är du.
1: Okej då. Delsten vit.
4: Ja.
1: Vem tror du blir, du har laddat upp med, vad har du sidor där?
4: Ja, jag vill skåla här nu, tänkte jag. Ja. Det är väldigt bra.
1: Ja, brukar du vara här?
4: Jag brukar vara här på en pocketbokcirkel en gång i månaden. Plus lite andra tillfällen, och det är väldigt trevligt faktiskt.
1: Men brukar du vara här när det är dags att få höra vem det är som ska få årets Nobelpris i litteratur?
4: Nej, det är första gången.
1: Ja. Okay. Vad har du gissat? Lagt din lapp i lådan där borta?
4: Fast jag visste inte alls vad jag skulle rösta på. Men jag tog Jamaica Kincaid. Eller inte.
1: Eller? Var det någonting
4: annat? Ja, nej.
1: Får man lägga två lappar?
4: Nej. Jag vet inte.
1: Och då ska vi se här. Jag tränger mig lite bakom. Mera. Ines, hinner du prata med mig?
5: Om du väntar att jag kan ta betalt.
1: Ja, okej. Nu ska jag jobba samtidigt.
0: Det är mycket där. Ja, exakt.
5: Nu kan jag prata med dig.
1: Ja, nu kan du prata med mig. Men du, det är en tradition att samla här i din bokhandel. Och ja. Du sätter på radion om en stund och då är alla tysta och då får man höra.
5: Just det, så är det. Så brukar vi göra sedan 20 år tillbaka.
1: Ja. Har det någon gång hänt att någon har gissat rätt?
5: Ja, jag faktiskt.
1: Oj, när då?
5: Oj, när Modiano fick, men jag kan inte årtalet längre.
1: Nej, heller.
5: Ja, precis, när Modiano fick. Ja. Och då kom precis ut en biografi om Modiano av Elisabeth Grate förlaget och de skulle komma. Och så tänkte jag, men nu hinner de inte. Nej. Men de kom ändå, men inte han förstås. Men författaren och förlaget, det var jättekul.
1: Men hur du, går det att vara förberedd och ladda upp med olika författare som du sen kan sälja många av?
5: Nej, det går inte riktigt. Ingen som vet vem som vinner. Men ibland har man någon bok hemma av respektive pristagare. Förra året hade vi ett eller två kvar. Vi hade sagt Krasch och Hakai redan innan. Så det är ibland något ex. Och har vi rätt i år, då kanske vi har 3 ex.
1: För det är väl så. För det är väl så att många vill ha någon bok av den som får Nobelpriset i litteratur.
5: Ja. Ja, så är det ju. Men sen är det ju så för alla förlag, de måste ju trycka upp och då tar det ungefär 2-3 veckor. Så får vi böckerna. Men vi brukar ta en vi brukar skriva upp folk som är intresserade. Så hör vi av oss när de böckerna kommer. Mm. Så det funkar smidigt.
1: Okay. Brukar någon gissa rätt då som lägger i gissningslådan?
5: Sällan.
1: Det är du som kan det här. Okej, okay, men jag ska inte störa mer. Du får, nej, men det är ganska lugnt. Kön är inte jättelång. Ja, men det är spänning i luften. Det fikas. Det bläddras lite telefoner. Det kommer säkert in några stycken fler. Det är ju en stund kvar, får man väl lov att säga. Så att spänningen kommer stiga ytterligare.
0: Mm. Jag är helt säker på det också, Anna. Vad fint att få alla de här fina rösterna och kulissen från bokhandeln i Landala inför klockan 1 idag.

0: Oskar Lindros, Bara mellan oss. Härligt att du lyssnar P4 Göteborg idag. Och på tal om just denna dag, denna torsdag, så är det ju älgjakten i södra Sverige som drar igång här idag. Den svenska älgstammen ökar för tredje året i rad. I Västra Götaland så har den ökat med 30% de senaste 3 åren enligt Naturvårdsverket. Och en som har varit på älgjakt hela dagen lång här sedan tidigt i morse, det är reporter Hasse Andersson.
1: Ja, då har himlen öppnat sig. Som tur är så är det inte snö, det är bara regn som kommer över jaktlaget. Och just nu så har vi avslutat förmiddagsjakten, men de ska gissa på den egentligen. Nu är det korvgrillning och sånt som gäller. Men jag sa vi är mellan 30 och 70 år, men då ljuger jag, för vi har en liten tjej med oss också. Hej, vad heter du?
2: Josefin.
1: Hur gammal är du, Josefin?
2: 5.
1: Du, hur många älgjakter har du varit med på då?
2: Många.
1: Gillar du att äta köttet också?
2: Ja.
1: Har du sett någon älg någon gång?
2: Ja.
1: Ska du berätta för våra lyssnare, hur ser en älg ut? Den har 4 ben, va?
3: Mm. 4 veta ben och jättestor kropp, va?
1: Mm. Och så har vi pappa. Pappa heter?
3: Martin.
1: Efternamn?
3: Palmberg.
1: Och du är ledare också, va?
3: Ja, provledare för egenexamen också.
1: Okej. Okay. Du, hur har det gått idag tycker du?
3: Som förväntat.
1: Det var
3: förhoppningen var att vi skulle få upp några älg i alla fall.
1: Ja, med hundar.
3: Men det, ja, precis.
1: Hur ofta tar du med dig barnen på älgjakt då?
3: Ja, det är varje år nu.
1: Hur många barn har du?
3: 3 bonusar.
1: Okej, men det är bara en som fick vara med idag?
3: Ja, men det räcker gott. Ja.
1: Vad säger barnen när de får vara med då?
3: De är så...
2: Mamma.
1: Ja.
3: De andra 2 är i skolan till och med.
1: Mm. De är så gamla?
3: Ja.
1: Har de varit med tidigare då?
3: Ja.
1: Så
3: vi kör 1 barn per år. Det är tjat hemma om vem som ska få åka.
1: Mm. Hur viktigt är det att man får in yngre generationer just i älgjakten?
3: Ja, men det är inte just älgjakten, men jakten generellt sett, för att liksom få förståelsen för vart köttet kommer ifrån. Det kommer ju inte från ICA-disken.
1: Mm. Inte kokdisken heller.
3: Nej, precis.
1: Utan det kommer från pappa.
3: Ja, visst.
1: Oftast. Hur mycket kött blir det hemma som du har skjutit själv?
3: Det är allra mesta, höll jag på att säga. Det är faktiskt väldigt lite som vi köper till.
1: Mm. Jag talar som också att folk vill att man ska skjuta mer vildsvin. Vad säger de nu?
3: Ja, det är mycket politik i det. Det är det.
1: Men det finns ju fler vildsvin än det finns älgar.
3: Det gör det, definitivt. Ja. Det är mer föryngring på vildsvinen också. De är bättre på att föröka sig.
1: Mycket, mycket snabbare. Ja, du, vad har vi jaktledaren någonstans då?
3: Peder kommer.
1: Peder? Hej. Nu vet jag, får gratulera dig. Du fyller år idag också, var det någon som viskar mitt öra?
4: Ja, men 80.
1: 80, 71 är det va?
4: 72.
1: 72 till och med.
4: Ja.
1: Du, det gick ju inte så bra nu för jägarna, men desto bättre för älgarna nu på förmiddagen.
4: De klarar sig den gången.
1: Hur ser resten av dagen ut då?
4: Ja, det blir nog kalvgrillning och sen blir det nog hemgång tror jag. Mm. Om det ska regna så här. Då tar vi nya tag imorgon.
1: Det är helt riktigt. Ja. Vad blir det för kalv?
4: Ja, det vet jag inte. Det blir nog blandat.
1: Vi får väl se. Ja, jag ska hänga med upp till korvgrillningen i alla fall.
0: Ja, gör det. Hasse Andersson där för en stund sedan utanför Jonsered i skogarna tillsammans med jaktlaget. Och härliga röster. I ur och skur kan man verkligen säga idag.

Hon heter Myra Granberg, du hör henne här i P4 Göteborg, Lose My Mind. Och fram till Finska Nyheter så lyssnar vi till en av artisterna i årets P4 Nästa Stjärna. Det är Lumin med Josefins sång.

0: Lumin, en av finalisterna i årets P4 Nästa Stjärna. Och vill du rösta på det här bidraget, då smsar du till nummer 72020 och så skriver du 1403 i smset. Eller ring 099 114 03. Finska nyheter ska det bli nu med Marco Sävele.
1: I Finland kan man låna unika klädesplagg på ett bibliotek.
2: Wow, että mistä toi on.
3: Helsingforsbon Arto Ylitalo har mötts av imponerade reaktioner när han burit plagg från klädbiblioteket. På Helsingfors centrumbibliotek Ode kan specialdesignade kläder i olika stilar, färger och mönster lånas med ett vanligt bibliotekskort. Fem designers och konstnärer har skapat plaggen som är gjorda av återvinningsmaterial och är inspirerade av böcker.
4: Ihmiset pystyy kokeilemaan.
3: Människor kan prova kläder som de normalt kanske inte skulle köpa på ett ekologiskt hållbart sätt, säger kostymdesignern Onerva Loma som ligger bakom idén. Intresset har varit stort. Under den dryga månad som klädbiblioteket varit igång har många plagg lånats ut flera gånger och gått direkt vidare till nästa låntagare. Arto Ylitalo har lånat plagg till speciella tillfällen och tycker att det är en toppentjänst. Det finns så mycket kläder i världen. Det här är ett steg mot att använda de kläder som redan finns, säger han. Man får låna två plagg åt gången i en veckas tid och ansvarar själv för att tvätta dem innan återlämning. Klädbiblioteket passar väl in i Odes verksamhet enligt biblioteksmedarbetaren Nora Soviranta. Hela bibliotekets idé sammanfattas ganska väl här. Vi tillgängliggör tjänster och saker som inte alla har tillgång till hemma, säger hon. På biblioteket Ode kan besökarna sedan innan låna allt från symaskiner och 3D-skrivare till musikstudios och matlagningsutrymmen. Klädbiblioteket är ett halvår långt pilotprojekt som ska testa vad som krävs för att ett permanent klädbibliotek ska kunna bli verklighet.
1: Reporter Jasmin Foladi, vår finlandskorrespondent i Helsingfors. Finland vill sänka straffbarhetsåldern till 14 år och följa Sveriges exempel. Finlands justitieminister, sannfinländaren Lena Meri, motiverar behovet att se över åldersgränsen med den ökade brottsligheten bland unga, skriver Huvudstadsbladet. Justitieministern sa det i onsdags i ett tal vid ett fängelse i Helsingfors att, citat, med tanke på ungdomsbrottsligheten anser jag det viktigt att också Finland utvärderar den straffrättsliga ansvarsåldern. Till exempel är åldersgränsen 14 år i våra jämförelseländer Sverige och Estland, slut citat. En utredning av åldersgränsen har inletts vid justitieministeriet. I september sänkte Sverige straffbarhetsåldern för allvarliga brott till 14 år. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele. Hyvää päivää kaikille. Moikka.
5: Vi såg liksom ljuset i tunneln och nu är det sämre än det var från början.
0: Har du varit med om något du aldrig kommer att glömma?
6: Nästa liksom känsla som går genom kroppen är att jag kan inte känna mina ben.
0: P4 Göteborg söker nu efter dig som vill berätta. Tipsa och hör av dig till mig Erika på radion på adress erika.lotberg@sr.se. Så hoppas jag att vi hörs.
7: P4 Göteborg.
8: I P4 Extra idag, strax vet vi vem som får Nobelpriset i litteratur, det ska vi förstås prata om. När artisten Andreas Wijk berättade att han var homosexuell tänkte både han och hans pappa att det var något de skulle bekämpa. Idag tänker de annorlunda. Och mannen som knackade på deras dörr var utsänd av gängkriminella för att döda dem. Vi pratar med familjen vars liv slogs i spillror. Men först nu när klockan är ett, Ekonyheter.
9: Här är Ekot. Vi ska direkt över till Svenska Akademin.
10: Varmt välkomna till Svenska Akademin och årets tillkännagivande. Jag heter Ingrid Karlberg och är Svenska Akademins ständiga sekreterare. Akademin har just sammanträtt och beslutat vem som ska tilldelas årets Nobelpris i litteratur. A warm welcome to the Swedish Academy. My name is Ingrid Karlberg and I am the Academy's permanent secretary. The Academy has convened today and can now announce its decision on this year's Nobel Prize in Literature. Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Anne Carson. Och motiveringen lyder: för hennes djärva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen. The Nobel Prize in Literature 2026.
11: Från Kanada är det som får årets Nobelpris i litteratur. Hon skriver ju poesi och kommer också vara en person som korsar olika genrer. Björn Jansson, vad kan du berätta om Anne Carson?
12: Anne Carson, hon är från Kanada, som vi hörde i motiveringen eller förklaringen vem det var som fick det. Poet och romanförfattare, hon blandar det här i sina böcker. Hennes kanske mest kända på svenska heter Röd självbiografi. Och hon används också av den antika mytologin, så det kan vara lite snårigt att ge sig in i hennes texter.
11: Hon är ju en person som det har pratats om. Ofta är det ju kanske någon som man inte känner till, men hon har ju ändå varit en person som det har pratats om. Hon anses vara en väldigt intressant person att lyssna till också och läsa vidare till. Anne Carson är alltså som får årets Nobelpris i litteratur. Och vill du höra mer om den här pristagaren och om priset kan du lyssna på P1s kultursändning som pågår just nu i P1 och på sverigesradios.se.
13: Sporten fyller på med fotboll och ett pågående maktskifte.
14: Det finns en stor rädsla inför att dubbelklubbarna ska dominera svensk elitfotboll på damsidan.
15: Det finns en oro, det ska jag inte sticka under stol med, och den är fullt förståelig också.
14: Jenny Hermansson är generalsekreterare för intresseorganisationen Elitfotboll Dam. Det räcker att vi backar bandet till 2013, då fanns det inga dubbelklubbar representerade i damallsvenskan. Men under årets säsong är siffran 7, alltså hälften av seriens lag.
15: Det finns ju en passion för damfotbollen. Jag tänker ju också, det har man en damverksamhet så är inte det någonting som man inte vill arbeta med, utan man har ju det för att man tror på det, man genuint tror på det, man tror på det långsiktigt. Så det är ju verkligen det, att våga ge damfotbollen en långsiktig plats. Men sen ser vi också, när vi har slagit transferrekord i år, så vi ser ju otroligt mycket positiva trender inom damfotbollen också.
13: Reporter Pontus Lind. Nu bordtennis. I China Smash tog svenskt paret Anton Kjellberg Christian Karlsson sig hela vägen till kvartsfinal. Men i morse då tog det stopp när de förlorade 3-0 i set mot ett sydkoreanskt par. I eftermiddag väntar åttondelsfinal för den enda svensken kvar, Truls Mörgård. Och han ställs mot den bäst rankade kinesen i turneringen, Wen Ribo. Start klockan 15.
16: Nykomlingen Björklöven har fått en kanonstart på SHL-säsongen och ligger trea i tabellen. Ikväll gästar man Brynäs i det som är veckans match här hos Radiosporten. Och hemmalaget Jakob Silverberg är inte förvånad över Björklövens succé.
17: Nej, det är förvånad att jag inte man ska säga. Det är en jämn liga. Vi mötte dem på försäsongen. De är otroligt, otroligt spelskickliga framåt och har gjort några riktigt stora nyförvärv. Så att det är klart att det är ett spelskickligt lag. De ligger där de ligger om en anledning.
16: Hela matchen mellan Brynäs och Björklöven hör ni i appen Sveriges Radio.
13: Reporter där, Sigge Sanner.
8: Dags nu att dra igång dagens P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag som finns med dig. Varmt välkommen att hänga på. Och som du hörde alldeles nyss här, författaren Anne Carson får årets Nobelpris i litteratur. Vi får de första reaktionerna på det. 10-åringen togs av polis, hans elsparkcykel var för snabb. Jag pratar med pappan som nu åtalas för brott, och vilka regler gäller egentligen? När artisten Andreas Wik kom ut som gay försökte hans pappa bota honom med hjälp av bön. De är våra P4-extra-gäster idag. Det handlar också om en ny staty i EU-parlamentet. En naken Donald Trump som sitter uppe på en annan mans axlar. Va? Varför då? Och mer om det också. P4-extra drar igång nu. Varmt välkommen!

0: Tänk om heter låten, Victor Leksell och Molly Sandén här i P4 Extra. Den kanadensiska författaren Anne Carson får årets Nobelpris i litteratur. Så här lät det för en stund sedan i Börshuset.
1: Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Anne Carson.
0: Och på Ann Carsons svenska förlag Ellströms i Malmö har vi P4 Malmöhus Veronica Delgado. Veronica, hur är stämningen där på förlaget just nu?
2: Hej, du, det är en helt otrolig stämning. Jag känner verkligen att det var otroligt kul att få vara med i det här, den här stunden. Klara Wendel, ni jublade ju rakt ut när ni fick höra det här. Berätta, hur känns det?
3: Nej, men fullständigt obeskrivligt. Jag har jobbat här 22 år och vi har väntat lika länge på ett Nobelpris och de senaste 10 åren på att det ska tilldelas Anne Carson. Så vi är chockade, glada, ja, överlyckliga. Så välförtjänt.
2: Och det var ju både liksom tårar och glädjetårar och alltihop här. Liksom. Berätta, vad är det som liksom händer i din kropp just nu?
3: Ja, jag tror inte jag kan beskriva det helt. Det här är det största som kan hända en förläggare, skulle jag säga. På många sätt. Och som Marie sa tidigare, det är en dag när litteraturen uppmärksammas. Och dessutom händer det oss i år. Det är Ellerströms första Nobelpris. Så
2: ja, det är ju verkligen...
3: Första författaren vi ut som tilldelas ett Nobelpris, ja. Det,
2: ja. Ja, men superkul. Vi ska fira mycket här idag ju.
3: Det ska vi. Nu blir det champagne hela eftermiddagen och kvällen.
0: P4 Malmöhus Veronica Delgado på plats där på förlaget. Och med oss också Alba Mogensen, kulturchef på Ystad Allahanda, och Paul Tengart, litteraturvetare på Lunds universitet. Välkomna bägge två.
4: Tack så mycket.
5: Tack så mycket.
0: Om jag börjar med dig, Paul. Hur väntat eller oväntat var det här, skulle du säga?
5: Det här var ganska väntat. Anne Carson har ju tillhört de absolut hetaste tipsen den här senaste veckan. Ja. De senaste åren egentligen, men väldigt mycket de senaste veckorna. Så att, det var väntat.
0: Mm, berätta, vem är hon?
5: Hon är en kanadensisk poet, essayist och expert på antika Grekland. Som har skrivit många böcker sedan det tidiga 80-talet. Många versberättelser, diktsamlingar, men också essäsamlingar. Hon är essayist också, så att det är en mycket lärd författare som har nått ut över hela världen.
0: Mm. Och varför får hon Nobelpriset? Vad är det som utmärker henne?
5: Och det är ju väl den här, det är ju mycket, det är förstås hennes poetiska förmåga och skicklighet, men just det här förmågan att använda gamla grekiska myter till exempel. Det har varit väldigt mycket det. Återanvända dem, sätta in dem i nya sammanhang och hoppa mellan tider och nå någon form av universell utblick. Det tycker jag är hennes stora förmåga. Den här Norma Jean Baker of Troy är ett bra exempel. Där så att säga, den sköna Helena, trojanska mytiska figuren, och Norma Jean Baker, alltså Marilyn Monroe, vävs samman på ett intressant sätt.
0: Mm. Alba, vad säger du? Alltså, vad kommer det här Nobelpriset betyda för Anne Carson?
4: För Anne Carson är ju en av våra mest etablerade röster idag, så för henne är det såklart en stor ära och förändring.
6: En olycka på E6an mot Kungälv från Göteborg när du kommer ut ur Mariholmstunneln eller Tingstadstunneln. Lastbil, personbil i vänster körfält som har gått samman. Vägassistans är på väg. Det bromsar in speciellt från Mariholmstunneln, alltså E6an i riktning mot Kungälv. En olycka strax efter Tingstadsmotet 77. Och på Riksväg 40 är det också en personbil som har krockat, och det är i riktning mot Borås. Där är räddningstjänst på plats och dirigerar trafiken förbi. Så det bromsar in efter Ryamotet 78 på Riksväg 40- riktning Borås.
4: Alla tummar för att vår egen dåliga affärsidé, att enbart ge ut böcker som vi själva tycker om, äntligen ska ge utdelning. Mm. Det är så himla fint att det finns den typen av eldsjälar, är ett liksom överdrivet ord, men det är ändå en sorts eldsjäl att bara ge ut bok på bok på bok som kanske inte säljer så bra, men som plötsligt får det här stora genombrottet. Och det kan ju Jag har ingen aning om hur Elleströms ekonomi ser ut, men det här är verkligen något som kan rädda, om rädda behövs, ett helt flagg, och annars en enorm klirr i kassan.
0: Mm. Och du är ju inne på det. Det betyder väldigt mycket för vilka böcker folk väljer att läsa, vem som får Nobelpriset.
4: Ja, men det skulle jag säga. Sen är Jan Carson en sån poet som liksom även har synts på sociala medier jättelänge. Alltså Tumblr när det fanns på den tiden, och sen Instagram. Det flyter ofta runt små rader hos poetiska tjejer på sociala medier av Jan Carson. Speciellt kanske från den här röd självbiografi som kom ut på 90-talet. Men absolut, jag har personligen inte läst någonting, men jag försökte läsa röd självbiografi när jag var 19 och kände att jag inte förstod speciellt mycket. Hoppas väl att ge dig en ny chans nu. Det är ju en knuff, och det ges ofta ut nya, vackra liksom, utgåvor av verken som kan vara mer lättillgängliga. Inte liksom innehållsmässigt, men sådär, visuellt. Mm. Så på så sätt betyder det ju väldigt mycket för vem som blir läst. Det är ju en klassisk julklappsbok.
0: Just det. Mm. Paul, om du skulle rekommendera en bok av Ann Carson, vilken skulle du rekommendera då?
5: Ja, alltså jag skulle vilja rekommendera den här senaste. Den har jag inte läst, det kan jag inte rekommendera. Men den finns inte nu. Den är helt, jag skulle ändå vilja säga att den kan man ju börja med, den nya Elleströmsboken. Men annars så tycker jag väl just den som Alba lyfter fram här, Röd självbiografi. Jag tror det är den som igångsatte ett språng. Det var många som läste den när den kom på svenska 2009 och även utomlands. Så Röd självbiografi kan jag rekommendera som en första bok. Men sen så vill jag gärna slå ett slag för de andra böckerna också. Där är en hel del ganska speciella, eller några stycken väldigt speciella böcker. En heter Nox och en sorgeskrift, sorgemanifestation över hennes döda bror. Och den är inte alls tillgänglig utbyten, för det är en konstig box och det är en konstig bok överhuvudtaget, men den är underbar om man kommer över det här första. Mm. Den utmanar läsaren, det gör Röd självbiografi också, men kommer man över den första utmaningen så har man mycket igen.
0: Ja. Kanske inte helt lätta böcker att ge sig på, låter det som, Alba.
4: Nej, men det är det ju inte. Det är ju sällan Nobelprisböcker. Det var ju en debatt om det 2024, var det väl, när Han Kang fick priset, att hon var för uppskattad av bokcirkeltanter, som jag tror det var Björn Wiman. Ja, citerar mig inte på exakt de orden, men ungefär den andemeningen. Och så är ju inte Ann Carson. Här har vi något att jobba med, men ger man tid och lust så jag tror jag absolut att det finns något att hämta där. Och jag tänker också att det är väldigt någon som är uppmärksammas eller bör uppmärksammas i översättaren Lars-Håkan Svensson, som faktiskt bor i Lund här, några stenkast från där vi sitter i Malmö. Eller stenkast, långt ska man kasta i sådana fall. Men ändå, det är de som möjliggör att vi får de här fantastiska böckerna på svenska som kan nå ut i hela världen faktiskt.
0: Kanadensiska författaren Ann Carson alltså, som fått årets Nobelpris i litteratur. Alba Mogensen, kulturchef på East Arlanda, och Paul Tengart, litteraturvetare vid Lunds universitet. Tusen tack bägge två för att ni kom till PFR Extra.
4: Tack så mycket, Karin.
5: Tack så mycket.

Just nu så är det trångt och besvärligt E6:an från Göteborg mot Kungälv strax efter Marieholmstunneln, men också förstås efter Tingstadstunneln. När du kommer ut där så bromsar in hastigt i norrgående riktning. Det är vägassistans på plats nu vid olyckan, som är en lastbil och en personbil som man har spärrat av vänster och mitten körfältet på E6:an mot Kungälv. Så det blir smalt förbi där nu och bygger på köer alltså på E6:an från Göteborg mot Kungälv, en olycka vid Tingstadsmotet nummer 77 i norrgående riktning.

0: Stumbling In med Cyril. Hans 10-åriga son togs av polisen. Elsparkcykeln var för snabb. Nu står pappan Morgan Pettersson åtalad och riskerar böter för tillåtande av olovlig körning. Hej Morgan.
1: Hejsan.
0: Hur känns det här?
1: Det känns väl inte så bra, men det är väl någonting som tillhör med att låta barnen bli nöjda.
0: Med att låta dem bli nöjda?
1: Ja, och få det de vill ha och köra på en så säker elspark som möjligt. Så då valde jag att köpa en som kanske är lite för kraftfull och går lite för fort. Men det är den säkraste jag kunde hitta, så den har jag köpt.
0: Ja. Men kände du till det här att vårdnadshavare kan bötfällas för det här?
1: Nej, det gjorde jag inte, utan man köper det barnen behöver bara, och så tänker man inte mer på det, och på den vägen vart det.
0: Mm. Visste du att den gick så snabbt?
1: Nej, det är ingenting som framgick av annonsen då när vi beställde den. Vi beställde den från Tyskland, 2 likadana då, och det stod ju vattantal och sånt där, men inte maxhastighet, utan hur långt den skulle kunna gå, och att det var blinkers och stötdämpare och skivbromsar och ja, alla attiraljer man behöver på en för att åka i trafik då, eller på cykelvägar.
0: Mm. Det var ju i september som polisen kallades till en skola där ditt barn då körde på den här elsparkcykeln. Kan du berätta, vad var det som hände?
1: Ja, enligt min son då, enligt polisen så har de inte tagit honom när han körde, utan jag har ju alltid sagt till mina barn att vi kör med respekt för andra och vi kör på ett lagligt sätt, och kommer polisen så stannar ni försöker inte åka ifrån eller någonting, utan vi stannar, och han var den enda av barnen som stannar kvar, och ja, då tog de honom.
0: Mm.
1: Så de har inte tagit han för fortkörning, utan de har tagit han för att han har en elspark som inte är laglig, helt enkelt.
0: Och hur reagerade du på det här åtalet och att du faktiskt nu då riskerar att bötfällas för det här?
1: Ja, nu har jag läst ganska mycket om det efteråt, så det är ju mitt ansvar som förälder att ta reda på allting. Men indirekt så är den maskinen helt olaglig för svensk marknad. Men den säljs från ett EU-land till ett annat EU-land, så det borde stoppas tidigare, tycker jag.
0: Mm. Och tycker du att det skulle varit mer information från säljaren och från polisen kanske också om att sådana här elsparkcyklar säljs?
1: Nej, det ska inte vara någon information. Det är lika olagligt som att ha ett vapen, för den går inte att registrera även för en vuxen med körkort eftersom den går för fort. De pratar om att den ska klassas som en moped, men den går ju fortare än vad moped får gå, så det är ju en olaglig körning där också. Nästa steg är ju motorcykel. Men jag har inte sett någon elsparkcykel som har någon reggplåt eller någonting under det jag har tittat efter.
0: Mm. Alltså du menar att det borde stoppats redan innan den...
1: Ja, den ska inte säljas i Sverige överhuvudtaget.
0: Mm. Men hur går dina tankar? Har ni liksom pratat om det här hemma efteråt, du och din son?
1: Det har vi gjort, och vi har ju degraderat den så hårt det går. Alltså, problemet med de här elkickarna är att det är bara att googla eller gå in på YouTube eller TikTok och någonting, så ser man hur man med ett par lätta knapptryck kan få dem att gå mycket fortare än vad de ska. Så jag låter dem fortfarande använda dem, och vi har degraderat dem så hårt det går, så de går i 25 nu som max. Men det tar inte lång tid innan de fattar hur man gör för att få bort det där, så förbjud dem istället.
0: Mm. Ja, för du riskerar över 10 000 kronor i böter nu. Alltså, hur tycker du man ska göra för att inte fler föräldrar ska hamna i den här situationen, bli åtalade och eventuellt behöva betala böter?
1: Jag vet inte vad man ska göra. Man måste komma åt grundproblemet. Grundproblemet är att de säljs, och det är jätterätt att köpa dem och taska information om vad som gäller hit och dit. Så jag tror att man måste stoppa det tidigare.
0: Mm. Tack så mycket Morgan Pettersson för att du ville vara med här i P4 Extra.
1: Ja, tack själv.
0: Och vi har också med oss Efrain Bebakoa som är områdespolis i Malmö. Vad säger du? Alltså, hur kan det vara tillåtet att sälja elsparkcyklar som man inte får använda?
2: Nej, men det är ju precis som vilka varor som helst. Det ligger ju på köparen att kontrollera att de är tillåtna att köpa. I detta fallet har han ju köpt den från Tyskland. Jag kan ju inte reglerna för elsparkcyklar i Tyskland. Det kanske är så att den är godkänd där. Men samtidigt, det står information på jättemånga hemsidor, vilka regler som gäller för elsparkcyklar, hur snabbt de får gå och hur stark motoreffekt det får vara och så vidare och så vidare.
0: Mm. Så det är det man måste kolla på för att veta om den är laglig eller olaglig?
2: Ja, det måste man. Och man kan ju likställa till som förr i tiden, det var det mopeder ungdomarna hade när vi var unga. Och det var många som trimmade om och det gick alldeles för snabbt. Så där var polisen gjorde de kontrollerna och tog de mopederna som gick för snabbt på den tiden.
0: Mm. Men det här att man som förälder kan åtalas, alltså har det alltid varit olagligt eller är detta något nytt som man som förälder kan ha missat?
2: Nej, men det är ju enligt de lagar och regler som gäller att du kan inte ge liksom, någon tillåtelse till ett fordon som är olagligt och, eller för snabbt i detta fallet. Barn ska inte köra så snabba fordon och dessutom så kommer inte de här fordonen kunna klassas som ett fordon för att de går inte att besiktiga heller. Det finns inte tillräckligt bra bromsar och liknande så att går de för snabbt och man trillar så det är jättehemska olyckor som händer. Folk skadar sig jättemycket. Det är därför de här reglerna finns.
0: Det är alltså brottsrubriceringen tillåtande av olovlig körning. Alltså vad innebär det?
2: Det innebär att man i det här fallet, nu kan jag inte prata specifikt om det, va? Men ger du ditt barn som förälder en elsparkcykel som går alldeles för snabbt så ger du dem ett olagligt fordon. Och då kan du ju bli åtalad för det.
0: Mm. Morgan här berättar ju att det är ofta otydligt hur snabbt de kan gå eller att det är väldigt lätt att trimma dem och sådär. Alltså hur ska man tänka om man vill skaffa en elsparkcykel till sitt barn?
2: Man får handla av seriösa handlare där det tydligt står hur snabbt elsparkcykeln går, motoreffekten. Det står tydligt på jättemånga affärer och butiker att den går max i 20 km timmen. Börja den riktningen där och titta och läs på. Polisen har gått ut på våra kanaler vad som gäller och det finns att läsa på Transportstyrelsen också vilka regler som man ska eftersträva.
0: Men är det viktigt att köpa från en svensk hemsida?
2: Nej, köp en e-skoter som är tillåten. Alltså, du måste kolla på motoreffekt och vilken topphastighet den har.
0: Ja, det är de två sakerna som är det viktiga liksom.
2: Ja, och sen får man inte glömma att du som förälder måste se till så att ditt barn har hjälm också. Under 15 år så är det hjälm som gäller, precis som på cykel.
0: Upplever du att föräldrar har koll på detta eller?
2: Ja. Både och. Sen tyvärr är det många som är lite blåögda och tänker att det är inte så farligt, den går bara 30 km i timmen. Dock är det inte lika roligt när vi sen ringer dem och berättar att deras barn har trillat och slått ut tänderna eller brutit tandleden för att det har gått alldeles för fort. Då blir man lite efterstängsam och tycker inte lika kul längre.
0: Mm. Och då kan det också vara föräldern som åker dit på det, de andra ord.
2: Så kan det vara ju.
0: Mm. Mm. Ja, tack så mycket Efrain Bebuakoa som alltså är områdespolis i Malmö för att du var med här i P4 Extra.
2: Tack.

0: Friday I'm in love med The Cure. När artisten Andreas Wijk berättade att han var homosexuell tänkte både han och hans pappa att det var något som de skulle bekämpa. Nu har de skrivit bok tillsammans om att ändra sig och tänka annorlunda. De är P4 Extra gäster här alldeles strax. Men nu först blir det lokala nyheter, för klockan den är 13:30.
1: Och då får du lokala nyheter från P4 Göteborg. Först om ett elsparkcykelåtal.
2: Morgan Pettersson i Stenungsund, som riskerar att få böta för att sonens elsparkcykel går för fort, riktar nu hård kritik mot att de olagliga fordonen får säljas.
3: Är det olagligt så ska det stoppas. Det ska inte få importeras från ett EU-land till ett annat EU-land. Utan det är leverantören bär ansvaret för det hela, inte jag som köpare.
2: Morgan har erkänt att han köpt och låtit sonen köra en elsparkcykel som går fortare än tillåtna 20 km i timmen. Han riskerar nu 11 700 kronor i böter efter att sonen stoppats av polis. Och han försöker inte skylla ifrån sig.
3: Visst, det är mitt ansvar. Jag lånar ut den till min son då, som inte får köra den uppenbarligen.
2: Men samtidigt säger han att de som säljer fordonen har ett ansvar och att det är väldigt svårt att göra rätt.
3: Det är vattantal och hit och dit. Och det är jättesvårt att sätta sig in som förälder vad man ska ha och inte ha. Utan nu har grupptrycket blivit att vi har köpt sådana som nästintill alla åker på. Så alla bryter mot lagen. Allting går för fort.
2: Enligt Marcus Björndal, vd på ett elsparkcykelföretag, informerar de alla kunder om vilka regler som gäller.
4: Det gör vi. Vi gör det i alla fall. Och vårt företag, vi har folk i butik varje dag, kunder som jag pratar med.
5: Borde elsparkcyklar som går över hastighetsgränsen säljas, tycker du?
4: Ja, det kan jag väl tycka. Det är ju så som lagstiftningen ser ut, så får man ju sälja fordon som går snabbare. Och då skulle det framgå att det endast får framföras på inhägnat område.
2: Men Morgan Pettersson håller inte med.
6: Om det bara fanns elsparkar som var lagliga, de som går i 20 km i timmen i Sverige, hade det varit bättre, tycker du?
3: Mycket bättre. Då hade de ju fått en sån. Då hade ju alla haft liknande. Det hade inte varit ett problem.
2: Erika Lötberg och Eskil Lundgren, P4 i Göteborg.
7: Guy-spelaren Dennis Kollander kolliderade med en bil när han var ute på en löprunda på onsdagen. Han kommer därför att missa flera matcher. Han har skadat revbenen men mår efter omständigheterna bra, skriver fotbollsklubben på sin hemsida. Dennis Kollander hälsar via sin klubb att han inte vill kommentera händelsen. Helena Jönsson, P4 Göteborg.
0: Och nu fortsätter P4 Extra denna torsdag. Karin Bengtsson heter jag som är med dig idag. Under nästan hela livet har han sett sin sons homosexualitet som något som skulle bekämpas med bön. Nu berättar han själv tillsammans med sonen i en självbiografisk bok om livet i frikyrklig miljö där den enes existens behandlades som synd. Thomas och Andreas Wijk, välkomna båda två till P4 Extra.
8: Tack så mycket.
0: Idag så släpper ni den här boken som heter Pastor eller pappa. Andreas,
8: pappa eller pastor.
0: Pappa eller pastor heter den.

0: Andreas, det är ju du som är sonen i er relation. Om vi börjar med dig, hur känns det att er berättelse är ute nu?
1: Jag hade aldrig vågat släppa det här om inte det vore för pappa. Så jag är så tacksam att han har vågat vara så transparent. För han delar med sig av sitt hjärta. Och till och med jag har fått förstå saker om hans uppväxt som jag inte riktigt visste. Så att det här har varit en otroligt fin process.
0: Mm. Och hur känns det för dig, Thomas?
2: Nej, men det är ju samma att få läsa eller få skriva ner det här och bli någon slags bearbetning också av allt det vi har gått igenom. Tyvärr så tog det ju alldeles för lång tid innan vi kom fram till det, så att säga, försoningen på djupet. Så nej, men det känns fantastiskt att få förhoppningsvis betyda någonting för andra genom det vi nu har skrivit ner.
0: Mm. Känner ni någon rädsla för hur den ska ta sig emot?
1: Ja, hjälp. Det här är en risk att vi skriver den här boken. För det som sker är ju att vi kommer med ett budskap som tyvärr är väldigt känsligt i den kontext som vi är uppvuxna i. Och det har ju präglat hela min pappas liv. När pappa växte upp på 70-talet så var homosexualitet fortfarande klassat som en sjukdom. Så det har ju varit en lång resa för den kristna kulturen att ens kunna välkomna det här. Och för mina föräldrar tog det ju väldigt, väldigt lång tid. Men även för samhället i stort. Så att det är ett känsligt ämne, absolut.
0: Mm. Vi ska ju prata mycket mer. Dagens P4 Extra gäster är Thomas och Andreas Wijk, som alltså är far och son då, som har skrivit den här boken om sitt liv tillsammans. Och vi ska säga det också, att om det är någon som känner igen din röst, Andreas, så är du ju känd artist också. Så att man har koll på det.
3: Men idag ska vi inte sjunga.
0: Nej, inte än i alla fall. Vi pratar mer alldeles strax.
3: Yes.

I sexan från Göteborg till Kungälv, en tidigare olycka vid Tingstadsmotet, 77 personbil och lastbil. Nu har man fått undan fordonen inblandade, det är köer kvar inne i Marholmstunneln och även i Tingstadstunneln mot E6 norrgående. Men det börjar lossna mer och mer nu.

0: Snap.
1: Rosalind med Snap. Och dagens P4 Extra gäster är far och son Vik, Thomas och Andreas, numera författare till boken Pappa eller pastor. Och i den här boken så beskriver ni ju en tystnadskultur inom frikyrkan som inte accepterar homosexualitet. Och när du då, Andreas, kom ut som gay så försökte ni omvända dig då i 15 år. Alltså, hur kunde det se ut? Om jag börjar med att fråga dig, Thomas.
2: Alltså det beror ju på vad du menar med omvända, men det som vi egentligen gjorde var ju att vi dels bad ganska enkelt, alltså det är ju mest naturliga man gör som kristen familj och som pastor, att vi ber om en förändring, och sen kanske den längsta tiden var ganska präglades ganska mycket av tystnad, där vi på något sätt inte pratade på djupet med Andreas utan bara väntade in att någonting skulle förändras.
1: Mm. Hur upplevde du det här, Andreas?
3: Ja, men det var ju nästan som att när jag väl berättade för mamma och pappa så blev det på ett sätt nästan tuffare, eftersom jag då helt plötsligt hade 4 ögon i nacken som hela tiden såg om jag gjorde något snedsteg. Och det var inte en befrielse att faktiskt vara transparent med mina föräldrar, utan det blev ju istället en börda att bära som vi bar tillsammans då i total tystnad. Inte ens min lilla syster fick veta det här, utan det var jag, mamma och pappa som bar det.
1: Mm. Och ni bad om hjälp från olika pastorer. Alltså, vad kunde de göra då?
3: Ja, olika pastorer var det ju inte. Det tog ju många år innan pappa ens vågade fråga någon.
2: Precis. Vi hade ju egentligen ganska länge letat efter en familj eller en situation som liknade vår och inte hittat någon. Alltså så stark är väl tystnaden över att det är så känsligt, och för oss var det i princip under några år helt omöjligt att få tag på någon som hade gått igenom samma resa som oss. Så därför till slut så bara, nej, vi måste få prata med någon, och det blev aktuellt när Andreas hade flyttat till Stockholm och vi fortfarande bodde kvar i Göteborg, att han måste bara få möta någon. Och då möter du, då om du läser genom boken, en pastor då som pratade med Andreas och bad för honom.
1: Mm. För jag kan tänka mig att väldigt många barn istället skulle vilja bryta med sina föräldrar och liksom säga upp kontakten. Varför ville inte du det, Andreas?
3: På något sätt, och det kanske är till och med galet och svårt att förstå, men jag kunde se mina föräldrars kärlek och anledningen till varför de ville be för mig. Under den första delen av vår resa tillsammans så handlade det om en rädsla för helvetet, och en mamma och pappa, det sista de vill är ju att se sitt barn i ett helvete då, fysiskt, som de tänkte att det är där du kommer hamna, det är slutdestinationen om man väljer en homosexuell livsstil. Och det förändrades, skulle jag säga, efter några år till mer av en rädsla för vad kyrkan skulle säga, vad människor skulle säga, vad det skulle betyda för oss. Så det är de två som hela tiden har pendlat fram och tillbaks, antingen att det faktiskt är så att helvetet är det farliga, eller vad sammanhanget och kyrkan säger.
1: Mm.
3: Så det fick mig på något sätt att förstå var mamma och pappa kom ifrån.
1: Men det låter nästan som att du upplevde det som en omsorg också då, eller?
3: Jag tror i alla fall att det skapade en... Jag tror jag ville ibland till och med trösta mamma och pappa, för de var ju så ledsna också för att deras son då skulle hamna i helvetet. Och jag ville göra allt. Det gjorde ju att jag aldrig valde att ens gå på en dejt med en kille, eller jag skulle aldrig göra ett så kallat snedsteg. Inte ens när jag jobbade mycket utomlands och hade kunnat göra det i smyg, då gjorde jag inte det, för att Gud ser ju mig och det skulle få sådana konsekvenser. Så att självklart var det som att jag kände ett ansvar även till mina föräldrar att inte leva i så kallad synd.
1: Mm. Mm.
2: Och det är ju ganska galet att på något sätt så ville vi som föräldrar skydda oss själva mer än att faktiskt lyssna in hur Andreas mådde och vad han gick igenom. Så att det blir på något sätt en process i att nej, men vi vill inte riskera att det här kommer ut så att vi får ta konsekvenserna av det genom att kanske inte ens kunna vara kvar i det sammanhanget vi är.
1: Mm. Det låter ju så oerhört tungt för dig att bära det, Andreas.
3: Ja, det är killar och tjejer som skriver till mig dagligen att de bär den här kampen nu, och oftast då ensamma, för att deras föräldrar uttrycker att de inte är accepterade. Och jag är bara så tacksam att vi har kommit igenom det. Mm. Det är därför vi vågar skriva den här boken.
1: Mm.
2: Ja, och det är väl det vi önskar, att vi ännu mer, inte minst som pastorer eller ledare som har väldigt starka svartvita åsikter, att man förstår konsekvenserna, att om Andreas 8 år sitter där i kyrkan på bänken och hör väldigt liksom hårda ord, för att han tolkar hela tiden att det är fel på han, inte på vad han gör, utan den han är helt enkelt. Och det måste vi ta ansvar för, och det måste vi på något sätt bemöta på ett sunt och bra sätt, så att vi faktiskt... så att människor får må bra.
1: Mm. För er syn på homosexualitet började ju liksom långsamt förändras då efter ett möte då med en pastor. Alltså vad var det han satte igång hos er, Thomas?
2: Nej, men alltså, framförallt så var det ju att vi hade aldrig tidigare mött någon i vårt eget sammanhang utifrån vår egen kontext och miljökultur och församling som på något sätt hade satt sig in i det här på djupet. Och hans utgångspunkt var ju mycket att han kunde inte få in det här hur barn behandlades och tonåringar och ungdomar, där han märkte att nej, men det här håller inte. Och när vi då får möta det här paret som vi mötte som har gått igenom det här och som bejakar och som förklarar det inifrån, gör att vi förstår det här på ett helt annat sätt. Och det mest konkreta är väl egentligen att vi fattar att nej, men här försöker vi skydda oss själva när allting egentligen handlar om hur mår Andreas, hur mår unga människor, hur mår barn i våra egna sammanhang som på något sätt hela tiden intalar sig själva, kanske till och med inte kan sova på nätterna för att de är fel.
1: Mm. Men väldigt svårt att ändra någonting som man alltid har trott på, tänker jag.
2: Ja, absolut. Det är därför det tog så oerhört lång tid för oss. Alldeles för lång tid.
1: Mm. Vi ska ju prata vidare, men vi ska också lyssna på en låt här. För några år sedan, Andreas, så lade du ut ett klipp på sociala medier där du spelade upp din egenskrivna låt If I Was Gay. Och det här klippet fick enorm spridning både i Sverige och resten av världen. Varför fick det så stor spridning, tror du?
3: För att min kära far inte visste att jag filmade för det första, men även att jag har reflekterat väldigt mycket om det, för att min pappa visar de här äkta känslorna, han gråter i den här videon när han sitter bredvid mig, och även han då får sån kritik över sin egen manlighet, att hur kan du ha en pappa som gråter, och är han själv bög, eller det är så det har uttryckt. Så att jag tror att det här är mer än en konversation om bara sexualitet, det här är en fråga om vem man kan vara som pappa och som manlig förebild. Så det har satt många spår, tror jag.
1: Mm. Vi ska lyssna på den här låten från klippet där du alltså spelade upp den här då för dina föräldrar, som idag har nått, vad är det, minst 50 miljoner visningar. Här kommer den, If I Was Gay med Andreas Wik. If I was gay would I be what they say, just a stereotype.

0: If I Was Gay heter den här låten av dig, Andreas Wik, som ju är P4 Extra gäst idag tillsammans med din pappa Thomas. Du sjunger ju här att om jag var gay så skulle mina föräldrar vilja bota mig. Hur känns det för dig idag, Thomas, att höra de här orden i den här låten?
1: Alltså, det är tur att ni inte har kamera här där man känner att man börjar gråta igen här. Alltså, det är ju pappa här som pratar då. För att det betyder så otroligt mycket att vi tillsammans som familj fick visa att vi är med och står med Andreas fullt ut.
0: Jag vet att musiken alltid har varit väldigt viktig för dig, Andreas. Ja. Berätta på vilket sätt.
2: Jag har sjungit i kyrkan när jag var barn och det har varit det vackra i att växa upp i en kyrklig kontext. För det har ju alltid varit en så naturlig del av mitt liv att sjunga i gospelkören. Och pappa lät mig sjunga på även ungdomssamlingarna innan jag ens var tonåring. Så att musiken har nog varit det enda stället där jag också när jag börjat skriva musik varit helt transparent. Så innan jag skrev den här låten och faktiskt då sjöng att jag var gay rakt ut, så har jag på något sätt pratat om min berättelse fast med andra ord. Så går man tillbaka i min katalog, då kommer man höra: oj, det är det här han pratar om, även om det inte är det jag säger rakt ut.
0: Thomas, har du någon liksom liknande plats som Andreas och musiken där du liksom kan gå till för att finna någon slags ro eller få utlopp för dina känslor?
1: Nej, men alltså, det är mycket det handlar ju om att lyssna på musik eller att bara vara. Alltså, det är ju fantastiskt att bara få sitta i bilen och vrida på volymen och på det sättet också bara få vara. Eller när man sitter på tåget och pendlar och bara är.
2: Så bön är ju liksom så naturligt i livet också. Jag tror det som är så vackert i att Guds tron är så enkel idag för oss båda. Och jag tänker det är nästan som att tidigare har nästan varit som ett tryck att när pappa säger att nu ber vi över det här, då har det varit något jobbigt, men nu är det något fint. Och det tycker jag är väldigt vackert.
0: För du är inte arg på religionen, om man säger så, Andreas?
2: Jag har lyckats att separera människors tankar om mig och hur de tror att Gud ser på mig och hur jag istället känner att min relation med Gud är. Och det är det vackra att jag har lyckats landa i det. För på ett sätt är det de flesta som växer upp i den kontext jag också är uppvuxen i och kanske har liknande erfarenheter har istället kanske valt att ta avstånd från kyrkan eller valt att ta avstånd från sig själv och det de är. För många uttrycker att man har blivit så kallad helad från homosexualitet. Men frågan är man verkligen fri från det eller handlar det om att man då har förtryckt en del av den man är? Så jag skulle faktiskt säga att min gudstro är starkare idag än vad den någonsin har varit. Och det är väldigt fint att känna så.
0: Men vad har ni mötts av liksom inom er egen kyrka?
1: Alltså jag tror att framförallt när man läser boken så ser man ju hur dels när det är något svårt eller något man inte riktigt har kanske bearbetat på djupet, så blir det väldigt tyst. Och att folk på något sätt markerar emot, kanske inte alltid medvetet, men det märks ju väldigt, väldigt tydligt att människor på djupet tycker att nej, men nu har ni nog, nej, er vill vi inte liksom, ja. Och det är ju jättetufft, inte minst för Andreas.
2: Nej, men tystnadskulturen är så tydlig inom den här kontexten och det är det som är svårt. För mig personligen så förlorade jag ju mina närmaste vänner när jag kom ut. Så det har varit en otroligt lång resa och även där känna att jag kan bygga upp ett nytt socialt sammanhang där jag verkligen kan lita på människor runt mig. Och det har varit tufft och kanske skadat ibland då hur jag som alltid vill tro det bästa om alla och så förstår jag att alla vill mig inte gott. Den insikten har varit ganska svår att ta in. Men nu omger jag mig med människor som är för riktigt.
1: Och sen tror jag att många skulle ju heller inte säga att nej, men det är klart att du, Andreas, är välkommen och inkluderande och att vi älskar dig och sådär. Men när man hela tiden får sitta på helspänd kanske att kommer det någon nu som kommer att sänka mig eller kommer det någon som kommer trycka till någonting där jag inte får vara den jag är. För att man har väldigt svårt att på något sätt hantera det, utan alltid så känner jag i alla fall nu också att, att det blir på något sätt ett, ja, att man trycks ner för den man är, även om det kanske uttrycks på ett annat sätt. Och det är inte jätteroligt att sitta i hallen när man hellre vill sitta i vardagsrummet.
0: Mm. Men idag så är du Thomas fängelsepastor på Hall i Södertälje. Och jag förstår...
1: Tidaholm just nu. Jag jobbade på Hall, och, men nu jobbar jag faktiskt i Tidaholm.
0: Jag förstår. Men jag har också förstått det som att du liksom nästan funnit mer förståelse där än inom din egen kyrka. Alltså, varför tror du att det är så?
1: Nej, men jag tror att, att man ser ärligheten och man ser, alltså speciellt de som jag kanske möter varje vecka, förstår att oj, det här är någonting som kommer nära dig, och att man faktiskt väldigt fattar att, att det här är någonting som... är naturligt att ha en nära relation till sin son. Jag hoppas att när man läser boken att man får lite mer förståelse. Det finns så många lager i att man helst vill att läs nu från första sidan till sista och få en del och få liksom kastas in i det här, och sen kan vi prata lite mer. Alltså, nu riktar jag till dem som har en tro.
0: Ja.
1: Eller överhuvudtaget. Ja. Så fattar man då, även för att det är svårt att förklara bara på kort tid, även då det som händer in i anstalten av det jag faktiskt var väldigt rädd för i den kanske mest så kallade homofoba miljön man kan tänka sig, i och med att det är en, ja, säkerhetsklassade anstalt jag jobbat på.
0: Mm, mm. Men er relation till varandra är starkare än någonsin, har jag förstått. Alltså, stämmer det att ni ringer till varandra varje dag?
1: Ja. Annars smsar vi.
3: Ja, det tror jag verkligen vi gör.
2: Men det är vackert att ha. Alltså, familj för mig har alltid varit så viktigt, och det är väl därför jag på något sätt kanske då lyssnade in mamma och pappas röster lite för mycket i den perioden där det var som tuffast. Men idag då är det så vackert att istället bara kunna dela glädje och sorg när man inte tampas med de här bitarna. Och det gör jag.
0: Ja.
2: Och det gör vi.
0: Mm. Tusen tack för att ni var med i PFR Extra idag, Andreas och Thomas Wik, som alltså släpper den här boken Pappa eller pastor. Tack så hemskt mycket.
1: Tack så jättemycket.

0: Janet Jackson med Together Again i P4 Extra.
1: Jag är livrädd för små utrymmen, men ändå åker jag hiss för att jag är lat. I söndagsfrukost ska jag och Sofie Carme ta reda på om skådespelaren Jens Hultén, som spelar en stenhård gängledare, alltid övervinner sina rädslor. Och om simmerskan Louise Karlsson, som har över 40 medaljer och har gått en kamp mot cancer, har några rädslor överhuvudtaget. Och vad är du rädd för, men gör ändå?
0: Det här är P4 Extra torsdag och det har kommit mycket och starka reaktioner i Danmark efter domen igår. Bara ett års fängelse blev det efter dödsmisshandeln av en svensk polis. Det här ska vi prata mer om alldeles strax här i programmet. Men nu är klockan 2 och det är dags för Ekot tillsammans med Johan Westerberg som kommer här.
2: Nobelpriset i litteratur går i år till den kanadensiska författaren Anne Carson. Så här sa Svenska Akademins ständiga sekreterare Ingrid Karlberg vid tillkännagivandet i Börshuset i Stockholm för ungefär en timme sedan.
3: Motiveringen lyder: för hennes järva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen.
4: Anne Carsons författarskap har influerats av hennes forskningsarbete om antikens Grekland, och hon återkommer ständigt till antiken i sitt skrivande. Hennes internationella genombrott blev boken Röd självbiografi från 1998, som först gavs ut på svenska 2009. Anne Carsons svenska översättare Mara Lee beskriver Anne Carsons berättarstil så här till Lisa Bergström i P1 Kultur.
5: Hennes språk är väldigt rikt och hennes röst, den är väldigt lockande. Den har så många olika tonlägen och den för oss till världar som vi inte riktigt hade kunnat förutse.
6: Första gången du tog tag i hennes manus, vad tänkte du då?
5: Att det var mirakulöst bra, det är just den här verkshöjden som du bara känner några gånger per århundrade.
2: Och reporter här, det var Kulturnytts Joakim Silverdahl. Idag så kom hovrättens dom kring den uppmärksammade händelsen när en handgranat kastades in genom ett sovrumsfönster i Tumba i april förra året. Och vid den här händelsen så skadades en kvinna och hennes barn svårt. Precis som tingsrätten så dömer hovrätten den man som anstiftade dådet till livstidsfängelse. Mannen är en del av det så kallade Foxtrot-nätverket. Samtidigt så skärps straffet för mannen som kastade handgranaten till fängelse i 14 år och 10 månader. I Ukraina så stiger dödssiffran efter en rysk attack i Kramatorsk. Enligt Ukraina så ska ett 30-tal människor ha dödats när två linjebussar träffades. Ytterligare ett 20-tal skadades i attacken. Samtidigt så rapporteras flera dödsfall under förmiddagen i ryska attacker mot huvudstaden Kiev. Det italienska parlamentet har röstat igenom en ny vallag som ger automatiskt majoritet åt en koalition som överstiger 42%. Den italienska oppositionen menar att den högernationalistiska regeringskoalitionen pressade igenom den här lagändringen för att förbättra sina egna chanser att sitta kvar efter valet nästa år. Premiärministern Giorgia Meloni hotade att avgå om parlamentet inte röstade igenom lagförslaget. Röstetalet blev 227 röster mot 164. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
0: Och nu fortsätter P4 Extra denna torsdag den 8 oktober. Karin Bengtsson heter jag. Varmt välkommen. Fallet har väckt stark kritik i Danmark. Bara ett års fängelse blev det efter dödsmisshandeln av en svensk polis. Anna, Jonas och deras bebis vaknade av att en man knackade på dörren. Han var utskickad av kriminella för att döda dem. Och har du också blivit sugen på att läsa Nobelvinnare? Vilken ska man ta då om man inte är så van vid att läsa svår litteratur? Ja, detta ska vi prata om. Och så om den där nya statyn i EU-parlamentet föreställande en naken Donald Trump. Alltså, vad gör den där egentligen? Häng på, vet jag. Nu kör vi.

0: Kygo Khalid och Gryffin med Save My Love. I Danmark kommer starka reaktioner på gårdagens dom efter dödsmisshandeln av den svenska polisen Christian Sedig. En 31-årig man döms till 1 års fängelse för det som kallas simpelt våld. Så här säger åklagaren Søren Harbo.
1: Det här det är så meningslöst som något som helst man kan föreställa sig. Aggressiv adfärd. Ett knytnävslag och så det medför att en ung man avgår vid döden.
0: Det mest meningslösa man kan föreställa sig, ett aggressivt knytnävslag och så dör en ung människa, säger åklagaren här. Radions Nordenkorrespondent David Rasmusson, du är i Köpenhamn. Hur har reaktionerna sett ut efter den här domen?
2: Ja, det var ganska många reaktioner redan när det hände. Men efter då domen igår så har det varit väldigt många danska politiker ute och kommenterat just det här fallet.
0: Mm. Christian Sedig var ju i Köpenhamn privat så att säga. Vad var det som hände?
2: Ja, men det var den 30 juni mitt under fotbolls-VM och det var match mellan Norge och Elfenbenskusten som då visades på storbildsskärm vid Islands brygge i Köpenhamn. Det var mycket folk på plats, det uppstod bråk, Christian försökte gå emellan och fick då ett knytnävsslag mot huvudet, halsen av den nu dömde mannen. Och det här slaget, ja men det tog otroligt oturligt. Det ledde till att hans pulsåder brast. Han föll ihop och sen så dog han 3 dagar senare på sjukhus.
0: Mm. Och den här brottsrubriceringen som vi nu pratar om, alltså simpelt våld som han nu döms för då, alltså typ enkel misshandel, finns ju inte i Sverige. Alltså vad innebär den?
2: Ja, det är, man skulle kunna jämföra med en misshandelsdom i Sverige. Om man ska förklara det väldigt enkelt så döms då mannen för själva slaget, inte för att den han slog dog. För att ett enda knytnävslag leder till döden, det är väldigt ovanligt. Och enligt åtalet så hade mannen ingen avsikt att döda. Hade han till exempel dragit kniv eller liknande, hade det kunnat vara en annan rubricering. Men nu är det alltså den här simpelt våld-rubriceringen som gäller.
0: Mm. Men ur ett svenskt perspektiv så kan man kanske tänka att det är ett kort straff när utgången ju ändå är dödlig i det här fallet. Men hur pratas det om det i Danmark?
2: Ja, det har faktiskt varit tidigare fall. Alltså på en musikfestival i Köpenhamn i fjol så var det en man i 20-årsåldern som gav en 60-årig man ett slag i ansiktet som gjorde att han föll så illa att han dog. Och i det fallet blev straffet 6 månaders fängelse. Och de flesta är överens om att rent juridiskt så har det här gått rätt till. Men att bara få 1 års fängelse när en handling lett till någons död, det tycker de flesta är moraliskt helt fel.
0: Mm. Och som du sa, det här har verkligen fått politikerna ut på banan också. Alltså, vad säger de om det här fallet?
2: Ja, det började redan några dagar efter det här hände. Och då var det mycket fokus på att den dömde mannen, han är dansk medborgare men har kommit från ett afrikanskt land som barn. Och det ledde till en debatt om invandring och kriminalitet. Men sen svängde det när det stod klart vilket straff mannen då riskerade att få. Och det ledde till en debatt om rimligheten i att man kan få ett sånt här ganska kort straff trots att någon faktiskt har dött av det man har gjort. Och sen efter domen igår så tog den här debatten fart igen. Och det är många danska politiker från olika partier som varit ute och kommenterat och vill se lagen ändrad. Och danska regeringen har också sagt att det ska göras. Justitieminister Nicolai Wammen bland annat har ju varit ute och sagt detta. Och att den nu dömde mannen tidigare dömts för bland annat våldtäkt och mordförsök. Ja, men det borde ha gjort att straffet skulle vara längre.
0: Mm. Men det här att politiker är ute så mycket och kommenterar ett enskilt fall, alltså är det vanligt i Danmark?
2: Nej, det är det absolut inte. Det är inte kutym att man gör det. Politiker stiftar lagar, men dömer inte. Det gör ju beroende domstolar. Så det har ju varit en debatt om den debatten också, så att säga. Och man har pratat om lämpligheten i att man då försöker vinna politiska poäng på ett enskilt fall.
0: Mm. Säger alltså Radions Norden-korrespondent David Rasmusson. Och vi ska prata mer om Nobelpristagare också här så småningom. Ann Carson tog ju hem årets litteraturpris, som vi berättade lite tidigare här. Ska man välja henne eller någon annan om man är nybörjare på Nobelprisvinnare? Ja, det ska vi ta reda på strax.

0: Cheerleader med Omi här i P4 Extra. Ann Carson får årets Nobelpris i litteratur. Blir du också sugen på att läsa lite mer Nobelprisvinnare? Ja, Ann Lingebrant, du jobbar här på Radions kulturredaktion och ska hjälpa oss som inte är helt vana vid det här med svår litteratur och hitta några godbitar. Välkommen!
1: Tack, tack. Hej!
0: Först måste jag bara fråga dig, vad tänker du om vinnaren? Var det ett bra val?
1: Alltså hon är ju en väldigt tippad författare, så jag har ju släppt med mig flera av hennes böcker hit idag för att ja, det är ett namn i svang sådär. Och jag läser ju mycket poesi, så jag är väldigt glad att det är en poet. Sen är hon faktiskt inte riktigt min favorit. Det är någonting, hon är lite om så här, författares författare, en experimentell liksom, genreförnyare, så... Ja, lite sval, lite distanserad, men spännande på många sätt.
0: Det låter inte som det man ska börja med kanske då, om man är nybörjare inom Nobelprisvinnare.
1: Om man är helt nybörjare, nej, då kanske man ska börja någon annanstans.
0: Ja. Ska vi börja där då? Alltså, vilken Nobelpristagare tycker du är mest lättillgänglig och kanske alltså, det man ska börja med?
1: Om man inte är så van vid att läsa långa romaner, så kan det ändå vara bra att börja med en poet. För en dikt, en sida, liksom, det kan vem som helst ta sig igenom. Och jag skulle ju verkligen säga då att man kan börja med den polska poeten Wisława Szymborska. Det är liksom en otrolig poet som skriver om livets stora och små frågor. Och hon är mycket rolig. Och ja, jag har svårt att tro att det finns något som inte skulle älska hennes dikter.
0: Har du med dig? För du sitter ju här med en hel bibba böcker.
1: Jag kan bara börja på en av mina favoritdikter som heter Ouppmärksamhet, som inleds så här. Illa skötte jag mig i kosmos igår. Jag levde ett helt dygn och frågade inget och förvånades inte över något.
0: Man blir sugen på att läsa mer dikter tycker jag när man väl får höra en dikt.
1: Det är en bra start, en bra ingång.
0: Ja. Men du, om vi vänder på det då, alltså vilken är boken av en Nobelpristagare som man ska läsa eller plocka fram om man verkligen vill impa på någon och verka otroligt litterär?
1: Alltså då finns det ju mycket att välja på, men jag tänker att man kan gå tillbaka lite i tiden och ta en författare som har väldigt mycket respekt fortfarande. Och då fastnade jag för Samuel Beckett. Men då tycker jag inte man ska ta hans mest kända verk, som ju är pjäsen I väntan på Godot, utan då tar man och viftar med den så kallade trilogin som består av romanerna Molloy, Malone dör och Den onämnbare. De skrevs i början på 50-talet. Och alla som kan lite om litteratur, de kommer att nicka lite sådär stramt godkännande.
0: Det är väldigt bra att inte ta den mest kända heller om man vill verka svår.
1: Precis, precis.
0: Men du, vad är det Nobelpristagare har generellt skulle du säga? Alltså har de fått priset för att de är liksom väldigt unika, eller vad är det man får liksom om man läser en Nobelprisvinnare?
1: Ja, man får det ju för att man håller väldigt hög litterär klass givetvis, men också mycket för språket, att man har ett eget språk, en egen blick på världen och att man gör något som ingen annan har gjort eller skulle kunna göra. Just den originaliteten spelar stor roll för valen.
0: Så man kan få många som apar efter en sen kanske, men när man får Nobelpriset då är man antagligen ganska unik med det man håller på med.
1: Ja, alltså det finns ju en tradition att belöna just förnyare. Det kan man ju se, jag menar, Bob Dylan har ju fått priset och det kan man se i det perspektivet.
0: Men då, om vi ska vara lite kritiska då, vilken Nobelpristagare tycker du att man kan hoppa över?
1: Nej, men varför ska man hoppa över någon? Nej, men alltså, det finns ju i princip ingen i världen som läser de första årens Nobelpristagare. För då hade man ju en helt andra ideal. Men om man ska titta lite nyare så har jag väl själv, kan man säga, hoppat över Peter Handkes, österrikaren som fick det 2019. Jag bara läste en bok och det gav inte mer smak för mig, men man kan ju alltid missa någonting, och jag tycker läs en bok så får man se om man vill fortsätta.
0: Ja. Det är lätt att känna att det är jag som är dum och inte fattar om man inte gillar det.
1: Ja, men det är ju liksom som personkemi. Man gillar ju inte allting.
0: Ja. Men då om man tycker om chicklit, vad ska man läsa då?
1: Ja, jag vet inte. Kanske är det här lite tyngre grejer än för en chicklit läsare. Men är man romance-älskare så då ska man ju kasta sig över Sigrid Undset, norska författaren, och hennes romantrilogi Kristin Lavrans dotter. Det är en riktig klassiker. Det är tre romaner som gavs ut i början på 20-talet och de är fyllda av hjärtslitande passion och man får snyfta sig igenom dem. Och hon fick ju Nobelpriset 1928 då för framförallt de här böckerna. Mm. Och då var hon den tredje kvinnan någonsin som fick priset.
0: Härligt med romantik. Lite sex också?
1: På 20-talsvis.
0: Ja, okej. Okay, vi får nöja oss med det.
1: Men det, den utspelar sig på medeltiden.
0: Jaha. Ja, men det försiggår ju även då. Du, om man gillar kriminalare, finns det något för mig då?
1: Det finns det absolut. Vi har polska pristagaren Olga Tokarczuks Styr din plog över de dödas ben. Det är i stort sett en regelrätt deckare. Så gott som i alla fall. Det handlar om mord, det finns poliser som inte lyckas lösa fallet. Det finns en huvudperson som har sin egen teori. Det är underhållande och rätt överraskande.
0: Och finns det någon bok som liksom förändrar ens själ?
1: Alltså, en av mina absoluta favoritpristagare, det är norska Jon Fosse som fick det 2024. Och jag skulle rekommendera romanen Morgon och kväll. Det handlar om en fiskares födelse och hans död. Så hela hans liv sammanfattas liksom i de här ögonblicken. Det är jättestarkt.
0: Du har ju med dig den här och jag ser att den är väldigt tunn.
1: Ja, det är en tunn liten bok. Men alltså,
0: hur många sidor?
1: Det är bara cirka 100 sidor, men det här är verkligen det räcker länge. Ja. Man kan läsa det i små bitar.
0: Men bra, menar jag, om man vill ha något lite mer lättviktigt. Du, sista frågan då, för nu har man ju kunnat skriva upp en hel lista här med olika böcker. Men om man inte pallar läsa, alltså vilken Nobelpristagares böcker har filmatiserats så att man kanske kan ta den jämvägen i så fall, tänker jag.
1: Alltså det finns ju jättemånga böcker som bygger på romanprislitteratur. Ett alldeles färskt exempel, det är ju serien Öster om Eden som nyss har haft premiär, bygger på John Steinbecks roman från 1952. Sen har vi Främlingen som precis har gått på bio utifrån Albert Camus klassiker. Flera av Ishiguros böcker har blivit filmer. Återstoden av dagen, Never Let Me In. Men det är ju inte alltid en genväg att se en film. Vi har till exempel fjolårets Laszlo Krasznahorkais. Han är ju känd för filmer också. Då har vi Satan Tango. Det är en drygt 7 timmar lång svartvit film. Så ja, då får man bänka sig.
0: Oh, herregud. Jag tror jag tar den där boken på 100 sidor som ändå kunde förändra min själ. Toppen,
1: det är ett bra val.
0: Ja. Ann Lingebrant från Radios kulturredaktion. Du, tusen tack för att du kom hit. Nu har vi att läsa här.
1: Ja, bara sätt dig.

In Bailey Ray, Put Your Records On, när du lyssnar på P4 Extra. Och jag kan berätta att mot alla odds så mår dödsdömda Krista Pikes bättre nu och kan nu också vara uppe och gå, uppger hennes advokat till BBC. Han har också krävt att hon ska få psykologhjälp. Krista Pike dömdes ju till döden för ett brutalt mord på en klasskamrat 1995, men överlevde de här två dödliga doserna som hon fick av preparatet pentobarbital nu när man gjorde det här avrättningsförsöket den 30 september. Efter det så fördes hon medvetslös till sjukhus och kopplades till respirator. 6 dagar senare så återfick hon medvetandet och hon har nu då lunginflammation och blodpropp i ena armen. Hennes händer ska vara väldigt svullna, men advokaten har alltså sagt då nu att hon är uppe och går för första gången idag. Bara i rummet, men inte särskilt långt. Och inte särskilt långt, men ändå ska detta ha skett då. Igår kväll sades detta till BBC. Ingen vet dock hur hennes hälsotillstånd kommer att utvecklas framöver.

0: Tiden läker alla sår med Fanny Avon. P4 Extra gäst var hon ju häromdagen och berättade bland annat om sin tidigare karriär i USA som hon gav upp. Den intervjun finns i vår app Sveriges Radio. Men nu är klockan 2:30. Här är dina lokala nyheter.
1: Ja, klockan har blivit 2:30 och det blev dags för dina lokala nyheter från P4 Göteborg. Två spårvagnshållplatser tas bort i Göteborg. Anledningen är de långa spårvagnarna, skriver Västtrafik i ett pressmeddelande. Det handlar om Lana vid gränsen mot Mölndal samt Ekedals hållplats i Majorna. Hållplatserna försvinner den 13 december när de 45 meter långa spårvagnarna sätts in på linje 4, 9 och 12 för att korta resetiden. Enligt Västtrafik dras just dessa hållplatser in för att det är ett kort avstånd till närliggande hållplatser. Nora Stenholm, P4 Göteborg.
2: Morgan Pettersson i Stenungsund gav sin 10-årige son en elsparkcykel som går fortare än lagen tillåter. Nu åtalas han och riskerar böter på drygt 11 000 kronor.
3: Då får jag ta den smällen, så enkelt är det.
2: Det var i början av september som polisen kallades till en skolgård i Stenungsund. Något ST-tidningen var först med att berätta.
3: Man brukar åka till skateparken som ligger vid skolan, och nu var det några större ungdomar som hade varit inne på skolan och kört ganska fort då, och därför tillkallades polis. Och när polisen kom då så stack allihopa utom min son, för jag har sagt åt honom att du stannar när polisen kommer.
2: När polisen sen mätte upp hastigheten på elsparkcykeln fick de upp den i 35 km i timmen. Betydligt mer än tillåtna 20. 35 är ju rätt mycket ändå för en elspark med en 10-åring. Vad tänker du om det?
3: Jo, det är för fort. Vi har sagt åt dem att köra med försiktighet och andakt. De har hjälm, de har skydd. Det finns blinkers, det finns lysen, det finns bromsar och allting på dem. Så det är, visst, det går för fort och det är ett lagbrott, så är det.
2: Morgan åtalas nu för tillåtande av olovlig körning. Han har erkänt brottet och fallet ska nu avgöras i Uddevalla tingsrätt.
3: 30 dagsböter av 390 kronor har de yrkat på. Då. Och det är 11,7 som jag kan göra en annan rolig för. Men det är väl bara betala och vara glad, tror jag.
4: Du drar inte på sonens veckopeng?
3: Nej, han har inte gjort något fel. Jag har ju gett han tillåtelse att använda den, så det är mitt fel. Ansvaret är mitt.
2: Eskil Lundgren, P4 Göteborg.
1: Och fler nyheter från P4 Göteborg hittar du i SR-appen. I studion Nora Stenholm.
0: Nu fortsätter P4 Extra. Jag heter Karin Bengtsson och jag önskar dig varmt välkommen att fortsätta lyssna. De vaknade av att en man knackade på deras dörr. Det visade sig att han var utsänd av gängkriminella för att döda dem. Vi ska prata med familjen vars liv slogs i spillror den där natten alldeles strax. Men först, Something Just Like This i P4 Extra.

0: The Chainsmokers och Coldplay här i P4 Extra. Anna, Jonas och deras lilla barn vaknar mitt i natten när en man knackar på deras ytterdörr. Vad familjen inte vet den här natten i maj 2025 är att mannen är utskickad av Foxtrot-nätverket för att utplåna familjen. Och när han börjar skjuta mot huset, då kastar sig Anna på telefonen.
1: Hej, vi har nog pågående inbrott hemma. De skjuter mot oss. Han skjuter in mot vårt hus. Det går bra, hjärta. Hej, älskling.
0: Sen detta hände har familjen levt skyddad och nu skildras deras historia i en ny P1-dokumentär. Välkomna till P4 Extra, Anna och Jonas.
2: Tack.
3: Tack.
0: Alltså det isar i hela min kropp när jag hör det här samtalet. Hur är det för dig, Anna, att höra det här igen nu?
2: Ja, det är ju jobbigt. Alltså jag har ju hört det här ett par gånger nu och man blir ju alltid lika påverkad och ledsen.
0: Mm. Det stod ju en ung man då utanför er dörr och Jonas, du ropade från balkongen att han skulle gå därifrån. Då började han skjuta mot huset. Vad tänkte du då, Jonas?
3: Nej, jag fattade ingenting först i stort sett. Bara försöka att inte bli träffad typ. Och sen ville jag jättegärna att han skulle försvinna därifrån. Och då sköt jag ju mot honom så att han skulle förstå att han ska sticka liksom.
0: Mm. Ja, vad var det som hände? För du håller själv på med jakt. Så du...
3: Nej, men ja. Jag joggar väldigt mycket.
0: Ja.
3: När det var så... När det knackade på dörren då direkt så gick jag och kollade i fönstret för att se vem det var som knackade på. Och då såg jag att det stod liksom en invandrare med mörka kläder och han hörde liksom inte inne eller hörde inte till bilden där vi bor liksom. Så jag blev lite skeptisk så jag hämtade min hagelbössa bara för säkerhets skull. Så man kanske kunde skrämma bort någon ifall blir inbrott eller om det är någon buse.
0: Mm.
3: Nej, då försökte jag ju skrämma bort honom genom att skjuta i marken, men det hjälpte inte jättemycket.
0: Så hur slutade hela den här händelsen då?
3: Och efter när jag sköt i marken då, så försvinner han ut bakom några häckar och bakom några bilar. Och sen så vänder han tillbaka in mot huset igen och så skjuter han två skott mot mig igen då. Men missar, och då skjuter jag han i benet. Och ser att han ramlar ihop och då backar jag in i vårt hus igen och så... ställer mig och vaktar trappan till övervåningen.
0: Mm.
3: Och väntar på att någon ska komma.
0: Och till slut så kom polisen då?
3: Mm.
0: Mm. Och det här visar ju sig vara en slags hämnd för att en släkting till dig, Jonas, har stulit kokain från Foxtrot-ledaren Rawa Majid. Och som straff har då Rawa Majid sagt att hela er släkt ska utplånas. Men ni har inte haft någon kontakt med den här släktingen på flera år. Alltså, hur går det upp för er att det är det här som ligger bakom?
3: Ja, först vid själva skjutningen då tänkte vi att det var bara ett rån eller att någon hade åkt till fel person och skulle göra något. Men sen när det väl vårt hus brinner ner och när det slängs en brandbomb hos min mormor då fattade vi kanske att det kanske har någonting med den där avlägsna kriminella släktingen då. Eller kriminella släktingen som vi har gemensamt då. Och det blir ju egentligen bekräftat sen, jag tror det var på midsommarafton när de alla begripna då som det handlade om. Då ringde polisen och sa att det var släktingar som hade blivit tagna.
0: Och Anna, alltså vad händer med er familj när den här hotbilden blir tydlig?
2: Nej, men man blir ju väldigt rädd och det känns ju väldigt... overkligt att man ena dagen lever som vilka familj som helst och sen andra dagen är man mitt i en gängkonflikt då, helt plötsligt. Så jag tror att hela vår familj är ju livrädda och våra närmaste anhöriga allihopa.
0: Mm. Ni lever ju med skyddad identitet nu. Alltså, vad gör det med er familj?
3: Ja, det gör det krångligt med allt man ska göra, det känns det som. Allt blir lite mer omständigt. Och sen blir man ju också... Man vill ju inte göra bort sig på något sätt. Liksom så att man visar sig vart man befinner sig eller vad man heter. Eller, det spelar ingen roll. Men Men alltså att man inte liksom gör sig till känna någonstans eller så. Så man blir extra vaksam och eftertänksam på vad man gör liksom.
2: Ja, det är ju ett, det är påfrestande att ha skydd, för allt blir mycket krångligare och på något sätt blir man ju typ utesluten från samhället på en del grejer. Och så får man väl lära sig att leva runt det, och i slutändan är det ju värt det för oss.
3: Mm. Ja, ja.
2: För det ska ju vara en trygghet, och så får vi hoppas att det är det.
0: Den här dokumentären, den heter Flykten från Foxtrot. Alltså på vilket sätt flyr ni, Anna?
2: Ja, men hela den sommaren 2025 så var det ju alltså verkligen en flykt på riktigt. Alltså det handlade ju om att vi liksom gick från boende till boende och alltså egentligen levde i skräck. Jonas kunde ju knappt gå ut, för att vi visste inte, vi hade ju ingen information. Så vi visste ju inte liksom egentligen vad vi gömde oss ifrån eller vad ska vi tänka på. Det var väldigt ovisst, men absolut en flykt.
0: Mm. Vi har också med oss Pernilla Wadebäck, det är du som har gjort den här dokumentären. Pernilla, varför ville du göra den?
4: Ja, jag bor ju själv här i Skaraborg. Det här är ett väldigt ovanligt fall. Alltså den här typen av gängkriminalitet som drabbar en helt oskyldig barnfamilj. Så dels var det väl det. Och sen har jag ju följt med på den här resan lite grann, kan man säga. Jag, i början när jag fick första kontakten med Jonas och Anna, så hade vi inte hela bilden liksom. De visste inte riktigt själva var i hotet bestod, även om de här unga utförarna som utförde alltså skjutningen och mordbranden och så, även om de dömdes och lagfördes, så är ju anstiftaren, alltså hotbilden fanns ju kvar och finns kanske kvar delvis lite grann idag. De vet ju inte, och det var väl lite grann det jag ville fånga upp, hur oviss den här hotbilden ser ut och vad det gör med en familj som hade hela livet framför sig. De skulle ha en stor bröllopsfest och allt bara, ja, slogs i spillror över en natt liksom. Så det var väl anledningen. Jag tycker, och lite grann är ju därför som Jonas och Anna också har velat vara med och berätta. Det är ju för att det här är röster som man sällan hör. Man ser en rubrik, någon som blir oskyldigt drabbad, som har någon slags släktkoppling till någon gängkriminell, och sen så, ja, går man vidare i livet och så vet man inte riktigt vad som hände sen. Så det tyckte jag var viktigt att följa dem under en längre tid liksom, och visa på hur länge eftervåldet sitter i, eller vad man ska kalla.
0: Mm. Och Anna och Jonas, det har ju gått över ett år nu sedan ni vaknade den där natten och hela livet förändrades. Hur ser ni på framtiden nu?
2: Men det här är ju alltid något som kommer finnas med oss, såklart. Men vi har väl båda, alltså innan det här hände och nu, valt att liksom försöka se livet med den fina sidan. Och det är såklart att man, det är lätt att säga att man ska gå vidare, men på något sätt måste man ju gå vidare, även om det här alltid kommer finnas med.
3: Det är klart det är asjobbigt vissa dagar liksom. Och vissa dagar vill man inte ens liksom lämna hemmet eller någonting. Och man, ja, sen har man ett barn att ta hand om också. Så man får typ välja att inte må skit över allt som händer liksom. Så.
0: Mm. Anna och Jonas, som båda egentligen heter något annat. Tusen tack både till er och till dig, Pernilla Wadebäck, som gjort den här dokumentären, för att ni var med här i P4 Extra.
4: Tack så mycket.
2: Tack.
3: Tack själv.
0: Och den här dokumentären, Familjens flykt från Foxtrot, finns nu att lyssna på i appen Sveriges Radio.

0: Lisa Nilsson, varje gång jag ser dig här i P4 Extra. Det blev en riktig naken chock för EU-parlamentarikerna i tisdags när en ny staty på en naken Donald Trump ställdes ut i parlamentsbyggnaden i Strasbourg. Statyn, skapad av den danska konstnären Jens Galschöt, har namnet Den orangea pesten och avbildar en gyllene Trump som sitter uppe på en lidande mans axlar. Med oss nu från Bryssel har vi vår korrespondent Andreas Liljeheden. Alltså berätta, Andreas, vad är det för staty som har ställts ut?
1: Ja, du beskrev den ganska bra, tyckte jag. Det här är ju en ganska stor skulptur, 2,5 meter hög ungefär, och visar som sagt naken, ganska tjock och guldfärgad Donald Trump. Jag förstod det som att det faktiskt var äkta guld, 24 karat guld, som omgärnar den här statyn. Och Trump, han håller då i den här golfklubban och så sitter han på axlarna på den här mindre mannen. Och det finns också ett citat, den här mannen står ju på en liten pelare, och så finns det ett citat där från kungen av Orättvisa som säger att jag sitter på ryggen av en man, han sjunker ner under min tyngd, jag gör allt jag kan för att hjälpa honom utom att gå av. Och den här har då visats i Europaparlamentet i Strasbourg den här veckan. Jag var där tidigare veckan, och det var inte så att den stod undan gömt i ett hörn, utan det här var ju vid ett av de mest livliga passagerna i Europaparlamentet, vid ett av de större kaféerna, så det är ganska många som har sett den under veckan.
0: Och vad har det väckt för reaktioner?
1: En hel del reaktioner, och det är väl grejen med konst, att det ska väcka reaktioner, och såklart både positiva och negativa. Det är klart att det har kommit en hel del hård kritik, och en del kan tycka att det är onödigt att provocera Trump i onödan, särskilt nu när man till slut verkar ha löst det här bråket med anspråken på Grönland, tullarna med EU och sådär, medan andra har hyllat den. Och jag pratade själv med skulptören Jens Galschöt, som du nämnde, och jag frågade då vad han brukade få för reaktioner. Det här är inte första gången verket visas, och han sa då att men de allra flesta brukar bara skratta faktiskt, och det var också den reaktionen som han ville se, för det han ville visa med det här verket, den här skulpturen, det var på maktmissbruk, korruption, förhållandet mellan de som har makt och inte har makt, och han tyckte själv att det värsta man kan göra mot en man som Trump, det är att skratta åt honom. Och det var inte så att jag stod och hängde där just vid det här konstverket under hela sessionen i Strasbourg, men när jag var där i alla fall så tyckte jag att det var ganska många. De allra flesta verkade tycka att den var rätt kul.
0: Mm. Men har Trump eller Vita huset reagerat på den här statynen?
1: Inte vad jag har sett, så har det inte kommit några reaktioner varken från Trump eller Vita huset. Och som sagt, det är inte första gången den visas. Den här har ju rest runt världen, kan man säga. Den var på klimattoppmötet COP30 i Brasilien, den var på säkerhetskonferensen i München, den ska till nästa COP31 i Turkiet och sådär. Så att Trump har ju kunnat se och reagera på den tidigare, men har inte gjort det.
0: Mm. Men den är beställd av en parlamentariker, har jag förstått.
1: Ja, så är det. Och konstnären, skulptören, han är ju dansk, och det är också en dansk EU-parlamentariker, vänsterpartisten Per Clausen, står som värd och arrangerar den här utställningen då, en tillfällig utställning. Och han själv har sagt det att som svar på den här kritiken som ändå har kommit, att vi ska inte leva i rädsla för Trump och den amerikanska presidenten, och om han är så lättstött att han inte kan ta att vi har den här utställningen, då borde han inte ha i världspolitiken att göra, sa den här parlamentarikern. Sen är det klart att han för egen del också gör detta för att få uppmärksamhet till sin politik, så att säga.
0: Mm. Men enligt EUs regler så får inte konstverken som ställs ut väcka anstöt. Detta verket måste väl ändå göra, men det säger du ju att det gör människor upprörda. Hur kunde det godkännas då?
1: Nej, men det stämmer. Det finns sådana regler, och då är det parlamentets, vad man kallar för kvestorer, som avgör vad som får ställas ut och inte. Och de här kvestorerna, det är en handfull parlamentariker från olika politiska läger, och oftast så är det nog svårt att avgöra, alltså dra en tydlig gräns. Vad är det som väcker anstöt? Vad är yttrandefrihet? Och i praktiken så godkänns de allra flesta förfrågningarna. Det är ovanligt att man säger nej till utställningar. Det har hänt, men det är ovanligt. Och alla EU-parlamentariker har rätt att göra den här typen av utställning eller kulturellt evenemang 2 gånger per mandatperiod. Och då pratar vi om 720 EU-parlamentariker, så det kan ju max bli 1440 utställningar på 5 år. Så att det här är ju inte en unik händelse, så att säga, att man har utställningar som ofta är lite provocerande i parlamentet.
0: Säger alltså Andreas Liljeheden, vår korrespondent. Tusen tack!
1: Tack för det.

0: Jules Barkley med Crazy. Strax dags för Kulturnytt med dig Viveka Blad, med en första reaktion från Nobelpristagaren i litteratur Ann Carson.
1: Ja, hon befinner sig på ett blåsigt Island där hon just nu är och arbetar.
0: P4 Extra är slut för idag. Far och son Thomas och Andreas Wik var ju mina gäster. De berättade om hur de under 15 år försökte bota Andreas homosexualitet genom bön för att rädda honom från helvetet. Men ett möte med en öppensinnad pastor gav dem nya perspektiv, och nu har de skrivit en bok tillsammans. Den intervjun hittar du som podd om en liten stund i appen Sveriges Radio om du söker på P4 Extra-gästen. Imorgon får vi besök av en av våra mest folkkära programledare, Christian Lok, i P4 Extra fredag med Titti Schultz klockan 13.04. Tekniker idag Christian Jangegård, producent Helena Stenqvist Söderlin, och jag heter Karin Bengtsson. Och här och nu kommer Kulturnytt i P4.
2: Den kanadensiska författaren Ann Carson.
1: Ja, så heter Nobelpristagaren i litteratur. Kanadensisk poet och författare född 1950, som är djupt rotad i klassisk antik kultur. Och så här reagerade pristagaren när isländska public servicebolaget RUV nådde henne.
3: Crazy. I think they're all crazy. I don't understand how people hear things or read things. I just hope that they like them, and maybe they do. Maybe they did this time, but it's a bit of a mystery to me.
1: Ja, galna. Jag tycker allihopa är galna. Jag förstår inte hur folk hör eller läser saker. Jag hoppas bara de gillar det. Kanske gillar de det. Kanske gillar de det denna gången. Det är något av ett mysterium för mig, säger Ann Carson. Hon har studerat antika grekiska kulturen och språket. Och det märks i hennes texter. Förutom att hon översätter antik litteratur, så återkommer myterna i hennes böcker. Ofta tillsammans med moderna tänkare och författare som Virginia Woolf och Franz Kafka. Men också Monty Python och annan populärkultur. Så här berättar författaren Anna-Karin Palm, som sitter i Nobelkommittén.
4: Och just det här att hon gärna blandar högt och lågt, och hon leker med sin egen bildning, gör också att hon har liksom inte den här högstämda högtidligheten kring bildningsarvet, utan snarare säger: titta här, vad fantastiskt, så här tänkte de då och så här. Alltså hon skapar en samtidighet mellan antikens Grekland och nu som är ganska speciell och väldigt attraktiv, tycker jag.
1: Ja, Ann Carson fick sitt genombrott med Röd självbiografi som kom 1998, men översattes till svenska först 2009 av Mara Lee. Ann Carsons senaste bok med prosadikter heter Fel Norma, som kom på svenska nu i höst. En som ville att Ann Carson skulle få Nobelpriset är läsaren Ingrid Ingemark från Lund.
5: Jo, men det var väldigt glädjande, tycker jag. En kvinna, en poet. Hon är ju mer än poet förstås, hon skriver essäer och annat också. Och antikforskare, väldigt spännande. Så att, och det var nog lite väntat ändå, lite tippat det här. Så det var väldigt roligt.
1: Reporter här var Greta Sigurdur, Einarsdotter på RUV, och Kulturnytts Björn Jansson och Nora Makander. Och 12 miljoner kronor rikare blir nu Ann Carson. 10 december delas priset ut.
6: P4 Göteborg kickar igång. Ida står i studion. Var är du, man?
7: Jag är hemma hos Ola Bini. Ola Bini som deporterades från Ecuador nyligen, tagit mig till Kode här i Kungälv, och ska alldeles strax prata med honom.
6: Vi börjar dock med Ekot.
8: Missade så går Nobelpriset i litteratur i år till den kanadenska författaren och poeten Ann Carson. Och årets litteraturpristagare säger själv att det hela är galet. Det är när isländska public service-företaget RUV får tag på henne på Island, där hon bor delar av året.
3: Crazy. I think they're all crazy. Yeah, I was, yeah. Well, you know, it's crazy.
9: You were stated that you were listening to the wind while they made the announcement.
3: You can't help but listen to the wind here. We live on the wind. Yes, that's what I was doing.
10: Jag lyssnade på den vinden som blåste över Island när jag fick beskedet, säger Ann Carson till reporter Greta Sigridur Einarsdottir på isländska RUV. Och så här löd motiveringen till varför Ann Carson tilldelas Nobelpriset i litteratur 2026. Svenska Akademins ständige sekreterare Ingrid Karlberg.
2: för hennes järva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen.
10: Ann Carsons författarskap har influerats av hennes forskningsarbete om antikens Grekland, och hon återkommer ständigt till antiken i sitt skrivande.
8: Berättade Kulturnytts Joakim Silverdahl. Svensk ekonomi växer mer än väntat, det här enligt övergångsregeringens nya prognos. Tillväxten i år beräknas nu till 3,0% mot 2,5% i senast föregående prognos från i augusti. För nästa år så sänks dock prognosen till 2,3% från tidigare 2,5%. Det produceras ovanligt lite kärnkraftsel i Sverige just nu. Fyra av de sex svenska reaktorerna är avstängda av olika skäl, och enligt elsajten Montel så är mängden kärnkraftsel just nu den lägsta på åtminstone 10 år. Det här har drivit upp elpriserna, men blåsigt väder har ändå räddat situationen med mycket vindkraftsel som följd. En fånge som var intagen på Ersbodaanstalten i Umeå har dött efter att ha fått en överdos insulin. Det här rapporterar P4 Västerbotten. Enligt en Lex Maria-anmälan som anstalten lämnat in till Inspektionen för vård och omsorg kan brister i läkemedelshanteringen och kommunikation ligga bakom själva dödsfallet. I kväll och innan så fortsätter regnandet eller snöandet. Imorgon fredag så får de västra delarna av Götaland och Svealand tidigt soligt och 7-12 grader. De östra delarna får regn som rör sig bort och 8-13 grader. Medan Norrland får snö och regn som drar bort österut och följs av sol. 3-8 grader omkring noll i fjällen. Så slutar Ekot klockan 3 med Johan Westerberg i studion.
6: Snö och regn, sa han. Det var nog inte här. Johan Westerberg på Ekot. Hej Nils, ska vi säga också. Hej Nils, det är bara du som har namnsdag idag. Vad konstigt, bara en. Grattis, här kommer Annika Stenberg.
11: Ja, jag tänkte ta oss till Daghammarskärsleden mellan Radiomotet och Järnbrottsmotet. Där är det en personbil som står i vägrenen. När man kör in till hamburgerian och husen och det där, där står den här bilen och bärgare är på väg. Den står i vägrenen, så att jag tror att det går att ta sig förbi den, men bra att känna till. Fick samtal också från Hisingsleden när du kör södergående och så strax innan, om du kommer från Angered till exempel, strax innan korsningen Tuve, oljelikar. Någon form av läckage i backen där i mitten som kan vara bra att vara lite extra vaksam för där. Sen är det ju banarbete i Majorna. Det är ju barngatan mellan Djurgårdsplatsen och Stigbergstorget som spårvagnarna kan inte gå som vanligt, utan det är ersättningsbuss istället för spårvagnslinje 11 som inte då kör mellan Godhemsgatan och Stigbergstorget i Majorna. Tips oss 020 999 444.

0: Die, Shakira, Burna Boy. Den officiella VM-låten. Vi fortsätter på fotbollstemat. Det är inte jag själv som vill säga det. Det säger Linus Hälsing till mig att säga. För du vill prata fotboll.
1: Mm. Allsvenskan drar ju igång nu igen i helgen efter landslagsuppehållet. Men den göteborgska fotbollsklubben GAIS kommer få göra det utan Dennis Kolander. Han blev nämligen påkörd av en bil. Han var ute på en löprunda igår. Vi hör Fredrik Holmberg, han är tränare för klubben.
2: I revbenen som har fått sig en rejäl törn. Han kommer inte träna närmsta en, två veckor i alla fall. Liksom. Sen kan det gå snabbare och röka på längre tid. Vi vet inte så mycket om det exakt.
1: Vad kommer det här innebära för GAIS nu resten av säsongen?
2: Det påstår inte det handlat om fotboll. Liksom. Det här, utan det här har ju handlat om Dennis och ledsna för hans skull. För han har varit så jäkla bra form och allt sådant. Så för hans skull är det väldigt tråkigt. Men vi samtidigt, ja, kan man andas ut att det inte var värre än vad det var.
0: Stackaren, vad obehagligt.
1: Ja, rebenen har fått sig en rejäl törn, säger tränare Fredrik Holmberg. GAIS ställs ju nu mot Sirius hemma på lördag. Avspark är 15.00. Du kommer få höra den här i Radiosporten som sänder alla matcher, brukar de göra.
0: Till exempel den här.
1: Till exempel
0: Nora
1: den här.
0: Stenholm också i studion. Vad pågår i din värld?
3: Det handlar då om att det är två stycken ytterligare spårvagnshållplatser som kommer tas bort i Göteborg med anledning av de långa spårvagnarna. Det säger Västtrafik i ett pressmeddelande. Och det handlar då alltså om spårvagnshållplatserna Lana vid gränsen mot Mölndal och Ekedals hållplats i Majorna. Hållplatserna försvinner den 13 december och det är linje 4, 9 och 12 då som påverkas av det här, och det är för att korta resetiden. De här hållplatserna ligger alltså för nära närliggande hållplatser.
0: Så det har ansetts för tätt, för precis. Lyxigt för de som bor för där, lyxigt. För segt för alla andra.
3: Ja, och tidigare har tre hållplatser tagits bort av samma anledning, så att nu i december tas ytterligare två.
0: Du Nora, hoppas de inte tar bort alla hållplatser.
3: Det hade varit jobbigt.

0: Vi på måndag. Programmeraren och Kungälvsbon Ola Bini deporterades nyligen från Ecuador där han bott i 13 år och varit fast i ungefär 7 års tid. 2024 dömdes Ola för försök till dataintrång av en domstol i Ecuador. Fallet preskriberades 2025, men på grund av landets migrationsverk så har han inte fått lämna landet för nu, helt nyligen när han deporterades till Sverige. Men du träffar Ola just nu.
1: Jag sitter hemma hos Ola här i Kode i Kungälv runt ett bord här inne i vardagsrummet tillsammans med Olas föräldrar Görel och Dag. Ola Bini, hur mår du idag?
2: Ja, alltså det är en svår fråga. Jag mår bättre än jag gjorde förra veckan, för det var exakt en vecka som allt det här startade. Jag är betydligt mer samlad och jag har haft tid att lugna ner mig efter allting som har hänt och sådär. Så att, och det är skönt naturligtvis att vara hemma hos mina föräldrar. Det har varit fantastiskt att få träffa mina brorsbarn och allting sånt. Så att, det har varit mycket positivt i den här röran.
1: Den här röran, det har ju varit en lång rättsprocess i Ecuador. Görel Bini, hur känns det för dig just nu att se Ola som sitter mitt framför dig här?
3: Det är väldigt skönt att se Ola, samtidigt som det är blandade känslor. Eftersom han skulle ju komma, men han skulle inte komma på detta sättet. Han skulle ju komma som en fri person som själv valde att komma hit.
1: Ola, du har ju bott i Ecuador i 13 år. Hur är det för dig att bli tvingad, deporteras, att lämna landet?
2: Ja, det var chockartat. Och det var inte bara att bli deporterad, men att hela processen var så snabb. Jag blev bokstavligen taget upplockad på gatan och tagen till migrationsmyndigheten, och sen så några timmar senare så var det en direktör där som fattade beslutet att utvisa mig omedelbart. Och sen dess så tog de mig till flygplatsen, och sen från flygplatsen så var det två stycken poliser från Ecuadors regering som tog mig hela vägen till Sverige. Så att det började på torsdag, och sen så fram till lördag kväll när jag landade på Arlanda så har jag varit i deras kontroll, och jag fick inte gå hem. Jag fick knappt säga hej då till mina vänner och min flickvän och sådär. Så att det var väldigt snabbt och abrupt hela slutet. Så att, ja, jag tror att min kropp fortfarande, eller, alltså jag har inte riktigt förstått att jag inte kommer åka hem till Ecuador igen, utan att nu är jag här för att stanna i Sverige.
1: Vad var det första du gjorde när du kom hem till Sverige?
2: Ja, det första jag gjorde var naturligtvis att krama mina föräldrar när jag såg dem utanför Arlanda när vi kom ut. Det var det absolut första.
1: Ja, det säger Ola Bini alltså, som nyligen deporterades från Ecuador där han har bott i 13 år. Vi kommer tillbaka hit till Kode i Kungälv.

0: Fleetwood Mac, Don't Stop.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och vi ska nu tillbaka till programmeraren och Kungälvsbon Ola Bini som varit fast i Ecuador efter en dom om försök till dataintrång, en dom som senare preskriberades. Nu är han hemma i Sverige igen sedan bara några dagar, men...
3: Så är det, sedan han alltså deporterades från Ecuador, och jag sitter här hemma hos Ola Bini i Kungälv i Kode tillsammans med föräldrarna Görel och Dag. Ola, hur såg du på den här domen?
4: Ja, det var många saker som gick genom mitt huvud med den domen. För det första så var det väldigt förvånande. Det var förvånande för att jag hade först blivit frisagd. Oskyldig förklarad utav en första domstol, och det här var alltså överklagan utav den domen, eller oskyldighetsförklaran. Så jag var förvånad, men jag var också förvånad för att i Ecuador så är det så att det finns inget jurysystem, utan det är alltid en tribunal utav tre stycken domare som dömer fallen. Och under förhandlingen för den andra domstolen så hade domarna, speciellt en utav domarna, hade varit väldigt positiv. Han hade gjort väldigt mycket bra saker för att klargöra handlingarna i fallet. Men sen när han röstade för att döma mig så blev jag väldigt förvånad av det också.
3: Det här var ju en dom om försök till dataintrång. Du blev först dömd och sen så preskriberades ju den här domen. Hur kändes det för dig?
4: Ja, alltså, först och främst, domen var väldigt dålig. Den var en farlig dom för personen som jobbar med IT, för att vad domen sa var mer eller mindre att om du har kunskap att göra dataintrång så det är tillräckligt för att dömas för dataintrång eller försök till dataintrång. Att det preskriberades var någonting som var väldigt lättnad, men det tog 1,5 år för dem att preskribera det.
3: Du har ju bott i Ecuador i 13 år. Ecuador, ett land som betyder väldigt mycket för dig. Hur känns det att vara hemma här i Sverige idag och, som du är inne på, att inte kunna åka tillbaka?
4: Det är kluvet naturligtvis. Som min mamma sa, jag skulle jättegärna ha kommit tillbaka till Sverige, men under mitt eget våg, under mina egna omständigheter. Just nu så känns det väldigt konstigt, för att nu har jag fått tillbaka min familj och mina familjemedlemmar och släktingar och allting och vänner här i Sverige, men samtidigt så har jag förlorat mina vänner och nära personer i Ecuador, så det är kluvet.
3: Hur ser du på ditt liv framåt nu?
4: Ja, just nu så måste jag landa, jag måste hitta någon slags balans och acceptera vad som har hänt, och sen så är det första nog att försöka lista ut hur jag ska kunna försörja mig nu, för nu vi hade ett eget företag i Ecuador som sålde IT-säkerhetstjänster, och jag måste se om det är någonting som jag kan göra här eller om det kommer ändra sig i Sverige eller vad jag ska göra.
3: Dag Gustafsson, du är pappa till Ola. Du sitter mitt framför honom här inne i vardagsrummet. Hur har det varit för dig? Det har varit en lång rättsprocess i Ecuador. Hur har det varit för dig?
5: Ja, nej, det har ju varit en livsförändrande period i livet på något sätt. Det man trodde och det man hade, så att säga, vändes upp och ner på något sätt. Så att det har ju varit en väldigt lång och svår tid. Mycket upp- och nedgångar naturligtvis. Och det är ju, ja, på sätt och vis är det ju skönt att Ola är här idag, att han är ur klona på de myndighetspersonerna i Ecuador. Men samtidigt är det, som Göre sa tidigare, att han skulle ha kommit hit på sina villkor som en fri människa och kunna komma och gå som han vill, även tillbaka till Ecuador.
3: Ja, det säger Dag Gustafsson, alltså Ola Binis far. Vi hörde tidigare Görel Bini och även såklart Ola Bini som nu är hemma från Ecuador efter att ha deporterats från landet därifrån.
0: Reporter Maren Hermes.

På riksväg 40 när du kör från Borås mot Göteborg efter Bårhultsmotet, mellan Bårhultsmotet och Mölnlycke, där ligger en madrass på vägen i framförallt höger körfält. Det är en madrass men också en del trädelar att se upp för i västergående riktning, alltså riksväg 40 mot Göteborg mellan Bårhultsmotet och Mölnlycke. Madrass ligger på vägen.

0: The Magnolia Muscle in the Albin Limeldau och Arvid Nero. Bland annat i det bandet. Nora.
1: Ja.
0: Nyheter.
1: Exakt. Mannen som var busschaufför under en dödsolyckan som skedde under måndagen utanför Växjö har tidigare varit dömd för trafikbrott och även grov rattfylleri. Under torsdagen så släpptes han efter förhör och flera utredningsåtgärder, men brottsmisstankarna består. Och åklagaren Tommy Sköld säger till DN att han inte var påverkad av alkohol eller andra preparat under den svåra dödsolyckan på måndagen.
0: Rapporterar Nora Stenholm.
2: Du tror att du handlar kläder från en

0: kul för den som har lust med lite musik så där på söndagen. Här kommer lokala nyheter nu.
1: Morgan Pettersson i Stenungsund som riskerar att få böta för att sonens elsparkcykel går för fort riktar nu hård kritik mot att de olagliga fordonen får säljas.
2: Är det olagligt så ska det ju stoppas. Det ska inte få importeras från ett EU-land till ett annat EU-land, utan det är leverantören bär ansvaret för det hela, inte jag som köpare.
1: Morgan har erkänt att han köpt och låtit sonen köra en elsparkcykel som går fortare än tillåtna 20 km i timmen. Han riskerar nu 11 700 kronor i böter efter att sonen stoppats av polis. Och han försöker inte skylla ifrån sig.
2: Visst, det är mitt ansvar. Jag lånar ut den till min son då, som inte får köra den uppenbarligen.
1: Men samtidigt säger han att de som säljer fordonen har ett ansvar och att det är väldigt svårt att göra rätt.
2: Det är vattantal och hit och dit. Och det är jättesvårt att sätta sig in som förälder vad man ska ha och inte ha. Utan nu har grupptrycket blivit att vi har köpt sådana som nästintill alla åker på. Så alla bryter mot lagen. Allting går för fort.
1: Enligt Marcus Björndal, vd på ett elsparkcykelföretag, informerar de alla kunder om vilka regler som gäller.
3: Det gör vi. Vi gör det i alla fall. På vårt företag, vi har folk i butik varje dag, kunder som jag pratar med.
4: Borde elsparkcyklar som går över hastighetsgränsen säljas, tycker du?
3: Ja, det kan jag väl tycka. Det är ju så som lagstiftningen ser ut, så får man ju sälja fordon som går snabbare. Och då skulle det framgå att det endast får framföras på inhägnat område.
1: Men Morgan Pettersson håller inte med.
5: Om det bara fanns elsparkar som var lagliga, de som går i 20 km i timmen i Sverige, hade det varit bättre, tycker du?
2: Mycket bättre. Då hade de ju fått en sån. Då hade ju alla haft liknande. Det hade inte varit ett problem.
1: Erika Lötberg och Eskil Lundgren, P4 i Göteborg.
6: Och se upp på Riksväg 40, en madrass som har tappats i riktning mot Göteborg efter borrhålsmotet 74. En madrass och även trädelar på vägbanan, framförallt i höger körfält. En del samtal om det just nu på Riksväg 40 efter borrhålsmotet nummer 74 när du kör mot Mölnlyckemotet riktning Göteborg alltså. Förutom den madrassen så är det ju eftermiddagstrafik framförallt som börjar märkas en del. Norrleden riktning Angeredsbron, men också Hisingsleden ju från Björlanda motet ungefär norrgående riktning, och Björlandavägen där mot Skrabro rondellen, där är det ju en del trafik just nu. Över Älvsborgsbron mot fastlandet, det bromsar in från 155an Torslandavägen Ytterhamnsmotet där. Och är det så att du kör söderut så är det egentligen, ja men det är efter Sandsjöbacka där, eller strax innan Sandsjöbacka som det börjar bromsa in lite grann, E6an mot Kungsbacka. Tips oss 020 999 444.
0: Det är de där madrasserna titt som tätt som ligger på vägen. Det är oväntat ofta just madrasser, känns det som. Jag vet inte om du hör mig, Annika. Jag vet inte.
7: Ja, men det är ju det. Det är någonting med just madrasser.
0: Varför? Varför? Är de så svåra?
7: Jag vet inte. Vi hade ju i och för sig ett parasoll här om veckan, men nu är det madrass som gäller just idag.
0: Det blir
7: idag.
0: Man lite glad av. Fast vi är ju inte glada av någonting på vägen.
7: Eftersom,
0: utom bilar.
7: Precis, det kan ju bli en rejäl trafikfara. Så man får se upp lite extra helt enkelt. Och så surra grejerna om du ska köra iväg någonting.
0: Exakt!

0: Ella Langley. Mulet väder och regn, skriver SMHI. Jo tack. Det har vi, 9-13 grader. Den här dagen är snart slut. Ikväll mulet men mest uppehåll. I natt så passerar något lätt regn. Imorgon då lite moln kan dröja kvar under morgonen. I övrigt sol som under eftermiddagen får varvas med allt mer moln omkring 10 grader. Här kommer en sport.
1: Sporten börjar med rally.
2: Nu är det spikat. Det blir en svensk deltävling i VM-rally även 2027. Och det med en inhemsk storstjärna på start. Trots konkurshotet som bland andra Värmlands Folkblad rapporterat om så blir det ett renodlat vinterrally i Umeå och Västerbotten även 2027. 18-21 februari närmare bestämt. Och till den svenska motorsportspublikens stora glädje finns då alltså möjligheten att få se stjärnan Oliver Solberg tävla på hemmaplan.
1: Reporter Susanne Andrén med den positiva uppdateringen. Nu vidare till fotboll och ett pågående maktskifte.
3: Det finns en stor rädsla inför att dubbelklubbarna ska dominera svensk elitfotboll på damsidan.
4: Det finns en oro, det ska jag inte sticka under stol med, och den är fullt förståelig också.
3: Jenny Hermansson är generalsekreterare för intresseorganisationen Elitfotboll Dam. Det räcker att vi backar bandet till 2013, då fanns det inga dubbelklubbar representerade i Damallsvenskan. Men under årets säsong är siffran 7, alltså hälften av seriens lag.
4: Det finns ju en passion för damfotbollen. Jag tänker ju också, det har man en damverksamhet så är inte det någonting som man inte vill arbeta med. Utan man har ju det för att man tror på det, man genuint tror på det, man tror på det långsiktigt. Så att det är ju verkligen det, att våga ge damfotbollen en långsiktig plats. Men sen ser vi också, vi har slagit transferrekord i år, så vi ser ju otroligt mycket positiva trender inom damfotbollen också.
1: Mer om ämnet hör du i appen Sveriges Radio, reporter Pontus Lind. Vi fortsätter på fotbollsspåret, för idag reste det svenska damlandslaget till Litauen för ett avgörande VM-playoff.
5: Det är ett pressat svenskt landslag som spelar för en plats i fotbolls-VM nästa sommar.
6: Nej, men det är klart att det är press, och det är en press man ska njuta av i det här läget. Vi alla har varit med i de här situationerna förut. Vi var här inför EM förra året också. Så det är klart att pressen ligger på oss, och vi ska vara det bättre laget, och det ska vi visa också nu de här två matcherna.
5: Mittfältaren Julia Sigiotte Holme. Seger i stundande dubbelmöte mot Litauen skulle innebära direkt avgörande VM-playoff mot Skottland eller Tjeckien för sista chansen att ta sig till VM i Brasilien nästa sommar. Men Litauen-matcherna med start fredag kväll handlar om mer än seger för världslaget Sverige, som tagit medalj i 3 av de 4 senaste världsmästerskapen, men bara vunnit 2 matcher det senaste året.
6: Nej, men det är att vi skapar självförtroende i de här matcherna. Även fast det är 2 otroligt viktiga matcher och vi behöver vinna dem, så behöver vi också se det som en chans att få självförtroende. Troligtvis så kommer vi vara laget med mycket boll och skapa mycket lägen, och det gäller att vi tar vara på det och liksom är kliniska i box och gör det vi är bra på.
1: Julia Sigiotte Holme till reporter Linnen Sen. Landskampen imorgon med start 18.05 hör såklart i Sportextra. Nu bordtennis. För en kvart sedan inledde Truls Mörgård sin åttondelsfinal i China Smash. Mörgård är den enda svensken kvar i tävling, och nu ställs han mot den högst rankade kinesiska spelaren i turneringen, Wen Ribo. Ishockey.
7: Nykomlingen Björklöven har fått en kanonstart på SHL-säsongen och ligger 3:a i tabellen. Ikväll gästar man Brynäs i det som är veckans match här hos Radiosporten. Och hemmalagets Jakob Silverberg är inte förvånad över Björklövens succé.
8: Nej, det är väl förvånad, vet jag inte vad man ska säga. Det är en jämn liga. Vi mötte dem på försäsongen. De är otroligt, otroligt spelskickliga framåt, har gjort några riktigt stora nyförvärv. Så att det är klart att det är ett spelskickligt lag. De ligger där de ligger om en anledning.
7: Hela matchen mellan Brynäs och Björklöven hör ni i appen Sveriges Radio.
1: Reporter Sigge Sanner. I kvällens Sportextra är det också ishockeyfokus. En komplett SHL-omgång väntar med start klockan 19.00 i P4 och i appen Sveriges Radio. Och där sätter vi punkt för sporten.
0: Radiosporten i P4 Göteborg. Annika Stenberg på trafiken. Hur är det med den där madrassen på vägen?
9: Ja, den verkar ligga kvar, madrassen på riksväg 40 efter Bårhultsmotet 74 när du kör in mot Göteborg. En madrass men också en hel del träbitar tydligen, och vägassistans är på väg för att plocka undan den. Men det blir ju hastiga väjningar, framförallt från höger körfält då. Den ligger huvudsakligen där. En madrass alltså på riksväg 40, Bårhultsmotet 74 in mot Göteborg. Och sen en krock också på Ullevigatan vid Gårda brandstation, den rondellen där när man ska upp mot Ullevimotet och E6an, så blir det lite trångt och bökigt att ta sig förbi i rondellen, för en av bilarna står och står lite i vägen. Jag ser att det kör på lite alla håll, Ullevigatan och så mot E6an och Ullevimotet.

0: The Ocean, Mike Perry och Shai Martin. Höstmånaden oktober är ju här. Så Tommy Johanssons radiofynd tar den här veckan avstamp i höstsverige.
1: Ja, i södra Sverige har vi ju ännu meteorologisk sommar i oktober, och brittsommaren runt Birgittadagen den 7 oktober kan ju ge ett kort eko från den svunna sommaren. Det fick vi ett litet bevis på förra veckan då det var över 22 grader i Göteborg. Men höst är det ju ändå. Och höst, Ingvar Kjellson på sin ålders höst, han tolkade Bengt Anderberg, författaren, på hans ålders höst i dagens dikt 2009.
2: Nu får man ha lampan tänd på frukostbordet. Vad fort det går. Fjärilar och möss flyttar in i huset. Trafiken är livlig. I ytterväggarna viskar folk, piper, grälar och gnager. På morgonen slirar cykeldäcket i våta löv, medan kvällsluften är tung av jordluktande rök. Månen flyter nätt och jämnt i dimma och rök. Vilken krypande inre trevnad man känner. Det är någon som drar ett varmt täcke om sig. Man sitter här nere och sorterar. Tar sig en bit själv. Hinner leva ett grann. Tänker också på livet. Konstigt är det. Med den tanken tar man sig en middagslur. En kvällslur. En riktig sjusovarnatt. Man dör en smula.
1: Bengt Anderberg skrev detta nere på Bornholm i södra Östersjön, dit han och hustru Astrid flyttat redan omkring 1970. De flyttade då från ateljélägenheten på Klarvärdesgatan i Biskopsgården, och hustru Astrid var keramiker. Oktober, ja, det är ju inte precis så att den står stilla bara för det stannar upp. Förr bytte tjänstefolk plats i oktober, och i städerna var första oktober den stora bråda flyttlastdagen. Inom idrotten gjorde säsongsbokslut för fotboll och friidrott. Då påbörjade också bland annat handbollen och ishockeyns säsonger, och längst i norr drog skidträningen på snö igång. Allt i oktober. Och radiofynd, de sänds ju i P1 fredagar 12 minuter i 4 på eftermiddagen, och när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Tackar för detta, Tommy Johansson.
1: Tack.

Jimmy Marcus, when I write a country song. Nu är det mindre än en vecka kvar till finalen. Om du vill rösta på den här finalisten vi hörde nu i P4 nästa stjärna Göteborg, då gör du det genom att smsa 1402 till 720 20 eller ring 099 114 02. Om mindre än en vecka, vad ska jag säga, onsdag är det väl, så smäller det.

Love to hate you. Och Reddits tidigare produktchef blir vd för svenska Mojang och Minecraft. Maria Angelido Smith har också lett arbetet med Facebooks gruppfunktion. Och i ett uttalande så skriver Xbox-vdn: hon har byggt produkter som används av miljarder människor och lett produkter och ingenjörsorganisationer genom betydande tillväxt och förändringar. Jag skulle vilja träffa henne. Så är det. Ring mig, Maria, så pratar vi.

E45an ut ur stan efter gamla gasklockan Falutorget. Det ligger en bit trästock, en träkubbe på vägen. Och det blir hastiga väjningar, alltså när du närmar dig Gullbergsmotet och är på väg mot Röd Orm. E45 ut ur stan, vägassistans är på väg för att plocka undan den här biten av en trästock. En trägubbe, träkubbe ligger på E45 riktning Trollhättan.

0: massa Metallica. Här kommer Ekot.
1: Nobelpriset i litteratur går i år till den kanadensiska författaren och poeten Anne Carson. Anne Carson får priset för sina djärva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen, som den svenska akademin uttrycker det. Det råder stor brist på gode män i Dalarna. 71-årige Perra Lövgren i Säter sa upp sig som god man i december förra året, men 10 månader senare så är ännu ingen ersättare hittats.
2: Det är synd att det fattas gode män, bara för att jag vill väl ha lite fritid, lite ledighet nu innan man ska trilla och binda helt och hållet.
3: Men enligt Perra händer ingenting från överförmyndarens sida, och Perra tvingas nu fortsätta sitt uppdrag, för man kan inte sluta innan en ersättare finns.
2: Jag tycker det är för dåligt. Frustrerande för oss som vill sluta men inte kan.
3: Enligt verksamhetschefen för service och stöd, Johanna Reichel Springfelt, råder det stor brist på gode män, och i vissa fall kan det ta tid att hitta en lämplig ersättare.
4: Jag förstår om det är väldigt frustrerande för den som drabbas av det här, att den vill bli entledigare, att det drar ut länge på tiden. Vi jobbar jättehårt för att de ska vara så få som möjligt, att vi ska hitta en lösning i de fallen.
1: Och reporter här, det var Ida Nilsson vid P4 Dalarna. En man i 30-årsåldern har dömts för grov mordbrand och efter flera bränder på Stora Essingen i Stockholm. Det var i våras som de här bränderna på kort tid inträffade i området. Bland annat så sattes en bil i brand och elden riskerade att sprida sig till ett flerfamiljshus. Mannen som nekar till brott döms till rättspsykiatrisk vård, det här rapporterar P4 Stockholm. Det var Ekot klockan 4 med Johan Westerberg.
5: Och då börjar vi på E45 i höjd med gamla gasklockan Faletorget ut ur stan när du kör mot Gullbergsmotet eller Röd Orm, en större träbit på vägbanan där, träkubbe, och det är många som har ringt om den här. Vägassistans är på väg för att plocka undan den. Den vill man inte köra på, så ta det försiktigt. Det blir väjningar också E45 någonstans där när du närmar dig Gullbergsmotet på väg mot Röd Orm ut ur stan, en stor träbit som ligger i vägen. Sen lite längre ut ur stan, om du har passerat Lärjemotet där man svänger av mot Hjälbo och är på väg upp mot Agnesbergsmotet, då är det risk att möta två personer som är ute och går i vägrenen längs E45. Alltså om du kör mot Trollhättan så riskerar du att möta de här personerna som går mot färdriktningen då, alltså mellan Lärjemotet och Agnesbergsmotet i norrgående riktning. Förutom det så är det ju madrass vi har pratat om som också har tappats på 40an, en madrass och även trädelar som har legat där, Bårhultsmotet 74 in mot Göteborg, och vägassistans, om de inte har kommit fram ännu, så är de på väg för att plocka undan den. Så en del tappade föremål att se upp för alltså denna eftermiddag. Och sen är det ju eftermiddagstrafik i full gång så att säga, men inga mer samtal om olyckor eller större störningar. I så fall är det bara att ringa 020 999 444.
0: Och det är ju tur, eller skicklighet, eller vad man ska kalla det, att det funkar trots de här sakerna på vägen. Först var det då madrassen vi snackade om, sen var det trägubbar eller trä... Kubbgubbar.
5: Mycket konsonanter.
0: Och sen riktiga gubbar, eller riktiga människor.
5: Ja, det var det också, precis. Så lite av varje att se upp för, helt enkelt.
0: Det är nästan värst. Du får bestämma. Vad är värst?
5: Människor går ju alltid först.

0: Panic at the Disco, High Hopes. Nora Stenholm.
1: Mm.
0: Det skjuts.
1: Det skjuts. Årets älgjakt har nu dragit igång i Västra Götaland. Men kvaliteten på älgarna har blivit sämre enligt jaktledaren Peder Johansson.
0: Vad taskigt sagt!
1: Ja, det var väldigt taskigt. Och han säger även till P4 Göteborg idag, vi försöker ju skjuta de små dåliga djuren och behålla de stora som växer till sig. Samtidigt som allt färre älgar skjuts har ett annat djur blivit vanligare att jaga, och vilket det är, det kan man lyssna i appen på P4 Göteborg.
0: Så är det faktiskt. Och man får väl uttala sig så här. Han vet ju att älgarna själva inte hör. För annars kanske man inte kallar dem för små.
1: Nej.
0: Dåliga djur, jag vet inte. Men han pratar ju ur jaktperspektiv.
1: Det gör han.
0: De där små ska väl kanske bevaras.
1: Mm. Men du, jag har tänkt på en grej.
0: Har du?
1: Ja. Har du en dag i veckan, en veckodag som du tycker minst om? Av ingen anledning. Det kanske bara ger en dålig vibe.
0: En
1: som
0: dålig vibe. Tidigare i perioder så har jag haft söndag kopplat till liksom jobbångest och så. Just nu i livet har jag nog faktiskt ingen söndag nu. För jag kan återkomma om jag får en igen. Men har du?
1: Ja, jag har ju tyvärr torsdagar. Som det är idag.
0: I dagsdag.
1: Torsdag.
0: Hur känner du här i dig nu? Kryllar det runt någon obehaglig känsla?
1: Nej, jag längtar bara tills det blir fredag.
0: Aha! Ja, just det. Men är det då sån här känslan som dagen innan födelsedag om man är liten?
1: Ja, men jag tror också att när jag var liten så kanske jag hade tråkiga aktiviteter som jag inte trivdes på riktigt på torsdagar. Och då kopplar jag det till det.
0: Som vad då? Nu blev jag väldigt personlig här.
1: Jo, men jag red ju väldigt länge. Och sen jag tror att i slutet av när jag red så kände jag att det här är inte min grej. Och då så började det bli en dålig känsla istället inför torsdagar.
0: Den där saken du behövde iväg på vecka efter vecka.
1: Ja, exakt. Jag tror att det kan ligga något i det. Och att det var ärtshoppa varje dag i skolan.
0: Men nu är du fri. Inga hästar, ingen ärtshoppa. Nora Stenholm.

0: Lilla Lefty Boston. Är det okej att elsparkcyklar som inte får köras på gator och torg ändå säljs i butiker här i Sverige? Den frågan har väckts efter nyheten om Morgan Pettersson i Stenungsund som riskerar böter efter att hans son ertappats med en elsparkcykel som kunde köra i 35 km i timmen. Kan vi ta allt det här från början, Eskil Lundgren, reporter?
1: Det gör vi. Det har gått en dryg månad sedan som polisen fick ett larm och larmades till en skolgård i Stenungsund. Där var det några barn och ungdomar som körde elsparkcyklar fort och vårdslöst enligt den som ringde in då. Och när polisen kommer fram så blir det aktivitet bland ungdomarna, berättar Morgan Pettersson.
2: Och när polisen kom då så stack allihopa ut och min son, för jag har sagt åt honom att du stannar när polisen kommer, så enkelt är det.
1: Och polisen då, han stannade ju då, precis så. Och polisen kunde då konstatera att sonens elsparkcykel kom upp i 35 km i timmen. De fick provköra den två gånger. Och då gör de att, alltså, när den kan gå så fort så gör det att den här modellen av elsparkcykel, den får man inte köra på vanliga vägar, utan bara inom inhägnat område, som det heter.
0: Jag blev helt förvånad, jag visste inte att det var så här. Och Morgan blir då misstänkt för tillåtande av olovlig körning. Han åtalas och riskerar nu böter 11 700 kronor.
2: Det är 11 700 som jag kan göra något annat roligt för. Men det är väl bara betala och vara glad, tror jag. Mm.
3: Du drar inte på sonens veckopeng?
2: Nej, han har inte gjort något fel. Det jag har ju gett han tillåtelse att använda, så det är mitt fel. Helt, det är, ansvaret är mitt.
1: Ja, där skulle ju den här historien kunnat vara slut då. Men det är någonting som gnager i Morgan. Han vet mycket väl att han har gjort fel. Men han känner också att det är svårt som förälder att göra rätt i den här situationen.
3: Och vad tänker du att alla ungdomar har detta idag?
2: Ja, det har ju blivit en fluga. Och jag anser ju liksom att är det olagligt så ska det ju stoppas. Hur jag än gör, jag har körkort, jag får inte heller köra den för att den går för fort för mig. Den registreras som moped, säger de. Men det går inte att registrera in den med en reggskylt, utan den är liksom helt borta. Det går inte att göra någonting med den så den blir laglig. Det tråkiga är att det är jag som förälder som får betala det hela. Jag har haft vetskapen om att det kan hända, men just för att de ska vara en utanför gänget så ska de vara med i gänget, och då får jag ta den smällen, så enkelt är det.
0: Ja, det där en utanför gänget, det där grupptryck-grejen tror jag att många föräldrar och barn såklart själva också kan känna igen sig. Men han menar ju då att de som säljer elsparkcyklarna inte borde göra det.
1: Nej, precis, att de har ett ansvar i det här. Och vi gjorde som så i förmiddags att vi pratade här i radion med Marcus Björndal som är vd för ett elsparkcykelföretag. Han ser väl inte på samma sätt som Morgan, utan han tycker att de informerar alla kunder tydligt om vilka regler som gäller.
4: Det gör vi. Vi gör det i alla fall. Och vårt företag, vi har folk i butik varje dag, kunder som jag pratar med.
0: Och vad säger Morgan, pappa Morgan, om det här?
1: Ja, jag föreslog en annan lösning för honom.
3: Om det bara fanns elsparkar som var lagliga, de som går i 20 km i timmen i Sverige, hade det varit bättre, tycker du?
2: Mycket bättre. Då hade de ju fått en sån. Då hade ju alla haft liknande. Det hade inte varit ett problem.
0: Och när får då Morgan sin dom?
1: Ja, den kommer om ungefär en vecka, har de sagt. Och ja, vi får väl se.
0: Då får vi se om det blir böter eller inte. Det måste finnas en hel del föräldrar där ute som skulle kunnat vara Morgan i det här. Tack så länge, vi håller koll på detta.
1: Det gör vi.
0: Eskil Lundgren.

0: Wow, Astian, finalist i P4 Nästa Stjärna. Vill du rösta på det här bidraget? Smsa 1401 till 720 20 eller ring 099 114 01. Händer det att du provsmakar lösgodiset innan du handlar? Eller att du kanske inte ens provsmakar utan att du är så hungrig och lite sugen så du tar den ändå? Det kan stå dig jättedyrt. Kanske inte på vilken butik som helst, men i alla fall en matbutik i Skara väger upp hela godislådans vikt och tar betalt för hela lådans vikt om du har varit där och pillat med fingrarna. Så beroende på hur mycket godis det är kvar i just den sorten du petar i, så kan det ju bli väldigt dyrt. En Verian-undersökning som är gjord också på uppdrag av ICA visar att det som irriterar allra flest personer i en matbutik är just provsmakandet av lösgodis. Så sluta med det om du gör det.
1: Klockan är runt 5 på morgonen när Tommy Cetreus öppnar eld med en automatkarbin rakt in i entrén på Sturekompaniet.
2: Det är enda gången som jag har blivit så rädd så jag trodde jag skulle skita i byxorna. Jag kände att jag inte har kontroll på kroppen just nu.
3: Polisen Lasse Bröms är då 27 år och hyfsat ny på jobbet. Och under sin långa karriär ska han fortsätta arbeta med landets allra mest dramatiska händelser.
4: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.
5: Vi såg liksom ljuset i tunneln och nu är det sämre än det var från början.
6: Har du varit med om något du aldrig kommer att glömma?
7: Nästa liksom känsla som går genom kroppen är att jag kan inte känna mina ben.
6: P4 Göteborg söker nu efter dig som vill berätta. Tipsa och hör av dig till mig Erika på radion på adress erika.lotberg@sr.se. Så hoppas jag att vi hörs.
0: Precis, hör av dig till Erika. Det kan handla om nästan vad som helst, men någonting som kanske förändrade mycket för just dig. Så skriv alltså till erika.lotberg@sr.se. Erika med K, Lotberg med TH. Eller så kan du smsa in tipset så ger jag det till henne 031 83 70 50.

0: Son Bone, Mystical Magical.
1: E20 ut ur stan mot Alingsås. Det bromsar in där mot Munkebäcksmotet. En personbil som har fått stopp precis i mitten. Så köerna bygger på en del här inifrån, både från E6:an och från Röde Orm. Alltså, det är en personbil som står still strax innan Munkebäcksmotet nummer 76 på E20 riktning Alingsås.
0: Tackar Annika Stenberg. Du lyssnar på P4 Göteborg. Klockan närmar sig 16:30.

0: bland annat varit med och utrett haveriet kring skeppet Costa Concordia i en av två undertecknare till en debattartikel i Göteborgs-Posten under onsdagen. I artikeln slås fast att man i länder som Nya Zeeland och Australien utvecklat arbetssätt för att stärka kommunikationen och den gemensamma lägesuppfattningen.
1: Och det har man arbetat med i andra länder på ett väldigt framgångsrikt sätt.
0: Sjöfartsverket svarar i en skriftlig kommentar att man bland annat arbetar med att förtydliga arbetsfördelningen ombord. Man har också tillsatt en särskild expertgrupp för att genomlysa verksamheten. Carl Martinsson, P4, Göteborg.
2: Efter flera fall av kabelstölder och skadegörelse längs vägar i Västsverige vädjar polisen och Trafikverket allmänheten om hjälp. När vägbelysning inte funkar skapas otrygghet och trafiksäkerheten försämras, skriver polisen och Trafikverket i ett gemensamt pressmeddelande. Polisen uppmanar de som ser något avvikande, till exempel fordon på märkliga platser, att kontakta dem och berätta om sina iakttagelser, men att inte gå för nära eller försöka laga trasig vägbelysning om man upptäcker det. Vilmar Dané, P4 Göteborg.
3: Och då börjar vi på E20 från centrum mot Alingsås, utterstan alltså, efter Årnäsmotet, där när du närmare Munkebäck, där är det personbil som står still i mitten vid 76 på E20. Och det går ju långsamt och är trögt både från E6an, E45an, Röde Orm. En personbil står still i mitten alltså strax innan Munkebäcksmotet ut ur stan. Sen om du kör ut ur Marieholmstunneln mot Hisingssidan mot Bruns på Lumbeleden, ett spännband som ligger på vägen där. Bra att se upp lite extra även för det. Sen är madrassen på Riksväg 40 bortplockad, så det ser bra ut. Även trästubben som låg där på 45an Gullbergsmotet ungefär har plockats bort. Men en hel del trafik och det går långsamt på många ställen just nu, men inga fler rapporter om större störningar. Tips oss i så fall 020 999 444.
4: Strax, eller ja, vad menar man med strax? Om en halvtimme ungefär så kommer vi få höra ljudet av en fotbollsträning, förhoppningsvis bollar, som studsar. Folk som springer, skriker, ropar saker till varandra. IFK Göteborg närmar sig nämligen damallsvenskan för första gången någonsin. De kan avancera. Och Maren Hermes ska därför kika lite på en träning och prata med dem.

0: Diana Ross, I'm coming out.
1: Han ville inte ens tillbaka. Han ville inte jobba kvar. Det var för farligt.
2: Först ska vi berätta att en man dog idag i en arbetsplatsolycka under bygget av pendeltågstunneln Citybanan i Stockholm.
3: Nu finns en ny P3-dokumentär. Döden på tunnelbygget i Stockholm.
4: Vad är det som händer här egentligen?
3: Lyssna i Sveriges radioappen.
5: Vi ska inte ha arbetsplatsolyckor. Vi ska komma hem från vårt arbete.
0: Om en timme så lämnar vi över till kvällspasset här i P4. Redan nu så ska du få höra vad det kommer handla om.
6: Idag har vi fått veta att den kanadensiska författaren Anne Carson får årets Nobelpris i litteratur. Och apropå just litteratur, ikväll blir rubriken Hänt på biblioteket. För vad har du egentligen varit med om när det kommer till bibblan? Har du ställt till med något, råkat ut för något eller sett något som du aldrig glömmer? Du kanske till och med har jobbat på bibliotek och vet vad som försiggår bakom kulisserna. Tidigare så har vi hört om Maria som somnade på biblioteket, Mikael som lämnade tillbaka låneböcker efter 40 år och så Bosse som råkade bli inlåst på bibblan. Ikväll så vill jag höra om det där som har hänt på biblioteket. Vad är det för något? Ring mig och berätta på 020 22 10 20. Hänt på biblioteket, på bokbussen eller i boklåneskåpet i tvättstugan. Ring 020 22 10 20 till kvällspasset.

Och vi går tillbaka till E20 och Munkebäcksmotet. Där är det ju en personbil som står i mittkörfältet strax innan Munkebäcksmotet riktning Allingsås. Vägassistans, bergare är på väg, men det blir besvärligt från alla håll, från E6an, från E45an, Marieholmstunneln, Röd Orm. Alltså en personbil står still strax innan Munkebäcksmotet riktning Allingsås. Också E45 vid Marieholmsmotet in mot stan, personbil som har fått stopp och står illa till där. Marieholmsmotet alltså på E45 in mot Göteborg.

0: Och så går vi till E45 man vill Lärjemotet. Där är det avstängt södergående riktning. En personbil som har krockat där. Bygger på köer E45 södergående vid Lärjemotet, alltså avstängt där i riktning mot centrala Göteborg. Och så påminner de köerna på E20 riktning Alingsås. En personbil står still ju i mittkörfältet strax innan Munkebäcksmotet, och där är vägassistans och bärgare på väg.
1: Och nu mitt i denna hektiska trafik eftermiddag, Ekot.
2: Och här är kvart i fem Ekot. Idag tillkännagavs vem som tilldelas årets Nobelpris i litteratur.
3: Kul med ett namn som man känner igen och ett namn som många har pratat om.
2: Dödssiffran stiger i Ukraina efter dagens dödliga bussattack. Och bortspolade vägar och översvämmade byggnader, kraftiga regn orsakade stora problem i Bohuslän idag. Men vi börjar med dagens stora nyhet, nämligen Nobelpriset i litteratur som tilldelas den kanadensiska poeten och författaren Anne Carson.
4: Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas
5: den kanadensiska författaren Anne.
6: Ja, glädjen gick inte att ta miste på Anne Carsons svenska förlag Ellerström, där Malin Pettersson är förlagschef.
7: Ja, jag känner mig helt, jag är så glad och lite så här snurrig nu av allting, men vi är väldigt glada.
6: Anne Carson, poet och författare, slog igenom stort 1998 med Röd självbiografi. Och hon har under flera år varit en av favoriterna till Nobelpriset i litteratur.
3: Kul med ett namn som man känner igen och ett namn som många har pratat om. Jag har inte läst något själv, men brukar försöka lägga Nobelpristagarna på läslistan.
6: Säger Malin Jakobsson i Lund. Och där finns också Ingrid Ingemark.
8: Jo, men det var väldigt glädjande tycker jag. En kvinna, en poet och antikforskare, väldigt spännande. Och det var nog lite väntat ändå, lite tippat det här.
6: Anne Carson blandar genrer, allt från självbiografi och antika myter till poesi och drama. Och hon får Nobelpriset
4: för hennes djärva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen.
9: Crazy. I think they're all crazy.
6: Helt galet, ni galna, säger Anne Carson. Och hon tror att kortare poesi kan passa i en tid av stress.
9: Probably more useful than prose right now because it's faster and everybody's in a hurry. So basically, I think it's good because it's brief.
6: Som vanligt kommer det vara många som nu vill läsa Nobelpristagaren. Ida-Lena Svensson var snabb på biblioteket i Kungsbacka.
10: 1:03 var inne och kollade vem som har fått Nobelpriset i litteratur. Så det gick jag snabbt in och så reserverade jag 3 och jag tror jag kan få låna en faktiskt som inte var reserverad än.
6: Och fler exemplar beställs just nu av biblioteken. För det lär bli rusning, tror Elin Picard, bibliotekarie i Vara.
11: Det brukar det bli. Det brukar stapla på väldigt fort. Så att vi får in dem och sen får vi inte se dem på några månader.
2: Reporter Lotta Myrén i samarbete med P4 Skaraborg, P4 Halland och kulturredaktionen. Intervjun med Anne Carson gjordes av isländska RUV. Vi kopplar upp vår USA-korrespondent Simon Isaksson. Ja, hur låter reaktionerna i Nobelpristagarens hemland Kanada?
12: Ja, i Kanada så är det här en av de stora morgonnyheterna idag. Och det kommer hyllningar från högsta ort. Premiärminister Mark Carney har nyligen kallat det på sociala medier för en extraordinär bedrift. Och skriver att Anne Carson med kvickhet, fantasi och med en helt egen stil omtolkat klassikerna och förändrat sättet vi tänker på litteratur. Kanadas officiella konto på sociala medier gratulerar också och kallar det för ett stolt ögonblick både för Kanada och för kanadensisk kreativitet, storytelling och kultur. Och från Anne Carsons gamla universitet i Toronto kommer hyllningar. Rektorn Melanie Woodin skriver att hon är oerhört glad över att få gratulera tidigare studenter till Nobelpriset och att det då är en stolt stund för universitetets globala nätverk av alumner och för hela universitetet. Så det är ett pris som väcker glada reaktioner i Kanada idag.
2: Det säger vår USA-korrespondent Simon Isaksson. Och med det så byter vi ämne. Det ska handla om dagens dödliga bussattack i Ukraina där ett 30-tal personer dödats. Vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti finns med i studion nu. Lubna, vad vet vi om den här händelsen?
13: Ja, det var ju tidigt i morse som Ryssland attackerade en väg i centrala Kramatorsk där två linjebussar som färdades mot varandra totalt förstördes. På bilder i sociala medier så ser man de här två förkolnade busskelett som är kvar och kroppar ligger på vägen. Och det här är ju då i Kramatorsk i Donetsk-regionen en av de städerna som Ryssland fortfarande inte har kontroll över och som de dagligen beskjuter. Och över den här vägen så finns det fiskenät för att kunna stoppa de ryska drönarna. Men i det här fallet så var det troligen en glidbomb som tog sig igenom och orsakade den här attacken.
2: Två bussar har attackerats. Alltså, hur ovanliga är de den här typen av attacker?
13: Ja, alltså det här är ju en av de dödligaste enskilda attackerna mot civila i Ukraina under den senaste tiden. Sen så är det också vanligare med den här typen av attacker i frontstäder som ju Kramatorsk är. Och därför skyddar man vägar med så kallade, de här fiskenäten bland annat för att Ryssland brukar rikta attacker mot fordon. Men just mot linjebussar, mot civila bussar, det har inte varit så vanligt fram tills nu, även om vi har sett en hel del attacker mot järnvägen och mot tåg.
2: Det skedde även en attack mot en stad i norra Ukraina igår där många dödades. Hur går räddningsarbetet där?
13: Där pågår räddningsarbetet ett dygn efter den här attacken. Man letar fortfarande efter överlevande i rasmassorna efter att Ryssland attackerade ett bostadshus med en kryssningsrobot och delar av huset ligger i ruiner och där underbefarar man att det kan finnas fler personer. Hittills så har 22 personer uppgetts ha dödats i den här attacken och fem av dem uppges vara barn.
2: Det säger vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Sverige nu. Den svenska tillväxten blir starkare än väntat i år och går upp från 2,5 till 3%. Det här enligt en ny ekonomisk prognos som presenterades av finansminister Elisabeth Svantesson. Lågkonjunkturen lämnas nu och ekonomin går in i ett normalt skede, säger finansministern. Inflationen väntas enligt prognosen vara fortsatt låg i Sverige trots ökande energipriser och arbetslösheten kommer att sjunka från 8,5% i år till 7,7% nästa år. Så svensk politik. SSUs ordförande Mosca Hassan riktar nu kritik mot hur Vänsterpartiet agerar i de pågående försöken att få till en regering.
14: Just nu pausar de hela det politiska landskapet genom sina ministerkrav. Och det tycker jag är synd och det är faktiskt också inte förtroendegivande mot de väljarna som har röstat på det rödgröna blocket och det förtroendet man har gett.
15: Vad är problemet, menar du, med att Vänsterpartiet vill vänta med förhandlingar tills de vet att de får vara med i regeringen?
14: Problemet är ju att man då inte vet vilken politik de vill genomföra. Jag undrar på riktigt vilka av de vallöften som Vänsterpartiet presenterade är det de kommer prioritera i de här regeringsförhandlingarna.
15: På måndag ska Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson rapportera till talmannen hur det går i försöken att bilda regering. Hittills har inga regelrätta förhandlingar påbörjats enligt uppgifter till Ekot. Och både Vänsterpartiet och Centerpartiet håller fast vid sina oförenliga krav.
16: Vänsterpartiet kräver ett klartecken till att få sitta i regeringen innan ledningen är beredd att inleda förhandlingar om politiska sakfrågor. Men det agerandet får nu kritik av SSUs ordförande Mosca Hassas.
14: Jag tycker att både Centerpartiet och Vänsterpartiet behöver, man kan pausa sina röda linjer och börja i politiken. Jag tycker att det är lite respektlöst mot väljarna att inte ens kunna liksom påskynda den här processen genom att prata politik.
15: Men Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson håller inte med.
17: Nej, men om man ska kunna förhandla fram en överenskommelse, då måste man ju veta vilka är det som ska genomföra den och på vilket sätt.
2: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Idag kom hovrättens dom kring den uppmärksammade händelsen när en handgranat kastades in genom ett sovrumsfönster i Tumba i april förra året. Vid händelsen skadades en kvinna och hennes barn svårt. Precis som tingsrätten dömer hovrätten den man som anstiftade dådet till livstidsfängelse. Mannen är en del av det så kallade Foxtrot-nätverket. Samtidigt skärps straffet för mannen som kastade handgranaten till fängelse i 14 år och 10 månader. I Spanien har dagen präglats av sorg och ilska efter att den 87-åriga Mari Carmen, kvinnan som vräktes ur sin lägenhet, avlidit efter 2 veckor på sjukhus. Den uppmärksammade vräkningen för ett par veckor sedan blev startskottet för de stora bostadsprotesterna i landet.
18: Está siendo un momento muy, muy impactante.
19: Estábamos aquí haciendo turnos de mediación en la entrada y de repente ha venido una chica y nos lo ha contado.
20: Nyheten om Mari Carmens bortgång nådde de protesterande vid Puerta del Sol i centrala Madrid under onsdagen. För spanska medier berättar nu många att de känner sorg, ilska och indignation och att kampen fortsätter.
21: Todavía seguimos luchando por ella.
18: Tenemos que seguir luchando.
20: Vräkningen av Maria del Carmen Abascal, kallad Mari Carmen, en 87-årig kvinna, blev den tändande gnistan för de pågående protesterna. Hyran för hennes lägenhet, som hon bott i över 70 år, mångdubblerades efter att ett investmentbolag köpt fastigheten och hon kunde inte betala. Vid vräkningen bars hon ut på en bår. Bilderna väckte nationell vrede och Mari Carmen blev en symbol för kampen för rätten till bostad. Händelsen har skakat om hela Spanien. Premiärminister Pedro Sánchez, som leder en skör minoritetsregering, försökte i förra veckan få igenom ett lagpaket med åtgärder mot bostadskrisen, men misslyckades. I måndags utlyste han nyval. Sánchez har beklagat Mari Carmens dödsfall i sina sociala kanaler. Hon skulle ha fått komma tillbaka till sin lägenhet, men han alltså avlida innan dess. Under onsdagskvällen anslöt ännu fler till protesterna för att hedra Mari Carmens minne med ljus och blommor. Inför nyvalet har spanska fackförbund utlyst en generalstrejk för att ytterligare föra upp frågan om bostäder och löner på agendan. Nyvalet ska hållas den 29 november.
2: Reporter Sara Heyman. Det produceras ovanligt lite kärnkraftsel i Sverige just nu. 4 av de 6 svenska reaktorerna är avstängda av olika skäl och enligt elsajten Montel är mängden kärnkraftsel just nu den lägsta på åtminstone 10 år. Det har drivit upp elpriserna, men blåsigt väder har ändå räddat situationen med mycket vindkraftsel. Nu om de kraftiga regn som ställt till problem idag, inte minst längs Bohuskusten där bland annat vägar har blivit översvämmade. Anton Wik i Tullboden i Sotenäs kommun vaknade upp till en vattenfylld källare.
22: Och jag fick börja med att tömma utanför dörren. Hela trappnedgången var ju vattenfylld också, så jag fick stå och ösa en god stund innan jag kunde se hur illa det var i källaren.
23: Men vad kände du när du såg detta då?
22: Total tomhet, ångest, hopplöshet, uppgivenhet.
24: Regn och åska drog in västerifrån och SMHI har utfärdat en gul varning för höga flöden med lokala översvämningar som följd. Varningen gäller till imorgon bitti i ett område från Bohuslän upp genom Dalsland till sydvästra Värmland. SMHI har som mest mätt upp 60 mm regn som kom på kort tid i Heden i Bohuslän. Troligtvis har det rört sig om skyfall när det har kommit ännu mer lokalt, säger meteorolog Niklas Einevik.
25: Som det ser ut just nu så kommer det vara mycket vatten det närmsta dygnet, kanske innan det sakta börjar sjunka undan.
24: P4 Väst rapporterar om en översvämmad skola i Lysekil som förmodligen kommer att hålla stängt fram till höstlovet. Sotenäs norr därom är hårt drabbat. Kommunala vägar har spolats bort och räddningstjänsten har fått pumpa ur ett 30-tal byggnader på vatten. Och pendlingsvägar har stängts av, det säger samhällsbyggnadschef David Fransson.
26: Framkomligheten för allmänheten blir ju ytterst begränsad när det i princip inte går att ta sig varken ut eller in ur kommunen. Vi har ju många som arbetspendlar både in och ut, och det är klart att går det inte att ta sig till arbetet så får det stora konsekvenser för dem.
24: Till helgen väntas mer regn i området, men inte lika mycket enligt SMHI. Och besvärligt väder kan det bli också på andra håll, säger meteorolog Niklas Einevik.
25: Ja, men redan idag så förväntar vi oss ju stora regnmängder även upp över delar av Gävleborgs län. även snöfall som kan ackumuleras till ganska stora mängder upp över delar av norra Svealand.
2: Reportrar Gustav Lövstrand, P4 Väst och Ekots Anders Hjelmin. Så vädret ikväll och i natt, då fortsätter regnandet eller snöandet. Imorgon får stora delar av landet mest uppehåll och tidvis soligt väder. Främst i östra Svealand och delar av norra Norrlands kustland hänger regnet kvar under dagen. Under dagen i östra Svealand och på Gotland blåsigt väder. Temperatur från i söder 8 till 13 grader, till i norr 3 till 8 grader. Producent för Kvart i fem Ekot idag var Alexander Ceylon Lund.
0: Och då undrar man ju hur det blir just här. Jättebesvärligt med allt regn och vatten. Lite högre upp här i Bohuslän alltså. Ikväll i vårt område runt Göteborg, mulet men mest uppehållsväder. I natt passerar något lätt regn, så inte alls så där supermycket. Lite moln kan dröja kvar under morgonen, sen imorgon i övrigt sol som under eftermiddagen får varvas med allt mer moln. Temperaturen omkring 10 grader. Nordvästlig vind med främst under morgonen friska vindbyar. Så förbered de kläderna som man har till de där, till det vädret. Ta fram det.
1: Och vi börjar vid Lärjemotet där det är mycket besvärligt i södergående riktning nu. På väg 190 från Hjällbo, det verkar som att man möjligen kan ta sig förbi olyckan. Men från E45 från Agnesbergsmotet, där är det, ser ut att vara blockerat fortfarande. En personbil som har kört på en, eller kört in i en belysningsstolpe, och räddningstjänst är på plats där. Så mycket besvärligt alltså kring Lärjemotet, både från väg 190 men framförallt från E45 där. Där verkar det stå i princip still från Agnesbergsmotet i riktning mot Göteborg. På väg 170 vid Stenungsund, Industrivägen, där är det två bilar som har krockat i korsningen Doterödsvägen i höjd med Borealis. Där är polis och ambulans på plats, så det verkar som att de möjligen är på väg att klara upp det hela. Men just nu är det trångt att passera i båda riktningar, väg 170, korsningen Doterödsvägen i Stenungsund. Härskogsvägen, en personbil som har kört av vägen när du kommer från Härryda cirka en kilometer efter riktning Lerum. Personbil som har kört av vägen och är vid sidan av alltså på Härskogsvägen. Men bilen som stod på E20 mot Munkebäcksmotet ska ha fått hjälp därifrån, så att där är det något lättare att ta sig förbi just nu, E20 riktning Alingsås alltså. Tipsa oss 020 999 444.

0: Smith & Tell and Swedish Jam Factory, Forgive Me Friend. Men vi hoppas ju på fotbollsradio här strax.
1: Det gör vi ju. Vi hoppas ju på ljudet av de här fotbollarna och spelande personer. Det handlar ju om IFK Göteborgs damlag som med några få matcher kvar alltså kan ta sig ända upp till damallsvenskan från elitettan. Vi hoppas på det, Ida. Jag står ju här ensam just nu och kollar mot den här stora konstgräsplanen här på Valhalla IP här i centrala Göteborg. Det är jag och ungefär uppemot 4 fotbollar på den här planen just nu.
0: Men du kickar lite där. Törs du gå på? Ja, jag tror de blir förbannade om du är ute och bollarna kanske ligger i en väldigt viktig position.
1: Så är det, men jag
0: det är hög nivå liksom, de tränar på.
1: Som du hör här så är jag på läktaren och sätter mig ner på stolen här just nu och inväntar förhoppningsvis då Peter Svanström som är sportchef här för IFK Göteborg. Jag anropar dig Peter i detta nu. Jag sitter ensam på läktaren Valhalla IP.
0: Rädda man!

0: Danska rivieran, köttets lustar, finalist P4 nästa stjärna Göteborg. Om du vill rösta på det här bidraget så smsar du 1405 till 72020 eller så ringer du 099 114 05.
1: Och vi börjar på riksväg 40 mot Borås mot Landvetter flygplats. En personbil som har fått dubbelpunktering står still och det ligger också skräp ute på vägen, däckrester i mitten. Så det går långsamt just nu mot Landvetter flygplats och sen släpper du på riksväg 40 mot Borås. Men det går också långsamt på avfarten mot rondellen ner där ett arbete som pågår. Så extra restid nu alltså på riksväg 40 mot Landvetter flygplats. Sen har vi ju E45, där är det ju mycket långsamt ner mot Lärjemot. En personbil som har kört in i en belysningsstolpe och det går också trögt, men det går att komma ut från väg 190, men framförallt då på E45 från Agnesbergsmotet går det ju riktigt trögt. Man får köra lite zigzag ner där för att komma mot Göteborg. Och så är det också en personbil som står illa till från E45 upp mot Rödorm. När du kommer ifrån stan, Gullbergsmotet ska upp mot Rödorm, där har den här personbilen fått stopp och står lite dumt till.
0: IFK Göteborg närmar sig damallsvenskan för första gången någonsin. Reportermannen här, men du är ju på plats där som vi hoppas att deras träning ska dra igång om en liten stund.
2: Den kommer att dra igång om en liten stund. Jag är på plats här på Valhalla IP i centrala Göteborg och kollar ut mot den här stora konstgräsplanen. Det är ungefär 5 fotbollar som ligger där just nu och jag inväntar ju sportchef Peter Svanström för att snacka lite mer om de här framgångarna för IFK Göteborg. Men min kollega Vilma Ardané var ju här för en liten stund sedan och pratade med en av spelarna i laget.
3: Ja, jag står här med lagkaptenen Melissa Davin och vi står på fotbollsplanen på Valhalla IP. Hej Melissa.
4: Hej.
3: Ni ligger 3 i elitettan och har ju chansen att gå upp i Allsvenskan, Sveriges högsta serie. Hur kommer det vara att spela de sista matcherna med det i bakhuvudet?
4: Kul tycker jag. Och vi är förväntansfulla vad de sista matcherna har att ge nu. Och går det så vi vill så är vi förberedda på en stor fest.
3: IFK Göteborgs damlag bildades 2019 och om ni går upp så är det första gången som Blåvitt har båda sina elitlag i Sveriges högsta serie. Hur känns det för dig som lagkapten?
4: Det känns jättekul. Det är ju historiskt så att vi är jättestolta över vad vi har åstadkommit hittills. Så Blåvitt har aldrig legat ens i elitettan med damlaget. Så det är vår första säsong här och lyckas vi gå upp ända till Allsvenskan så är vi jättestolta över det.
3: Kommer du behöva ta extra ansvar nu för att laget ska fokusera på matchen och inte bara tänka på avancemanget?
4: Nej, men vi har ett motto liksom att vi tar en match i taget som många andra också. Men, så att jag tror att det är ganska inpräntat i många. Men det är klart att man är lite extra lyhörd om vad som händer i omklädningsrummet och i gruppen och sådär nu när det drar ihop sig.
3: Och hur är stämningen i omklädningsrummet nu inför matcherna?
4: Den är jättebra. Man märker att alla är väldigt taggade och vill ge allt. Liksom. Det betyder ju extra mycket nu i slutspurten så att den är väldigt bra.
3: På lördag spelar ni återstarten av säsongen mot Enskede. Vad tror du om den matchen och vad är det ni behöver göra bra då?
4: Vi har ju mött dem en gång tidigare och har väl koll på dem genom att vi har tittat under säsongen också vad de har åstadkommit. Och vi har en matchplan som vi tror kommer passa och förhoppningsvis stänker vi in några mål igen.
3: Kan du säga någonting om matchplanen?
4: Nej, men vi är ett väldigt passningsorienterat lag och vi spelar liksom mycket fotboll på marken så att vi kommer hålla oss till våra vanliga grunder.
3: Du sa i början där att ni ska ha en stor fest om ni tar er avancerar nu. Hur kommer den festen se ut? Vad är drömscenariot?
4: Drömscenariot är ju att vi har gjort klart ett avancemang till Allsvenskan såklart. Men oavsett hur det går nu i slutsporten så är vi väldigt stolta. Det är som sagt vår första säsong i elitettan så att en stor fest blir det oavsett. Men det kommer bli extra roligt om vi gör klart avancemanget såklart.
3: Ja, det säger Melissa Davin, lagkapten för IFK Göteborg.
0: Och det var P4 Göteborgs reporter Vilma Ardanje som träffade henne för en liten stund sedan.
5: Det här är P4 Göteborg.
6: Sveriges Radio.

0: What's going on, Marvin Gaye? IFK Göteborg idag. IFK Göteborgs damer, de kan hamna i allsvenskan. Men Hermes är vid deras träning nu. De har haft ett långt, långt möte inne i ett omklädningsrum eller inne i någon form av byggnad. Jag vet inte, har du fått tag i sportchefen där, Peter Svanström?
1: Äntligen har jag fått tag i Peter här. Och nu står vi på konstgräsplanen bland de här orangea och gula konerna. Så de ska ställa ut här för att börja träna alldeles strax, Peter. Blir det lite försenad träning?
2: Ja, vi har suttit i möte med spelare och ledare.
1: Vad handlade mötet om?
2: Ja, vi uppdaterar våra målsättningar med jämna mellanrum. Och idag var en sån dag. Det är landslagsuppehåll, så det är tävlingsfri helg. Så då hinner vi lite mer saker än bara matchförberedande då.
1: Du Peter, IFK Göteborg, ett lag, damlaget som bildades 2019. Den här resan, berätta om den.
2: Ja, första matchen var ju 2020. Ett akademilag, 14, 15, 16-åringar som tog sig in i jag tror det bara var 9 matcher i pandemin där i division 4. Och sen gick vi rakt upp till division 1 på några säsonger och så var vi där 3 år och nu upp till Elitettan.
1: Men berätta om laget, var det liksom redan sammansatt lag eller var det spelare från flera olika föreningar? Ja,
2: vi hade ett lag med riktigt duktiga flickor födda 2005 och 2004 som fick uppdraget ihop med mig och Christian Loaiza då, som är kvar nere i akademin idag som ledare där då.
1: Och det här då Peter, nu är det ju ett fåtal matcher kvar. Berätta, hur många matcher är det kvar?
2: Det är 5 omgångar kvar, så vi behöver förmodligen vinna de 5 då.
1: Och ett IFK Göteborg som just nu är på tredje plats alltså, och 5 matcher kvar är du inne på. Och laget som kommer på första plats tar sig direkt upp såklart, andra plats också. Sen så blir det ju kval då för laget på tredje plats. Vad tänker du om chansen att damlaget nu tar sig upp till allsvenskan?
2: Ja, det är goda chanser. Det ligger ute i våra händer. Alla kan ju vinna allt. Men, och vi möter ju inte ettan eller tvåan heller då. Så vi behöver titta på vad vi kan påverka här. Och det är Örebro borta nästa helg.
1: Vad skulle det betyda om ni tog er upp till allsvenskan?
2: Det skulle betyda enormt mycket för mig, för ledarna, för spelarna, för klubben, för supportrarna. Det är ju detta vi lever för.
1: Säger Peter Svanström alltså. Och alldeles strax Peter, blir du taggad själv på att sparka lite boll?
2: Ja, det är jag alltid.
1: Ja, det är gött. Det är så här småmål som sätts upp här nu.
2: Ja, precis. De förbereder för träningen nu. En lite kortare träning idag. Då vi ligger inne i en lugnare vecka. De får sin första lediga helg nu snart på länge.
1: Good luck.
2: Tack så hemskt mycket.

0: allt just nu sjunger Mauro Scocco för oss här i eftermiddagsprogrammet P4 Göteborg. Nu ekot på en minut.
1: Det är just nu stopp för all tågtrafik i Norge på grund av fel i kommunikationssystemet, rapporterar NRK. Mobiloperatören Telenor skriver i ett pressmeddelande att man arbetar med att lokalisera problemet. NRK rapporterar att det också är svårt att nå Norges nationella nödnummer. Husrannsakan som genomfördes av brittiska polisen hos exprinsen Andrew i februari i år var olaglig. Det fastslog en domstol i London idag. Polisen grep kortvarigt exprinsen misstänkt för tjänstefel i sitt offentliga ämbete och genomförde en husrannsakan av hans bostäder. Exprinsen Andrew förnekar anklagelserna som är kopplade till Epstein-härvan. Svensk ekonomi växer mer än väntat enligt övergångsregeringens nya prognos. Tillväxten i år beräknas nu till 3% mot 2,5% i senast föregående prognos från augusti.
0: Ekot med Veronica Mitrevska.
2: Riksväg 40 mot Borås kör mot Landvetter flygplats just nu. Det är en personbil som har fått punktering i köerna där. Dubbla punkteringar, ligger också däckrester ute på vägen. Riksväg 40 alltså mot Borås innan flygplatsen. Så där är det lite extra restid. Sen är det kvar lite besvärligt kring Lärjemotet 45-man mot Göteborg. Både från Gråbo vägen 190 i Hjälbo där. Men också ute på E45-man. Men bara precis förbi olyckan där en personbil som körde in i en belysningsstolpe. Så inte alls de långa köerna som var tidigare mot Göteborg. Och så se upp lite grann för en personbil som är på väg upp mot Röde Orm från E45-man mot E20.
0: Och nu har de kommit ut väl, spelarna i IFK Göteborgs damlag på Valhalla IP-man.
3: Ja, precis. Jag vet inte om man hör, men nu har de sprungit ut och nu värmer de upp här på den stora konstgräsplanen bland de här orangea konorna som är på plan. Och det handlar ju om att de alltså bildades 2019 och spelar just nu i Elitettan, alltså divisionen under den högsta divisionen. Och har nu alltså chansen att ta sig upp allra högst upp till Damallsvenskan. Det är 5 matcher som återstår och då blir det i så fall första gången någonsin alltså för IFK Göteborgs damlag att ta sig upp till Allsvenskan. Så ja, vi får väl se, Ida.
0: Man hör spelarna bak. Det här är nästan likadant som när Niklas Malmberg är ute i naturen och gör lite fågelreportage, fast nu har vi fotbollsreportage med spelare i bakgrunden som hörs.
3: Ja, det här är väl min motsvarighet då. De springer.
0: Det är din motsvarighet.
3: De joggar upp mot mittlinjen här nu. Och det är liksom som de joggar i kö på ett sätt. Framåt, nästan ända fram till andra sidan, till målet där uppe.
0: Man Hermes! Tackar!

0: Silence, Depeche Mode här är lokala nyheter från P4 Göteborg.
1: Sjöfartsverket måste jobba aktivt för att få lotsar och fartygsbesättning att samarbeta bättre för att undvika olyckor som den utanför Tjörn i somras. Det säger Lena Käcklund, doktor i psykologi med erfarenhet av haveriutredningar.
2: Tanken från början är ju att lotsarna som sagt ska förstärka bryggteamet, ska inte ersätta någon. Men det här samarbetet måste ju vara tränat, det måste ske på ett strukturerat.

0: Sverige vädjar polisen och Trafikverket allmänheten om hjälp. När vägbelysning inte funkar skapas otrygghet och trafiksäkerheten försämras, skriver polisen och Trafikverket i ett gemensamt pressmeddelande. Polisen uppmanar de som ser något avvikande, till exempel fordon på märkliga platser, att kontakta dem och berätta om sina iakttagelser, men att inte gå för nära eller försöka laga trasig vägbelysning om man upptäcker det. Vilmar Dané, P4 Göteborg.
1: Efter en intensiv eftermiddag så har vi ett antal saker att hålla ett öga på fortfarande. Det ser ut att lätta nu helt och hållet faktiskt. E45 förbi Lärjemotet var ju långa köer mot Göteborg tidigare. En personbil som kört på en belysningsstolpe. Men fortfarande lite besvärligt. Hjälbovägen 190 och E45 då just förbi Lärjemotet mot Göteborg. Också är det köer på Riksväg 40 mot Borås, mot flygplatsmotet 77 mot Landvetter flygplats, alltså en personbil med dubbla punkteringar och även däckrester ute på vägen, så räknar man att det tar lite extra tid fram till flygplatsmotets avfart ungefär. Sen rullar det på bättre på Riksväg 40 om du kör mot Borås. Röde Orm, upp mot Röde Orm, personbil som fick stopp där från E45 mot E20 Ånäsmotet, så där är det fortfarande bra att vara lite extra försiktig när du kommer från Gullbergsmotet på E45 upp mot Röde Orm riktning Munkebäck eller Ånäsmotet. Och sen var det en olycka tidigare på, i Stenungsund, och då är på väg 170 korsningen Doterödsvägen, där var två bilar som har krockat, ser fortfarande ut att vara trångt i korsningen där mitt emot Borealis. Borealis polisambulans är på plats där. Och så Härskogsvägen slutligen, en kilometer från Härryda ungefär riktning Lerum. En personbil som har kört av vägen verkar ha stannat en bil till där för att hjälpa till, så det kan ju bli lite smalt och det är ju kurvigt där. Härskogsvägen alltså en kilometer från Härryda i riktning mot Lerum, norrgående alltså på Härskogsvägen. Tips oss 020 999 444.
2: Tackar för det, Annika Stenberg. Mein Hermes, Vilma Ardanje, Ida Kliffordsson-Weist heter jag. Många har varit med denna eftermiddag. Snart kommer kvällspasset. Fram till det lyssnar vi på Ellie Goulding, Love Me Like You Do.

Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Idag så har vi ju fått veta att det blev den kanadensiska författaren Anne Carson som får årets Nobelpris i litteratur. Och vi hänger kvar där, tänker jag. Apropå litteratur så tänkte vi ägna kvällens kvällspasset åt en plats där det finns gott om böcker, men där det också händer en hel del som kanske inte alltid har något med böcker att göra, nämligen biblioteket. För vad har du egentligen varit med om på bibblan? Har du ställt till det på något sätt, råkat ut för något, eller så har du sett något som du aldrig kommer att glömma? Du kanske till och med jobbar på ett bibliotek och vet vad som försiggår där bakom kulisserna. Tidigare här i kvällspasset så har vi hört om Maria som hon somnade på ett bibliotek. Mikael, han lämnade tillbaka låneböcker efter 40 år. Och så Bosse som råkade bli inlåst på bibblan. Ikväll så vill jag höra om det där som hänt på biblioteket. Vad var det för något? 020 22 10 20. Och det kan vara något som hände när du var liten eller något som du var med om alldeles nyligen. Hänt på bibliotek, det kan också vara hänt

på bokbussen eller vid boklåneskåpet i tvättstugan. Vad vet jag? Ring oss på 020 22 10 20. Hade varit jättekul att höra din historia.

0: Kimberly med Eternity. Du har den här i kvällspasset där ämnet för kvällen. Ja, det är hänt på bibblan. Det är ju en ganska speciell plats egentligen, det där biblioteket. Igår så pratade jag med Johan här i kvällspasset, apropå märkliga priser. Och då berättade han hur han och hans familj vann ett marsvin som en bank lottade ut när han var liten. Och det här, det fick mig att tänka på ett annat djur som faktiskt bodde på stadsbiblioteket i Borås när jag växte upp. En papegoja. En stor fågel i en bur på barnavdelningen. Och jag tänker att vi ska försöka få tag på Tommy som var chef där då och höra hur papegojan egentligen hamnade på det där biblioteket och hur det var att ha en papegoja där. Du som lyssnar just nu, kommer du att tänka på något som har hänt på biblioteket? Då vill jag jättegärna höra om det. Du kan ringa till oss på 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Nu ska jag med Linus. Hallå Linus.
1: God kväll, god kväll.
0: Hur har du det?
1: Jo, full fart hemma. Ha? Unga, vilda och så vidare. Laga mat.
0: Ja, vad blir det för något brukar jag alltid fråga när någon säger att den lagar mat vid den här tiden.
1: Jo, idag ska vi laga kyckling med cashewnötter.
0: Oh, gud vad gott det lät.
1: Jajamensan, det var inte igår.
0: Nej, kyckling med cashewnötter lät ju jättegott. Men du har kommit att tänka på något som har hänt på bibblan. Vadå?
1: Jo, vad ska jag säga, 13-14 år sedan så var jag, brorsan och polaren ute på en after work en fredagkväll.
0: Ja.
1: Käkade lite tacos och tog en bira. Och jag vaknade upp på stadsbiblioteket i Västerås.
0: Men gud, alltså, hjälp mig att förstå vad som hände däremellan på något sätt.
1: Ja, jag försöker fortfarande försöka komma ihåg. Vad jag minns, ja. Jag har druckit 4 öl totalt på kvällen. Fick även papper från Västmanlands tingsrätt. Vad som har hänt och inträffat och så vidare. Så nej, jag vaknade upp i en fyllecell, blodig om händerna.
0: Jaha.
1: Och ville kissa i sånt här. Ja, men drogtest och så vidare.
0: Ja.
1: Nej. Absolut inte. Nu ska du ut härifrån. Jaha. Det var den kvällen tänkte jag säga. Eller lördag morgon kanske man ska säga.
0: Men vänta. Hur hamnar du på biblioteket?
1: Jo, nej men det var ju väldigt kallt den kvällen.
0: Ja.
1: Jag skulle gå hem till brorsan och sova. Och sen var det väl att jag frös. För jag hade ingen jacka med mig när jag blev utskickad. Eller hur man ska säga.
0: Okej. Okay.
1: Så jag hade tagit en väldigt stor sten, kastat sönder rutan och försökt krabbla mig in. Liksom.
0: Och det lyckades du med? Du lyckades ta dig in på biblioteket?
1: Jajamän. Men tyvärr gick ju larm, eller tyvärr kanske jag inte skulle säga.
0: Nej, det var ju då kanske bra att du gjorde det. Men hann du liksom komma till ro inne på biblioteket då?
1: Jo, absolut. Enligt VLT då, Länstidningen, så sa de att de hittade en trött och full bokmal som omhändertogs. Som var väldigt läsugen dessutom.
0: Oh, gud, det var du alltså?
1: Jajamensan.
0: Åh, hjälp. Du, minns du någonting utav när du vaknar upp på biblioteket?
1: Nej, jag minns ingenting. Egentligen så minns jag bara när jag vaknade på morgonen och jag var helt blodig om händer. Jag undrar, vad är det som händer?
0: Ja, och sen fick du läsa om det i tidningen.
1: Ja, det stämmer.
0: Ja. Det blev rättsliga efterföljder efter det här, antar jag.
1: Ja, tyvärr. Alltså, det förstår jag också. Det.
0: Ja,
1: liksom,
0: ja,
1: det ska såklart. Inte höra liksom, till vanligheten, så att säga.
0: Nej, alltså Linus, jag kommer inte glömma dig och din historia, så kan vi säga.
1: Nej, men vad kul. Det gör inte andra heller. Så.
0: Kyckling och cashewnötter, det är det som du ägnar dig åt nu. Och det här var många år sedan, vad sa du, 13 år sedan?
1: Ja, precis. Det stämmer bra.
0: Och vad var det stod i tidningen? En trött?
1: Full och trött bokmal om händetogs.
0: Du, tack ska du ha för att du hörde av dig. Ha det så gott, ta hand om dig.
1: Tack, du.
0: Hej då. Hej. Ja, det där var Linus. Vi är igång. Jag vill jättegärna in berättelser, fler berättelser, vad som har hänt då på biblioteket. Har du en sån, så tycker jag att du ska ringa till mig på 020 22 10 20 eller så går du in på Sveriges Radio-appen, sök på kvällspasset och så trycker du bara på knappen delta. Så kanske du och jag hörs här i radio.

0: We Are Young med Fun.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: Ämnet ikväll, ja, det är hänt på bibblan, hänt på biblioteket. Vad är det du kommer att tänka på som har hänt där? Det är jag nyfiken på. Du kan ringa till mig på 020 22 10 20. Och alltså, jag minns att för 3 år sedan så glömde personalen att låsa dörrarna på stadsbiblioteket i Göteborg. När det egentligen skulle vara stängt så besökte 400 personer biblioteket utan att förstå att det faktiskt inte var öppet. Och alla skötte sig exemplariskt. Det kanske är någon av er som var där, som lyssnar ikväll. Hör jättegärna av dig i så fall. Jag vill prata med dig och höra hur det var. Nyfiken på det. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Nu ska jag med mig Stig, tror jag. Hallå Stig.
3: Hej.
0: Hej, välkommen.
3: Tack så mycket och tack för en jättetrevlig sätt att prata ikvällen på.
0: Ja, tycker du det? Vad har du att berätta om bibliotek?
3: Alltså det är ju helt vansinnigt, måste jag själv säga som vuxen. Men min mamma tycker det här är jättekul.
0: Ja, berätta.
3: För när jag var i årskurs 1-3 så fick hon ringa till biblioteket som låg i skolan och be dem skicka hem mig.
0: Varför det? Var du där då?
3: Ja, jag satt där och läste och var nyfiken.
0: Ja, du gillade skolbiblioteket så mycket så du var där.
3: Ja, alltså det var en kombination av skolbibliotek och offentlig bibliotek. Så det var liksom en kombination av båda och.
0: Ja, jag förstår. Minns du vad du läste på den tiden?
3: Oh ja, jag läste väldigt mycket historia. För de hade några sådana fantastiska, vad ska jag säga, bokserier med det här är huvudpunkten genom historien.
0: Mm-hmm.
3: Det var jag jättemycket intresserad av.
0: Mm.
3: Och självklart också alltså allt möjligt, romaner och... Alltså från barnböcker till större saker. Alltså jag kommer ihåg, jag läste Simon och ekarna.
0: Ja, läste du den när du var så ung?
3: Jag gjorde det och jag fattade ju inte historien den gången. Men jag läste den igen typ 20 år senare.
0: Ja.
3: Och fick en sån upplevning att, oh wow, den där.
0: Ja.
3: Där måste jag också säga att det var så roligt för alltså efter när jag kom till årskurs 4,
0: ja.
3: då började biblioteket ringa hem till mamma och säga, hörru du, läser han egentligen vad han lånar härifrån?
0: Ja, varför frågar de det? Trodde de inte riktigt på det eller?
3: Nej. Alltså jag drog med mig så mycket hem från biblioteket att de trodde inte riktigt på att en liten grabb kunde läsa så mycket.
0: Men det gjorde du?
3: Jag gjorde det och jag gör det fortfarande. Alltså, om jag har en fridag, en onsdag till exempel.
0: Ja.
3: Ja, men alltså, jag kan lägga mig på soffan eller sätta mig i stolen. Och jag läser en bok på 300-400 sidor genom dagen.
0: Ja, du bara klämmer hela boken rätt upp och ner.
3: Ja, blir jag fångad av en historia, då tar jag den in och jag klarar inte lägga den från mig. Men... Alltså, till exempel sista jag tog tag i.
0: Ja.
3: Underbara Fredrik Backman.
0: Ja, just det.
3: Och hans sista bok, Mina vänner.
0: Ja, den läste jag bara några veckor sedan faktiskt.
3: Alltså jag kunde inte lägga ner den. Och jag kommer ihåg att jag satt på en buss och skulle på en långresa. Och började läsa den och tänkte att ja, Fredrik Backman, han är bra. Och jag kommer till typ kapitel 6 och jag måste lägga boken väck för jag sitter och gräter mitt i bussen.
0: Ja. Du, jag måste bara...
3: Fantastiskt.
0: Ja, Stig, jag måste bara fråga dig. Går du på biblioteket nu för tiden lika mycket?
3: Ungefär en gång om veckan.
0: Ja, en gång i veckan då är du på bibblan.
3: Men det ska också sägas att vi har blivit så moderna att vi har ju den möjligheten att kunna logga in på bibblan.
0: Ja, just det. Och låna...
3: Och gå in dagligen och kolla en bok, låna en bok digitalt och läsa den på, på padden, telefonen eller på PC:n.
0: Ja, precis. Du, då har vi haft med oss en riktig, riktig biblioteksälskare här nu.
3: Jo, det måste jag väl säga jag är. Och jag vill bara säga att det är alla ni som lyssnar på kvällspasset, gå på bibblan, börja läsa böcker igen. Ja. Sitta inte på telefonen.
0: Du, Stig, fin påminnelse. Stort tack för att du kunde vara med oss.
3: Tack för att jag fick det.
0: Ha det så bra, att ta hand om dig.
3: Hej då.
0: Och sitter du och lyssnar nu och tänker så här, ja, men jag kanske skulle ta upp en bok och jag vet inte vad jag ska läsa. Då har jag ett jättebra tips till dig. För du är på våran Facebook-sida, Kvällspasset i P4 heter vi där. Så har vi, det är långt över 400 olika tips från lyssnare som har skrivit vad de läser just nu. Om man nu är sugen på lite tips därifrån. Hade varit kul att höra om det har hänt något för dig på bibliotek någon gång. Någonting som har med bibliotek att göra, någonting som har hänt dig som du inte kan glömma. Precis det vill jag höra om. Du ringer till mig på 020 22 10 20.

0: Carly Simon med Coming Around Again. Du hör den här i kvällspasset ikväll tillsammans med mig, Sarit. Och vi pratar om sånt som har hänt på biblioteket. Kommer du att tänka på något så är det bara ringa mig. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Och det borde ju finnas en och annan bibliotekarie också som sitter på en bra historia ifrån ett bibliotek, tänker jag. 020 22 10 20, det är vårt telefonnummer. Ett enkelt sätt är också att gå in i appen Sveriges Radio, sök upp kvällspasset och så finns det en knapp där. Tryck på delta och så kan vi höras här i radion. Nu, dags för Radiosporten.
1: Bordtennisspelaren Truls Mörgård är klar för kvartsfinal i WTT-turneringen China Smash. Efter en rysare mot Wen Rybo vann Mörgård med 3-2 i set och är nu ensam svensk kvar i turneringen. Det blir en VM-deltävling i rally på svensk mark även 2027, det meddelar arrangören av Svenska rallyt. Klassikertävlingen som kört sedan 1950 har varit konkurshotad. Men i februari är det alltså återigen dags för världens bästa rallyförare att inta Umeå. Och apropå Umeå.
2: Nykomlingen Björklöven har fått en kanonstart på SHL-säsongen och ligger trea i tabellen. Ikväll gästar man Brynäs i det som är veckans match här hos Radiosporten.
3: Vi mötte dem på försäsongen. De är otroligt, otroligt spelskickliga framåt och har gjort några riktigt stora nyförvärv. De ligger där de ligger av en anledning.
1: Och vi hörde Jakob Silverberg i Brynäs hela matchen. Ja, den hör du i appen ikväll, Sveriges Radio.
4: Och här är Ekot. I Boliden utanför Skellefteå har det inträffat en misstänkt olycka i samband med arbete. Ett fordon med en person ska ha hamnat under vatten. Olyckan skedde utomhus i skogsmiljö, skriver polisen på sin hemsida. Det finns inga uppgifter om skadeläget. Två män i 30-årsåldern, båda lettiska medborgare, har gripits närheten av en brittisk flygbas. Det meddelade polisen i Storbritannien under dagen. Händelsen utreds av den brittiska polisens antiterrorenheter. För knappt två veckor sedan greps flera personer i närheten av en annan flygbas i England. Klädkedjan Kappahl har lagt varsel i 100 av sina 160 butiker i Sverige. Det skriver GP. Hur många medarbetare som i slutändan berörs vill inte företaget uppge. Kappahl har cirka 1300 medarbetare i Sverige idag. Det var Ekot i studion, Veronica Mitrevska.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll med mig som heter Sarit Monastyrski. Det är biblioteken som står i fokus här ikväll. Rubriken på kvällens program, det är Hänt på bibliotek. Kommer du att tänka på någonting som har hänt på ett bibliotek? Då vill jag jättegärna höra om det. Du kan ringa till mig på 020 22 10 20. Och det kan ju vara nästan vilket bibliotek som helst, tänker jag. Eller en bokbuss eller vad det nu är för något. Jag har, ska vi se, Inger hört av sig. Skriver så här: hej, jag växte upp i Gamla Uppsala och där hade vi en byggnad som heter Storgården, ett gult trähus som biblioteket fanns i. Det var en dam som hette Britta Rosling som var bibliotekarie där. En fantastisk kvinna med en varm och hjärtlig utstrålning. Och hon visste allt om böckerna oavsett vad man sökte efter. Och hon kunde läsa sagor som ingen annan. Så fängslande. Och nu, kanske så här 65 år senare, har jag förstått att hon var mamma till Hans Rosling. Så roligt att det förhöll sig så, skriver Inger. Du som lyssnar just nu, kommer du att tänka på någonting som har hänt på bibblan? Ja, men ring mig då. 020 22 10 20.

Det går långsamt på riksväg 40 mot Landvetter flygplats riktning Borås. Det är en personbil med punktering där. Och vägassistansbergare är på väg om de inte har kommit fram ännu. Så efter Björrudsmotet 76 började bromsa in. Och så fram till flygplatsmotet 77, Landvetter flygplats, går det långsamt på riksväg 40 riktning Borås. Vid E45 Marieholmsmotet riktning Marieholmstunneln mot Hisingen, där är det en personbil som har fått stopp. Bergare är på väg där alltså. E45, alltså Marieholmsmotet, i riktning mot Marieholmstunneln mot Hisingen.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Du har den här i kvällspasset, ämnet för kvällen. Ja, det är faktiskt hänt på bibblan. Kommer du att tänka på något? Det är bara att ringa 020 22 10 20. Berit är med oss nu. Hallå Berit.
1: Nej men hallå Sarit, hej.
0: Hej, hur har du det? Så här på
1: jo men jag har det jättebra. Ja? Jag ska hänga tavlor till en utställning.
0: Nej, vad spännande.
1: Mm.
0: Ja, det, jag hörde att du skulle parkera, har du hunnit göra det?
1: Jajamän, jag står utanför och är helt beredd.
0: Ja, underbart. Du, bibliotek, vad har du kommit att tänka på?
1: Jo, jag kom på att tänka på ett hemskt minne. Jag pluggade till socionom mellan 2005 och 2009. Ja. Och jag tror att vi hade ett grupparbete typ 2008 där någon gång. Och vi satt på biblioteket, vi hade kämpat med det här grupparbetet flera veckor. Alla hade gjort sin del, vi satt och redigerade en fredag. Jag bodde då inte i Örebro där vi pluggade, utan jag skulle ta ett tåg till Dalarna där jag bodde. Mm. Och alla ville hem, du vet, en fredag. Alla är jättetrötta.
0: Ja. Ja,
1: och så är det massa stavfel och grejer och man håller på grejer. Och det här var en, vi hade ju våra bärbara datorer alltså hemma, men här satt vi på biblioteket i deras dator. Och det var ju som sagt 2008.
0: Just det.
1: Så det sparades.
0: Ja, det har man ju nästan glömt hur det var. Men jag fattar.
1: Ja,
0: det var alltså en stationär...
1: Jag kommer knappt ihåg det själv.
0: Det är en stationär dator där liksom. Ja.
1: Ja, och det sparades automatiskt. Men sen när vi liksom nästan precis var klara, hade kämpat oss igenom och du vet, ändrat och greja, så kom det upp en liten ruta så här på skärmen. Vill ni spara eller vill du spara?
0: Mm.
1: Vi bara, ja men det är klart vi vill. Bort med dig liksom. Och så tryckte vi på ja. Och då började liksom hela systemet så här, tugga. Det bara försvann. Vårt dokument försvann och vi hittade inte igen.
0: Nej.
1: Och det var fredag eftermiddag och det var typ stängningsdags och alla ville hem. Det var så fruktansvärt, vi fick panik.
0: Vad gjorde ni?
1: Vi försökte få tag på någon tekniker på biblioteket, men det var som sagt fredag eftermiddag, vi hittade ingen.
0: Nej.
1: Och sen så ringde vi till någon, vi blev hänvisade, du vet, nej men ring den. Och så hamnade vi hos någon som hade den här jättestora dataservern i en helt annan stad.
0: Ja.
1: Liksom. Och han bara, ja men vänta ett tag, vad heter dokumentet? Och så du vet, typ där allting sparas då från biblioteket. Och så hittade han det.
0: Nej.
1: Och du vet, och jag får rys när jag börjar berätta om det. För att, alltså, det är svårt att fatta, du vet, när man har pluggat och alla är trötta. Man vill bara hem. Och så hittar han det och vi bara, men gud. Alltså, vi vill ju sända blommor till karln, eller på sig, men alltså, vi blev så lyckliga.
0: Men,
1: så det löste ju sig, för det här skulle ju lämnas in. Liksom.
0: Ja, alltså en riktig, riktig superhjälte fick ni tag i där.
1: Ja, och vi fick aldrig träffa honom. Och jag kommer inte ihåg vad han heter heller.
0: Ja, men vi skickar ut någon hälsning, du vet, på etervågorna. Man vet aldrig, det kanske landar hos rätt person.
1: Nej.
0: Som hör det här, som hjälpte till någon gång där.
1: Ja.
0: Runt 2008, kanske.
1: Precis,
0: men
1: Örebro universitet.
0: Ja. Men, och ni lyckades komma hem och ut från biblioteket innan det stängde då, förstår jag. Eller?
1: Jo, grejen var att jag skulle med tåg som sagt till Dalarna och jag hann det.
0: Ja.
1: Det gjorde jag.
0: Vilken tur. Hänger du på bibliotek idag? Går du och besöker någon ibland idag? Någonting? Nu för tiden?
1: Jag hänger inte så mycket. Det är lite överdrivet att säga att jag gör det. Men någon enstaka gång kanske.
0: Ja.
1: Men jag har mycket böcker hemma som jag har skaffat med mig som jag inte hinner läsa.
0: Nej, du har ett eget bibliotek där hemma.
1: Ja, men precis.
0: Ja.
1: När det blir dags. Liksom.
0: Ja, precis. Du, lycka till med tavelupphängningen nu då.
1: Tack så jättemycket och tack för ett trevligt program.
0: Tack ska du ha. Ha det så gott.
1: Ja.
0: Hej då.
1: Tack tillsammans.
0: Hej.

0: Andas in, andas ut, Thomas Stenström.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: Och ikväll så handlar det om bibliotek här i programmet. Och nu så ska vi till Borås, min goa hemstad, för på stadsbiblioteket där så fanns det en gång i tiden en ganska speciell figur, nämligen en papegoja. Ja, det låter ju kanske inte riktigt som det första man tänker på när man hör ordet bibliotek, men så var det faktiskt. Papegojan hette Kata och bodde på barnavdelningen. Och jag är så himla glad, för vi har fått tag på Tommy Olsson som under en period var chef där och som kan berätta mer om denna ganska ovanliga biblioteksinvånaren, kanske man får säga. Hallå Tommy!
3: Ja, hallå, hallå!
0: Hej! Du, hur hamnade egentligen en papegoja på biblioteket i Borås?
3: Ja, det är inte helt enkelt att skriva den historien. Men jag tror att man ska se det som att det var en del av att förnya bibliotek väldigt mycket. Som passade då in på det tidiga 70-talet. Karta kom ju när biblioteket i det nya kulturhuset invigdes i december 1974. Och då var det inte bara, karta, utan då hände det en massa annat som var ovanligt också. Vi hade till exempel på barnavdelningen där en speciellt rum som hette oktogonen. Åttkantigt förstås då, förstår man.
0: Ja.
3: Och i det rummet skulle det finnas ett saltvattensakvarium.
0: Ja.
3: Vilket inte är helt lättskött, har jag förstått heller. Och sen skulle man ha en stjärnhimmel i taket så man skulle kunna ligga på golvet och titta på himlakropparna där uppe. Oh. Som dessutom skulle kunna röra sig lite och dysa och sådär också.
0: Ja.
3: Och så skaffar man en massa musik och så skaffar man en papegoja också.
0: Men du, Kata, för det här var en ganska stor papegoja, eller hur? Grön och stor.
3: Ja, en blåvingad amazonpapegoja var det.
0: Ja, och hette Kata för att... Varför då?
3: Ja, det var inte Kata Dahlström som en del har trott, utan det berodde helt enkelt på att hennes bur stod på ett katalogskåp på bibliotekets barnavdelning.
0: Ja.
3: Så där kom Kata ifrån då, så att säga.
0: Ja, alltså jag minns, Tommy, att hon kunde prata lite grann. Vad sa hon för något?
3: Ja, hon är ju, vad ska man säga, hon är ju utsatt för många pedagoger som ville lära henne olika ord. Framförallt barn som tyckte det var kul att försöka konversera med henne.
0: Ja.
3: Och dessutom lära henne både... man säger både trevliga och mindre trevliga ord att säga.
0: Ja.
3: Men hon var så klok, sägs det, de som var närmast henne där, att hon sovrade lite grann där, så att hon ropade inte alltid det som hon blev ombedd att göra.
0: Nej.
3: Men hennes favoritord som hon ropade väldigt mycket, det var pappa.
0: Ja.
3: Och det pappa var, vet jag inte riktigt, men det var nog det vanligaste ordet, som sagt. Sen kunde hon svara på barn. Det var barn. Hon var inte så intresserad av vuxna, utan det var framförallt barn.
0: Ja.
3: Och det var dem hon kunde ha lite konversation med. De vuxna avlyssnade hon lite grann. Så jag vet, de som jobbade i den disken som stod inne på barnavdelningen, de kunde berätta om hur hon lyssnade när de pratade i telefon och så härmade deras tonfall när de hade pratat i telefon. Och så där.
0: Det är otroligt roligt.
3: Ja, det var, fast hon var en rätt egensinnig figur också, så att säga. Det får man nog säga. Så att, i början när hon var ny så kunde man, ja, man kunde släppa ut henne till exempel.
0: Ja.
3: Och personal brukade ta hem henne när det blev långhelger, så att hon inte skulle gå vara ensam flera dagar och sådär. Och kom alltid, i och för sig var hon ensam några dagar, så kom man ju alltid dit med mat och sånt. Men framförallt så kunde de ta hem det, men det fick man sluta med så småningom, för det, hon var inte alltid så snäll mot vuxna.
0: Nej.
3: Det kunde hon nypa till om hon inte var nöjd med saker och ting.
0: Ja.
3: Men jättesnäll mot barn, som sagt.
0: Ja. Men du, alltså, var det helt problemfritt att ha en papegoja på ett bibliotek?
3: Ja, det var ju inte enkelt för det första. Det ställde krav på tillsyn och skötsel och annat.
0: Ja.
3: Men det fanns ju också, det kom ju någon gång en synpunkt till exempel med allergiaspekter på detta och lite djurskyddssynpunkter och sånt också. Så att, men jag vet att man hade haft kontakt med allergiföreningen i alla fall och testat först och fått okej. För att ha det på det viset, det upplägget som var så att säga. Men det var väl ur allmänheten som det kom synpunkter. Medan barnen ju undantagslöst gillade henne jättemycket.
0: Ja, för man ska säga det, det var ju ganska öppet där. Så att när man var inne så att säga på vuxenavdelningen på biblioteket så kunde man ju höra Kata även där.
3: Ja, och i synnerhet om det inte var någon kvar där och pratade med henne och såg till henne så lät hon ju höra av sig att hon var missnöjd med det då också.
0: Ja, just det.
3: Det var många typ författarprogram och sånt inne på vuxenavdelningen som ja, då ogillade hon att uppmärksamheten försvann helt bort dit och talade om det också.
0: Ja. Du, hur många år blev det Tommy som hon bodde på stadsbiblioteket?
3: Hon var med då från senhösten 1974 fram till maj 1998. 24 år blev det.
0: 24 år blev det.
3: Ja, det var länge. Och sen blev ju en institution så att det skrevs till exempel tidningsartiklar om henne. När hon fyllde 20 år så skrev Borås Tidning en stor artikel om älskad gaphals fyller 20 som det stod.
0: Gud.
3: Och även när hon dog så blev det artiklar om henne. Mm. Och det är många, många människor som kom in efteråt och frågade efter henne. Och, ja, hade sett henne som barn och undrade vart tog hon vägen. Och
0: vad fint att vi fick minnas henne lite grann här idag. Stort tack för att du kunde vara med oss, Tommy.
3: Ja, tack själv.
0: Ha det gott, ta hand om dig.
3: Detsamma, hej då.
0: Hej då.

0: Lena Philipsson, det gör ont. Du hör den här i kvällspasset där ämnet för kvällen är hänt på Bibblan. Ann, hallå där.
1: Hallå där.
0: Hej.
1: Hej.
0: Du, bibliotek, vad har du kommit att tänka på för något?
1: Jo, jag kom att tänka på vår dotter. Det här var väl runt 2008 någonting.
0: Ja.
1: Hon gick på gymnasiet i en annan stad, 23 mil hemifrån.
0: Aha.
1: Och hon skulle resa till Grekland med en kompis, med en väninna.
0: Mm.
1: På kvällen ganska sent. Så ringde hon vid 8-tiden någonting och sa mamma, kan man åka till Grekland med bara en kopia på passet? Och jag sa, nej, det tror jag nog inte. Vad har hänt? Då hade hon varit på biblioteket och varit så duktig och tagit kopia på pass och biljett.
0: Ah, smart.
1: Det var bara det att, ja, det var smart. Men det var bara det att passet och biljetten låg kvar på biblioteket.
0: I kopiatorn?
1: I kopiatorn.
0: Nej.
1: Jo. Och klockan var 8-9 någonting på kvällen och vi satt här tre personer och tänkte, men shit, vad gör vi nu? Det var liksom svårt, vi var långt ifrån och allt det där.
0: Ja.
1: Då kom jag på att vi ringde till ett vaktbolag, för jag tänkte, de gör ju såna här ronderingar, vet du som. Och fråga, ja, vi har den här situationen och vi skulle väldigt gärna vilja hjälpa med att öppna biblioteket.
0: Ja.
1: Så hon gick dit, vår dotter gick dit och, han, och en sån fantastisk människa kommer och öppnar biblioteket. De letar och han visste ungefär var de brukar lägga kvar glömda saker, de hittar inte det här. Men till slut så öppnade han väl kopiatorn och då låg det ju kvar i kopiatorn.
0: Ja.
1: Och då skulle bussen till Arlanda gå om bara några minuter. Så då tar han henne i bilen. Hon var ju jätteledsen och upprörd förstås. Så han tog henne i bilen och körde med blå, eller ja, han körde fort genom stan. Och sen körde han upp framför Arlanda bussen och ställde sig där. Så den kom ingenstans.
0: Så hon kunde hoppa på bussen?
1: Hon hoppade på bussen.
0: Oh.
1: Och då sa jag, ta hans telefonnummer, sa jag till henne. Hon grät ju och var helt förstörd. Hon var ju jätteledsen. Och,
0: ja, såklart.
1: Och så tog, ja, så kunde jag ringa upp honom efteråt. Så sa jag det. Vet du vad du har gjort idag? Sa jag.
0: Ja.
1: Alltså, du är en hjälte. Och han bara, ja, vad skulle jag göra? Hon var ju så ledsen.
0: Åh, oh, gud.
1: Ja,
0: ja, den resan glömmer hon inte. Och inte du den heller, antar
1: jag. Nej, den glömmer vi aldrig. Det var helt otroligt. Ja, verkligen.
0: Åh, oh, gud.
1: Det saken hör också. Hon är ganska rolig. Jag kan berätta det också. Då hon sa när det höll på att hända allt det här, då så sa hon, snälla gode Gud, om du hjälper mig nu kommer jag aldrig mer att snacka skit om dig.
0: Oh, så bra.
1: Hon bad till högre makten.
0: Ja, och det verkade ju på något sätt funka. Jag vet inte hur. Men,
1: nej, jag vet inte hur, men det funkade. Mm.
0: Det gjorde det. Och kanske med hjälp av mamma också som fick tag i vaktbolag och annat.
1: Ja, men precis.
0: Du,
1: ja,
0: Ann, den där historien passade perfekt in här i programmet,
1: ja,
0: ikväll. Stort, stort, stort tack för att du hörde av dig. Ha det så bra.
1: Hej.
0: Hej då. Hej. Hej.

0: växte upp då i en förort som jag inte behöver ens hymla om att det var Täby. Så, och där var på 70-talet så var jag ganska utanför. Alla mina vänner i princip, alla som gick i klassen och sådär, de åkte slalom och de gjorde det och det och det. Och hade gott ställt. Men det hade inte vi.
1: Nej.
0: Och alla köpte de nyaste skivorna med Sweet och allt vad det var för någonting. Glöm inte att det var 70-talet nu. Och jag hade inte råd med det. Jag fick inte de pengarna. Men däremot så kunde jag gå till Bibblan i Täby centrum.
1: Ja.
0: Och sitta där med bara mitt lånekort. Och lyssna på alla de här. Och jag kunde göra det hur många gånger jag ville. Så det vart en trygg punkt för mig. När jag egentligen kände mig helt utanför.
1: Ja.
0: Men då hade jag hört den här senaste låten. Jag kunde sjunga den till och med. Och jag visste precis hur det var. Medan alla andra, de hade ju skivan hemma såklart.
1: Just det, men du kunde på det sättet liksom hänga med ändå?
0: Ja.
1: Alltså,
0: så var det.
1: Men du, minns du känslan hur det kändes att gå in på biblioteket?
0: Alltså jag är namndement, så jag kommer inte ihåg vad de hette, de här kvinnorna. Det var kvinnor allihopa som jobbade där. De var så snälla.
1: Ja.
0: Så fick man sitta i en sån här cirkel där det var, man kunde stoppa in hörlurar och så fick man gå och beställa en skiva och sådär. Och de var så jävla snälla.
1: Ja.
0: Så jag kände mig hemma där, jag kunde sitta där i timmar.
1: Så biblioteket i Täby betydde verkligen nästan allt för dig under den tiden?
0: Ja. Faktiskt. Ja. Annars vet jag inte riktigt vad jag hade gjort. Det var en central punkt och det var gratis.
1: Ja.
0: Det spelade ingen roll att inte min familj hade massa pengar eller jag hade pengar, utan jag kunde hänga med.
1: Ja, just det.
0: Och det är någonting som jag känner än idag med biblioteken. Att det är så... Ja, nu ska inte jag bli politisk.
1: Helst inte i kvällspasset.
0: Nej, absolut inte. Men jag tycker att det är en demokratisk funktion.
1: Ja, precis. Att det är viktigt att de finns.
0: Ja.
1: Du, var fint att få ha med dig i programmet igen då, Janne. Och få höra det här fina om bibliotek och vad det betyder för dig.
0: Ja, det gör det fortfarande. Min sambo jobbar på bibliotek på södra Gotland.
1: Ja.
0: Och berättar ju dagligen för mig när hon kommer hem om människor som är gamla och handikappade och unga och som fattiga eller som inte har pengar och sådär. Men de kommer dit och de kan ta del av hela utbudet. Det här är ju någonting som vi måste värna om.
1: Mm. Janne, vad härligt att få prata med dig. Jag önskar dig en fin kväll.
0: Ja, den är fin.
1: Ha det så gott du. Ta hand om dig.
0: Detsamma.
1: Hej då.
0: Hej då.

0: Cher med If I Could Turn Back Time. Kvällspasset är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss. Med och gör det här programmet är ett gott gäng i Slussen satt Tolga Adegusell, digital redaktör, det var Filippa Kolstrup. Maria Ensell valde musiken, ljudtekniker Bertil Karlsson. Producent, ja, det var Erika Hedman. Själv heter jag Sarit Monastyriski. P4 fortsätter alldeles strax här med Nyhetsklubben, och i den här studion fortsätter vi med att spela in extra material till Kvällspasset-podden. Den hittar du i appen Sveriges Radio alldeles strax. Det blir fotboll på den här tiden imorgon, men vi är tillbaka på måndag.
1: Hej, jag heter Svante. Jag är 10 år. Vad händer om sociala medier försvinner?
2: Ja, så tydligen används de allt mindre och mindre. Men vad säger du?
3: Helt kommer nog sociala medier inte att försvinna, men det kommer kanske försvinna för de som är under 13. För både i Sverige och i EU just nu så kikar man på att införa en åldersgräns.
2: Du lyssnar på den korta versionen av Nyhetsklubben med mig, Farah Abadi. Vill du lyssna på hela avsnittet, då kan du gå in på Sveriges Radio-appen. Du sitter framför din pappas stora, klumpiga dator. Bildskärmen är tjock och omöjlig att bära med sig på ett smidigt sätt. Via webbläsaren klickar du in dig på en sida där du kan chatta med dina kompisar och lägga upp bilder. Du får upp bilder på vänner och familj. Kanske söta djur. Någon i din klass har lagt ut en bild på sin favoritglass. En annan på sin bästa serietidning. En tredje skriver ett skämt. Allt känns äkta och allt är på riktigt. Det finns inga snabba klipp och du väljer själv vad du vill se. Du scrollar med datormusen och plötsligt tar det slut. Finns ingenting mer att se. Inget mer innehåll att ladda. Så såg sociala medier ut för typ 10-15 år sedan. Men idag har det tagit en helt ny vändning. Plattformarna fylls av innehåll gjort av AI. Och bilderna på dina vänner drunknar bland reklam och inlägg från influencers som bor på andra sidan jorden. Idag har jag bjudit in Evelina Galli, techreporter på Sveriges Radio, för att prata om sociala medier och AI. Du, i en ny rapport från Internetstiftelsen har man sett att barn och unga använder mindre sociala medier nu än förra året. Varför är det så?
3: Jättebra fråga, och man vet ju inte säkert, men vi kan ju spekulera lite här. Vi har ju de senaste åren börjat snacka mer om hur bra är det med skärm egentligen. Olika politiker tycker vi ska ha lagar och regler som gör att de här stora sociala medierna som Facebook och Instagram och Snapchat, att de måste ha regler på plats som gör att för unga barn, nej men de får inte ens skapa ett konto på de här plattformarna. Och vuxna vill ju ofta att deras barn ska må bra. Och i och med att det kommer också mer riktlinjer, eller man kan säga som rekommendationer eller förslag från politiker som säger att man kanske inte ska ha en smart mobil när man är för ung. Nej men då är det också många som inte får vara på de här sociala medierna när man är under 13 till exempel.
2: Du har lyssnat på en kort version av Nyhetsklubben. Vill du lyssna på hela avsnittet? Ja, men då går du in i Sveriges Radio-appen och letar upp Nyhetsklubben.
4: Och nu, sagor i barnradion.

0: Japans mysterier.
1: Hej alloj alla festliga gäster. Det här är Radioapan. Banansaft. Idag ska vi fixa dansfest. Här är min koja.
2: Hoha!
3: Jag dekorerar så det blir tjusigt.
4: Och jag och Bubbel flyttar undan dina möbler någonstans så det blir plats för dans.
1: Apigt är mot Tasse och Bubbel. Och jag ska baka banantårta.
3: Vad ska jag göra, Radioapan?
1: Du kan väl hämta snacks, ljudmonstret.
3: Okej.
1: Få se. Hur gör man banantårta nu igen? Nu kommer jag ihåg.

0: Jag hör ett konstigt ljud.
1: Ja, vad är det som låter?
2: Det verkar vara radioapans koja som knakar. Hoppas den inte brakar.
0: Brakar? Nej, nej, Tassa. Min koja kan inte gå sönder. Den har jag byggt med hemligt många spikar.
2: Mjoj!
3: Jag tar en lejon med tårtan!
0: Oj!
4: Hoha, era busisar! Ramlade ni så där skramligt utan mig?
0: Ja, ljudmonstret. Kojan rasade ihop.
4: Så skojigt!
0: Nja... Hur gick det allihopa?
1: Bra tror jag.
2: Jag är vig som en katt. Så jag slog mig inte ett skvatt.
0: Vilken tur! Men hur kunde kojan rasa? Det här var verkligen
2: hemligt, apigt, klurigt.
1: Ja, och hur ska vi hinna bygga ihop kojan innan festen börjar?
0: Det skulle vara bra om någon hemligt smart, stark och snabb hjälpte till. Känner du någon sån, Tassa? Tassa, hon är borta. Vart tog hon vägen emot?
1: Ingen aning. Men där kommer då flygande i luften. Är det en helikopter?
4: Eller en flygande sko?
0: Nej, det är Superlo!

0: Hej alloj, Superlo! Så apigt att du kom!
1: Ja, radioapan. Såklart. Du behövde ju någon snabb, stark och smart. Berätta nu om du vill. Hur jag kan hjälpa till.
0: Jo, min koja började knaka på ett hemligt konstigt sätt. Och sen rasade den ihop. Fast jag spikat ihop den med en massa spikar. Miskova.
1: Mjau. En knakande koja. Det mysteriet ska jag lösa. Men först lagar vi kojan. Det finns ingen tid att slösa.
0: Vilken hemligt apig idé. Nu bygger vi.
2: Ho, här!

0: Sådär, Radioapan. Nu är din koja hel och fin. Och stadigare än någonsin.
1: Den klakar inte ett endaste dugg.
2: Tusen tack, Superlo.
0: Superlo fixar det mesta. Och nu är det väl snart dags att festa.
2: Då pintar jag igen.
1: Bra, Emot.
3: Och jag hämtar snacks.
1: Har du inte gjort det redan, ljudmonstret?
3: Jo, men de snacksen åt jag upp.
1: Gott skrot.
2: Vi ses snart.
1: Okej. Fast, Superlo, vi löste aldrig mysteriet med varför kojan knakade och rasade.
0: Just ja. Det borde vi nog göra. Minns du hur knaket lät i ditt öra?
1: Jag tror det lät... Exakt så där faktiskt.
0: Så mystiskt. Och nu knakar det alltså igen. Vad hände sen?
1: Ja, förra gången så rasade kojan. Men det kommer den inte att göra nu. För vi...
3: Oha, Radioapan. Ramlade ni utan mig igen?
1: Ja, vi gjorde visst det. För kojan rasade en gång till.
2: Men hur? Vi använde ju dubbelt så många spikar när vi lagade den.
1: Ja, det är hemligt, Mysko.
3: Det ser kul ut i alla fall. Och ramla. Fast nästa gång vill jag vara med.
0: Julmonstret, vad är det du tuggar på, om man vill förstå?
3: Det är mina snacks i blod.
1: Äter du upp snacksen igen? De är ju till festen.
3: De är så goda och vassa.
0: Jag tror vi har lösningen på mysteriet strax. Julmonstret, får jag titta på dina snacks?
3: Visst. Det här smaka!
0: Aha, vad bra att jag spanade. För det var som jag anade.
1: Men titta! Snacksen liknar...
2: Kojanspikar!
3: Precis, dina kojanspikar är världens smaskigaste snacks, Radioapan.
1: Är de?
3: Fast de är svåra att få loss.
1: Så hemligt, knaprigt gjort ljudmonstret.
3: Hoha!
1: Men då var det mysteriet löst. Det var alltså ljudmonstret som dragit ut alla spikarna och ätit upp dem som snacks. Det var därför kojan knakade och rasade.
2: Jaha!
1: Men nu får vi skynda oss och bygga ihop kojan igen. Kom igen allihopa!

0: Här kommer jag, rådjapan.
1: Och vi, tjoho!
2: Hej allå, välkomna allihop.
3: Är ni redo?
4: Ja!
3: Bättre kan ni!
4: Ja!
3: Händerna i luften!
5: Daniel!
3: Känner högre! Händerna i luften! Tjusigt! Är ni redo för en sväng?
4: Ja!
2: Om kojan håller. Oj! Kojan knakar!
6: Och brakar.
3: Jippi!
2: Igen! Oj, oj, oj! Nu får det räcka med knakande kojor för nu. Nu fortsätter vi festen utomhus.
4: Ja!
2: Hej då alla apiga lyssnare.

0: Det här var Sagor i Barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Göteborgs stad kan ha brutit mot lagen, för i flera år har de missat hundratals anmälningar om brister inom verksamheter för personer med funktionsnedsättningar. Det gäller både på boenden och andra verksamheter inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Maria Berntsson är ansvarig chef för det här i Göteborg.
2: Det är inte bra. Det visar på att vi har brister som, där man inte har följt de rutiner och arbetssätt vi har.
3: Om personal på till exempel ett boende upptäcker en brist eller missförhållande, då måste det anmälas enligt en bestämmelse som kallas Lex Sara. Så är det i hela Sverige inom verksamheter för funktionsnedsatta och äldre. Detta för att dålig vård och dåligt stöd ska upptäckas. I Göteborg har personalen gjort de här anmälningarna, men sen har det blivit fel. Alla anmälningar har inte skickats vidare till en utredare, alltså någon som kan undersöka mer vad som hänt.
2: Det vi inte har gjort är ju att följt upp att de faktiskt har gjorts, och det borde vi ju ha gjort då.
3: FUB jobbar för att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva som alla andra. Åsa Granbom Jonsson jobbar på FUB i Göteborg.
4: Tyvärr blir jag inte förvånad. Jag blir bara orolig över att det är så här vi hanterar de som behöver mest omsorg. Det gör mig ledsen.
3: Åsa tycker att cheferna i verksamheterna måste ta ansvar för att anmälningarna inte skickas vidare.
4: Varför de nu inte har gått vidare kan man ju ställa sig frågande till. Det är ju deras jobb. Det ska de ju sköta.
3: Maria Berntsson från Göteborgs stad säger att de har gjort förändringar så att det ska bli bättre. De har utbildat personalen, gjort nytt sätt att arbeta. Och Göteborg har också köpt in ett nytt datasystem där anmälningarna skickas automatiskt till en utredare. Frågan är bara när datasystemet kommer.
2: Vi har blivit lovade om ett år.
1: Karl Martinsson på P4 Göteborg gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Malin Haag. Myndigheten Diskrimineringsombudsmannen, DO, tycker att Ängelholms kommun har diskriminerat en kvinna på den dagliga verksamheten. Kvinnan har en assistanshund som brukar följa med när den dagliga verksamheten gör utflykter. Men kommunen har sagt att kvinnan ska betala för städning själv med egna pengar om hunden smutsar ner i bilen. Och det är diskriminering, säger DO. För Ängelholms kommun har behandlat den här kvinnan sämre än andra personer som inte har en hund som hjälpmedel, säger DO. Och andra personer behöver inte betala för städning om de skulle smutsa ner i en bil. DO vill att Ängelholms kommun ska betala 15 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan. Senast på onsdag i nästa vecka ska kommunen säga vad de tycker. Författaren och poeten Anne Carson från Kanada får Nobelpriset i litteratur i år. Varje år är det många som försöker gissa i förväg vem som kommer få Nobelpriset i litteratur. Och i år var det många som gissade helt rätt. För Anne Carson har varit en stor favorit. Anne Carson föddes i Kanada, men nu bor hon mycket i USA och på Island. Och hon skriver ofta kortare texter som samlas ihop i tjockare böcker. Anne Carson är expert på antiken i Grekland och skriver ofta om den tidsperioden. Den var 700 år till 300 år före Kristus. Erik Magntorn jobbar på bokförlaget som ger ut Anne Carsons böcker på svenska. Och han är glad idag.
5: Ja, men det känns ju alldeles underbart.
6: Var det väntat?
5: Hon har ju varit med så länge i diskussionerna så att vi hade nästan börjat ge upp.
6: Vad är det som gör henne så speciell?
5: Hennes lekfullhet och samtidigt djupa bildning. Och hennes oväntade sätt att tänka och skriva. Hon är en helt unik röst idag.
1: Reporter var Johanna Ise på Kulturnytt. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Det är torsdag, det betyder Hockeysport Extra.
1: Och veckans match.
0: I Sport Extra hör ni från samtliga 7 matcher.
1: I veckans match synar vi i sommarna.
2: Den stora sensationen, nykomlingen Björklöven i toppen av SHL ishockeyn har rest 50 mil söderut, möte med laget Johan Garpenlöv som kanske underpresterat en aning, Brynäs.
3: Och då handlar det om Brynäs powerplay som inte alls har levererat så här långt.
2: Appen, Sveriges Radio, matchen i sin helhet, analyser, intervjuer och allt ni behöver. Brynäs mot Björklöven i SHL ishockeyn.
0: Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv som också kommer hälsa på i P4.
1: En kväll när tre lag suktar efter säsongens första trepoängare.
0: Ett av dem är Timrå.
4: Som gör det med tuffast möjliga uppgift framför sig eftersom att det är serieledarna Frölunda som är på besök idag. Timrå som jumbo, alltså ettan mot laget som ligger sist. Det här är en match med ytterligheter. För det är inte bara det att lagen är på varsin sida av tabellen. Hade vi tittat till statistiken, då hade det varit tvärtom. Frölunda hade inte varit ett topplag och Timrå skulle ha varit det istället. Men det där struntar supporterna i. Det handlar om att vinna, sig i Frölunda supportrar. Det handlar om att överleva, sig i Timrås. Frågan är om det blir idag. De tar första trean, Timrå. Matchen är igång.
1: Ett annat lag som vill sudda bort den där nollan för seger är HV71.
5: Som har åkt till Ängelholm för att möta Rögle. Och precis som Timrå så är det en jätteknepig uppgift för Jönköpingslaget som inte har tagit en enda poäng på borta is den här säsongen. Medan Rögle har vunnit 3 av 3 hemmamatcher. Då förstår ni skillnaden de här två lagen emellan. Rögle på 8:e plats, HV på 11:e plats. Måste börja vinna någon gång och framförallt börja vinna på borta is. Men det står 0-0 efter 2 minuter.
0: Och sukten efter 3 poäng, det gäller också för Djurgården.
6: Som på Hovet tar emot Örebro, Djurgården som alltså har en övertidsseger, det mot Växjö. Och det kom just här på Hovet, så de är ju obesegrade på den här arenan, för de andra förlusterna, de har kommit borta eller i Globen. Nu är det Örebro som har inlett den här matchen absolut bäst, och Örebro var lite av ett buggyteam för Djurgården under fjolårssäsongen. Närkingarna vann nämligen 3 av 4 i fjol. Frågan är hur det kommer gå ikväll. Matchen är igång. Det står 0-0 efter snart 3 spelade minuter.
1: Och hör också från tungviktsmötet Skellefteå-Färjestad.
0: Växjö mot Linköping.
1: Och Luleå mot Malmö.
0: I Sportextra med Linnen Sen och Jenny Rask som givetvis också ger er det senaste även utanför hockeyrinkarna.
1: Och då börjar vi med bordtennis, för det blev en rysare för Truls Mörgård i eftermiddags. Men inte bara det, även stor irritation för att motspelaren var för långsam.
7: Truls Mörgård är vidare till kvartsfinal i storturneringen China Smash. Men det var en frustrerad svensk världsfemma i Peking.
8: Att han står så här och hoppar, så tar han 78 timmar på sig med varje boll.
7: Mörgård är i SVT:s sändning i samtal med sin tränare och bror Malte och motståndaren i åttondelsfinalen, hemmaspelaren Wen Ruibo. Den 19-årige kinesen är rankad 15 i världen och besegrade Mörgård i mars när de möttes. Men nu i åttondelsfinalen så fick Mörgård revansch efter en rysare som slutade med svensk seger 3-2 i set. Truls Mörgård är ensam svensk kvar i turneringen i Peking. I kvartsfinal så väntar nu världssexan taiwanesen Lin Yunju.
1: Och Isabel Gradin, reporter. Det blir en VM-deltävling i rally på svensk mark även 2027, det meddelar arrangören av Svenska rallyt. Klassikertävlingen som körts sedan 1950 har varit konkurshotad. Men i februari alltså återigen dags för världens bästa rallyförare att inta Umeå. VM-kalenderns enda renodlade vinterrally. Gais fotbollsspelare Dennis Kollander blir borta från spel kommande veckor. Kollander blev påkörd av en bil när han var ute på en löprunda igår. Gais skriver på sin hemsida att Kollander fått en smäll mot revbenen men mår efter omständigheterna bra. Och i pågående VM i judo är svenska Ida Eriksson och Ingrid Nilsson utslagna. Båda förlorade sina VM-kvartar och förlorade sedan sina återkvalsmatcher. Det innebär en delad 7:e plats för båda i 70-kilosklassen. Och just nu så spelar Sveriges U23-damer i fotboll landskamp mot Finland. Efter 35 minuters spel här i Uppsala i Sverige så ligger svenskorna under med 0-2 mål i den femte och den 21:a minuten av Finland.
0: A-landslaget spelar ju VM-playoff borta mot Litauen imorgon kväll. Vi hör det senaste därifrån om bara en liten stund. Vad det gäller kvällens SHL-hockey har det ännu inte blivit några mål i någon av de 7 matcherna. En P4-kväll som förstås också innehåller ekonyheter med Veronica Mitrevska.
7: En kvinnlig läkare i 50-årsåldern har häktats misstänkt för att ha förberett 2 mord i Stockholm, skriver Expressen. Kvinnan är på sannolika skäl misstänkt för 2 fall av förberedelse till mord och greps natten till i måndags. Kvinnan motsatte sig brottsmisstankarna och åklagarens begäran om häktning, men tingsrätten ansåg att det fanns en risk för att hon kan undanröja bevis eller försvåra utredningen. Kraftiga regn har ställt till problem idag, inte minst längs Bohuskusten där vägar har blivit kraftigt översvämnade. Anton Wik i Tullboden i Sotenäs kommun vaknade upp till en översvämmad källare.
9: Ja, det är kaos. För vi har ju hela grusvägen ovanför oss är ju urgröpt. Så det har ju varit att skopa nästan en kubik vatten från utanför källardörren.
10: I Lysekil har Bro skola stängt. Det var översvämning i matsalen och idrottshallen. Och eleverna kommer inte kunna komma tillbaka förrän efter höstlovet och måste gå på annan skola. Hemtjänsten i Sotenäs har under dagen fått hjälp av räddningstjänsten och bandvagnar. Men ingen person ska ha råkat illa ut. Under eftermiddagen har mycket regn dragit undan, men det har varit intensivt för räddningstjänsten. Förutom vägarna hade de i Sotenäs ett 30-tal larm om översvämmade hus på några timmar. Peter Bergman är räddningschef.
11: Det har varit utmanande att räcka till, men vi har haft en lista här och prioriterat med de som har varit värst drabbade. Och så får ni bara köra efter den listan, det är inte så mycket att välja på.
7: Reporter Emma Karin Björk, P4 Väst. Svensk ekonomi växer mer än väntat enligt övergångsregeringens nya prognos. Tillväxten i år beräknas nu till 3% mot 2,5% i senast föregående prognos från augusti. För nästa år sänks dock prognosen till 2,3% från tidigare 2,5%.
12: Radiosporten med ishockey.
4: Karlstad-laget Färjestad har fått en drömstart i norra Västerbotten. 1-0, åldermannen Per Åslund, fint framspelad. En passning från vänster i mitten av offensivzon med Färjestad-ögonsätt Jack Berglund. Nu läge igen Viktor Lodin med ett jätteläge och han sätter den pucken från nära håll. 2-0 till Färjestad. 1-0-målet kom efter nästan 3 minuters spel och det här har inte gått många sekunder. Efter att 1-0 kom så gör Viktor Lodin från nära håll helt fri framför Straussman i Skellefteå-kassen. Vart var Skellefteå-försvaret där, undrar man, när Viktor Lodin sprätter in från mycket nära håll. 2-0 till Karlstad-gänget Färjestad som... Många inför det här mötet trodde det skulle synas rejält i sömmarna av ett Skellefteå, de regerande svenska mästarna som har imponerat på sistone med 3 raka segrar. Men Färjestad fortsätter att imponera på sitt sätt. De är bra bakåt och de är bra framåt och de leder med 2-0 i Skellefteå.
0: Hos Martin Sundelius i övrigt målöst i SHL.

0: Benjamin Ingrosso, Waste My Time.
1: Här i veckans match i Gävle, Brynäs mot nykomlingen Björklöven 1-0. Hemmalaget Linus Ölund, speltiden 8 minuter av den första perioden. Björklöven började bra, expert Garpenlöv, men de senaste fem, mycket Brynäs.
2: Ja, mycket Brynäs, och de tar ledningen välförtjänt. Jonsson Fjällby, nu var det mycket efternamn där. Men gör en jättefin sak på högersidan och levererar ett bra skott, men svagt av Lehtinen som släpper den genom armen och droppar ner bakom honom, och där står Linus Ölund.
1: Denna nykomling från Umeå som har radat upp segrar, så här illa ut har de nog inte varit i starten, bortsett då från hemmaförlusten där de blev nollade mot Färjestad. Nu är nära 2-0, målvakten och pucken upp på läktarplats. Brynäs imponerar en aning.
2: Tycker jag. Jag tycker Brynäs spelar stabilt och man tar över matchbilden mer och mer, flyttar upp spelet mer och mer, Björklövens zon, och det är bud på 2-0.
1: Vi stannar målmässigt i det som är veckans match. Välkomna till oss i appen Sveriges Radio. Analyser, intervjuer, spännande möten. Vad sägs om en guldtränare från 2012 som det har varit tyst om under många år? Radiosporten har träffat honom. Det får ni i appen. Ni är välkomna till oss. Brynäs Björklöven 1-0 inför mycket folk i Gävle den här kvällen.
3: Lite drygt 5 minuter spelat i Skellefteå. Det är redan 3 mål gjorda. 2-0-ledningen är nu mer en 1-målsledning för gästande Färjestad. Målskytt i hemmalaget för första gången den här kvällen. Viktor Stjernborg, säsongens andra mål för Stjernborg. Frispelad från offensiv blå linje. Gjorde han ingen misstag, satte pucken mellan benskydden på Melke Thelin hos gästande Färjestad. 2-1 leder Karlstad-gänget med i Västerbotten. Frölunda tar ledningen i Timrå. 1-0 kommer genom Filip Hasa. Även om han fick halvträff på den där pucken så är det 1-0 till bortalaget och till serieledarna Frölunda, efter att Timrå de första 8 minuter som har spelats av den här matchen ändå har varit framme och försökt, haft ett numerärt överläge som i alla fall var sådär halvnära, så som Timrå har varit den här säsongen. Men det är en annan självklarhet när Frölunda tar sig fram i offensiv zon. Även om det här var mer slump än skicklighet, så är det ju där de är. Och det är därför som de överträffar all statistik som finns att tillgå. Filip Hasa på rätt ställe. 1-0 Frölunda.
4: 0-0 i ett regnigt Småland mellan Växjö och Linköping. Linköping formsvagaste laget i hela ligan med 4 raka förluster och en total oförmåga att göra mål. Just nu fokuserar man sig på att inte släppa in några mål. Det är 55 sekunder kvar i boxplay för Linköping när Växjö ändrar zonen på vänstersidan. Utspritt lag, Linköping aggressiva i sitt boxplay ute vid sargerna och snor åt sig pucken och skjuter ner den hela vägen till Växjös målvakt. Linköping har varit tillbaka tryckta mot ett hemmastarkt Växjö som vunnit samtliga hemmamatcher hittills den här säsongen. Marcus Högberg, målvakten i Linköping, har varit si och så den här säsongen hittills, men har stått för flera bravader i Småland de 10 minuter som spelats hittills. 20 sekunder kvar i boxplay för Linköping som i sina vita tröjor pressar Växjö i egen zon. Där går pucken ner i Linköpingszonen. Carl Henriksson för Växjö släpper ut den på vänstersidan till Somi. Somi och Somi. Det finns en back-Somi som heter Jimmy i Växjö och en forward-Somi som heter Emily. Där lägger Växjö in pucken framför mål i plockhandsken på målvakten Marcus Högberg. Linköping fulltaliga, mållöst i Småland mellan Växjö och Linköping.
5: Och i Luleå, där det är 0-0 mellan Luleå och Malmö, en morgon vi vaknade till här i Luleå när vi fick börja skrapa rutorna. Det har varit frost. När det handlar om hockey och spelet i Luleå så har det inte varit frostigt de två senaste matcherna. Laget har ju varit på en 4 match lång borta turné, men har nu inför matchen mot Malmö 2 stycken vinster i rad, och Joel Lassinantti får förtroendet för 3:e matchen i rad mot ett Malmö som tog sin första 3 poängare i förra omgången, och Mark Langhammer höll nollan mot Brynäs då, och då får ju han också självklart förtroendet. Hur har matchen sett ut då? Ja, det har varit en rolig öppen match, båda lagarna haft målchanser och visar upp en rolig offensiv ishockey. Malmö slänger bort lite för mycket puckar i egen zon. Och Oskar Eklind har haft bästa läget i matchen. Han har öppen kasse men lyckades inte få in pucken över mållinjen. Halva perioden drygt spelade i Luleå. Det är inga mål gjorda.
6: 6,5 minut kvar av första perioden i Ängelholm. Här möts Rögle och HV71 och det står 0-0. Det är just nu ett numerärt överläge för gästerna från Småland. 45 sekunder kvar på det. När läget kommer, skottet kommer, det fastnar framför mål. Ingen HV-spelare når pucken, även om det är oerhört nära att Arvid Holm, Rögle-målvakten, får se den där pucken passera honom. Så stannar den liksom upp på väg mot målet och Rögle backar kadensa undan det. Men det numerära överläggsspelet fortsätter i alla fall fram tills dess där. Att när Ludvig Claesson, Röglebacken, skickar ner den i HV-zonen. HV som har inlett matchen bäst, tycker jag, har legat på. Har haft del riktiga kalaslägen, Justin Close till exempel. Men även där var Arvid Holm, han är ju bra Röglemålisen, i vägen för avslutet från Close mot den bortre stolpen. Så kom ett välvaderat benskydd ut och stoppade pucken där. Nu är Rögle fulltaligt och... Ja, det ska de väl vara. Nej. Han hoppade in lite tidigt där, Simon Säter, Rögle-spelaren. Det var avblåst och han kommer att få stå kvar i utvisningsbåset en sekund till, ditskickad rejält. Och domaren fick sin tillsägelse där, unge Säter. Jo, HV som inte har tagit en enda trepoängare tycker att det har varit bra fart framåt. De har ju flera väldigt poängstarka spelare redan i Lukas Rosek, tjecken, och Pavel Regenda, slovaken. Och de har legat på, men Arvid Holm har varit bra i Röglekassen. Rögle har skapat något halvläge de med. 5,5 minuter kvar första perioden, 0-0 Rögle HV.
5: På Hovet i Stockholm så tar Djurgården emot Örebro. Det är 7 minuter kvar av den första perioden. Det är fortsatt 0-0 i en match som Djurgården tog över i en ganska stor del av den här första perioden. Men Örebro har nu jobbat sig tillbaka in i en väldigt jämn hockeymatch. Inga jättebra lägen förutom ett skott utifrån som målvakten Jonas Arntzen i Örebro-målet inte alls såg. Så den studsade via ribban och ut. Annars så en kul detalj var när det small lite i offensiv zon för Djurgården. Och storebror Lukas Stoxelius vann teckningen. På honom flyger lillebror Theo Stoxelius och spelar i Djurgården. Så det var en liten brödrakamp nere i zonen i Örebros försvarszon. Nu är det teckning då för Örebro i offensiv zon. Ett Örebro som har haft några längre anfall men inte riktigt hittat några bra lägen in i mitten. En hel del slarviga passningar upp mot backplats har gjort att de har fått börja om i antingen mittzonen eller egen zon flertalet gånger i den här första perioden. 6,5 minut återstår när hittills segerlösa Djurgården möter Örebro. Det står fortsatt 0-0.
6: Det gör det inte längre i Ängelholm för här har hemmalaget Rögle tagit ledningen mot HV. Mitt i HV71 stora press, en Rögle kontring, tjecken Lobos Orki skjuter en meter utanför ungefär Felix Sandströms högra stolpe. Pucken studsar i sargen rakt ut till Rögles bästa spelare den här säsongen, Fredrik Olofsson, som på något märkligt sätt får in den där pucken mellan Sandström och stolpen. Han var inte helt nöjd, det såg man på kroppsspråket, HV-målvakten Felix Sandström, över att den där pucken hittade in. Det fanns en liten, liten lucka och den hittade Fredrik Olofsson. Och Rögle med 4,5 minuter kvar första perioden, 1-0 hemma mot kämpande HV som jagar seger.
0: Det smattrar till på många håll nu ikväll. Har ni hängt med? Utöver 1-0 alltså för Rögle mot HV71 hos Andreas Mats, så har vi 1-0 för Frölunda, serieledarna, borta mot Jumbon Timrå hos William Valdetoft. Vi har 2-1 ledning för Färjestad borta mot Skellefteå hos Martin Sundelius. Det är alltjämt mållöst både hos Peter Sundqvist i Luleå där Malmö gästar, och på Hovet där Rickard Landermark följer Djurgården mot Örebro, och likaså i Växjö där Jonathan Bergman följer mötet med Linköping. Och Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv är på plats i Gävle där Brynäs leder mot Björklöven med 1-0. En match som ni alltså kan följa i sin helhet i appen Sveriges Radio. I Sportextra får ni utöver samtliga matcher i Svenska Hockeyligan också andra nyheter, som till exempel vad gäller fotboll.
7: Nu uttalar sig norske storstjärnan Erling Haaland för första gången sedan beskedet att hans klubb Manchester City fälls för brott mot Premier Leagues ekonomiska regler.
8: We have to spread the love to each other. So yeah, stick together and enjoy the ride and smile.
7: Inför helgens stormöte mot Liverpool så vänder sig den norske stjärnan till fansen i en intervju med Sky Sports.
8: No matter what happens in life, we always have to have a smile. So we have to stay positive, look ahead and try to win football games.
7: Det var för två veckor sedan som det stod klart att Manchester City fälls på 114 av 115 punkter för att ha brutit mot de finansiella reglerna i Premier League mellan 2009 och 2018. Något straff är ännu inte klart och City har meddelat att klubben överklagar beslutet.
0: Reporter här Isabel Gradin.
9: Tony Tiger, tiger aldrig.
10: Ni som har lärt känna mig nu vet att jag pratar ganska mycket, ganska länge och alldeles för fort.
9: Nu är det dags att börja vinna också, har både han och alla andra kommit överens om.
11: Uppsnacket med Susanna och Samir.
12: Ja, men det är ju ett VM på spel.
9: Sverige har vunnit 3 av de 4 senaste bronsmatcherna. Sverige måste gå till VM.
12: Jag vågar inte lova hur det går för Manchester City nu efter den här utredningen kommit fram till att de har fifflat med ekonomin. Det blir ju extra spännande på söndag när de möter Liverpool.
3: Till SHL ishockeyn och Timrå där borta laget Frölunda leder med 1-0 efter 13 minuter spelat av den första perioden. Ett löst avslut som var tillräckligt löst för att den skulle ställa Jakob Johansson i hemmamålet. Det är den senaste målchansen också i känslan i den här matchen. Det har inte hänt speciellt mycket sedan dess. Det här är ett Frölunda som kommer från CHL-spel i veckan. De allra flesta andra SHL-lag har ju fått lite vila sen helgen. Det fick inte lagen som skulle ut i Europa. Frölunda åkte till Tjeckien och fick där pisk. Och därför måste man spela CHL vidare. Tanken var väl att man skulle säkra avancemanget i den där tjeckiska bortamatchen. Men det lyckades man inte med. Det tyder också då på att man hade ett bra lag dit. Det är ju samma lag som man har här och gör inga större förändringar. Cederqvist som blev målskytt i Tjeckien. Han flyttas upp ett hack i rangordningen till en första kedja. Det är inte få förändringar i Timrå. De kastar upp, det är en tombola man gör i kedjorna i Timrå för att försöka få fart på det här. Det är ju ett lag i tidig kris som nederlagstippade på förhand. Det är många som tror att det är Timrå som ska åka ur den här säsongen. Och dessutom har de haft väldigt svårt att göra mål. Det är bara två matcher den här säsongen som har gjort fler än ett mål. Och det är bara en av de matcherna som det har blivit poäng i. Det ska de försöka göra bot på i förhoppningsvis då den här matchen på hemmaplan. Men nu krävs det ju faktiskt fler än ett mål för att det ska bli 3 poäng i den här matchen eftersom att Frölunda redan har gjort det första målet. Och speciellt nära har de inte varit än så länge. I alla fall vunnit en tekning till vänster i offensiv zon här nu. Kanske då att man kan skapa någonting. Frågan är ju vem det är som ska kliva fram i det här laget. Nu när man också har kastat runt i kedjorna så är det inte helt självklart hur man laborerat vidare. Det var ju förut en tydlig första kedja med nyförvärven. Nu är de liksom utkastade i varsin kedja. Vi får se då. 7 minuter, 11 sekunder kvar av den första perioden. Det är 0-1 på tavlan, Frölunda leder.
0: Och i Gävle så har Brynäs nu utökat till 2-0 mot nykomlingen Björklöven. Ett svagt ingripande igen av Lehtinen hördes alldeles nyss i appen Sveriges Radio från veckans match.
4: Linköping har tagit ledningen borta mot Växjö. Cooper Marody efter en vunnen tekning offensiv zon för Linköping. Just det har de gjort ganska så bra i den här matchen. Skapat lägen efter att de vunnit offensiva tekningar. Tog Marody tillvara på en målvaktsretur från målvakten Ludvig Persson i Växjö och petade in 1-0. Och väldigt, väldigt skönt för hjärtan och hjärnor för Linköpingsspelarna såklart som ju har haft så kolossalt monumentala stora problem med det här med att göra mål. I perspektiv 60 skott har man skjutit de senaste två matcherna och bara gjort 2 mål på alla de skotten. 4 raka förluster också. Det där måste känns skönt för Linköping som nu leder borta mot Växjö med 3,5 minut kvar av period 1.
5: På Hovet i Stockholm tar hemmalaget Djurgården ledningen när det återstår 3 minuter och 23 sekunder kvar av den första perioden mot Örebro. Det är Jakob Josefsson som sätter sitt andra mål för säsongen. Vackert assisterad av Charles Udon. När de två kom 2-1 så var det en liten snurrpassning från kanadensaren som nådde Jakob Josefssons blad och han bara vräkte upp den i det första krysset bakom en chanslös Jonas Arntzen i Örebro-målet.
13: Det är andra gången den här säsongen som Djurgården tar ledningen i en SHL-match. Den förra gången de gjorde det, ja, då blev det övertidsseger mot Växjö. Kanske var det där gott, för stockholmarna, de leder med 1-0 med 3:20 kvar av den första perioden.
5: Även nu mål i Luleå. Det är Malmö som har tagit ledningen mot Luleå. Det är ett backskott från Emil Viro som ställer målvakten Joel Lassinantti, där vi hade spelat 17 minuter av den första perioden. Mycket offensiv zontid hos hemmalaget. Marek Langhammer, Malmös målvakt, har haft betydligt mer att göra än Joel Lassinantti. Men här lyckades Malmö få till ett litet längre anfall. Och så kommer då avslutet från Viro, hans första för säsongen. Mycket trafik, alltså många spelare framför Lassinantti ställde honom i själva skottögonblicket. Så Malmö leder borta mot Luleå i slutet av första, 1-0.
0: Läget alltså i Svenska Hockeyligan är 2-0-ledning för Brynäs mot Björklöven, 1-0-ledning för Djurgården mot Örebro, 1-0-ledning för Malmö borta mot Luleå, 1-0-ledning för Rögle hemma mot HV71, 1-0-ledning för Linköping borta mot Växjö, 1-0-ledning för Frölunda borta mot Timrå och 2-1-ledning för Färjestad borta mot Skellefteå.
14: Imorgon så spelar Sveriges damlandslag i fotboll VM-playoff mot Litauen, och ikväll nu så kommer landslaget med positiva besked, för att försvararen Smilla Holmberg stukade ju foten häromdagen, men har rehabiliterat sig ganska snabbt faktiskt. Och Tony Gustafsson, förbundskapten, sa här på kvällen att mina förhoppningar är att Smilla kan spela imorgon, men lite osäkert just nu. Men det går framåt för Smilla, och vi kommer ju få en rapport om landslaget och status där från Pontus Lind här inom kort.
15: Radiosporten från Ängelholm.
5: Bara 5 sekunder kvar. Första perioden. Hemmalaget Rögle leder mot krislaget, bottenlaget HV71, 1-0. Fredrik Olofsson målskytt. Sen har Rögle Ängelholms publiken varit oerhört upprörda här en stund efter att Joel Kjellman, Rögle centern, fick en klubba i ansiktet framför eget mål. Åkte direkt ut, åkte inte ens in till båset, utan rakt ut i omklädningsrummet, tog sig åt ansiktet till, såg otäckt ut. Ingen utvisning på den där höga klubban, vilket såklart retade både Ängelholms publiken och inte minst Rögle-tränaren Dan Tangnes. Han är nog mer nöjd med ställningen efter den första perioden, 1-0. Den är nämligen slut nu. HV har fortsatt en hel del att tänka på, men har stött upp ändå hyfsat bra. Arvid Holm har fått göra en hel del räddningar i Rögle-målet, men bra fart, jämn period. Rögle leder 1-0.
16: Jag gissar att Malmös tränare Thomas Kollar är glad över att hans lag Malmö leder på bortaplan mot Luleå, för det är Luleå som har haft mycket puck i ett offensivt läge, till exempel så här i slutet av den första perioden, men pucken tappas ut och pucken hamnar i neutral zon, och Luleå har en halv minut på sig att försöka hitta på någonting i den här första perioden, där alltså Emil Viro gjorde målet för Malmö. Här kommer då pucken in i Malmö zon igen. Brian O'Neill försöker gå förbi målskytten Emil Viro och lyckas inte med det. Viro tappar dock pucken i andra läget. Luleå med 10-20 sekunder kvar nu på klockan innan signalen går för första perioden. Brian O'Neill bakom förlängd mållinje. Och så kommer ett skott från Valtteri Postonen och räddning av Marek Langhammer som fortsatt håller nollan för sitt Malmö. Malmö som har haft det väldigt svårt att vinna här uppe i norr och i Luleå. Senast det inträffade var annandag jul 2023. Då vann laget med uddamålet 3-2. Nu är Malmös bur ur position. Det innebär att en vaktmästare kommer in på isen med en liten borr, så det tar lite tid. Det är 12 sekunder som återstår av första. Malmö leder borta mot Luleå 1-0.
4: Sista sekunderna i Småland. Växjö mot Linköping 1-0. 5 sekunder återstår den här perioden. Linköping Cooper Marody, alltså målskytt. Och det är intressant vad ett mål kan göra med självförtroendet. För Linköping som har haft sådana problem att göra mål, spelade vad jag tycker man kan kalla för whiteboard hockey under första delen av den här matchen. Det vill säga man har tränat och övat på så många olika varianter av uppspel på träning så att kreativiteten går förlorad. Efter att Linköping fick det här målet lite till skänks på en målvaktsretur, så känns det som att man tar ut svängarna, får lite mer självförtroende och har faktiskt pressat tillbaka Växjö i avslutningen av den här perioden. Kan det vara så att Linköping är på gång i ishockeyns SHL? Det är bara 20 minuter spelat, men man leder borta mot Växjö med 1-0.
3: Det är bortaledning i Västerbotten. Karlstad. Gänget Färjestad leder med 2-1 alltjämt efter en målglad inledning borta mot Skellefteå. Skellefteå som nu spelar med 6 spelare mot 5 för en avvaktande utvisning som väntar, och där verkställs den utvisningen för en Färjestad-spelare. Det väntas spel numerärt överläge så här i slutminuten av den första perioden som inleddes

0: underläge då hittills den här säsongen. 4 mål i spelnumerärt underläge och i spelnumerärt överläge har man över 40% mål när man får chansen i att spela 5-4 eller 5-3. En minut kvar på den första perioden. Spel nu i Färjestad zon. Jonathan Podas över till backkollega och får tillbaka pucken igen. Podas, lagkaptenen, håller inne skottet, passar istället. Oskar Lindberg passar vidare till lagkamrat som försöker med ett avslut, men det går förbi Melke Thelin och hamnar i sarghörnet. Kan Skellefteå återvinna pucken? Ja, det kan de. Och här kommer ett avslut från nära håll och retur. Men båda skotten räddas av Melke Thelin, 30 sekunder kvar av första perioden. Och Färjestad leder alltjämt med 2-1 borta mot Skellefteå.
1: Paus på Hovet. Djurgården har 1-0 mot Örebro.
2: Till Timrå där det återstår 50 sekunder av den första perioden. Frölunda leder alltjämt med 1-0. Matchens hittills enda mål gjort av Filip Hasa. Ett ganska så turligt mål, men det gäller också att vara där. Och det är tydligt att när Frölunda väl är framme och hotar runt Jakob Johansson i hemmakassen, då är det farligare. Då blir det lite sådär att man spänner låren och tittar vart pucken ska hamna. För det känns som att det skulle kunna bli mål vid ett flertalet av de tillfällena. När Timrå är på andra sidan, då är det inte så. Då kan man slappna av och vänta tills pucken är någon annanstans. Lite så är känslan över hela den här säsongen så här långt. Men också i den här matchen. De gör mycket rätt, Timrå. Men får liksom inte till det där allra sista. Nu har de några sekunder på sig här och kanske kvittera innan paus. Är framme just nu mot Lasse Johanssons kasse. Borta målet, den stora målvakten som är där. Och så försöker de ta sig runt via Heikkinen. Men hittar inte till någon lagkamrat. Och då kan Frölunda vända på det här. Ut på vänstersidan med Lindholm som spelar över. Och här kommer ett avslut istället som Frölunda får till mot mål. Med 19 sekunder kvar så har vi en blockering från Jakob Johansson. Då kommer det bli tekning i Timråzon. Och då är det väl Frölunda som får den sista möjligheten att göra någonting här då. Möjligen lite tröttkört Frölunda efter att ha varit ute på kontinenten och spelat hockey i veckan med bästa lag. Det var ju inte riktigt så som Skellefteå till exempel, som också gör den där turen, ställde upp. Utan Frölunda satsade nog lite grann för att säkra avancemanget. Nu lyckades man inte med det eftersom att de förlorade i Tjeckien. Och då har man ju lite grann gått hårt på de spelare som hade kunnat få den här vilan som de flesta andra lag har fått. Men det spelar ju sig ingen roll då om man vinner den här matchen. Ledning med 1-0. 19 sekunder kvar. Tekning i Timråzon. Det är Frölunda vinst på den tekningen. Men pucken ut ur offensivzon och så får man börja om i den egna. Det kommer nog inte hända så himla mycket mer i den här första perioden. Då har vi två roliga hockeyperioder kvar att titta på. Vi ser fram emot dem istället. 0-1! Frölunda leder.
1: Grattis till det, William Waldertoft, som följer den matchen. Paus på övriga håll. Ja, där hör ni paus även där. Djurgården leder mot Örebro med 1-0. Luleå-Malmö 0-1. Rögle-HV 1-0. Skellefteå-Färjestad, som ni hörde, 1-2. Och Växjö-Linköping 0-1.
3: Och paus även i kvällens enda match i damernas högsta hockeyliga, SDHL. Där möter Modo på hemmaplan Djurgården. Och här är det bortaledning för Djurgården med 2-0. En match ikväll också i svenska superligan i innebandy för damer. Där är det Varberg som på hemmaplan möter Pixbo. Och 3-3 är ställningen efter första perioden. Och så återvänder vi till fotbollen och då handlar det om U23 damer. Och landskamp mot Finland ikväll i Uppsala. 5 minuter spelat nu av den andra halvleken och det är fortfarande ledning för Finland med 2-0.
1: Och ni vet att ni i appen Sveriges Radio inte bara kan höra direktsända Sportextra och få senaste nytt i form av nyheter där, utan också följa veckans match. Där säger Björklövens Lukas Ekestol Jonsson efter den första perioden att det är för mycket slarv med pucken. Vi ger bort för mycket puckar, medan expert Garpen Löv hyllar ledande Brynäs som alltså har 2-0. Total dominans från Brynäs sida. Björklöven har inte alls kommit upp i nivå. Har varit en helt annan fart och intensitet tidigare när jag sett laget under säsongen. Alltså i appen Sveriges Radio.

0: Lisa Miskovsky med Lady Stardust i Hockeysport Extra, där vi nu vänder oss mot Litauen. Och inte för hockey utan för fotboll, för det stundar VM-playoff mot Litauen imorgon. Och Pontus Lind har senaste nytt.
1: Ja, det var precis presskonferens tillsammans med det svenska laget och delar utav detsamma. Det var Nathalie Björn som ju är tillbaka efter över 300 dagar då inte hon haft på sig den där svenska landslagsdressen. Och så måldrottningen från Real Madrid, Felicia Schröder, och så förbundskapten då Tony Gustafsson. Beskedet i alla fall, Smilla Holmberg som ju skadade sig med en stukad fot lite tidigare i veckan. Arsenal-försvararen, hon är redo för spel. Åtminstone så till den grad att man hoppas det. Det finns kanske någon sån där liten brasklapp att hon inte riktigt är helt, men det var som Tony Gustafsson själv sa, en stukad fot, det är ju någonstans inte så farligt, så länge inte det finns någon obehaglig smärta och känsla från Smilla själv så kommer hon kunna vara redo för spel imorgon. Filippa Angeldal, det är en annan spelare som det har spekulerats om, hon har också skadebekymmer, en vad som krånglar för hennes del, och när Tony Gustafsson då svarade på det så Angeldal kommer nog till någon form av 99% inte att starta i alla fall, men är tillgänglig för spel senare här under veckan. Och samlingen är ju dubbelmöte som väntar första matchen mot Litauen här imorgon kväll. Men glädjeämnet i alla fall, Nathalie Björn, hon är tillgänglig och är tillbaka i svensk landslag igen alltså. Och hon har en liten speciell uppgift för sig imorgon. Hon ska nämligen vara lagkapten, och vi kan väl höra hur hon lät här för en liten stund sedan.
2: Nej, men otroligt stolt och hedrad över den uppgiften, och en av de finaste saker man kan göra är att få leda ut sitt landslag, så väldigt tacksam.
1: Det har ju gått ett snack hela den här veckan om 45 minuter. Hur pass mycket väl kommer du kunna spela imorgon, tror du?
2: Ja, om det är ryktet på stan säger 45, då är det nog 45.
1: Från start?
2: Det hoppas jag.
1: Är det de signaler du har fått från Tony också för att du har sagt att du är lagkapten?
2: Nej, men det är klart att vi har haft diskussioner om matchen imorgon, men återstår att se.
1: Ja, beskedet som jag fick då efter att ha snackat med förbundskapten Tony Gustafsson precis efter den här intervjun, så var det ett självklart tumme upp. Nathalie Björn kommer att spela från start. Hon kommer nog mest troligt inte spela hela matchen. Men Björn är i alla fall en viktig och efterlängtad komponent i det backlinje som ju haft strul för svenskt damlandslag när man inte vann den här VM-gruppen som man spelade här under vårsäsongen, där man mötte Italien, Kosovo och så även Danmark. Så Sverige misslyckades ju lite med den där uppgiften, och nu laddar man ju om, och förbundskapten Tony Gustafsson har sagt att Nathalie Björns återkomst i den där backlinjen kommer bli hyperviktig för svensk del. Och hon kanske inte är redo för 90 minuter imorgon i alla fall, men åtminstone 45 är hon lovad.
0: Vilket är enormt mycket mer än vad hon har spelat totalt sett det senaste året egentligen. Det har varit ett par inhopp på några minuter sedan november i fjol. Så 45 minuter låter ju jättelovande. Vad sa hon själv? Verkade hon redo för det alltså?
1: Ja, men någonstans. Alltså, man kan ju dra historien om Nathalie Björn. Hon har spelat alltså 12 minuter för att vara exakt på över någonstans 300 dagar. Och för en fotbollsspelare och av den kalibern som spelar landslag och seriespel och ligaspel, så är det ju enormt mycket matcher, och hon känns väl redo. Jag frågade så här, har du någon form av liten oro i kroppen inför det faktum att du inte har spelat så där värst mycket fotboll? Men hon kommer till den här samlingen för det svenska damlandslaget ändå med ett gäng, många, ett par veckors träningar i bagaget. Så hon sa rent liksom fysiskt, kroppsmässigt, så är hon trygg i att det inte kommer att vara några bekymmer att spela. Sen matchform, naturligtvis, så är det skillnad. Men det finns nog ingen sån där direkt skadeoro kring Nathalie Björn, givet då ändå att man vill liksom stegra upp matchandet för hennes del.
0: Någonting annat som är väl värt att veta från Litauen?
1: Ja, men det är mycket, en hel del svenska man har stött på. Det är ju inte den största huvudstaden Vilnius, utan det är Kaunas, det är den andra största staden, en stad som kanske i storleksordning lite mindre än Malmö, kanske snarare som Uppsala. Så mött en hel del svenska fans här under dagen och pratat, och man känner ju att det är en spänning, och man får ju med sig det. Sverige är jättepiskat att vinna. Man möter ett Litauen som är svagare motstånd sett till ranking, sett till förväntningar och tidigare prestationer. Och nu spelar man ju den här matchen imorgon på litauisk mark, och sen så är det returmöte i Sverige under nästa vecka uppe i Stockholm. Och skulle Sverige misslyckas med det här, då är det ett gigantiskt fiasko. Så man känner ändå någonstans i vibbarna att Sverige är piskade att vinna, vilket alla förväntar sig. Men frågan är om det finns något sådant hjärnspöke som kan ställa till det. Bollen är rund, alla sådana här klyschor ni vet, men fotboll är ändå fotboll, så allt kan ju hända. Men känslan är god från svenskt håll i alla fall, det här ska man klara av enkelt.
0: Pontus Lind som ni hör mer ifrån imorgon kväll. Redan klockan 6 börjar matchen. Svensk tid, det är en annan tidszon i Litauen där matchen spelas. Radiosporten sänder förstås. Nu vill jag att ni är uppmärksamma. För ni som bara har lyssnat på Sportextra och inte på veckans match. Ni missade intervjun med Lukas Ekestål Jonsson efter den första perioden mellan Brynäs och Björklöven. Men lyssna noga nu så kommer en fråga strax.
3: Björklövens Lukas Ekestål Jonsson, underläge 2-0 efter första perioden. Vad känner du?
4: Nej, jag tycker inte bra. Jag tycker det är slarvigt med pucken, mig själv inkluderad. Så det är, nej, jag tycker vi ger bort för mycket puckar och sen så... Ja, helt enkelt ger bort för mycket puckar och för dåliga med pucken.
3: Radiosportens expert Johan Garpelöv inne på att känslan är att det inte riktigt kuggar i den här matchen. Vad känner du där ute på isen?
4: Nej, men det blir väl lätt så när passningsspelet inte stämmer och liksom, det är inte tape to tape och då blir det svårt att kugga i också.
3: Hur fixar ni det till andra?
4: Nej, men jag tror bara att ta den pucken och liksom vårda pucken. Vi kan spela med pucken, så jag tror att det är mycket annan pucken idag.
0: Lyckades ni räkna hur många gånger som Lukas Ekestål Jonsson sa pucken, puckarna, puck eller liknande? Maila in till radiosporten@sr.se. Den som gissar rätt eller närmast vinner en Radiosporten-tröja.

0: Backstreet Boys, Show Me the Meaning of Being Lonely.
1: Och innan mer hockey så ska vi titta till golfen, för det är ett ovanligt starkt startfält på veckans DP Tour, golfens Europatour-tävling. Och Ludvig Åberg då är en av 7 svenskar i startfältet, men det började knackigt för storstjärnan. Enligt golf.se har Åberg haft omfattande problem med utslagen. Han spred bollarna både till höger och vänster och ut bland träd och buskar. Men Åberg gick runt på par och höll ihop det bra trots allt då. Men bäst bland svenskarna är istället Mikael Lindberg på delad 9:e plats. 3 slag under par idag, och det är 2 slag ifrån en ledartrio. Och igår så meddelade ju den spanska storstjärnan i golf, Jon Rahm, att han hoppar av den krisande och kritiserande livtouren i golf. Och idag rapporterar bland andra Sky Sports att det handlar inte helt oväntat om pengar. Livtouren uppges vara skyldig Jon Rahm motsvarande 1,5 miljarder kronor.
2: Det börjar rassla nu. I mejlkorgen. Ni är många som har hört och räknat och mejlar. Rätta svaret i hur många puckar Lukas Ekestål och Jonsson nämnde. Det kommer om en liten stund. Närmast en Ängelholmspuck.
3: Som ligger på isen mellan Rögle och HV71. Det är 3 minuter spelat nu av den andra perioden. Det är 2-0. Jag skulle säga 1-0 till Rögle. Men nu är det 2-0. Precis där är nämligen De Haan, Rögle-spelaren, framme och petar in en retur. Calvin De Haan, han är ju back egentligen, men det är plötsligt väldigt, väldigt offensivt efter ett långt Rögle-anfall som det så gärna blir i den andra perioden när det är nära att byta in i den offensiva zonen. HV duktigt nedtryckta, och Calvin De Haan snappar upp en retur från målvakten Felix Sandström i HV-kassen. Och 2-0 till detta Rögle, eller till detta Rögle mot HV71 som ju kämpar och kämpar och kämpar och vill ha den där första lilla 3-poängaren i serien. Men det vill sig liksom inte. Hade en del lägen i den första perioden att göra mål. Inte minst Justin Close med en del fina situationer nere vid Rögle-kassen. Men det är Rögle som gör målen. Rögle har ju tagit 3 av 3 här på hemmaplan den här säsongen. Så att det är ju såklart också ett knepigt motstånd för borta svaga Rögle. 3 minuter in, andra perioden. Rögle leder 2-0 mot HV.
4: I Luleå är det bortaledning. Malmö leder med 1-0. 2,5 minuter in i andra perioden. Ledningsmålet utav backen Emil Bironen hade spelat 17 minuter av den första perioden. En första period som gick till Luleå, men det var ett ineffektivt hemmalag vi fick se. Och Mark Langhammer spelade väldigt bra mellan stolparna, ska också sägas. Det är Luleå som har varit det spelförande laget. Frågan är hur den här andra perioden ska utveckla sig. Vi ska ju säga att Malmö har ju börjat säsongen på ett väldigt bra sätt. Har tagit poäng i 4 av de 5 matcher som spelats. De har ju en match mindre spelad än Luleå till exempel. Det är Malmö och Linköping som har det. Men det har inte blivit så mycket utdelning när det handlar om 3-poängare. Den första kom ju förra matchen på hemmaplan mot Brynäs. Nu är det vunnen puck för Malmö med hjälp av Emil Biro som bildar ett väldigt bra backpar tillsammans med Oliver Kask i backen som redan är uppe i 6 poäng, 4 mål och 2 assist. Här kommer det Luleå. Dåligt passningsspel och handlar pucken i Luleås avbytarbås där den nya tränaren Dennis Hall har fått lite arbetsro efter en ganska tveksam inledning. Så fick ju laget efter 3 raka förluster 2 vinster på bortaplan inför den här matchen mot Malmö. Det här är ju 2 lag också som saknar sina lagkaptener. Luleås Erik Gustafsson är borta i 3 veckor till. Och när det handlar om Fredrik Händemark så kommer han inte att kunna spela ishockey med Malmö förrän efter landslagsuppehållet i november. Vunnen tekning för Malmö i egen zon kommer man här med pucken. Försöker på vänstersidan, bryts ut av en Luleå-spelare som är Valtteri Postonen. Postonen tappar sen pucken sen till Claes Dahlbäck, hämtat från Davos till Malmö den här säsongen. Pucken förlängs in i Luleås zon bakom förlängd mållinje där det är en blockeringssituation. Pucken kommer loss. Möjligheter från Dahlbäck att ta iväg ett skott och skjuter, och den blockas ut av Joel Lassinantti och han släpper ingen retur. 3,5 minuter spelat av andra. Malmö leder borta mot Luleå 1-0.
2: Och nu är andra perioderna igång på samtliga håll, förutom på Hovet. Djurgården leder ju där mot Örebro med 1-0 efter första perioden, men isproblem. innebär att andra perioden dröjer vad det gäller den matchen.
5: Andra perioden i Småland. Växjö ligger under på hemmaplan mot Linköping. Linköping leder med 1-0. Cooper Marody. Matchens enda målskytt i målet kommer i den första perioden. Linköping har kommit ut starkt även här i den andra perioden. Ska man komma ihåg att Linköping är formsvagast i hela ligan med 4 raka förluster. Men just nu en liten bättre Växjöperiod. Växjö med pucken i offensiv zon efter att Marcus Högberg, målvakten i Linköping, stått för flera kvalificerade räddningar. Han har kanske varit Linköpings bästa spelare. Den här matchen, bästa målvakt, är det inte så stor konkurrens med i Linköping eftersom det bara är en till antalet. Här är Växjö på offensiv blålinje, spelar ner bollen på pucken på vänstersidan. Rafferty på högersidan skjuter strax över krysshörnet till vänster om målet. Växjö behåller pucken, lång anfallssekvens för Växjö. Ett direktskott från blålinjen sparkas ut mot sargen av målvakt Högberg igen. Till en Växjö-spelare förtretligt för Linköping som nu krymper ihop till en mindre och mindre box. Hänger ett mål i luften här, men det blir inget av den varan för ett avslut utifrån kanten, utifrån sargen. Ett så kallat felbeslut gör en enkel räddning för rutinerade Marcus Högberg att blockera pucken och tänka att här är det bra med ett spelavbrott, för nu har vi varit så tillbakapressade. Det är en jämn match i Växjö mellan Linköping och hemmalaget Växjö som ju leder på bortaplan Linköping med 1-0.
6: Bortaledning även i Skellefteå, gästande Färjestad leder 2-1. Vi har spelat 2 minuter av mittakten. Spelnumerärt överläge nu för gästande Färjestad och man har etablerat spel i offensiv zon. Men där lyckas man fiffla ut pucken på egen hand i en sån passning som går från högra teckningscirkeln i offensiv riktning. Upp mot backplats, men Skellefteå klubba bryter den passningen och kan få ut pucken ur zonen. Och nu lyckas man återigen från Skellefteås sida störa Färjestads uppbyggnadsspel i numerärt överläge hos Karlstad-laget och få ut pucken och ner också. Och kontroll på den i offensiv zon faktiskt från Skellefteås sida, och där skickar man ner den också bakom Melke Thelins målbur i Färjestad. Att börja om då, 1 minut kvar av Rasmus Bergqvists utvisning. Fasthållning bakom den egna buren var det som Rasmus Bergqvist, backen i Skellefteå, gjorde sig skyldig till. Försök nu då för Färjestad att etablera spel i offensiv zon i spel 5-4. Man ställer upp och kommer till kanske ett avslut. Filip Roos, ja, och mål! Filip Roos, backen, med ett avslut och en styrning och en retur. Och 3-1 till gästande Färjestad. Och tyst från läktarhåll hos de svartgula. Några få tillresta grönvita skrudade som kan jubla åt Jack Berglunds 3-1-mål i spel. Numerärt överläge 3-1 till Färjestad som inleder den här andra perioden precis lika övertygande som man inledde den första perioden. Och leder välförtjänt i Västerbotten med 3-1.
2: Väldigt diskret jubel ändå, hördes inte så mycket. Hit i alla fall.
7: Här var ett mindre diskret jubel i Timrå som gör 1-1. I numerärt överläge de också. Det kommer ett mål till slut, har det gått. Men då är det också spel 5-3 som resulterar till slut för Timrå. Det har varit kämpigt, kämpigt, kämpigt. Men nu gick det till slut, Lin. Det satt hårt åt och det var ett lite märkligt mål. Det var liksom en diskret spelsekvens också. För det stod helt still efter en teckning. Hardegård bara sprätte upp pucken bakom Lasse Johansson. Och då har vi helt plötsligt 1-1 då. Och dessutom så är det 1,5 dryg minut kvar av en av de där utvisningarna. För båda kom nämligen samtidigt. Timrå kom i en 2-1. Och åkte Frölunda på sin första utvisning när man såg till så att det inte kom något avslut mot mål. Men i sekvensen efteråt, när det var en avvaktad utvisning, så gjorde de sig skyldiga till ytterligare en utvisning. Och därför så är det nytt numerärt överläge för Timrå som på något sätt ändå har fått att lossna lite grann då. De har gjort mål i den här matchen, det är sällan de gör fler än ett. Men nu har de börjat målskyttet 1-1. 2 minuter spelat av den andra perioden.
2: Ja, sådär ja. Så ska det låta när det jublas från en hockeyarena. Och i Stockholm där jublas det över att matchen överhuvudtaget är igång.
8: Ja, för nu är äntligen den andra perioden mellan Djurgården och Örebro igång efter isproblem. Och det är Örebro i offensiv zon, avslutet från David Quenneville ganska nära att smita in bakom Magnus Hellbergs målbur. Den målbur som det var problem med, det var när det var som flest, tror jag det var 6 stycken från vaktmästarpersonalen ute på isen samtidigt för att försöka få fast den där målburen som nu är mot den kortsida där Djurgårdssupportrarna står. Det är fortsatt en 1-0-ledning för Djurgården. Jakob Josefsson är matchens hittills enda målskytt. Här i början av den andra perioden så är det Örebro som trycker på för en kvittering. Vi har spelat en minut på Hovet mellan Djurgården och Örebro i den andra perioden.
7: Och nu slår de rekord i jubel för den här säsongen, Timrå, som har vänt på matchen. 2-1 kommer också det i numerärt överläge. Under de sekunder som återstod så lyckas Anton Heikkinen göra mål till 2-1. Och det är ju precis de målskyttarna också i den här matchen som Timrå vill få igång. Ja, det går, det viktiga backen Heikkinen som är invärvad sedan tidigare för att vara en målskytt och som inte riktigt har fått att lossna, men som gör mål här. 2 raka mål alltså i samma numerära överläge, om man kan uttrycka det på det sättet. 5-3 innebar 2 mål och Timrå har vänt och vi har bara spelat 2,5 minuter av den andra perioden. Det är väl sånt här som skulle kunna få att lossna lite grann, i alla fall självförtroendemässigt för ett Timrå som ju har varit i botten. Och kanske kämpigt då för Frölunda som ändå hade med sig ett ledningsmål från den första perioden. Här kommer då Frölunda som bortalag och försöker replikera direkt, men avslutet tar på en Timrå-spelare som står i vägen för det där skottet. Och så får de ställa upp sig igen. Kanske lite småchockat göteborgarna som har fått se sin ledning gå upp i rök. Timrå har vänt, 2-1.
2: Kvällens mest osannolika resultat är hos William. I övrigt så har vi Växjö-Linköping 0-1. Rögle alltså med utökad ledning till 2-0 hemma mot HV71. Luleå-Malmö fortfarande 0-1. Djurgården med 1-0 hemma mot Örebro. Och Färjestad alltså med utökad ledning borta mot Skellefteå numera 3-1. Och vad gäller veckans match fortfarande 2-0 för Brynäs mot Björklöven. I Sportextra där ni närmast får ekonheter, Veronica Mitrevska.
9: Just nu pågår en polisinsats på internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk norr om Stockholm, skriver Expressen. Insatsen har pågått sedan klockan 3 i eftermiddags. I ett brev till vårdnadshavare som tidningen tagit del av skriver skolan att allvarliga händelser har inträffat på skolan. Polisens presstalesperson bekräftar för Expressen att utredningsåtgärder har vidtagits på skolan men vill i övrigt inte kommentera ärendet. Det ska inte vara någon fara för allmänheten. En person har avlidit efter en misstänkt olycka i samband med arbete i Boliden utanför Skellefteå. Personen ska ha befunnits i ett fordon som hamnat under vatten. Olyckan ska ha skett vid 3-tiden utomhus i skogsmiljö idag. Polisen hanterar ärendet som en arbetsplatsolycka och utredningen leds av åklagare. Efter Ekots avslöjande att Skatteverkets hantering av amerikanska molntjänster kommer regeringen nu att få svara på frågor från riksdagens skatteutskott. Och finansminister Elisabeth Svantesson säger till Ekot att hon också vill gå till botten med uppgifterna.
10: Jag vill gå till botten med det, men särskilt får ju också Skatteverket svara på det. Också vi måste också gå till botten hos oss, såklart.
11: Ekot har visat hur Skatteverket rundade sina egna dataskyddsombud vid införandet av amerikanska molntjänster. Tjänster där man hanterar både känsliga personuppgifter och sekretessbelagd information. Avslöjandet har väckt starka reaktioner och nu kommer alltså Skatteutskottet att skicka en inbjudan till Finansdepartementet efter ett initiativ från Socialdemokraternas Niklas Karlsson.
12: Vi begär ju av svenska medborgare att de ska lämna in omfattande och integritetskänsliga uppgifter om sig själva till en svensk myndighet. I det här fallet Skatteverket. Då måste ju staten också kunna säkerställa skyddet håller i praktiken.
9: Reporter Mikael Grill Pettersson.
13: Vad jag har fått återberättat för mig så var det 3 bussar, Sverige, Holland, Tyskland. Pappa hade hört att det är bra i Sverige. Så jag brukar säga att jag är made in Jugoslavia, men jag kom ut i Sverige. Vi var ju exotisk frukt och det fanns inte så många av vår art, så att folk gillar att peta på oss. Det värsta jag visste, det var ju när någon kallade mig pizzabagare.
5: SHL ishockey, Sportextra, Linköping leder nu med 2-0 borta mot Växjö. Arvid Degerstedt med sitt andra mål för säsongen. Pucken studsade runt fram och tillbaka framför Växjös mål. Du vet, nästan som att pucken blir som en hal tvål. Och man undrar var den ska landa till slut. Och så landar den perfekt på Arvid Degerstedts blad. Så han nöp upp pucken i krysset bakom Ludvig Persson i Växjömålet. Linköping som faktiskt gör ett riktigt bra jobb borta mot Växjö. Och varför låter jag förvånad över det då? Jo, men det är ju för att Linköping är inne i sån horribel form i SHL i soccer med 4 raka förluster. Växjös kreativa spelare, poängligaledaren till exempel Lukas Elvenäs, är helt neutraliserad. Inte bara av backarna i Linköping utan av hela laget som tillsammans samarbetar för att göra det jobbigt för Växjö och hålla Växjö på de ytor där man inte kan producera så mycket. Och det skadar ju inte heller för Linköping att deras stora stjärna i målet, Marcus Högberg, faktiskt gör skäl för det epitetet att vara lagets stjärna och räddar och stöter bort allt som Växjö slungar in mot Linköpings målet. Nu har vi powerbreak i Småland, 2-0 till Linköping, 8 minuter kvar av period 2.
4: I Luleå står det fortfarande 1-0 till Malmö, men det har varit spännande och dramatiska minuter här. Det ska vara följa ett avslut här för en Malmö-spelare, men har svårt att få kontroll på både sig själv och pucken. Det är numerärt överläge som precis Luleå har klarat av. Det har varit 2 raka utvisningar för Luleå, och det som var som mest spännande och närmast att göra mål, det var Luleå. För en av Luleå-spelarna som kom in på isen, Marcus Normi, han blev neddragen, det blev en straff. Och som Anton Lefty tog för hemmalaget, lite långsammare sitt agerande. Han tog en lång dragning, men Marek Langhammer väldigt följsam och kunde ta pucken med sin plockhandske. Så därför är Malmö fortsatt i ledning. Men att inte kunna göra mål när man har haft 2 utvisningar på sig här Malmö, det kan bli kostsamt. Vi får väl se. Halva matchen snart spelad. Malmö leder borta mot Luleå 1-0.
5: Rögle leder nu med 3-0 hemma mot HV71 i en andra period där Rögle fullständigt pulveriserar det gulklädda laget från Jönköping. Senaste målskytt Joel Kjellman, han som fick en klubba i ansiktet och utgick i den första perioden. Uppenbarligen väl omplåstrad. Det är på nytt en sån här tajt situation framför HV-målvakten Felix Sandström, där pucken liksom studsar fram och tillbaka, och så kommer en lång klubba tillhörande Kjellman och petar in den i mål, och HVs bekymmer fortsätter. Det är svårt att göra mål, det är svårt att etablera anfall, och inte heller försvarsspelet är så där särdeles imponerat den här egentligen första hösttorsdagen i den här säsongen. Det har varit riktigt jäkligt höstväder i Skåne med blåst och regn, och det gör ju inte livet lättare för HV som ska sätta sig i en buss och åka hem i det vädret om någon timme sådär. Och nu är de i underläge med 3-0. Det är drygt 7 minuter kvar av den andra perioden.
2: Ja, säsongens första 3 poängare lär knappast komma för HV ikväll. Däremot finns fortfarande chansen för dels Djurgården som fortfarande har 1-0 mot Örebro, och dels för Timrå som alltså leder mot serieledande Frölunda med 2-1 efter att ha vänt här i den andra perioden. Ett topplag som är i ledning, det är Färjestad.
6: Och de har utökat den ledningen i Skellefteå. 2-målsskytt ikväll, Viktor Lodin, som först jobbade förtjänstfullt i egen zon. Fick rätt på pucken i kamp med Skellefteå-spelare och sen vände spelet för Karlstad-laget. Och vem avslutade och var gladast av alla? Jo, Viktor Lodin med ett avslut mellan teckningscirklarna i det vänstra krysset. Väldigt fint avslut av Viktor Lodin, men kanske ännu större plus för hemjobbet i sekvensen innan. Och väldigt signifikant för hur hela Färjestads lag uppträder den här torsdagskvällen. Det är stenhårt jobb i varje närkamp med Skellefteå, och man har lyckats förlägga spelet till stor del i Skellefteå-zonen. Något som Västerbottengänget nog inte särskilt vana vid att det blir när de spelar ishockeymatcher. 4-1 ledning när vi hunnit halvvägs i den andra perioden. 10 minuter spelat snart mellan Skellefteå och Färjestad. Färjestad leder 4-1.
14: Och då landar ni i Gävle och veckans match. Det är fortsatt 2-0 Brynäs mot Björklöven. Gästerna från Umeå, ett stolpskott Johan. från reducering.
15: Ja, det är det de har haft, annars är det ju bara Brynäs i den här matchen. Man kör över Björklöven, tycker jag, som inte alls går att känna igen.
14: Första formationen lyser med sin frånvaro hos nykomlingen.
15: Ja, osynliga, man ser inte skymten av deras toppspelare med Kovac i spetsen.
14: En stor snack i sin rubrik, det var Brynäs usla spel i nummer ett överläge. Blott ett mål så här långt i öppningen på SHL-hösten. Nu är de uppe i det andra spelet i powerplay så här långt den här kvällen. Och vi förstår varför siffrorna är så låga.
15: Ja, man spelar i låg fart. Det är krystat när man spelar sitt powerplay. Det tar lång tid och det gör att det är lätt att spela emot Brynäs powerplay.
14: Ger du Björklöven några möjligheter att vända underläget?
15: Då måste man lyfta sitt spel rejält om man ska ha en chans att komma tillbaka i den här matchen.
14: Västerbottens stolthet, i alla fall delar av Västerbotten. Här finns både Skellefteå och Björklöven där uppe i SHL i socken. De har möjligheten, ni är välkomna att följa matchen tillsammans med Sveriges Radio Radiosporten i appen. Det är bara klicka där på knappen, då får ni expert Garpenlöv, Emanuel Nashed och hela gänget som befinner sig i Gävle den här kvällen. Brynäs leder 2-0-8 kvar mellan.
7: Halvvägs in i matchen i Timrå så är det fortsatt en hemmaledning efter den där vändningen i 5-3 och 5-4-spelet för en stund sedan. Timrå leder mot serieledarna Frölunda, men det är nära nu en kvittering från bortalaget, för det är verkligen rörigt i Timrå. Det känns inte som att de bryr sig om sina positioner längre utan bara åker runt dit de behagar och försöker jaga pucken, för det har varit några riktigt öppna lägen för Frölunda som har haft frilägen och 2-1 om vart annat när Jakob Johansson är den som har stått emot i Timrå-målet, för att det inte ska bli fler mål än de tre som jag fått se hittills i den här matchen. Här kommer Timrå kanske en möjlighet in i en offensiv zon när det istället är Frölunda som schabblar lite grann nere vid sargen, men de är duktiga på att hitta sida positioner istället då. Här kanske det blir öppet ändå för Timrå. Jätteräddning från Lasse Johansson som sträcker ut de där jättegamla ljumskarna, men jätteviga ljumskarna som gör att det inte blir fler mål för Timrå än de två som hittills har kommit. Det har ju också kommit i nummer ett överläge, en spelform som verkligen har kärvat för Timrå, och det såg inte alls bra ut i de första spelformerna i, eller just i det spelet, i de första tillfällena som man gav sig i den här matchen. Sen bara lossnade det och sen har det sett illa ut igen. Här kommer då Frölunda. Ah, det är en ganska härlig match nu att se på. Det är mycket som händer. Och jättenära här också. 2-1. Det är 8 minuter kvar att spela av den andra perioden.
2: Hur gamla var ljumskarna, sa du?
7: Ja, de är äldst. Äldst i hela ligan.
16: Vi är i Luleå. Här så är det möjligheter för Luleå att kunna kvittera. Det står 1-0 till Malmö. Det är numerärt överläge för Luleå. Här är det precis som hos William. En rolig match att följa. Den är händelserik. Många målmöjligheter och två bra målvakter. Både Marek Langhammer och Joel Lassinantti. Här kommer då Luleå för ett avslut som passerar Langhammers ena stolpe. Pucken var vid Laxsonen, backen till Marcus Normi. Här spelar Luleå då runt i numerärt överläge mot Malmö som är sämst i ligan på att försvara sig när man är en man mindre utvisad. Och vi får ett bevis på detta nu eftersom kvitteringen är ett faktum. Att det är en genialisk passning med Anton Lefci som grundurar Marek Langhammer. Han står bakom kassen och hittar Mattias Bromé som sätter pucken i nät. Och 1-1 är ett faktum. Och så får det lite jubel också från norr, Luleå. 1-1 Luleå-Malmö.
8: På Hovet i Stockholm så leder Djurgården fortfarande med 1-0 hemma mot Örebro med 11 minuter och 43 sekunder kvar utav den andra perioden. Men det har varit väldigt mycket Örebro de senaste minuterna. Det var så att gästerna hade ett powerplay och sen dess har de egentligen inte släppt pucken. Och det gick till en så pass ordentlig grad att hemmatränaren Robert Kimby tog en timeout för att mana på sitt Djurgården att börja åka skridskor och jobba, såg det ut som i alla fall härifrån. Och ja, nu ska vi se om det ger någon effekt. Djurgården i till dagen helt röda ställ, jubileumställ, för att det var 100 år sedan de tog klubbens första SM-guld. Nu kommer de i en kontring i skottläget, men pucken glider istället förbi Filip Holm som följt med upp i anfallet. Theo Stoxelius, en av två bröder på isen. Det är också storebrorsan Lukas Stoxelius som spelar då i Örebro. Djurgården med ett längre anfall, så det är egentligen första gången här i den andra perioden som de har ett längre anfall, och då har vi snart spelat halva. En annan sak att hålla lite koll på är att Djurgårdsspelaren, nyförvärvet från Nordamerika, Nils Åhman som kom från Vancouvers organisation. Han klev av skadad i den första perioden och har inte spelat här i den andra. Nu blir det 3-1 läge för Örebro. In i offensiv zon har de med sig folk. Nu skottet kommer i mål. Det är kvitterat på Hovet. Det är en kontring. Och det är helt öppet för Örebro. David Quenneville får trampa in mellan de två cirklarna i den offensiva zonen och sprätta in pucken bakom Magnus Hellberg. Nu är det kvitterat, som ni hör, helt tyst på Hovet förutom den lilla klick Örebro-supportare som har tagit sig hit. Det är ett välförtjänt kvitteringsmål. Nu står det 1-1 med 10,5 minut kvar utav den andra perioden.
2: En klack, klick.
5: En riktig racerbil till andra period i Småland. Det är bara 1:12 kvar i matchen mellan Växjö och Linköping. Linköping leder ju den med 2-0. Tekning offensiv zon för Växjö. Den vinner Linköping. Linköping har varit bra den här matchen på att vinna de där tekningarna. Det där var inte lika bra att slå pucken till icing. Så en ny tekning för Växjö. Cooper Marody och Arvid Degerstedt är de som har gjort mål för Linköping. Ett ganska sällsynt en ganska sällsynt sak den här säsongen. Linköping har haft svårt med det, så skönt för östgötarna att det släpper lite grann här i Småland. Tekning till höger om Linköpings för dagen utmärkta målvakt Marcus Högberg. Det är Joel Persson, Växjös lagkapten, som finns redo i högerbacksposition. Kan tänka mig att Växjö siktar på honom i den här tekningen där Morgan Anderberg tekar mot Fredrik Karlström. Tekningen vinner Karlström för Linköping. Linköping med pucken bakom eget mål går till attack. 3-3-läge. Pucken tillbaka till Karlström som skjuter i dålig vinkel, studsar i kortsargen tillbaka till Linköpings klubbor. Sätter press på Växjö, trycker tillbaka dem i slutet här av den andra perioden. Linköping alltså på väg att bryta sin tråkiga segersvit. Martin som satt på läktaren, Max Martin, backen, kanadensaren för Linköping, skickar pucken upp i skyddsnätet och tekning för Linköping offensiv zon. 38 sekunder kvar i Växjö. Linköping går för 3-0. Sion Nybäck, han är faktiskt uppvuxen bara någon mil härifrån i Alvesta. Han är en av spelarna på isen för detta Linköping som leder borta mot Växjö med 2-0.
3: Inte fullt så välstämt som en Max Martin-komposition i Ängelholm för det andra småländska laget, nämligen HV71 som ligger under med 3-0 mot hemmalaget Rögle som faktiskt, ja, de sköljer över HV. Men nu kommer en HV-chans här, möjligen ett pet framför mål, men då är Arvid Holm i Röglekassen med. Det tog nästan 15 minuter för HV71 att få iväg ett skott mot mål här i den andra perioden. Skottstatistiken i den första perioden helt jämn, och då var matchen också helt jämn, men i den här andra så har Rögle höjt tempot och ligger på och ligger på och ligger på och är betydligt närmare 4-0 än vad HV71 är att få in en reducering. Man sitter och funderar på vad de ska hitta på, för de försöker med kontringsspel, de försöker täppa till. Ja, nu får de faktiskt en chans att testa sitt numerära överlägesspel när en av Rögles målskyttar Calvin Leholm blir utvisad 2 minuter. Det är nästan 2 minuter kvar, 1:58 av den andra perioden, och Rögle leder 3-0 hemma mot HV.
16: Ljudkulissen ger vi i sportextra från Luleå. Ni förstår vad som har hänt. Hemmalaget vänt 0-1 till 2-1 mot Malmö. Ni hörde kanske målskytten i bakgrunden, Filip Eriksson, efter det att Luleå har visat upp ett skolboksexempel hur man snabbt flyttar puck från egen zon och framåt i banan. Det är Oskar Engsund som lägger ut en i mittzonen, direkt skarp från en Luleå-spelare som då gör att Filip Eriksson får ett bra läge. Ganska dålig vinkel, men ett lurigt skott. Langhammer känner att den där skulle han vilja ta, men det var ett snabbt avlossat skott från Filip Eriksson som gjorde att Luleå kunde ta ledningen i matchen. Filip Eriksson som nu har gjort 3 mål den här SHL-säsongen, och då har vi 3:40 kvar av andra. 0-1 har blivit 2-1, Luleå leder mot Malmö.
2: Och nu är det reducerat i Gävle. Björklöven har reducerat Brynäs 2-0-ledning, numera alltså 2-1. Och gissa vem som gjorde målet? Lukas Ekestol Jonsson var det som fick in pucken. Vi ska återkomma till tävlingen kring hur många gånger han egentligen pratade om pucken där i periodpaus mellan första och andra perioden. Reducerat alltså för Löven mot Brynäs. Ni hör matchen i sin helhet i appen Sveriges Radio.
17: Och vill du höra om showen Celine Wangerheim då?
2: Hemskt gärna.
17: Det handlar om U23 damer i fotboll. Sverige möter ju Finland i landskamp ikväll i Uppsala. Och här var det ju finländsk ledning med 2-0 i paus. Men då byttes Ellen Wangerheim och Nova Celine in i paus. Och de två tillsammans har vänt på den här matchen och har nu ledning 3-2. Nova Celine, AIKs Celine, har gjort 2 mål, född 2008. Och sen har då Ellen Wangerheim passat fram till båda de här målen. Och nu i den 88:e minuten, ja då var det Ellen själv som gjorde 3-2 på egen hand. Men några minuter kvar, nej, där kom det precis upp avslutat. 3-2 alltså, Sverige mot Finland.
2: Imorgon spelar ju A-landslaget VM-playoff borta mot Litauen. Besked nu ikväll att Nathalie Björn kommer att spela från start. Ni kan höra mer om det här i appen Sveriges Radio. Närmast är Sportextra hockey ifrån Hovet.
8: Där Djurgården och Örebro båda har ett mål. Nu är det nära att Djurgården återtar ledningen. Men David Blomgrens skott räddas av Jonas Arntzen. Såg inte ut som att han skulle kunna göra det. Den norske målvakten i Örebro, men lyckades bra. Djurgården har nu tagit sig in i offensiv zon mycket mer än vad de gjort den senaste tiden. Eller egentligen hela den här perioden. Stockholmarna har haft väldigt högt tryck emot sig. Men efter att den där Örebro-kvitteringen kom så är det som om det rödklädda hemmalaget vågar ta tag i pucken åter igen. Nu har de ett långt anfall. Det är väldigt trött Örebro-spelare inne. Det är 8 minuter kvar av den andra perioden. Ställningen är 1-1 när Djurgården försöker behålla trycket. Örebro får tag i pucken och bara skickar den så långt de bara kan. Och en Örebro-spelare är det som åker på pucken. Och det är bra gjort av William Wikman, den före detta Djurgårdsspelaren. Det kryllar ju av före detta Djurgårdsspelare i detta Örebro. Och William Wikman är en av dem. Nu kommer Djurgården in i offensiv zon och skjuter pucken via en Örebro-spelare upp i nätet bakom det höga plexiglaset där Jonas Arntzen står på isen nedanför. Det är Örebro som har trummat igång lite efter att det där, eller efter den första periodvilan, den vilan som blev lite längre. Kanske var det bra för gästerna, för de kom verkligen ut och spelade skjortan av Djurgården i den andra perioden. Och David Quenevilles kvittering, ja, den var väldigt, väldigt snygg. Och det var ett bra avslut av kanadensaren som då gjorde sitt första mål den här säsongen. Det står 1-1 med 7:30 kvar av den andra perioden på Hovet mellan Djurgården och Örebro.
2: Och det är paus efter 2 spelade perioder i Ängelholm. Rögle har där 3-0 mot HV71.
6: Då landar vi i Västerbotten och Skellefteå. Det är bortaledning. Färjestad leder 4-1. Leder den här mittakten med 2-0 efter mål av Jack Berglund och Viktor Lodin. Skellefteå AIK med jättebra chanser till reducering för några minuter sedan i spelnumerärt överläge 5-4. Dels Rickard Hugg från nära håll som bröt in vid den, ja, från hans horisont sett vänstra stolpen, Melke Thelins högra stolpe. Men Thelin oerhört tät i Färjestad målet med lugna rörelser. Motsatsen till en fladdrig målvakt verkligen, Melke Thelin. Och har inlett den här säsongen väldigt, väldigt bra. Och är lysande den här kvällen också, Melke Thelin i Färjestad målet. Och ytterligare chanser i spelnumret överläge. Mikkel Ågård, dansken, den målfarliga i Skellefteå. Men från bra håll mellan teckningscirklarna sköt han över i ett läge där nog hemmafansen trodde på nätrassel bakom Melker Thelin. 1:30 kvar nu av mittakten och det är alltjämt bortaledning för Färjestad som är större och starkare hittills den här torsdagskvällen.
7: 2 minuter och 20 sekunder återstår av den andra perioden i Timrå där hemmalaget leder mot serieledarna Frölunda. Det här är ju serieledarna mot Jumbon. Men det är Jumbon som just nu leder med ett mål. Men det ska sägas att det har hängt ett bortamål i luften. Det är ett Frölunda som är uppe och hotar. Och det är ett tröttkört Timrå som då försöker stå emot och som nu bara hoppas att det ska bli paus snart. för att man ska kunna snacka igenom hur man ska ta sig an den sista perioden då för att försöka ta med sig så många poäng som möjligt härifrån. Just nu har man säsongens första 3-poängare med sig, men det är väldigt mycket hockey kvar. Det är känslan med tanke på hur Frölunda agerar också. Här kommer de återigen då, med mindre än 2 minuter kvar av den andra perioden. Får börja om i egen zon och då kommer det en avblåsning. Frågan är om det är för många spelare på isen för Frölunda. Det kommer nog bli en utvisning här med 1 minut och 49 sekunder kvar av den andra perioden. Timrå leder med 2-1.
16: Slutminut i Luleå med hemmaledning 2-1 mot Malmö. Det var ytterst nära att vi skulle få se en repris av Luleås 2-1-mål. Det var Isak Brännström som skarvade pucken fram till Filip Eriksson när det blev 2-1. Och nu kom samma spelare i samma situation och Filip Eriksson med ett skott som träffade ribban bakom målvakten Marek Langhammer. Pucken just nu i mittzon. Luleå som har alltså 2-0 i den här perioden. Brian O'Neill har ganska mycket is att åka och ta in pucken offensivt för Luleå. Lägger den till Valtteri Postonen och Malmöförsvaret sjunker alldeles för djupt. Gör det svårt till Marek Langhammer så här i slutet av andra perioden. Här är det Postonen som är på backplats, lägger den bakom förlängd mållinje. Malmö vill nog bara rensa bort pucken, den är några sekunder kvar av den här perioden och signalen kommer i detta nu. Och Luleå har vänt, leder 2-1 hemma mot Luleå i en period där Malmö inte lyckades göra mål på 2 utvisningar som kom efter varann. Det kan ha varit nyckeln till den här matchen, hur den slutar. Och att Oskar Eklind inte lyckades göra mål på ett friläge när Joel Lassinantti stod upp och gjorde en bra räddning för hemmalaget Luleå. Om knappt 18 minuter då spelas det ishockey igen i Luleå. Hemmalaget leder.
2: Paus är det också i Ängelholm. Rögle har 3-0 mot HV71. Paus i Växjö där Linköping leder på borta is med 2-0. Och paus i Gävle där Brynäs har 2-1 numera mot Björklöven. Expert Garpen Löv sa efter den andra perioden i sändningen Veckans match i Öppen Sveriges Radio att det kommer bli en spännande tredje period där Björklöven har chans att komma tillbaka i den här matchen. Brynäs får sätta sig nu och fundera på vad man gjorde de där sista 10 minuterna när man gav initiativet till Björklöven. Det var också då Lukas Ekestål Jonsson satte reduceringsmålet.
7: 1 minut och 12 sekunder kvar tills det är den andra pausen i matchen mellan Timrå och Frölunda. Timrå hade en jättefin möjlighet att kunna rida ut det här på ett ganska så enkelt sätt eftersom att Frölunda fick den där utvisningen. Det fick de också på grund av abuse of officials. Alltså att man har snackat sig till den förslagsvis. Det är ju starvigt och kanske ett tecken på att Frölunda har varit lite irriterade på hur den här matchen har artat sig så här långt. Men nu bjuder man tillbaka i Timrå en utvisning åt andra hållet då. Så nu ska man spela med lika många på banan i de 1 minut och 12 sekunder som återstår så länge det inte blir några mål. Bara för att det ska vara så sportsligt som möjligt och eftersom att Timrå inte har varit seriens bästa lag direkt i powerplay-spelet. Kanske roligare då, 4 mot 4 tycker man, och så ska man teka i egen zon. Och så är den här nya regeln när man ska byta ut en tekare hela tiden. Frölunda har haft lite problem med det där. Nu får de byta ut den igen efter lite tjafs. Men de är väldigt petiga domarna så här långt i inledningen av den här säsongen. Det har man ju sagt att man ska vara för att få lite bättre flyt. Men Frölunda har inte riktigt fått ordning på det där än. Det förlorar sen tekningen också i efterföljande. 1 minut kvar av den andra perioden. Det är Timrå som transporterar in pucken. Linus Eriksson nu till vänster. Tar sig förbi den vänstra tekningscirkeln och så bara dumpar han ner pucken i en tänk för Anton Vedin. Men Vedin får inte tag på den. Då är det Frölunda istället som kan börja om. Då är man ju ganska djupt ner i egen zon och hittar lite byten också i det här andra perioden som jag har långt till båsen. Passa på där och göra ett sista byte innan pausen. Tar in pucken i en Timrå-zon och så är det en rödklädda hemmaspelare som puckar på vid sargen men lyckas inte få pucken. Istället så är det bortalaget som biter sig fast. Kanske man kan skapa någonting här. Just Tömmernäs uppe på blålinjen, men passningen över på andra sidan, den vänstra, är över blålinjen och då får man börja om. Tillbaka till Tömmernäs då, som själv transporterar in pucken. Fin passning här och så snett bakåt och här kommer ett avslut, men det är på en Timrå-spelare då, trots att det var nästan öppet fram mot målet och bara 15 sekunder kvar av den andra perioden. Det ser ut som att Timrå ändå ska rida ut det här, i alla fall i 2 perioder. Här har man vänt. 1-0 ledning för Frölunda efter den första perioden. 2-1 ledning för Timrå efter den andra. Hemmalaget har vänt.
2: Och det är paus nu också i Skellefteå där Färjestad leder med 4-1 efter 2 spelade perioder. Vi har 3 minuter kvar lite drygt på Hovet. Djurgården Örebro står 1-1.
17: Och två perioder är spelade i SDHL mellan Modo och Djurgården. Här ledde ju Djurgården med 3-0 efter den första perioden. Nu har Modo reducerat två gånger om, så 2-3 läget just nu. Spännande också i kvällens innebandy, svenska superligan för damer. Där möts Varberg mot Pixbo. Och här är det också spelat två perioder och det är Pixbo-ledning med 5-4. Sportrubrikerna annars den här dagen är att bordtennisspelaren Truls Möregård är klar för kvartsfinal i VTT-turneringen China Smash och att det blir en VM-deltävling i rally på svensk mark även 2027. Det meddelar arrangören av Svenska rallyt idag. Klassikertävlingen har ju kört sedan 1950 men har varit konkurshotad. Och rubrikerna från damlandslaget i fotboll är att Nathalie Björn då förväntas starta imorgon i VM-playoff-matchen mot Litauen. Björn som har gått skadad i 10 månader nu men är tillbaka är utsedd till lagkapten. Och förhoppningar även för spel för Smilla Holmberg som stukade foten tidigare i veckan.
2: Och apropå fotboll hörs strax också om ett pågående maktskifte.

0: Miles Smith, Stay If You Wanna Dance, eller om du vill höra om
1: Djurgårdens 2-1 mål hemma mot Örebro kommer med 50.

0: säsongen. Han har inte skrivit något nytt kontrakt, men ganska sent så kom det från Djurgårds håll att Kryger skrivit på ett nytt kontrakt över den här säsongen också. Och glad är såklart Djurgården över att deras lagkapten och favorit stannar i klubben. Ska Örebro svara på detta då? Efter det där 2-1-målet så är det nu Örebro som skickar ner pucken ner in i anfallszonen. En djup puck. Det är också Örebro som plockar upp den. Upp med den upp på backplats. Där finns det lite yta. Väljer istället att spela in den bakom mål. Kryger ner och jobbar som center i det vänstra defensiva hörnet för Djurgården. Han jobbar mot det före detta Djurgården Jesse Yllinen. Finländaren får upp pucken upp på backplats. Skottläge för Martin som får in pucken in framför. Och Magnus Hellberg ser inte riktigt den där. Och den studsar på lite skridskor och möjligtvis några klubbor. Och till slut kan Hellberg lägga sin vänsterhand över pucken. Och med 28,6 sekunder kvar utan den andra perioden så kommer det bli tekning i offensiv zon för Örebro. Det är 2-1 till Djurgården. Charles Don har varit delaktig i båda målen för stockholmarna. Och 1-0-målet som de gjorde när Jakob Josefsson satte pucken så var ju också en väldigt läcker passning från Charles Udon. Då han tog sig in i zonen in från den vänstra kanten och drog liksom som en snurrfint och släppte pucken med backhand över till Jakob Josefsson som vräkte upp den i första krysset. 28 sekunder återstår på Hovet i Stockholm. Mellan Djurgården och Örebro så står det 2-1.
1: Och två lag som alltså ännu inte tagit en trepoängare den här säsongen, Djurgården och Timrå, leder båda. Timrå mot Frölunda med 2-1 efter två spelade perioder och Djurgården mot Örebro med snart två perioder spelade. HV71 däremot, stort underläge borta mot Rögle. Ängelholmslaget leder med 3-0. Luleå har 2-1 hemma mot Malmö. Färjestad leder borta mot Skellefteå med 4-1. Växjö och Linköping står 0-2 och så är det Brynäs som leder mot Björklöven med 2-1. Närmast fotboll och ett pågående maktskifte.
2: Klassiska fotbollsklubben IFK Norrköping är en så kallad dubbelklubb som båda har stark förankring på både dam- och herrsidan under samma paraply. Men när herrlaget åkte ur allsvenskan förra säsongen så påverkades en hel förening. Dennis Popperyd är sportchef för IFK Norrköpings damer.
3: Vi fokuserar väl på våran avdelning sådär, men sen är det ju upp till styrelsen och sätta en kostnadskostym för våran på damsidan då. Så att det hade väl såklart med att herren åker ut, men det påverkar väl inte bara oss utan hela föreningen.
2: Men nu har vinden vänt i Norrköping. Herrarna är nära en återkomst till allsvenskan, samtidigt så kämpar damerna för att hålla sig kvar. Men en uppflyttning för herrlaget betyder inte per automatik mer pengar till damsidan. Vi hör Dennis Popperyd igen.
3: Det kan man tänka, men jag tror att det är inte så smart att fastna i den, utan vi på damsidan måste också börja generera intäkter på riktigt och liksom jobba på partnersidan, jobba på publiksidan och fortsätta att sälja spelare. Så det är väl där någonstans en kostnadskostym som föreningen kan klara av, inte bara höja för att herrarna går upp. Så att allt sitter väl ihop och den frågan är upp till styrelsen att ta.
4: Så det är inte så att du sitter och om de är på väg ur en serie eller herrarna då, eller på väg upp till en serie, att det kommer påverka dig och ditt jobb och damlaget rätt mycket säsongen därpå?
3: Nej, inte som det ser ut nu. Nej.
1: Säger Dennis Popperyd som är sportchef för IFK Norrköpings fotbollsdam. Eller reporter här Emanuel Nashed och Pontus Lind. Fler röster och åsikter i ämnet i appen Sveriges Radio och alldeles strax också här i Sportextra. Där tredje perioden nu dragit igång i Växjö. Linköping leder där efter två spelade perioder med 2-0. Och alldeles strax slut för den andra perioden på Hovet där Djurgården har 2-1 mot Örebro. Paus där nu.
5: Vittsjö har tänt en brandfackla som de hoppas ska kasta ljus på singelklubbarnas tuffa situation i svensk elitfotboll på damsidan. Kostnader som ökar utan att matchas av intäkterna och utan ett herrlag i ryggen, det var vad som har fått Vittsjö att skicka ut ett öppet brev där de hoppas väcka nya samarbeten och intäkter till liv. Johan Hammarkvist är klubbchef i Vittsjö.
6: Ja, framförallt så handlar det om att vi ser att svensk elitdamfotboll är i ett rätt så utsatt läge där vi ser att vi tycker att damfotbollen på elitnivå förtjänar bättre och framför allt ur liksom singelklubbsperspektivet där Vittsjö är en klubb men vi är ju många andra också där vi ser att singelklubbarna har det extra tufft. Ja, vi måste få

0: intäkterna att hänga med kostnaderna för att vi ska vara konkurrenskraftiga som liga i Sverige och för att vi ska kunna ha den här mångfalden av klubbar och att vi inte bara då blir en spegel av herrverksamheterna.
1: Om man ska vara så här elak här då, så kan man ju säga, ja, men ni visar ju år efter år att Vittsjö är sportsligt relevanta. Just nu sjua i tabellen, bara fåtal poäng till exempel från en fjärde plats. Men om verksamheten då inte klarar av att få intäkter som matchar kravbilden av en damallsvensk fotbollsverklighet med spelarlöner och allt runt omkring, ja, men varför ska man då liksom försvara den?
0: Ja, det är en jättebra fråga och det är klart att man kan alltid diskutera vart finns värdet i detta. Vi ser att värdet i singelklubbar som finns runt om i landet som inte är kopplade bara då till kanske framgångsrika herrverksamheter, att det är också en viktig del av svensk fotboll. Och då vill vi liksom säga, titta här, vi finns. Man gillar Vittsjö för storyn, Vittsjö, historien Vittsjö. Att hur kan ett lag från en så liten ort, 1800 invånare i nordöstra Skåne, spela sin 15:e raka säsong i damallsvenskan? Det är en fantastisk bedrift i sig och det där är ett intresse som vi vill kunna kanalisera och få fler att se det, att tycka liksom, den här storyn om den här underdoggen från landsbygden är liksom någonting som är värt att se i svensk fotboll, både sportsligt och liksom på något sätt också känslomässigt.
2: Storyn om underdoggen från landsbygden är vad klubbchef Johan Hammarkvist hoppas kan generera nya samarbeten. Kanske tillsammans med liknande idrottsklubbar i andra delar av landet eller sponsrande företag i en bransch som matchar Vittsjös identitet.
0: Tycker väl att det kanske skulle kunna finnas läge att exponeras tillsammans med oss om man har liksom en verksamhet som är knuten mer mot landsbygd och skogsbruk och så. Så att det handlar om att få upp en medvetenhet utanför vårt närområde. Vi vill bli en angelägenhet för flera.
3: Reporter här Malin Rimfors och mycket mer i ämnet alltså i appen Sveriges Radio.
4: Och apropå fotboll, vi tittar till Svenska Cupen för damer. Det är två matcher ikväll. En match är färdigspelad. Elfsborg vann med 3-0 över Alingsås. Och Enskede Brommapojkarna spelar just nu. Här är det bortaledning för Brommapojkarna med 2-1. 5 minuter återstår av matchen.
5: Radiosporten, dokumentär.
6: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
7: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
8: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
9: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
6: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
8: Och det där tyckte du inte Colin om.
10: SHL ishockey. Tredje perioden mellan Växjö och Linköping. 5 minuter in. 2-0 till Linköping. Fortfarande Linköping som fortsätter vara trubbiga, starka och hänsynslösa mot detta Växjölag vars kreativitet har ebbat ut i en torka. För Linköping bestämmer ganska mycket av det som händer på isen just nu. Och nu så får Växjö dessutom en utvisning. En av väldigt, väldigt få avblåsningar i den här matchen. Man skulle nästan kunna tänka sig att domarna har någon högrevsgryta som kokar hemma på spisen som man snabbt vill hem till. För vi börjar närma oss slutet av den här matchen i Småland. Publiken har inte med om den utvisningen, men likväl blir det så. Tekning i offensiv zon för Linköping som går alltså för säsongens blott andra seger. Linköping som ju haft ett helt gäng säsonger här där man slutat på 11:e och 12:e plats vill såklart tillbaka till slutspelsplatserna igen. Pucken igång ner i backplats. Linus Hullström förlänger den ner. Han har ett nytt backpar till den här matchen. Oskar Fantenberg. Fantenberg som ju kommer från Ljungby, inte jättelångt här ifrån. Pucken hos Brendan Kinnemen nu för Linköping på högersidan till Vrana. På backklass Vrana kan man nog förvänta sig lite mer ifrån. Han har inte gjort ett enda mål än så länge. Där kommer en styrning in som målvakten Ludvig Persson greppar i sin plockhandske. 30 sekunder av Växjö klarat av i boxplay. Växjö som den här säsongen är väldigt, väldigt bra offensivt. Det vill säga man gör mycket mål, bra i powerplay. och väldigt, väldigt svaga defensivt. Släpper in mycket mål i boxplay och i alla andra spelformer också för den sakens skull. Vi får väl se om man lyckas freda sig i de här 90 sekunderna som återstår eller om det blir 3-0 till Linköping. Just nu bara 2-0, 5,5 minut spelat av den tredje perioden.
11: 2 minuter spelat av den tredje perioden i Ängelholm där det andra Smålandsgänget HV71 har det jättetufft. Rögle leder med 3-0 nämligen och frågan är om HV får mer luft under vingarna här i den tredje perioden än vad de hade i den andra. Då var de riktigt, riktigt nedtryckta hela vägen ner i de gula damaskerna större delen av de 20 minuterna. Nu har det börjat lite avvaktande, gör ju ofta det i tredje perioden när lagen har massor. Spelarna har massa nya instruktioner under sina hjälmar att försöka sätta i verklighet nere på isen så att det inte blir särskilt mycket spel de dryga 2 minuterna. Det ska i alla fall bli nedsläpp i Rögle-zonen. HV måste ju få snart få in en puck, annars känns det som att Rögle kommer springa iväg. Där kommer ett skott, pucken är lös framför mål för någon sekund innan Rögle i alla fall får bort den en liten bit, men den är kvar. Nikola Pasic för HV med några riktigt vassa dragningar, men så rensas den ut av ett Rögle-försvar som varit väldigt tätt den här matchen. Har ju haft lite problem på backsidan. Nu är dessutom Filip Johansson, som kanske har varit Rögles bästa back den här säsongen, skadad och inte med. Men jag tycker att de backar som har spelat idag har varit väldigt, väldigt stabila. Till exempel har Axel Kumlin, nyförvärvet från Frölunda, fått spela ganska mycket. Det har han inte fått göra tidigare. Nu lyfter Rögle upp den i offensiv zon. Isak Solberg åker och hämtar den ner i vänstra sarghörnet. Skickar ner den bakom mål för Säter att försöka hitta framåt med för de grönklädda Rögle-spelarna. Misslyckas med det och så åker pucken ner i Rögle-zonen igen och så blir det liksom inget ordnat spel här alls för något av lagen i tredje perioden. Rögle hade väldigt mycket ordnat spel i den andra, men nu försvarar sig HV i alla fall inledningsvis bättre. Tar över pucken igen, vill anfalla, vill framåt, måste ha in pucken, men det går ju alldeles för långsamt genom mittzonen och Rögle kan stoppa upp det hela. 3,5 minut in, tredje perioden, 3-0 till Rögle mot HV.
12: Från syd till nord i Hockeysverige. Vi handlar i Luleå där hemmalaget leder med 2-1 mot Malmö. En mycket märklig match så tillvida att Luleå var det bättre laget under första perioden. Då ledde Malmö med 1-0. Malmö tog över andra perioden och då gjorde Luleå 2-0 och leder alltså då följaktligen med 2-1 inför den här tredje perioden. Så det ska bli spännande att se vad som händer med spelet under de dryga 18 minuter som återstår av den här matchen. Det är tekning till höger om målvakten Joel Lassinantti. Det är Jonna Koppanen som ska teka för hemmalaget. Oskar Eklind, jag tänker på honom. Han hade öppet mål i första perioden. Han hade ett friläge också och har inte lyckats göra mål och vänta på sin första fullträff. Skulle Malmö förlora den här matchen så är det säkert han en spelare som kommer att gräma sig. Här då, ett skott kommer i stolpens utsida av en Malmö-spelare när Luleå inte får kontroll på pucken bakom förlängd mållinje. Ytterst nära där att det ska komma till en kvittering. Här kommer vända spelet. För Luleå ska det bli 3 istället. Bra räddning av Mark Langhammer. Pontus Andreasson lyckas inte förvalta det friläget. Matchen fortsätter att vara väldigt rolig att följa. Det är bara 3 mål gjorda, men det är målchanser från båda lagen i den här matchen. Först Malmö med ett jätteläge, stolpens utsida och sen ett friläge av Pontus Andreasson. Pucken nu bakom förlängd mållinjen. Det är Malmö som har möjligheter att kunna lägga in pucken mot mål. Går bakom Lassinantis kasse. Där finns lagkaptenen Jesper Sellgren som har klivit in som lagkapten nu när Erik Gustafsson är skadad. Luleå får inte ut pucken ur zon. Pucken går mot målvakten Lassinantti, styrs undan av backen Otto Leskinen, hamnar i ena sarghörnet. Här kan Luleå då via kortsärgen kanske få ut pucken ur zon. Får ut den i neutral zon och så får Malmö börja om på nytt. Malmö i ett kvitteringsläge. Här är ett dåligt byte av Luleå. Skapar möjlighet för Malmö. Skjuter ett skott strax utanför. Luleås 3 spelare som åkte ut samtidigt skapade möjligheter för Malmö att få ett avslut. Luleå får inte ut pucken i zon. Här kan det komma en kvittering. Skott kommer i ganska dålig vinkel. Och nu är det Luleå som är hårt tillbaka pressat av Malmö som jagar en kvittering med 17 minuter kvar av matchen. Luleå ledning, uddamålet 2-1.
4: Frågan tidigare i Sport Extra efter intervjun med Lukas Ekeståhl Jonsson i Björklöven var ju hur många gånger lyckades han säga puck eller pucken under, vad var det, 37 sekunder. Mm-hmm. Frågan slängdes ut, en Radiosport t-shirt stod på spel och Eva Berg var både snabb och hade rätt. 8 gånger så sa han puck eller pucken, puck eller pucken, pucken. Och pucken där och pucken där och pucken i mål, allt vad det var. Hon bor också på Bågevägen, så snabb är hon. I Sundsvall, 8 gånger. Och Tisha kommer till dig.
3: Men bara en?
4: Bara en Tisha.
3: Det får räcka för nu. Inte så långt från Sundsvall ligger Timrå.
13: Och där leder hemmalaget med 2-1 när vi nu har inlett den tredje perioden. Det är fortsatt ett målsskillnad de här två lagen emellan. Däremot så har det varit skillnad vad gäller manskapet på isen. För det har varit lite rörigt med alla utvisningar som har varit här på slutet faktiskt. Här kommer ett friläge först för Timrå som kanske kan göra 3-1. Passningen sen till en lagkamrat är för snål. Men behåller pucken i offensiv zon. Det var nämligen så att Frölunda drog på sig en utvisning efter att slutsignalen efter den andra perioden hade ljudit. En roughing. Det var bråkigt vid ena sarghörnet och Frölunda åkte på en utvisning. Då var det ju spel 4-4. Därför så inledde vi den här tredje perioden 4-3. Men nu har vi jämnat ut det lite grann. För nu är det 5-4 då för Timrå som alltså har numerärt överläge fortsatt i 26 sekunder när Lasse Johansson lägger sig på pucken för att blockera. Då har vi spelat 1,5 minut och än så länge så har Timrå stått emot bra. Men det var väldigt svajigt vad gäller den andra perioden. Då var det känslan i ganska många av de 20 minuter att här kommer det ringa snart. För Frölunda skapade väldigt giftiga chanser och gavs mycket yta i offensiv zon. Men lyckades ju inte göra mål och det är ju det handlar om. Och det är ju precis det, fast tvärtom, som det har handlat om även vad gäller det statistiska. Inför den här matchen så pratade vi om att det är sådana ytterligheter. Timrå som jumbo har presterat som ett topplag. Frölunda som serledare har inte gjort det. Men nu är det lite grann utjämnat då vad gäller den statistiken. Än så länge i alla fall. Det är ju hela 18 minuter kvar att spela. 2-1 till Timrå.
14: Och i och med att Timrå leder med 2-1 mot Frölunda så är Färjestad i detta nu serieledare i svenska hockeyligan. Färjestad som leder alltjämt med 4-1 borta mot de regerande svenska mästarna Skellefteå. Skellefteå som nyss hade en puck i målet, Pontus Johansson backen. Men i målgården, där fanns amerikanen Hudson Fasching i Skellefteå. Och domarna bedömde efter videogranskning att Hudson Fasching störde Melke Thelin i Färjestad-målet. Så att det där målet som Pontus Johansson gjorde, det kommer inte att hamna i historieböckerna på något sätt. Det står alltjämt 4-1 för Karlstad-gänget efter den ganska långa videogranskningen som domarna hade här nyligen. Vi har spelat drygt 2 minuter av den tredje perioden. Inget ordnat spel just nu och pucken hamnar i Skellefteå-båset. Det väntar nedsläpp i neutral zon. Färjestad leder svenska hockeyligan just nu och leder i Västerbotten med 4-1.
12: Malmö har kvitterat borta mot Luleå. Det står 2-2. Det är Hugo Pettersson som styr in ett backskott som ställer målvakten Joel Lassinantis 5,5 minut in i den tredje perioden. Så kommer det kvitteringsmålet från Malmö. Inte alls oförtjänt med tanke på hur laget spelade och uppträdde under den andra perioden. Lite retroaktivt får man till den här kvitteringen. Så kanske kan Malmö vinna på bortaplan mot Malmö. Det var som sagt väldigt länge sedan det var 2023. Annandag jul fick jubla för en 3-poängare mot Luleå borta. Nu står det 2-2 och vi har 14 minuter kvar att spela. Hugo Pettersson senaste målskytt i matchen för Malmö.
3: Strax mer hockey, men först senaste nytt från Ekots Veronica Mitrevska.
15: En polisinsats pågår på internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk norr om Stockholm. Något som Expressen var först med att berätta om.
16: Insatsen har pågått sedan strax efter klockan 3 på torsdags eftermiddagen enligt polisen. Skolans vd Sofia Kinberg skriver till Ekot att de samarbetar med polisen men vill i övrigt inte kommentera händelsen. Enligt Ola Österling, presstalesperson vid polisen, är det en utredningsinsats som pågår.
17: Det är ingen pågående brottslig gärning som pågår ute på skolan nu, utan det har det inte varit idag heller, utan sedan klockan 15:15 är vi på plats för att utföra ett antal utredningsåtgärder. Men av skäl som rör förundersökningssekretess så kan jag i detalj inte gå in och berätta vilka åtgärder vi är på plats och gör utför där.
16: I ett brev till vårdnadshavare som Expressen tagit del av skriver skolan att allvarliga händelser har inträffat och att det har polisanmälts.
15: Reporter Saga Nyström Holm. En man i 25-årsåldern döms till fängelse i 2 år och 6 månader för grovt sabotage mot blåljusverksamhet efter upploppen i Norrköping påsken 2022. Enligt tingsrätten deltog mannen aktivt i våldsamheten och ska ha maskerat sig, sprungit mot polis och polisfordon och kastat stenar mot dem. Mannen erkänner våldsamt upplopp men nekar till grovt sabotage mot blåljusverksamhet, rapporterar SVT Östergötland. Det mobiltelefonproblem som drabbade Norge idag ska nu vara lösta. Det uppger mobilföretaget Telenor för norska medier. Under eftermiddagen gick det inte att ringa, smsa eller surfa för Telenors kunder. Och det var stora problem att nå Norges nödnummer. Även all tågtrafik stoppades i hela landet av säkerhetsskäl då tågförare inte kunde kontakta räddningstjänst eller kommunicera med tågledare. Men tågtrafiken ska också vara igång.
5: Radiosporten från Växjö.
10: Där Linköping går mot sin andra seger den här SHL-säsongen. Bara 7 minuter kvar i Växjö. Leder på bortaplan gör Linköping med 2-0 i det här som är en riktigt svettig brötarmatch som vi tittar på. Absolut ingen plats alls finns det för teknisk skicklighet eller fina passningar. Det handlar om puckar som hoppar över klubbor, spelare som trycker och stonkar och pressar och liksom klubbspetsar som petar undan puckar i sista sekunden och anfall som styrs ut mot sargerna. Linköping använder verkligen det som man är bra på i den här matchen för att försöka behålla den här 2-0-ledningen. Nämligen att bara göra allt så jobbigt och frustrerande man bara kan för det här Växjölaget. Och det har man lyckats väldigt, väldigt bra med, för Växjö skapar knappt någonting alls. Linköping går mot sin andra SHL-seger för säsongen. Men det är 7 minuter kvar att spela i Växjö.
18: Och detta är Gävle och mötet mellan Brynäs och Björklöven i veckans match. Brynäs leder, men Björklöven är närmare målmässigt, Johan. 2-1 i slutet på andra perioden. Nu matchstraff Björklöven och 5 minuter i spel 5-4 för Brynäs som inte kan göra mål i den spelformen.
19: Nej, och där gör
18: de ju det. De kan ju det.
19: Ja,
18: det är 3-1.
19: Och det är Kinnvall som vi har...
18: De kan göra mål i powerplay.
19: Ja, det är viktigt för Brynäs att få det här målet, och Kinnvall också som har haft problem i sitt offensiva spel i inledningen av den här säsongen får komma in från blåa linjen och skjuta det här handledsskottet efter vänsterstolpen sett från Kinnvalls sida.
18: Kraftiga reaktioner från Magnus Pogren, coachen, med matchstraffet på Björklövens spelare för en tackling som domarna anser ta upp mot ansikt eller huvudet i mittzonen. Hur ser du på situationen?
19: Jag ser på situationen att jag tycker det inte ska vara utvisning. Jag tycker att det är en tackling som ska vara ishockey. Det är inget konstigt i det. Anton Rudin skadar sig inte på något sätt. Han är med och spelar igen och han åker till båset själv. Jag tycker det var väldigt hårt dömt av domarna.
18: Det kan vara ett matchavgörande beslut från de båda huvuddomarna. Björklöven blir omgående straffade. Och hör ni, Brynäs gör mål i numerärt överläge. Välkomna till appen Sveriges Radio 3-1 Brynäs Björklöven i Gävle.
20: På Hovet i Stockholm så leder Djurgården med 2-1 hemma mot Örebro. Det är en tredje period som alldeles precis dragit igång i den här något sena matchen. Det är jättenära att Örebro får in en kvitteringspuck på ett ganska märkligt sätt när pucken bara slås in framför mål. Och Stakoviak är där med en backhand men han styr den ganska högt över. Men det var verkligen en slumppuck som slogs in där framför Magnus Hellberg in i gröten. Jag tror inte ens att tysken Stakoviak såg pucken när han bara satte dit klubban och styrde den över mål. Örebro nu in i anfallszonen igen i ganska kontrollerad bra fart. Patrik Karlqvist är det som tar över. Han åker in i Jakob Josefsson men behåller ändå pucken. Karlqvist med den långa klubban sträcker ut den långt ifrån Jakob Josefsson så han inte når den. Och då kommer det att bli en utvisning på en Djurgårdsspelare. Frågan är om det är Josefsson som åker ut eller om det är någon annan i den där situationen. Det var svårt att se, det var många som var inblandade. Örebro behåller pucken, skottet kommer mot Hellberg. Hellberg tar den och Sebastian Hartman tar returen. Och då väljer domare Mikael Sjöqvist att blåsa i pipan när det kommer bli en utvisning på en Djurgårdsspelare. Och det blir powerplay för Örebro 18-42. kvar av den tredje perioden. Djurgården leder med 2-1.
11: Och Rögle gasar på hemma mot HV71. Det är 11-12 minuter kvar av den tredje perioden och det är nu 4-0. Det var en lång, lång, lång videogranskning. Ett skott från Kalle Schelin, Röglebacken i numerärt överläge. Och man tittade väldigt länge på om Linus Sandin möjligen störde HV-målvakten Felix Sandström. Efter extremt långt faktiskt tittande av den där. Det blev en riktigt lång serie, så kom man fram till att nej, det gjorde inte Linus Sandin utan målet godkändes. Och Kalle Schelin fick väl inte ens målet utan det fick till slut Lobos Horky, den synnerligen målfarliga checken i Rögle som uppenbarligen styrde in det där skottet av Kalle Schelin. En rörig situation, men hemmapubliken njuter och trivs i Ängelholm. Rögle leder med 4-0.
3: Och Färjestad har utökats till 5-1 borta mot Skellefteå. Alltjämt 2-1 ledning för Timrå mot Frölunda. Växjö mot Linköping med bara ett par minuter kvar. 0-2 ledning för Linköping. Luleå mot Malmö 2-2 och Djurgården 2-1 mot Örebro. Vi hör strax ifrån Hovet och påminner om 3-1 ledningen för Brynäs mot Björklöven. Men vad sa du, Andreas?
11: Jag sa att precis när du började prata så gjorde John Mysak mål för HV. 4-1 reducering med 11 minuter kvar av tredje perioden. Kanske kan det ge lite luft under HV-vingarna.
20: På Hovet så är det ett powerplay för Örebro under läge 2-1 mot Djurgården. Örebro håller i pucken. Karlqvist får skottläget. Karlqvist skjuter, men den går utanför. Och Djurgården, som är ett bra boxplaylag, har gjort läxan att det är Patrik Karlqvist borta i den där vänstra tekningscirkeln som ofta får pucken. Det är han som ska avsluta. Nu är pucken borta på högersidan. Kommer den från Quenneville på blå linjen. Då får Magnus Hellberg frisikt och då är det alldeles för enkelt för målvaktsveteranen att bara stöta ut med benskyddet och pucken studsar ut i Djurgårdsbåset. Det är 40 sekunder kvar på powerplayet för gästerna. Tekning i anfallszonen, den högra, i riktning för Örebro. Djurgården, ett bra boxplaylag, har förbättrat sig där de senaste matcherna också. Hållit igen trots att man förlorat så många matcher. Tekningen nu i anfallszonen för Örebro då. 40 sekunder kvar i powerplayet. 17-22 kvar utav den tredje perioden. Djurgården leder med 2-1. Hellberg får slå undan den med sin klubba. Han slår den bara in bakom mål till en försvarsspelare som då kan rensa den hela vägen ner bakom Jonas Antsen. Och det är ett Örebro som jagar en kvittering på Hovet. De har powerplay och det återstår 17 minuter utav den tredje perioden.
3: Och HV har vaknat.
11: Ja, plötsligt. Och inte minst checken Jan Mysak som på, vad blir det, 20 sekunder någonting, gör 2 mål för HV på bortaplan mot Rögle. Först 4-1 och sen närmast direkt på det 4-2. Checkens uppe i 6 mål den här säsongen. Jan Mysak, 2 frilägen som Rögle bjuder på. Slappnar väl av efter det där 4-0-målet där Jan Mysak var utvisad. Så att Mysak, väldigt mycket tredje periodens huvudperson. Nu står det 4-2 och plötsligt, ja vi får se, Rögle tar en omedelbar timeout. Det är knappt 11 minuter kvar i tredje period.
13: Timrå drygar ut sin ledning på hemmais. Ed Genborg med en påpasslig styrning som letar sig in bakom Lasse Johansson i Frölunda-målet. Och 3-1 för hemmalaget efter att det har varit Frölunda för hela tredje periodsslanten. Men med 7,5 minut spelat så är det istället Timrå som drygar ut den här ledningen. Här får pucken mer eller mindre på sig, ser man på reprisen. Genborg som gör sitt första mål därmed. Det tror att han bryr sig mindre om huruvida det var med flit eller inte, för det är tydligt hans klubba som är sist på pucken till det som är 2-målsledning. Och det är ju en mycket mer trygg ledning än den som man har haft, eftersom att Frölunda har legat på så mycket också som de har gjort. Så har det känts som att den här ledningen varit mer än bräcklig. Nu är det ju lite buffert då under de 12 minuter som återstår av den tredje perioden för att kanske rida ut det här mot ett Frölunda som bara tappat en enda poäng så här långt den här säsongen. Frågan är om de ska göra det här och frågan är om Timrå lyckas ta sin första trea. 11 minuter, 40 sekunder spelat. Nej, det är 11 minuter, 40 sekunder kvar. 3-1 till Timrå.
3: Ett annat lag som väntar på sin första tre poängare som är i ledning är Djurgården som har 2-1 mot Örebro. HV71 längtar fortfarande efter en tre poängare, ligger fortsatt under men har i alla fall gjort de två senaste målen. Rögle leder där med 4-2. Luleå har 2-2 mot Malmö. Brynäs leder mot Björklöven med 3-1. Färjestad numera alltså med 5-1 mot Skellefteå. Och så var det Linköping i ledning borta mot Växjö, eller?
10: Ja, och vi skulle kunna säga att det kanske till och med är avgjort med allt tala väl för det. 2,5 minut kvar så plockar Växjö sin målvakt och backen i Linköping, Mikko Kokkonen, får chansen från egen zon att skicka pucken hela vägen in i det öppna målet för 3-0. Och titta på Växjös tränare Björn Hellqvist, han gör det, ni vet den där när man tar tummen och pekfingret och trycker dem mot ögonbrynen som att det är något sånguppträdande från hans barndom uppe på jumbotronen. När man känner att man skäms lite grann, lite pinsamt. Han är pinad, tränaren i Växjö, över att se Linköping, tabelltolvan, ta en säker seger borta mot Växjö och första, vad allt verkar som i alla fall, hemmaförlusten för säsongen för smålänningarna. 3-0 till Linköping. Matchen känns över.
1: I Karlavagnen ikväll med mig, Annika Ilmoni, vill jag höra om den oförglömliga dejten. Ring 020 22 10 30. Minns du den av katastrofala skäl? Ett ex dök upp, någon skadade sig eller bara stelt? Eller var det startskottet på en vacker kärlekshistoria? Ring och berätta om dejten du aldrig glömmer. 020 22 10 30.
12: SHL ishockey den här torsdagskvällen i Sportextra från Luleå närmast. Det står 2-2 mellan hemmalaget och Malmö. Malmö har ett jätteläge att ta tillbaka ledningen. Det var 1-0 Malmö, sen 2-1 Luleå, nu 2-2. Det är numerärt överläge för gästerna. Det återstår 1-20 i den spelformen. Backen Oskar Ilaksson är utvisad för Luleå. Paio Niemi tar in pucken tillsammans med Kåkanen och sen ställer man upp med Paio Niemi, den som ska styra detta powerplay, till Oliver Kaski, han som har gjort 4 mål hittills från sin backposition, har pucken nu. Så flyttar man pucken, men det är ganska lågt pucktempo från Malmö sida. Ska Kaski ta ett avslut, han passar pucken i sidled, styrs undan av Luleåspelare. Där finns också Oskar Eklind, den store, för att skymma sikten för Joel Lassinantti. Kaski igen, Paio Niemi skjuter ett skott, täcks undan av Pontus Sjölin som spelar uppoffrande, och med en backhand så får han ut pucken i zon och får också ovationer från publiken. Uppoffrande spel av Sjölin som täcker skott för Luleå, sen rensar han undan också pucken med en backhand. Det är en halv minut kvar av utvisningen på Luleåspelaren när Axel Sundberg tar in pucken på högersidan via kortsargen. Spelar han fel där Luleå kan rensa undan igen, den här gången genom Jesper Sellgren. Så hamnar pucken på ena linjemännen vid mittzon, stoppar upp pucken i en aning. William von Barnikov som träffade stolpen finns inne på isen nu för Malmö. Och så spelar Malmö fel. Det vill inte riktigt flyta, tycker jag, detta powerplay-spel för Malmö. De hade 2 tillfällen under mittenperioden. Lite för långsamt puckflöde, lite lätt för Luleå att kunna försvara sig när inte pucken går i den hastighet som jag tror att Thomas Kollar vill, tränaren i Malmös bås. 10 sekunder kvar återstår av detta numerära överläge. Det är 5 minuter kvar av den här matchen. 2-2 ännu en gång, så är Malmö inblandad i en match som är väldigt jämn. Så har det sett ut under de här inledande omgångarna för Malmö-laget. Vunnen tekning för Luleå. Och man får ut den i mittzon och det betyder att Luleå kommer att klara detta numerära underläge. Så vi har alltjämt 2-2 i Luleå när Luleåspelaren kommer in på isen nu. Och Luleå har pucken under kontroll och slår en puck till icing. Och då återstår det 5 minuter och 9 sekunder.
20: Det återstår 12 minuter och 22 sekunder på Hovet. Mötet mellan Djurgården och Örebro. Hemmalaget Djurgården har en 2-1-ledning och det är också de som håller i pucken nu i egen zon. Slänger en längre passning mot Pettersson som tar sig in i zonen. Skottläget, det går utanför. Det är ett bra läge för Djurgården att sätta 3-1. Och Emilio Pettersson, norrmannen som stod som extra forward inför matchen men som nu har kommit in i en formation efter Nils Åhman utgick tidigt i den första perioden, fick det där läget. Det är Örebro som annars har de längre anfallen. Nu är det Djurgården som parkerar offensiv zon. Filip Holm med skottet går via Jonas Arntzen som bara styr den ut med sin stöt ner i det vänstra hörnet. Filip Holm igen för att behålla det där Djurgårdstrycket mot den egna kortsidan där Djurgårdssupportrarna står upp och sjunger. Och ja, det är ju någonting på gång här för Djurgården. De har som sagt inte tagit någon trepoängare den här säsongen. De tog en övertidsseger då mot Växjö just här på Hovet. Det är den seger de har den här säsongen. Djurgården leder med 2-1 hemma mot Örebro. Det återstår 11 minuter och 15 sekunder av den tredje perioden.
3: Och slut nu i Växjö där Linköping vann med 3-0.
12: Det blev inte mål i spelformen 5-4 för Malmö mot Luleå, men i spel 5-5 så kommer ledningsmålet och det är Axel Sundberg som är sist på pucken. Det är Robin Hansel som slår iväg pucken, en isare mot målvakten Joel Lassinen.
2: På E6:an i söder om Göteborg mellan Lackerbäcksmotet och Kallebäcksmotet i riktning mot Oslo. Där har det inträffat en olycka. Det ska vara en personbil och en lastbil som står till vänster. Och dessutom så är det ju ett vägarbete här sedan tidigare. Så räkna med att det kan vara lite köigt eller väldigt köigt på platsen. E6 Göteborg alltså, mellan Lackerbäcksmotet och Kallebäcksmotet i riktning mot Oslo. Där står en personbil och en lastbil till vänster. Och det är även vägarbete på platsen där. Så räkna med att det kan vara köigt när du åker där.

0: Agnes i Hockeysport Extra med Love Songs.
1: Från Luleå, det är ledning för Malmö, 3-2 mot Luleå. Luleå har plockat målvakten, det är 2 minuter och 15 sekunder som återstår. Det är puck som är bakom förlängd mållinje i Luleåzonen. Det är Oskar Ilaksonen som får ett dåligt slagen passning av Valtteri Postonen. Så det är Luleå spelar faktiskt fast i egen zon när man ska spela offensiv ishockey. Man gör ett nytt försök nu att bygga upp spelet från egen zon. Här kommer då Jesper Selge som passar fel. Ni hör säkert publikens missnöje med den passningen. Det är fortfarande spel i Luleåzonen när man har plockat målvakten. Man vill ju spela hockey i den andra zonen om man ska få till en kvittering mot detta Malmö som gör en bra match. Om vi då kanske plockar bort första perioden när de var riktigt illa ute mot detta Luleå. 1.30 återstår, pucken är bakom förlängd mållinje Malmö-zon. Här försöker Malmö-spelarna bara enkelt slå ut pucken när den kommer gå till en ice. Nej, den stannar upp precis innanför före den här korta röda kortlinjen och därför blir det ingen icing. Luleå får sätta igång pucken. En dålig slagen passning som Ben Tardif inte får tag i. Hamnar ena sarghörnet i Malmö-zonen. Malmö vill så gärna få till en blockering. Det är en av 15 kvar. Malmö leder 3-2 mot Luleå. Luleå som hade två raka vinster men är nu på väg att förlora på hemmaplan. Här är det Luleå. Brian och Neil lägger den till Jesper Sellgren. Pucken är i sarghörnet. Pucken behöver komma in framför mål. Bra försvarande av Malmö som ligger väldigt, väldigt nära Luleåspelare för att få ut pucken i mitt som lyckas med det. Då är det 50 sekunder kvar av den här matchen. Ledning 3-2 för Malmö mot Luleå. Luleå in med pucken igen. Mark Langhammer, han blockerar inte. Han spelar rutinerat, kyligt och Laxonen lyckas hålla kvar pucken vid den blåa linjen. Spelet fortsätter, men det är inte Luleå som har pucken utan det är Malmö. De får inte ut den här gången heller. Nu får de det i mittzon. Och tiden går väldigt snabbt sett med Luleåögon och Malmö tycker vi att tiden bara kryper fram. 30 sekunder kvar. Luleå passar fel igen och då får vi en avblåsning. Och ska Dennis Hall ta timeout här nu? Han har inte använt den. Det är 26 sekunder kvar. Jag tror att han tar den. Det borde han väl göra. Ja, absolut. Dennis Hall tar timeout. Vi återkommer från Luleå. Malmö leder 3-2, 27 sekunder kvar.
0: Även Björklöven har plockat målvakten. Brynäs leder ju med 3-1 med knappt 3 minuter kvar. Den matchen får ni i sin helhet i appen Sveriges Radio.
2: HV71 har inte plockat Felix Sandström målvakten än. Det är 4 minuter kvar av tredje perioden. Det är Rögle som leder hemma mot smålänningarna med 4-2. Så frågan är hur länge Sandström ska stå kvar där nere i HV-kassen. HV som gör en riktigt bra tredje period. Tänkte när Rögle gjorde 4-0 här inledningsvis i den tredje att nu är det väl kört. Men Jan Mysaks två, det tog 19 sekunder mellan de där två Mysak-målen. Det är ju fascinerande kort tid och efter det har HV fortsatt att ligga på. Varit nära någon gång till och med att göra 4-3 men 3-20 kvar, 4-2 till Rögle mot HV.
1: Nu ska det avgöras i Luleå. Malmö leder med 3-2 borta mot Luleå. Det är 27 sekunder kvar. Pucken är släppt. Luleå har plockat målvakten. Här kommer Mattias Bromé, en av målskyttarna för Luleå. Lägger pucken mot mål. Passerar målvakten Langhammer. Anton Lefty försöker spela in pucken in framför mål. Pucken hamnar i sarghörnet. Malmö försvarar sig upp, offrande och bra. Brian och Neil till Anton Lefty. Lägger in pucken framför mål. Langhammer styr ut den i ena sarghörnet. Det är bara 5 sekunder kvar. Sista möjligheten för Luleå kommer. Detta nu skott kommer. Täcks undan om Malmö spelar och Malmö kommer att vinna den här matchen mot Luleå. Senast som Malmö vann mot Luleå var den 26 december, alltså annandag jul 2023. Och de få tillresta Malmö-supportrarna jublar i högan 7 och den som klappas om mest är Mark Langhammer. Han gjorde en väldigt bra match framförallt under första perioden då Luleå var bättre än vad Malmö var. Men Skånelaget växte in i matchen och vann till slut med 3-2. Axel Sundberg, matchhjälte för Malmö.
0: Och Färjestad går mot seger, leder med 5-1 borta mot Skellefteå med 1.40 kvar att spela.
3: I Timrå är det 3 minuter och 15 sekunder kvar att spela. Timrå leder fortsatt med 3-1 mot Frölunda. Men nu ska det avgöras även här, för nu tog Målbury i Frölunda teckning i Timråzonen. Han har gjort några riktigt osanna räddningar, Jakob Johansson, som har hållit hemmalaget med er här. Max Friberg missat två styrningar i öppet mål. Eller utanför öppet mål har han ju missat dem såklart. Det är så nära Frölunda har varit. Frågan är om de ska komma ännu närmare 3-1 Timrå.
2: 1.55 kvar i Ängelholm och nu har Felix Sandström lämnat HV-kassen. Det är spel 6 HV-spelare mot de 5 Rögle-spelarna. Det är ju Rögle som leder med 4-2. Väldigt nära reducering men fin räddning här av Arvid Holm när HV ligger på. Nu har HV tagit timeout för att fundera på hur de ska tillbringa de här sista minuterna. HV alltså med 6 utspelare mot Rögles 5 i underläge 4-2 och inte mycket kvar på klockan. Mindre än 2 minuter.
4: På Hovet i Stockholm så är det 5 minuter och 41 sekunder kvar. Djurgården leder 2-1 hem mot Örebro. Nu kommer Djurgården i friläge och kan avgöra med Jakob Josefsson som skjuter över. Han har ju ett sånt jätteläge när Sebastian Hartman har trampat in i zonen från den högra kanten. Och istället för att gå på mål så droppar han den till Jakob Josefsson. Men Josefssons skott går över. Då hade det varit 3-1 med mindre än 5,5 minut kvar. Då hade det varit jobbigt för Örebro. Nu har de ändå chansen och de har spelat bra. De har haft mycket tid i offensiv zon. De där superlägena kanske inte varit där. Men nu kommer det kanske ett då. Ett skott som går ganska bra bit utanför av tysk-polacken Stakowiak som istället för att bara gå på ett avslut som man kunde kontrollera lite bättre gick på full kraft och ett slagskott ganska nära mål, men den gick högt över och Djurgården skickar den därefter till icing. 4.53 kvar återstår den tredje perioden. Djurgården leder 2-1 hemma mot Örebro.
0: Och bara sekunder kvar i Gävle. Brynäs har utökat till 4-1 mot Björklöven.
3: Frölunda jagar reducering i en Timrå. Det är 2 mål som skiljer lagen åt. 3 minuter kvar att spela. Det är spel 6-5. Det är 2 mål nu för Frölunda som jagar ett andra mål i matchen. Ytterligare ett skott från Max Friberg. Nu har han missat så många chanser Friberg så att hade han haft så här många chanser på en hel säsong så hade han gjort ett knippe mål. Men i den här matchen så vill det sig inte för borta kaptenen som tittar uppgivet upp mot taket efter den senaste missen. Han har haft 2 stycken styrningar på bortre stolpen och så har han styrt båda utanför. Jag tror inte att han gör det ens i sömnen alltså. Nu är det teckning till höger nere i Timråsson fortfarande. Spel 6-5. Tog målbur för Frölunda. Lyckligtvis så vinner bortalaget teckningen. Kan man skapa någonting här nere till höger längs sargen upp på backplats nu. Pucken letar sig via Frölunda spelare fram och tillbaka. Man letar efter en möjlighet nu. Det är ett tungt, djupt stående Timrå som bara vill försvara det här nu. Det är viktiga poäng på spel för hemmalaget. Frölunda med avslutet. Lös puck framför Jakob Johansson. Och då kan Timrå spela undan i 2-1. Kan man få undan den här pucken så är det tom målbur. Här avgörs det! Timrå tar säsongens första 3-poängare. Avgörandet till 4-1. Och det är i och för sig 2 minuter kvar att spela. Men nu har man marginalen på sin sida. Matt Laughlin! Äntligen gör han mål också. Nyförvärvet. Nu har de fått mål från egentligen alla spelare som man har hoppats på. Som man vill få igång. Det här är en positiv kväll för Timrå. 4-1, 2-16 kvar mot Frölunda.
2: Inte mycket tyder på att HV gör Timrå sällskap i den där första 3-poängarklubben ikväll. De ligger under med 4-2 borta mot Rögle. Det är 30 sekunder kvar av matchen. Alldeles nyss träffade HV-backen Hugo Fransson stolpen. En närmast symbolisk stolpträff för detta HV den här säsongsinledningen. De ligger på med 6 utespelare mot Rögles 5. Där kommer nya skott. Returen rakt ut i mål. Rakt ut i mål och är det inte Jan Mysak igen? Jan Mysak gjorde 4-1, han gjorde 4-2 och nu gör han 4-3. Tjecken och om inte annat så drar han ju iväg i skytteligan. Det är hans 7:e balja Mysak som klappas om lite sådär lagom av sina lagkamrater. Det är nämligen 15 sekunder kvar. 15 sekunder kvar och Mysak givetvis kvar på isen. Kan ju inte byta ut honom när han är stekhet här i den tredje perioden. Tjecken som lyckas peta in det där när det är mycket trafik framför Arvid Holm i Röglekassen. Och pucken ska släppas och HV har gått från 4-0 underläge till 4-3 och gör det plötsligt dramatiskt inför de dryga 6000 åskådarna. HV-klacken i ena hörnet betydligt gladare här i den tredje perioden än vad de var i de 2 första, framförallt i den andra perioden när HV inte hade någonting. Lite snack nu inför nedsläppet som ska komma med, sa jag 15 sekunder, så menar jag 14,8 sekunder. Mysak åker och byter klubba innan han ska teka. Han har ju gjort 3 mål med den där förra klubban, men det kanske var något fel på den, så att han får i alla fall en ny innan han ställs mot Albin Sundsvik i Rögle på, i det här nedsläppet i mittcirkeln. Fortsatt såklart sex utspelare för de gulklädda HV-spelarna. Och så skickar de pucken till icing direkt på nedsläppet. Det var närmast juniormässigt gjort det. Och då blir det ju nedsläpp i HV-zonen med 10 sekunder kvar. Och då får ju Felix Sandström snabbt ställa sig mellan stolparna igen. Det var inget vidare gjort det av HV-spelarna. Skicka pucken till icing, ett sånt avgörande läge. 4-3 alltså. Exakt 10 sekunder kvar. Kan HV resa sig? Kan de komma tillbaka? Kan de ta sig in i offensiv zon igen? Mysak såklart kvar på isen. Pucken ska släppas i den vänstra tekningscirkeln. I Rögle, eller i HV-zonen. Sundsvik tekar för Rögle, som bara vill få ner pucken djupt och få den tiden att gå. Vem tar hand om nedsläppet? Det gör HV. De får ut pucken i mittzonen. Kommer där. Kan det bli ett sista läge? Skott kommer utanför. Det är utanför av Lukas Rorsek. Och där går slutsignalen. HV gör ändå match av det till slut. Men det blir inte någon trepoängare den här kvällen heller. Alla tre poängen stannar i Skåne. Rögle vinner 4-3.
3: Och vill ni höra ett första trepoängare för säsongens vrål, så kommer det från Timrå. Här! Och kanske lite modest, men där kom det i alla fall. Och det är första gången i den här säsongen som Frölunda förlorar fler än en poäng. 4-1 vinner Timrå med mot Frölunda. En väl genomförd match för Timrå, som hade verkligen studsarna med sig idag. Max Friberg med några öppna målmissar. En jättefin insats från Jakob Johansson som räddar sitt lag idag. Och en stor pall. Ett massivt tryck från Frölunda som kom hit som serieledare men som lämnar med noll poäng Timrå med första trean.
4: Djurgården är också på väg mot sin första trepoängare. De leder med 2-1 mot Örebro med en minut kvar att spela på hemmaplan. Örebro har nu plockat målvakten, har pucken i anfallszonen. Skottet från David Quenneville går inte fram och sen är det en djurgårdsrensning som går hela vägen ner till en icing. Och då kommer väl en timeout från Martin Filander i Örebrobåset. Visst är det så. Timeout med 54,2 sekunder kvar. Örebro jagar mål på hålet.
0: Och det är den enda match där det fortfarande är spel i Svenska Hockeyligan ikväll. För Brynäs har besegrat Björklöven med 4-1. Luleå förlorade på hemmais. Malmö vann där med 3-2. Rögle, som ni hörde från Andreas Mats, höll undan. Ledde ju med 4-0, men HV gjorde 3 raka mål i tredje perioden. Men ändå hemmaseger för Ängelholmslaget. Klar seger för Färjestad borta mot Skellefteå, 5-1. Och Timrå med säsongens första trepoängare vann med 4-1 hemma mot Frölunda.
5: Och vi fyller på med matchen i SDHL där Modo och Djurgården möttes. Det blev borta seger för Djurgården med 5-2. Slut också i innebandyn, Svenska Superligan för damer. Här blev det borta seger för Pixbo i en målrik tillställning mot Varberg. Pixbo vann med 10-7.
0: Och ska säsongens första trepoängare komma ikväll inte bara för Timrå utan också för Djurgården?
4: Ja, det får vi veta om 54,2 sekunder. Nu är det tekning i anfallszonen för Örebro efter tagen timeout. Det är Djurgården som leder med 2-1. Örebro har 6 spelare på isen. Jonas Arntzen har lämnat för båset. Och då är huvuddomare tydlig med tekningen att där får du flytta på dig. Förste tekare i Örebro och lämna plats. Trodde jag, det fick han inte. Då är det återigen då tekning i anfallszonen till vänster för vitklädda Örebro under läge 2-1. 54 sekunder kvar, de vinner tekningen. Får upp den upp på backplats. David Quenneville som gjort Örebros mål har en i högerbacksläge. Det är inget bra skottläge för honom för han right-skytt. Nu har han en uppucken, hittar Karlqvist på vänsterkanten som inte får träff på den. Kan Djurgården få iväg? De kan ju det. Kan Joe Snively avgöra? Han passar till David Blomgren och så Jakob Josefsson. Och Djurgården kommer ta sin första trepoängare. Trodde jag. Offside. Blåser domaren av för. Så det är inte alls klart detta. Med 35,7 sekunder kvar så blåser domaren för en offside när Djurgården avgör matchen. Jakob Josefsson är det som skickar in den i öppet mål. Det var väldigt svårt att se. Det var en ganska tight offside i så fall. David Blomgren som kanske in med sina skridskor lite väl snabbt i den offensiva zonen. när Jakob Josefsson bara ska lägga in den i öppen bur. Tekning då i central zon. Och Jonas Arntzen sticker direkt på Örebros tekningsvinst. Patrik Karlqvist ska driva pucken in i offensiv zon med 28 sekunder kvar. Underläge 2-1 för Örebro borta mot Djurgården. Djurgården går mot sin första trepoängare. Det är Örebros tredje raka förlust ifall de då förlorar denna. Passningen är alldeles för svag in centralt in i zonen. Charles Udom kan avgöra. Skickar pucken utanför. Och med 10 sekunder kvar så är pucken nu bakom Örebros mål i defensiv zon. Och Sebastian Hartman gör ett jättejobb. Han vinner pucken i offensiv zon och gör att klockan rinner ut. Djurgården tar sin första trepoängare. Hovet står upp. Jakob Josefsson och Charles Udom är målskyttarna när Djurgården slår Örebro med 2-1.
0: Och hörs strax som en efterlängtad comeback i det svenska fotbollslandslaget som ju möter Litauen i playoff imorgon kväll.

0: The Rembrandts, I'll be there for you.
1: Imorgon så väntar det VM-kvalmatch mot Litauen för fotbollslandslaget. Och stjärnan Nathalie Björn till vardags i Chelsea är ju tillbaka i landslaget efter att ha gått skadad i över 10 månader. Hon kom ju tillbaka kort i våras, gjorde comeback, men han bara spelade några få minuter med sitt Chelsea innan det högg till i vaden och hon blev liggande och skadad på nytt. Men nu är hon tillbaka med få minuter i kroppen, men tillbaka i landslaget.
2: Fantastiskt roligt, har längtat efter de här dagarna väldigt, väldigt länge, så väldigt stolt och tacksam över att få vara här idag med tjejerna.
3: Över 300 dagar sedan du spelade landslagsfotboll senast. Vilken skillnad är det på Nathalie Björn nu jämfört med den som var för rätt många månader sedan?
2: Ja, bra fråga. Förmodligen starkare mentalt såklart. Efter den här perioden och inte att spela fotboll så mycket. Så jag skulle säga den mentala biten. Sen fotbollsdelen är jag nog mig rätt lika, hoppas jag.
3: Ja, hur har du utvecklats, och kanske framförallt det personliga planet, under det tuffa år som det ändå varit för dig?
2: Nej, men såklart fått tränat väldigt mycket på mitt tålamod och försökt hela tiden pusha mig själv och min kropp till det yttersta för att kunna komma tillbaka och spela fotboll. Och alla dagar har inte varit lätt. Det har varit svårt vissa dagar att se glädjen i det man gör. Men någonstans så har man det slutgiltiga målet, och det är att komma tillbaka och kunna spela landslagsfotboll och representera Chelsea. Så att ha haft det som morot. Mm.
3: Och nu är du återigen landslagsspelare, uttagen lagkapten också. Hur känns det där?
2: Nej, men otroligt stolt och hedrad över den uppgiften, och en av de finaste saker man kan göra är att få leda ut sitt landslag, så väldigt tacksam.
3: Förbundskapten Tony Gustafsson har ju beskrivit i flertal situationer hur han saknar Nathalie Björn. Mm. Vad tror du, vilka nycklar kan du ha i att styra upp ett svenskt försvarsspel?
2: Nej, men såklart försöka med den erfarenheten jag har på den här nivån. Vi har ett nytt och ganska ung backlinje, men med fantastiskt duktiga fotbollsspelare. Men det är en viss skillnad att spela hemma i klubben kontra landslagsfotboll. Så jag hoppas att mitt ledarskap och sättet jag spelar fotboll på kan hjälpa till.
3: Det har ju gått snack hela den här veckan om 45 minuter. Hur pass mycket väl kommer du kunna spela imorgon, tror du?
2: Ja, om det är ryktet på stan säger 45, då är det nog 45.
3: Från start?
2: Det hoppas jag.
3: Är det de signaler du har fått från Tony också för att du har sagt att du är lagkapten?
2: Nej, men det är klart att vi har haft diskussioner om matchen imorgon, men återstår att se.
3: Litauen som motstånd. Mm. Svenskarna tänker att det här är en munsbit för svensk del. Vad tror du?
2: Nej, men vi ska vara ödmjuka för uppgiften. Det är klart att de kommer inte ställa ut sina skor och liksom det här kommer bli, eller vi kan inte ställa ut våra skor och säga att det här kommer bli lätt. Det kommer bli tufft, det är på bortaplan. Vi vet inte faciliteterna, hur gräset är, hur bollen är, utan fokusera på oss själva, fokusera på vår uppgift och det vi ska göra och det vi ska göra och vinna matchen.
0: Nathalie Björn intervjuade där av Pontus Lind, och sen bekräftade förbundskapten Tony Gustafsson för samme Pontus att Björn kommer att spela från start.

0: Balcazar med Stay the Night. Och om du stannar med oss hela kvällen i appen Sveriges Radio så får du nedsnack efter kvällens fulla SHL-omgång med extra fokus på veckans match som ju har varit Brynäs seger mot Björklöven med 4-1. Björklövens Magnus Bogren sa efter matchen till Radiosporten att det är deras sämsta match hittills.
1: Mm. Då tar vi oss till Växjö där Linköping idag vann med 3-0.
2: Marcus Högberg, 3-0 borta mot Växjö. Säsongens andra seger för eran del och säsongens första nolla för din del. Hur går känslorna och tankarna så här efter?
3: Nej, men skönt såklart. Skönt med 3 poäng. Svår match borta i Växjö. Så är såklart väldigt nöjd. Och sen är det ja, men skönt att hålla nollan också. Men, ja, men bra hjälp. Starkare framför kassen. Vi har pratat att vara lite... starkare framför kassen eller på båda kassorna, och jag tyckte att vi var där idag, så nej, men skön vinst, verkligen.
0: Så alltså Marcus Högberg efter att han hållit nollan för Linköping som besegrade Växjö med 3-0 i 1 av 7 matcher den här kvällen i Svenska Hockeyligan, där det också blev den första 3-poängaren för säsongen, både för Djurgården som hemma slog Örebro med 2-1 och för Jumbon Timrå som hemma besegrade serieledande Frölunda med 4-1. Ja, de är inte serieledare längre, utan det är Färjestad som tryckte till Skellefteå på borta is 5-1. Dessutom 4-3-seger för Rögle mot HV71, där HVs Nysak gjorde samtliga 3 mål i den tredje perioden. Och som Malmö-seger borta mot Luleå med 3-2. Det var samtliga matcher nu ikväll.
1: Mm, och nu laddar vi för VM-playoff imorgon i Sportextra, Sverige mot Litauen. Och apropå damer och fotboll så har ju U23 spelat ikväll mot Finland. Svenskt underläge med 0-2 i paus, men det här vändes till seger 3-2 i andra halvlek efter 2 mål av Nova Selin och 1 av Ellen Wangerheim. Och i hockeyns SDHL så vann alltså Djurgården mot Modo med 5-2.
0: Och VM-playoffet Litauen mot Sverige redan från 6 imorgon kväll. Du hör det förstås i Sportextra, i P4 och i appen Sveriges Radio. Det har blivit dags att lämna över till Karlavagnen. Vi som har jobbat ikväll, Linnen Sen, Jenny Rask, Mariette Parling, Susanne Martinsson, Martin Hedberg, Astrid Johansson och Isabel Gradin säger fortsatt skön torsdag. Och glöm inte Nersnack. Det kommer i appen om bara en liten stund. Tack och hej!

Nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om dejten du aldrig glömmer. Ring och berätta på 020 22 10 30. På tv dräller av kärleksprogram med varierade resultat. Och hösten är väl en fin dejtingårstid. Var det en total katastrof från början? Eller kärlek från första stund? Kanske dejten fick en oväntad vändning? Eller dök personen i fråga aldrig upp? En dejt kan vara starten på ett helt nytt liv. Eller en situation du fortfarande garvar åt. Ring och berätta om den här dejten du inte glömmer. Numret 020 22 10 30.

0: Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean i Karlavagnen den här torsdagskvällen, där jag vill höra om din oförglömliga dejt och varför den var så oförglömlig. Ring och berätta 020 22 10 30. Tjenare Jessica Andersson Lypke.
1: Hallå.
0: Hej. Du finns i Uppsala. Hur är läget?
1: Jo, det är bra. Det är bra. Mm.
0: Fint att höra. Du Jessica, vad är det för oförglömlig dejt vi ska få höra om?
1: Oj, vilken. Jag har faktiskt två att bjuda på.
0: Kanske vi börjar med den som skedde först då?
1: Ja, vi börjar på botten.
0: Ja.
1: Jo, det var så jag var ute. Det var väl jag var i 30-årsåldern när jag var ute mycket på i svängen i Västerås, och så träffade jag på en kille en lördag, och det var väldigt trevligt och hade en väldigt bra kväll ihop och pustades och lite allt sånt där, och sa att ja, men vi måste ju ses. Mm. Så vi hördes på telefon dagen efter och sa ja, men vi ses på onsdag på Sigmatorget. Så jag åkte dit och gick från ena hörnet på torget, och sen när jag började liksom komma över torget så såg jag honom och vinka. Och då såg jag, när han såg mig, att han stannade till lite grann. Och så vände han på klacken och gick rakt åt andra hållet. Och bara, hej då. Han sa inte ens hej då, han bara gick.
0: Men du skämtar? Alltså, hörde han av sig igen eller?
1: Nej, gjorde han inte. Jag ringde, men han svarade inte. Men... Och det glömmer man ju aldrig.
0: Men han kan väl gå fram och säga, hej du, alltså... Bara någon liten förklaring.
1: Ja, det kan man tycka. Det kan man verkligen tycka.
0: Men du, hur kändes det?
1: Ja, jag stod ju där som en fågelholk såklart. Och jag fattar inte, men hallå? jag var ju liksom, saknade ju ord. Jag visste inte vad jag skulle säga. Skulle jag springa efter? Så jag bara stod ju där. Och sen efter ett tag så gick jag en bit, men han var ju borta. Så att jag gick och satt mig i bilen, och sen ringde jag och fick inget svar. Och sen skickade jag en sms och fick inte något svar på det heller. Så att...
0: Han kunde inte ens dra iväg ett sms alltså?
1: Vad sa du?
0: Han kunde inte ens bjuda på ett sms?
1: Nej.
0: Gud, vilken märklig grej ändå.
1: Ja, verkligen märkligt.
0: Du har inte stött i honom, alltså du har inte stött på honom liksom efter det?
1: Jag gjorde faktiskt det ute också. Det var väl kanske ett halvår senare. Och då gick jag fram och pekade så här. Du. Och då skämdes han. Ja. Han kände igen mig.
0: Ganska din grej att skämmas över.
1: Reda ut någonting, utan, men han tyckte det var väldigt pinsamt.
0: Ja, som sig bör, vill jag på säga. När man bara har vänt på klacken och dragit.
1: Ja, exakt.
0: Ja. Mycket märkligt. Men du hade en till erfarenhet.
1: Jag har haft en fantastisk dejt för 6,5 år sedan. Så att det ordnade sig till slut.
0: Vad hände då?
1: Det var februari 2020. Då skulle jag åka på ett jobb i Luleå. Så att jag frilansade, så jag skulle ta tåget upp till Luleå från Västerås. Och så hade Tinder på den tiden då, och passerade Uppsala, och då matchade jag med en person då när jag åkte upp genom Sverige.
0: Ja,
1: så att då började vi chatta med varandra, och sen chattade vi hela resan, och sen var jag och gjorde jobb uppe i Luleå, och sen åkte jag ner, och så skulle jag passera Uppsala igen då när jag åkte mot Västerås, och byta från tåg till buss i Uppsala. Så då sa Martin då att ja, men då kan jag träffa dig på stationen, och sen hoppar jag på bussen, och sen så åker vi till Västerås. Så han mötte mig på stationen med lite fika och sådär, och sen hoppade vi på bussen på stationen i Uppsala, och sen åkte vi till Västerås och hade jättetrevligt, så vi hade vår första dejt på bussen.
0: Men vadå, och samtalen, de bara flöt eller hur?
1: Ja, men det var så, var det faktiskt. Det var liksom, det bara sa klick liksom. Så det bara flöt på en gång. Det gjorde det faktiskt.
0: Och du sa hans namn, för är ni fortfarande ihop eller?
1: Jajamän.
0: Åh, fint!
1: Så nu bor jag i Uppsala och sitter här i vårt radhus.
0: Wow, på en buss. Men alltså, vad var det som var bra med en sån dejt? Alltså att sitta på en buss, tycker du, Jessica?
1: Jag tror att det var väl det här att det var dels att det gick så snabbt. Alltså det gick ju snabbt från det att vi fick första kontakten till att vi sågs. Mm. Och så gick jag, sov på nattåget, så jag var ju liksom ganska trött när jag gick av. Och det var ju helt förutsättningslöst på något vis. Man hade inte klätt upp sig direkt, utan det var ju bara som det var. Så att det var ju väldigt avskalat och ja, man bara gled in det där. Och sitta på en buss, det är ganska avspänt. Man kan ju inte göra så mycket. Man sitter Nej. Där och sen... Och sen kan man titta ut genom fönstret, så det blir aldrig det här. Det vart inte något nervöst sådär. Och sen hade ju han fixat och baka skåns och hade fika med sig. Så att det var ju liksom väldigt trevligt.
0: Fin grej ju också. Alltså att ta med sig fika. Och precis som du säger, det är inte sådär, ja men kliva in på en restaurang. Jag vet inte. Det, och sen börja spana omkring sig, havet med det. Och alltså när man har hållit på med nätdating sådär.
1: Ja,
0: det kan ju vara speciellt liksom.
1: Ja, det var ju väldigt olikt många andra dejter. Alltså när man ses och ska sitta över en kopp kaffe och det blir lite konstruerat liksom. Men här var det ju inte det
0: Nej.
1: Alls.
0: Och väldigt olik någon som på Sigmatorget vänder på klacken och drar av när man vinkar. Vilken revansch ändå.
1: Eller hur?
0: Ja. Jessica Andersson, Lybke i Uppsala. Tusen tack för att du bjöd på liksom två olika, väldigt olika oförglömliga dejter.
1: Ja. Ja, tack så mycket.
0: Ha en fin kväll nu.
1: Detsamma.
0: Hej!
1: Ja.
0: Ja, av en eller annan anledning så kan ju vissa dejter hänga kvar i minnet. Du som lyssnar, vad är det för dejt som du inte glömmer? Ring och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen. I P4.

På länsväg 155, Torslandavägen, mellan Sydhållamotet och Sörridsmotet, där är det en personbil som det ryker ur. Oklart vilken riktning som det här påverkas mest av. Länsväg 155, alltså mellan Sydhållamotet och Sörridsmotet, där står en personbil som just nu som det kommer rök ifrån.

Noted med Veronica Maggio och ja, Noted och Veronica Maggio med Occhi di Amore, som betyder typ kärlekens ögon eller kärlek i ögonen. Det var kanske det du mötte när du gick på dejt. Det är nämligen kvällens ämne i Karlavagnen. Och på vår Facebook-sida så är det varierade historier, kan jag konstatera. Stephanie Nilsson skriver: det sa bara klick över anden i glaset och vi är fortfarande ihop. Det var på en ungdomsfest i början på 1991. Susanne Nyström berättar: dejten stannade på middag och glufsade i sig pannkakor på löpande band. Sen försvann han och jag har inte sett till han sen dess. Ja, det är också en speciell dejt. Och Eva Johansson kommer med ett litet tips. Av egen erfarenhet, skriver hon: ät inte tacos på första dejten och tro att du lyckades att äta snyggt och utan sås i mungiporna och halva ansiktet. Ja, du som lyssnar, vad har du för dejt som du inte glömmer? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: med Simply Red, och ikväll snackar vi dejter i Karlavagnen. Ring och berätta om den du inte glömmer. 020 22 10 30. Nu blir det Ekot med Johan Hellström som börjar med dagens Nobelpris.
1: Här är Ekot och vi börjar med dagens stora nyhet, Nobelpriset i litteratur, som tilldelas den kanadensiska poeten och författaren Anne Carson.
2: Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Anne Carson.
3: Ja, glädjen gick inte att ta miste på Ann Carsons svenska förlag Ellerström, där Malin Pettersson är förlagschef.
4: Ja, jag känner mig helt, alltså jag är så glad och lite så här snurrig nu, alltså av allting, men det är väldigt, vi är väldigt glada.
3: Ann Carson, poet och författare, slog igenom stort 1998 med Röd självbiografi. Hon har under flera år varit en av favoriterna till Nobelpriset i litteratur.
5: Kul med ett namn som man känner igen och ett namn som många har pratat om. Jag har inte läst något själv, men brukar försöka lägga Nobelpristagarna på läslistan.
3: Säger Malin Jakobsson i Lund. Och där finns också Ingrid Ingemark.
6: Jo, men det var väldigt glädjande tycker jag. En kvinna, en poet och antikforskare, väldigt spännande. Och det var nog lite väntat ändå, lite tippat det här.
3: Anne Carson blandar genrer, allt från självbiografi och antika myter till poesi och drama. Och hon får Nobelpriset
2: för hennes djärva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen.
7: Crazy. I think they're all crazy.
3: Helt galet, ni galna, säger Anne Carson. Och hon tror att kortare poesi kan passa i en tid av stress.
7: Probably more useful than prose right now because it's faster and everybody's in a hurry. So basically, I think it's good because it's brief.
3: Som vanligt kommer det vara många som nu vill läsa Nobelpristagaren. Ida-Lena Svensson var snabb på biblioteket i Kungsbacka.
8: 1:03 var inne och kollade vem som har fått Nobelpriset i litteratur. Så det gick jag snabbt in och så reserverade jag 3 och jag tror jag kan få låna en faktiskt som inte var reserverad än.
3: Och fler exemplar beställs just nu av biblioteken. För det lär bli rusning, tror Elin Pekar, bibliotekarie i Vara.
9: Det brukar det bli. Det brukar stapla på väldigt fort. Så att vi får in dem och sen får vi inte se dem på några månader.
1: Och reporter där var Lotta Myrén i samarbete med P4 Skaraborg, P4 Halland och Kulturredaktionen. Intervjun med Anne Carson gjordes av isländska RUV. Och vi byter ämne. Ett 30-tal personer dödades i dagens bussattack i Ukraina, berättar vår korrespondent Lubna Elshanti.
10: Ja, det var ju tidigt i morse som Ryssland attackerade en väg i centrala Kramatorsk där 2 linjebussar som färdades mot varandra totalt förstördes. På bilder i sociala medier så ser man de här 2 förkolnade busskelett som är kvar och kroppar ligger på vägen. Och det här är ju då i Kramatorsk i Donetskregionen en av de städerna som Ryssland fortfarande inte har kontroll över och som de dagligen beskjuter. Och över den här vägen så finns det fiskenät för att kunna stoppa de ryska drönarna. Men i det här fallet så var det troligen en glidbomb som tog sig igenom och orsakade den här attacken. Ja, alltså det här är ju en av de dödligaste enskilda attackerna mot civila i Ukraina under den senaste tiden. Sen så är det också vanligare med den här typen av attacker i frontstäder som ju Kramatorsk är. Och därför skyddar man vägar med så kallade, de här fiskenäten bland annat för att Ryssland brukar rikta attacker mot fordon. Men just mot linjebussar, mot civila bussar, det har inte varit så vanligt fram tills nu. Även om vi har sett en hel del attacker mot järnvägen och mot tåg.
1: Och nu ska vi till en annan stad i Ukraina som attackerades igår. Över 20 personer uppges ha dödats när en rysk robot träffade ett flerfamiljshus och orsakade omfattande skador.
10: Under hela natten har räddningsarbetare fortsatt att röja bland sten och bråte efter robotattacken mot bostadshuset i Priloki i Chernihiv-regionen i norra delen av landet. Kroppar grävs fram ur rasmassorna. Ett dammtäckt barn bärs bort till en ambulans. Det var igår morse som femvåningshuset träffades av en rysk kryssningsrobot. En attack som skedde samma dag som Rysslands Vladimir Putin fyllde år.
11: Такий подарунок Путін зробив собі на день народження.
10: Och det var det Putin gav sig själv i present. Döda barn, döda människor, sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky i ett uttalande. Samtidigt ställer många ukrainare in sig på att kriget kan bli långvarigt. En ny opinionsundersökning från Kyivs internationella sociologiska institut visar att de flesta fortfarande hoppas på att återta de ockuperade områdena, men att allt fler tror att kriget kan sluta i en frusen konflikt. Lubna Lshanti, Ukraina-korrespondent.
1: Och imorgon så skickar Ukraina en delegation till USA för nya samtal om kriget. Delegationen ska möta den amerikanske presidenten Donald Trumps sändebud Jared Kushner och Steve Witkoff. Polisen har idag ryckt ut till internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk norr om Stockholm, något som Expressen var först att berätta om. Polisen var på plats strax efter klockan 15 med minst 8 polisbilar och insatsen varade i 5 timmar. Enligt Ola Österling, polisens presstalesperson, var det en utredningsinsats och inte en pågående brottslig gärning. En förundersökning är startad men brottsrubriceringen är okänd. I ett brev till vårdnadshavare som Expressen tagit del av så skriver skolan att allvarliga händelser har inträffat och att en polisanmälan har gjorts. I Spanien har dagen präglats av sorg och ilska efter att 87-åriga Mari Carmen, kvinnan som vräktes från sin lägenhet, avlidit efter 2 veckor på sjukhus.
12: Está siendo un momento muy muy impactante.
13: Estábamos aquí haciendo turnos de mediación en la entrada y de repente ha venido una chica y nos lo ha contado.
14: Nyheten om Mari Carmens bortgång nådde de protesterande vid Puerta del Sol i centrala Madrid under onsdagen. För spanska medier berättar nu många att de känner sorg, ilska och indignation och att kampen fortsätter.
15: Todavía seguimos luchando por ella.
16: Tenemos que seguir luchando.
14: Vräkningen av Maria del Carmen Abascal, kallad Mari Carmen, en 87-årig kvinna, blev den tändande gnistan för de pågående protesterna. Hyran för hennes lägenhet, som hon bott i över 70 år, mångdubblerades efter att ett investmentbolag köpt fastigheten och hon kunde inte betala. Vid vräkningen bars hon ut på en bår. Bilderna väckte nationell vrede och Mari Carmen blev en symbol för kampen för rätten till bostad. Händelsen har skakat om hela Spanien. Premiärminister Pedro Sánchez, som leder en skör minoritetsregering, försökte i förra veckan få igenom ett lagpaket med åtgärder mot bostadskrisen, men misslyckades. I måndags utlyste han nyval.
1: Reporter Sara Heyman. I Norge drabbades idag Telenors kunder av stora problem. Det gick varken att ringa, smsa eller surfa och det var svårt att nå Norges nödnummer. Även tågtrafiken stoppades i hela landet eftersom kommunikationssystemet inte fungerade. Efter några timmar så meddelades att problemen var lösta. Längs västkusten så har kraftigt regn orsakat översvämningar. Men nu ikväll så regnar det mycket på ostkusten istället och i kombination med hårda vindar så kan det leda till problem i delar av Gävleborg och Uppsala län.
17: SMHI har utfärdat gula varningar i ett område från Uppsala och norrut till Söderhamn ungefär. Norr om Gävle kan det komma mellan 60 och 100 mm regn och där finns det risk att vägar och källare översvämmas. Under natten ska den redan kraftiga nordliga vinden öka och SMHI varnar för begränsad framkomlighet och träd kan falla och blockera vägar. Efter skyfallen finns varningen kvar till fredag morgon för höga flöden i Bohuslän upp genom Dalsland och sydvästra Värmland. I Sotenäs har mindre vägar spolats bort och räddningstjänsten pumpat ur ett 30-tal byggnader. Flera större pendlingsvägar har också stängts av på grund av för mycket vatten, säger samhällsbyggnadschef David Fransson.
18: Framkomligheten för allmänheten blir ju ytterst begränsad när det i princip inte går att ta sig varken ut eller in ur kommunen.
17: Anton Wik i Tullboden var en av alla som drabbades av översvämningarna.
19: Ja, grusvägarna här är ju urgröpta, halvt bortspolade med tonvis med grus och småsten som ligger in på min tomt och vattnet har ju forsat runt huset, vatten precis överallt.
17: Under kvällen har också snöfall lett till stopp på E45 mellan Orsa och Sveg där lastbilar har kört fast.
1: Reporter Anders Hjelmin i samarbete med P4 Väst. Och imorgon så får stora delar av landet mest uppehåll och tidvis soligt. Främst i östra Svealand och delar av norra Norrlands kustland så dröjer regnet kvar. I östra Svealand samt på Gotland blåsigt. Temperatur från i söder 8-13 grader, i norr 1-6. Producent för den här sändningen, Alexander Ceylon Lund.
16: Och Radiosporten här med senaste nytt från damlandslaget i fotboll.
20: Under fredagen ställs Sverige mot Litauen i kvalet till fotbolls-VM i Brasilien 2027. Då blir det Nathalie Björn som blir lagkapten. Det meddelade förbundskapten Tony Gustafsson under torsdagen. Björn har dragits med skada under en tid och har inte spelat 90 minuter sedan landskampen mot Frankrike den 2 december 2025. Sedan dess har det blivit sammantaget 12 minuter för Björn i klubblaget Chelsea. Andra besked från Gustafsson är att trots skadeoro kring stjärnornas Milla Holmberg, Filippa Angeldal och Nathalie Björn är alla tillgängliga mot Litauen. Mina förhoppningar är att Smilla kan spela, men det är lite osäkert nu, säger Gustafsson.
16: Och det rapporterade Astrid Johansson. Vi går till kvällens SHL-omgång och där HV71 nu spelat 7 matcher och står fortfarande på 0 segrar. I kväll blev det förlust mot Rögle 3-4. Däremot kom Djurgården och Timrås första trepoängare.
21: Och då kan Timrå spela undan i 2-1. Kan man få undan den här pucken så är det tom målbur. Här avgörs det! Timrå tar säsongens första trepoängare. Avgörandet till 4-1. Matt Laflin!
16: Och allt om kvällens omgång i Nedsnack som du hittar i appen Sveriges Radio. Bordtennis!
22: Truls Mörgård är vidare till kvartsfinal i storturneringen China Smash. Den svenska världsfemman besegrade hemmaspelaren Wen Ruibo i en rysare med 3-2 i set. Den 19-årige kinesen är rankad 15:e i världen och besegrade Mörgård i mars när de möttes. Men nu i åttondelsfinalen i Peking så fick Mörgård revansch. Truls Mörgård är den enda svenska spelaren som är kvar i turneringen. Och nu i kvartsfinal så väntar världssexan taiwanesen Lin Junyu.
16: Isabel Gradin och i sportstudion Jenny Rask.
0: Och det här är Karlavagnen denna torsdag med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill höra om träffen, dejten eller kärleksmötet du aldrig glömmer. Ring 020 22 10 30. Alltså finns det någon mer obekväm situation än den där du ska träffa någon för chans till romans? Kan man verkligen vara sig själv? Vad händer när du råkar ut för ett fullkomligt ras? Eller kanske det finaste du varit med om i dejtingväg? Det kan ju finnas många anledningar till att du inte glömmer just den där kvällen. Eller dagen. Ring och berätta 020 22 10 30 om dejten som dröjt sig kvar i minnet.

0: Mama, I'm coming home med Ozzy Osbourne i Karlavagnen, där vi snackar dejter den här torsdagskvällen. Ring och berätta om din 020 22 10 30. Hallå, Petra Holmberg i Stockholm.
1: Ja, men hej.
0: Hej. Du, vad har du för dejt som du inte glömmer bort?
1: Nej, men det var väl att jag gjorde bort mig, kan man väl säga. Vilket visade sig vara en framgångssaga faktiskt. Och det var en av mina första dejter med den man som nu är min livskamrat.
0: Oh, vad hände?
1: Jo, men alltså, vi hade träffats en del under 2-3 veckors tid. Och det var inte så här jätteromantiskt i början då, utan det var vänskap liksom. Och sen så utvecklades någonting annat. Och vi skulle på restaurang och det var trevligt och åt god mat. Och det var liksom verkligen sådär fioler som spelade i bakgrunden då. Alltså inte live, utan liksom så på musik i bakgrunden. Uh-huh. Och vi åt, jag är nykterist, jag dricker bara mineralvatten. Och då kan man ju bli lite sådär, ja, det kan hända saker. Det vill säga, jag rapade ju då väldigt högt och tydligt.
0: Vadå? Högt? Alltså typ svullorap? Eller alltså sån här ordentlig?
1: Ja, liksom. Ganska ordentlig sådan, ja.
0: Men hur, vad kände du när du precis hade kommit då?
1: Jo, men alltså, han började skratta då, och det var ju väldigt skönt, för att det gjorde ju jag med, för det var ju väldigt absurt liksom, med kontrasten till denna romantik då i bakgrunden. Och vi hade ju väldigt fin kontakt, han gav mig komplimanger och så bara rapp.
0: Så var skönt, för han skrattade och liksom kunde kommentera då, för annars blir det jobbigt om man bara ska låtsas som ingenting.
1: Nej, men absolut, precis. Nej, men vi har från början varit ganska öppna med varandra. Så där. Alltså det kändes ändå logiskt på något sätt. Faktiskt.
0: Men du sa att ni liksom dejtade lite i 2-3 veckor innan det så att säga, ja, brann till, ja. Eller vad man ska kalla det.
1: Ja, precis. Det kan man väl säga. Det är svårt att beskriva liksom när saker börjar egentligen, tycker jag. Men ja, just det. Det kan man nog säga.
0: Men jag tycker också att det generellt är jättesvårt att veta. Och dessutom så kanske man inte uppfattar det på samma sätt. Alltså personer
1: emellan.
0: Precis,
1: exakt. Det är jag minns det som en otroligt fantastisk upplevelse. Liksom. Euforiskt, ändå väldigt liksom läskig.
0: Ja. Det där är ju den läskigaste tiden man har nästan. I en början på en relation. Det där, ja, men den där starten, va? Det känns som att det är så mycket som hänger på den, fast det kanske egentligen inte gör det.
1: Nej, precis. Verkligen. Men en annan grej som hände, då var vi på väg från en träff. Liksom. Då var vi ett par, men jag var så glad så att jag skulle liksom hämta mitt pass, kom jag ihåg. Ett nytt pass då. Mm. Så kom jag till en biljettkontroll. Väldigt seriösa vakter som skulle kolla min SV-biljett då. Och jag var så jätteglad, så jag bara skrattade gjorde jag väl inte, med stort leende liksom på läpparna. Och det var ju kanske inte helt logiskt i det sammanhanget när jag visade min biljett, men
0: om man nu inte har plankat halva livet och sen plötsligt har en giltig biljett att visa upp. Men ja, det är så där. Du kan ju verkligen gå runt och liksom, ja, men fånflina när man är i den där perioden också.
1: Exakt, verkligen. Det är fantastiskt.
0: Men rapen, den kanske var lite av en isbrytare då, låter det som.
1: Ja, men det var det. Det var det faktiskt, absolut. Och vi pratar ju om det fortfarande ibland, liksom. Så att 6 år senare.
0: Beviset ändå på att det var en isbrytare.
1: Det gick ju väldigt bra ändå. Liksom.
0: Ja, uppenbarligen. Ja, Petra Holmberg i Stockholm, tack för att du bjöd på den lilla incidenten där på dejten.
1: Ja,
0: ha det så bra nu.
1: Tack själv, tack. Hej. Detsamma. Hej då.
0: Ja, men precis som i Petras fall, så kan det ju vara någonting som kanske har hänt under dejten som var lite oväntat. Någon annan person som du kände dök upp plötsligt när du satt där och kanske hade en liten romantisk stund. Eller då en katastrofal dejt som du minns lite extra. Det är dejter vi snackar om i kvällens Karlavagnen. Och det kan ju antingen vara då rosenskimrande och fantastiskt och underbart, eller lite åt det andra hållet. Hade ju med Jessica då, vars dejt, de skulle mötas på ett torg i Västerås, bara vände på klacken när hon vinkade. Och sen så syntes han inte till mer. Svarade inte när hon ringde eller smsade. Det är inte ett sätt ändå. Du som lyssnar, du kanske är en sån som har gjort så. Eller varit med om det själv. Ja, men ring helt enkelt och berätta om den där dejten du inte glömmer. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Det här är Ella Langley med Be Her. Nu drar vi till Trasteröd, Tommelilla. Hallå Eva.
1: Inte Prästeröd.
0: Nej, Trasteröd, eller?
1: Nej, till Brössarp.
0: Brössarp ska vi till.
1: Yes,
0: vad svamlar jag om då? Nu landar vi in i Brössarp, Eva. Och den där dejten som du inte glömmer, berätta vad hände.
1: Du vet, det här är många, många år sedan. Mm. Det här var 1970 eller 71, jag kommer inte ihåg exakt vilket år det var.
0: Okay.
1: Ett år jag tillbringade i USA, i Madison, Wisconsin. Och då var president Nixon president. Och jag blev bjuden på en dejt, eller en arrangerad dejt måste det ha varit.
0: Mm.
1: Med en kille som kom och hämtade mig och vi åkte till en middag där vicepresidenten Spiro Agnew skulle vara.
0: Oj, men jösses vad coolt.
1: Ja, mm, riktigt coolt. Och rätt ung och dum när man är 18 år så vet man inte hur sånt där går till. Utan kort var det på den tiden.
0: Mm.
1: Nylonstrumpor. Mm. Och den här killen, han jobbade ju för Demokraterna i där jag var i Madison. Och så åkte vi till Milwaukee där middagen var.
0: Mm.
1: Och när jag klev in i den fina bilen han hämtade mig så gick det en maska på strumpan.
0: Mm.
1: Och när vi, och när vi kom fram till den fina middagen så hade ju alla långklänningar.
0: Nej.
1: Och fina porträtt på magen.
0: Nej.
1: Man kände sig, var har vi hamnat?
0: Och alltså, där är ju en jobbig grej, Eva, att komma in på en sån tillställning och bara så här, bryta av klädkoden.
1: Precis.
0: Mm.
1: Så var det. Men det var en trevlig middag med god mat. Och sen som efterrätt så fick man faktiskt kvar ett sånt standard där det står amerikanska flaggan. Och det står An evening with Vice President Spiro Agnew and friends. Men det värsta var efter middagen. Då skulle alla ställa upp rad och skaka hand med vicepresidenten.
0: Mm-hmm. Okej.
1: Okay. Mm, mm. Och där stod jag då i mina kläder. Och jag var en av de första. Så vi satt vid något bord där. Och då sa nice to meet you. Mm. Och detsamma svarade jag honom. Och så ska man väl inte säga till en vicepresident utan man ska bara tacka.
0: Jaha, man får inte säga tillbaka. Ja,
1: nej,
0: nice to meet
1: you. Man ska inte säga tillbaka. Inte säga tillbaka, nej.
0: Okej.
1: Okay. Men det var en kväll jag aldrig glömmer i alla fall.
0: Men det, då fick du lära dig det så att säga den hårda vägen.
1: Den hårda vägen, ja.
0: Men vadå, hur gick det sen då med killen?
1: Ja, men det här var en sån arrangerad dejt. Det gjorde man i USA. Det var ju viktigt att vara ute på dejt. Så det här var någonting som familjen ordnade som jag bodde hos.
0: Så det var liksom ingen sån chans till romans här, utan det var att den här killen skulle vara med ikväll.
1: Familjen jag bodde hos ville inte åka på den här middagen, för de var ju demokrat.
0: Såklart. Ja.
1: Ja, men visst. Ja, precis. Och då ordnade han väl den här killen som jobbade åt demokraterna där då. I alla fall.
0: Men alltså, det är ju en bra historia det här, Eva. Att du har gått liksom med en maska på strumpbyxan på en middag med vicepresident i USA.
1: Ja precis. Mm. Mm.
0: Ja, kanske värt ändå att kunna berätta den efteråt.
1: Ja.
0: Även om det var smått obekvämt där på plats.
1: Ja, absolut.
0: Eva i Brössarp och ingen annanstans. Tack för att du var med i Karlavagnen och bjöd på din oförglömliga dejt.
1: Ja, ha det gott.
0: Ha det gott nu. Hej, hej. Ja, du som lyssnar. Har du något liknande som i Evas fall? Att du kanske har gått på dejt och haft lite fel kläder på dig? Att det blev en ganska jobbig detalj? Eller var hela dejten en katastrof från början till slut? Du kanske såg den där personen du skulle på dejt med och insåg att den där, ja men den vill jag ju leva med jämt. Ja, dejter, det kan ju gå hur som helst va? Ring och berätta om den du inte glömmer på 020 22 10 30.

0: Can We Pretend med Pink och Cash Cash. Och du som lyssnar på Karlavagnen via appen Sveriges Radio, du kan superenkelt skicka ett meddelande till oss. Det är faktiskt bara att klicka på delta. Du hittar den alltså i appen Sveriges Radio. Och där kan du skriva om den där dejten du inte glömmer. Och det gjorde Katarina Heta Sari Persson i Örebro. Hallå där!
1: Hejsan, hejsan.
0: Hej Katarina, har du varit på många dejter?
1: Ja, det kan man väl säga att jag har. Inte hunnit med så många, jag är inte så gammal.
0: Nej, jag fattar. Hur gammal är du?
1: 23.
0: Ja, men då kanske man inte har hunnit med så jättemånga dejter.
1: Nej.
0: Vilken är det du minns av dem du ändå har varit på?
1: Ja, men det här var nyårsafton 2025, så det är snart ett år sedan. Jag låg hemma och jag var lite sur. Jag scrollade lite på datingappar, skrev med

0: där vi skickade bilder på vad vi gjorde. Och han kallade mig för vacker och fin.
1: Så där, så ska det låta.
0: Så ska det låta. Men dagen gick vidare, jag tänkte inte så mycket på det här. Jag gick ut i Örebro och firade nyår med mina kompisar. Sprang från bussarplatsen för att hinna med tolvslaget för att se fyrverkerierna vid slottet. Jättevackert, min första nyår i Örebro som jag firade. Och då någonstans där efter tolvslaget så får jag för mig att jag ska träffa någon. Jag bara, nu måste jag ut med någon. Och då tänkte jag, det är jättesmart för att alla är ju ute. Alla är ju ute i Örebro nu, såklart, om man bor här. Och då skriver jag till den här killen som kallade mig fin i håret och undrar om han ville träffas. Han svarar ja och lämnar sina kompisar för att träffa mig. I hans lägenhet. När jag skriver vart han är så säger han att jag sitter utanför pressbyrån. Jag letar efter honom. Är en aningen berusad så det är lite svårt. Men bland myllret så ser jag en man sitta på en bänk med någonting i vardera hand. Jag går fram lite så nervös till honom. Vi har aldrig träffats. Vi har inte ens pratat i telefon. Liksom. Det här blev jättespontant och det var nyårsafton. Liksom. Han håller något i vardera hand. Jag går fram. Ser att det är en cigarill och någon form av proseccoflaska eller liknande.
1: Läckert.
0: När jag kommer fram, ja precis, jag kommer fram där, han har en lång svart kappa på sig. Så kommer jag fram där och tänker, oj vad är det här för en? Och så säger han, ja, nej jag är inte så här cool egentligen.
1: Nej. Men gud vad gulligt ändå.
0: Och där, för mig i alla fall, jag får fråga honom senare, så sa det klick. Vi gick vidare till en bar. Han gick med mina vänner, lämnade som sagt sina kompisar hemma.
1: Oj.
0: Gick med mina vänner. Vi satt på en bar och när mina vänner frågade liksom honom, bara så här, vem är det här? Eller Katarina, vad har du gjort nu? Vem är det här? Så sa han tydligt att jag är på dejt med Katarina.
1: Nämen.
0: Och när andra tjejer försökte flörta med honom, för han är en stilig man,
1: ja.
0: Så sa han det. Nej, men jag är på dejt. Ja, och kvällen, som den gentleman han är, så gick vi inte hem tillsammans, utan han tackade för sig sen. Och idag så är vi tillsammans.
1: Men alltså, Katarina, vilken romantisk första dejt ni fick.
0: Ja, det var helt fantastiskt.
1: Otroligt, och så här på nyårsafton som känns så här högtidligt, ganska symboliskt också, man går in i ett nytt år. Det här är ju 5+ dejt.
0: Ja, verkligen. Och nej, men han röker inte, utan bara på nyårsafton fick jag reda på. Han var inte så cool egentligen. Och det är fina med honom. Han är så rolig och ärlig.
1: Liksom ett par, tre månader till bara så röker han lite cigarill igen.
0: Precis.
1: Ja, vilken fin nyårsnatt ni fick alltså. Jag är inte så här cool egentligen. Det är också en otrolig öppningsreplik när man ses första gången.
0: En riktig one-liner. Jag tror inte ens att han sa hej, utan han blev så nervös. Så det kom bara ut.
1: Ja, stark första mening där alltså.
0: Ja.
1: Katarina heter Sari Persson i Örebro. Vad kul att du var med och berättade om din och killens dejt förra nyårsafton.
0: Ja.
1: Tack för att du var med. Hej då på dig.
0: Hej då.
1: Ja, så där kan det hända va? Man ses över en dating-app, eller ses. Man matchar över en dating-app, skriver lite, pang så ses man och så säger det klick. Det är otroligt. Häftigt det, när vi människor ändå så här väljer att träffas och så bara plötsligt sjunger om det. Du som lyssnar, var det det som hände dig också? Eller helt tvärtom, var det liksom en melodi i moll hela kvällen som du offrade på den där dejten som du helst kanske hade sluppit? Ja, det är alltså dejten du aldrig glömmer som jag vill höra om. Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Amy Winehouse med Tears Dry on Their Own. Äntligen första killen för kvällen. Hallå Ludvig Magnusson i Hallsberg.
1: Ja, tjena.
0: Tjenare, hur är läget?
1: Jo då, det är bra.
0: Ja, det låter fint det. Du, nu snackar vi dejter va? Vad har du för någon att bjuda på?
1: Ja, det här var ju en dejt jag var på för en 5-6 år sedan nu dock. Men jag glömmer ju den aldrig faktiskt.
0: Okej.
1: Okay. Det var ju så att vi började ju prata på Tinder.
0: Mm.
1: En klassiker liksom. Och hon verkade jättegullig och vi hade jättemycket gemensamt liksom. Och, jag bodde i Hallsberg, hon bodde i Örebro. Vi bodde nära liksom. Tänkte att ja, men det kan ju ändå vara rätt smidigt att träffas.
0: Mm.
1: Och vi pratade lite om gemensamma intressen och allt sånt där. Och, ja, men vi bestämde, ja, men vi ses liksom. Vi bestämmer träff där på ett café liksom i Örebro.
0: Okej, okay, så typ en kopp kaffe eller så?
1: Ja, vi tar en enkel kopp kaffe liksom som en första träff. Och vi träffas där och hon verkar fortfarande samma jättegulliga tjej liksom. Och vi går in och beställer varsin dryck och en liten fikabröd och sätter oss. Sen kommer vi in på det. Vi pratar liksom rent allmänt om saker man gör på en dejt. Och helt plötsligt kommer hon in på det här med, ja, hon hintade väl lite om det, men hon kommer in på det här med att det här med barn.
0: Okej. Okay. Ja.
1: Ja, och det är ju liksom en väldigt viktig grej, tänker jag, när man ska träffa någon. Om någon vill ha barn, om någon har barn, vill man inte ha barn eller allt sånt där.
0: Mm.
1: Så när hon frågar så här, ja, men hur känner du inför det här med att vilja ha barn, sa hon. Ja, men jag sa det, jag förstår ju folk som vill ha barn, men jag är inte den som vill ha några, utan jag vill leva mitt liv, jag vill ha min sambo och liksom, jag vill inte ha några barn överhuvudtaget.
0: Nej.
1: Och det är så på riktigt, hon gjorde en verklig 180 i sin personlighet. Från att vara den här gulliga tjejen så gjorde hon 180 och vart världens... Alltså jag fick ju höra alla ord under Guds nåde på hur värdelös jag var för att jag inte ville ha barn.
0: Oj, va?
1: Ja, ja. Jajamän. och du vet, jag fick ju själv men du är ju helt värdelös liksom. Alla ska ju vilja ha barn liksom, och det är ju livets mening att skaffa barn liksom, sa hon. Nästan skällde hon på mig, skulle jag säga.
0: Men, så att hon blev typ sur på dig för svaret?
1: Ja, hon vände ju helt från att vara den här gulliga tjejen till och liksom, alltså, jag vet inte. Hon var helt inställd på att hon skulle ju ha barn med, I don't know, den hon träffade helt enkelt. I don't know. Jag respekterar de som vill ha barn och allt sånt där, men du behöver ju inte liksom bli den där.
0: Nej, verkligen inte. Men alltså, kunde du... alltså, blev hon så besviken då för att hon tyckte så mycket om det? Alltså, det är ju bara förklaringar och ingen ursäkt.
1: Nej, inte så tror jag. Alltså, väl hon räknade med att träffa någon som ville ha barn, tänker jag. Det roliga var väl i det hela det att, för att hon sa ju inte grejer, hon skrek ju ut dem. Så efter, och jag var ju orolig på att hennes, ja, kopp kaffe hon hade, att hon skulle kasta den på mig, men lyckligtvis gjorde hon inte det i slutändan då. Men, så hon stormade ut ifrån kaféet vi satt på då, och sen började jag liksom småkolla runt, och man ser ju folk som sitter i bord i närheten, och de flesta hade ju hört oss. Och ett par som satt då vid fönstret satt och kollade på mig, och båda två skakade på huvudet när de kollade på mig och bara nej.
0: Och de skakade inte på huvudet åt att så här, ja du, man ska ha barn, utan mer av hennes...
1: Nej,
0: tack och lov för det.
1: De skakade verkligen åt att hon, för hon stormade verkligen ut.
0: Men alltså,
1: och det var inte så jag kände henne. Ja, nej, det var inte så jag kände så som hon skrev på Tinder, för hon var världens gulligaste på Tinder. Så idag tänker jag att innan jag träffar någon så ska jag veta, vill du ha barn eller vill du inte ha barn? Har du barn eller allt sånt där? För då får jag det ur vägen.
0: Ja.
1: Jag vill inte vara med om det där igen.
0: Nej, men alltså jag förstår att du är ärrad, Ludvig. Och alltså, så här, man kan ju inte ställa en fråga och inte vara beredd på svaret. Det är väl jättevanligt att folk typ inte vill ha barn.
1: Ja, jag tror nästan det är väl mer vanligt idag på grund av att det har väl mer... Jag tror att folk har upptäckt normen i att det är okej att inte vilja ha barn. För innan har det varit en norm att man ska ha barn oavsett vad man vill.
0: Ja, men verkligen, verkligen. Men alltså, hur känns det för dig då att så här, reda ut en sån... Men det är ju en ganska praktisk fråga, men precis som du säger, en central fråga. Det är lite speciellt att riva av det innan man ens har träffat en person.
1: Ja, det var väl nästan det som fick mig att lära mig den läxan, att jag ska veta vad de vill innan jag träffar dem.
0: Ja.
1: Har de barn eller vill de ha barn innan jag träffar dem? Och det, för det här var ju en, vad är det, 5-6, ja, säkert 6 år sedan kanske.
0: Ja. Men ja, okej, alltså jag tyckte det där var ett fruktansvärt beteende från hennes håll. Jag menar, det är ju bara att stilla säga att jaha, okej, ja, jag ser ju framför mig att bli förälder så, men ja, vi kan väl avsluta kaffet och prata om något annat och sen tack och hej. Men alltså, gå helt loco, det känns verkligen överdrivet.
1: Ja, hon var ju verkligen världens gulligaste på Tinder då, när vi skrev och allt sånt där, och ja, men du är ju söt och trevlig och allt sånt där, och du har ju ett trevligt jobb och liksom, och du vet ju vad du vill, och jag känner mig trygg med att prata med dig och allt sånt där. Vi kom ju inte in på barn på Tinder, men helt plötsligt när vi kom in på det på dejten, då var hon vart en 180 och verkligen världens, alltså bara skällde ut mig till gudanåda.
0: Alltså, gud vad sjukt egentligen. Alltså.
1: Ja.
0: Men du, Ludvig, du dejtar på eller? Alltså, du kör vidare nu?
1: Jag tar det lite lugnt. Jag har en person i lite längre bort i Göteborgstrakten som jag pratar lite med.
0: Mm.
1: Det har jag. Men
0: okay.
1: Vi tar det lugnt och sådär. Jag har varit singel i, vad är det nu, typ lite över 11 år.
0: Ja.
1: Ja, och jag känner så här att visst, jag är singel, jag bryr mig inte så mycket om det, jag träffar någon så gör jag det. Men jag har någon i Göteborg som jag pratar lite med, och det känns ändå bekvämt.
0: Men det låter som en ganska sund inställning att så här, men händer det så händer det, men det är inte den där liksom desperata jakten efter ett förhållande.
1: Nej,
0: man
1: nej, jag har mycket att göra ändå, kan jag säga.
0: Det låter bra det. Ludvig Magnusson i Hallsberg, ja, vad ska man säga? Tack för den här alltså bedrövliga dejtingsituationen som du hamnade i. Men att du bjöd på den.
1: Ja, så att säga, jag glömmer den aldrig. Jag har berättat den flera gånger för folk, och det är inte många som vad ska man säga, tror på den eller som är chockade över att höra den. Men det är den enda tjejen jag har träffat och hört som beter sig på det här sättet.
0: Ja, förhoppningsvis är de ju få.
1: Hon måste verkligen vara en på tusen som beter sig på det här sättet. Jag hoppas jag tror det också.
0: Ja, vi hoppas och tror det, Ludvig. Men du, lycka till med allt, och återigen, tack för att du var med.
1: Ja, tack själv. Det var jätteroligt.
0: Hej då på dig.
1: Ja, hej då.
0: Ja, det var ju en dejt som Ludvig inte glömmer av helt förståeliga skäl. Du som lyssnar, vad har du för dejt som har dröjt sig kvar i minnet? Och av vilka anledningar finns det kvar där? Ring och berätta om dejten. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Joakim Berg med Land. I Karlavagnen där det rasar in historier om olika slags dejter. Via appen Sveriges Radio så kan man hur lätt som helst skicka meddelande till oss på Karlavagnen. Och det har Anna gjort. Hej, jag gick på dejt med en radiopratare efter att jag hade ringt in till radion och pratat om ämnet julklappar. Vi skulle ses hemma hos honom och jag gick dit efter jobbet som låg i närheten av hans bostad. Jag kom dit, fick en liten rundvandring innan han började laga middag. Till sig själv. Som han åt själv, medan jag tittade på. Vi sågs aldrig mer. Men kära radiokollega, så gör man väl inte. Det är en dejt som Anna minns då, uppenbarligen. Vilken dejt minns du som lyssnar? Ring och berätta 020 22 10 30 eller skriv då till oss via appen Sveriges Radio.

0: Pernilla Andersson med rosor. Och vi snackar dejter i Karlavagnen. Fortsätt ring och berätta om den du inte glömmer. 020 22 10 30. Nu är det dags att få ekot med Johan Hellström som börjar i Sigtuna. Klockan är 23.
1: Här är ekot. En stor polisinsats har under eftermiddagen och kvällen pågått vid internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk norr om Stockholm. Något som Expressen var först med att berätta.
2: Polisen var på plats med 6 patruller under torsdagen från strax efter klockan 3 på eftermiddagen till omkring 7:30 på kvällen. Skolans vd Sofia Kindberg skriver till Ekot att de samarbetar med polisen och att skolan är öppen som vanligt. Men i övrigt vill hon inte kommentera händelsen. Ola Österling, presstalesperson vid polisen, sa under kvällen att det handlade om en utredningsinsats.
3: Det är ingen pågående brottslig gärning som pågår ute på skolan nu, utan det har det inte varit idag heller, utan sedan klockan 15:15 är vi på plats för att utföra ett antal utredningsåtgärder. Men av skäl som rör förundersökningssekretess så kan jag i detalj inte gå in och berätta vilka åtgärder vi är på plats och gör utför där.
2: I ett brev till vårdnadshavare som Expressen tagit del av skriver skolan att allvarliga händelser har inträffat och att det polisanmälts. Enligt uppgifter till Aftonbladet har 2 personer gripits, uppgifter som polisen inte bekräftar för Ekot. Det ska inte vara någon pågående fara för skolans personal, elever eller allmänheten, säger polisen till Ekot.
1: Reporter Saga Nyström Holm. Efter Ekots avslöjande om hur Skatteverket hanterat amerikanska molntjänster kommer regeringen nu att få svara på frågor från riksdagens skatteutskott. Och finansminister Elisabeth Svantesson säger till Ekot att även hon vill gå till botten med uppgifterna.
4: Jag vill gå till botten med det, men särskilt får ju också Skatteverket svara på det. Vi måste också gå till botten hos oss, såklart.
5: Ekot har visat hur Skatteverket rundade sina egna dataskyddsombud vid införandet av amerikanska molntjänster. Tjänster där man hanterar både känsliga personuppgifter och sekretessbelagd information. Avslöjandet har väckt starka reaktioner och nu kommer alltså Skatteutskottet att skicka en inbjudan till Finansdepartementet efter ett initiativ från Socialdemokraternas Niklas Karlsson.
6: Vi begär ju av svenska medborgare att de ska lämna in omfattande och integritetskänsliga uppgifter om sig själva till en svensk myndighet, i det här fallet Skatteverket. Då måste ju staten också kunna säkerställa att skyddet håller i praktiken.
1: Reporter Mikael Grill Pettersson. Flera skott ska ikväll avlossas mot en villa i Malmö enligt TV4 Nyheterna. Ett antal personer ska ha befunnit sig i bostaden, men det finns inga uppgifter om personskador. Polisen bekräftar för TV4 att de är på plats men vill inte uttala sig om varför. Den svenska tillväxten blir i år starkare än beräknat och går upp från 2,5 till 3%. Det framgick idag av en ny ekonomisk prognos som presenterades av finansminister Elisabeth Svantesson. Vi lämnar nu lågkonjunkturen och ekonomin går in i ett normalt skede, säger hon. Inflationen väntas enligt prognosen vara fortsatt låg i Sverige trots ökande energipriser. Och arbetslösheten kommer att sjunka från 8,5% i år till 7,7% nästa år. Detta alltså enligt regeringens och finansministerns nya ekonomiska prognos. Och från Tyskland så kom det idag överraskande positiva nyheter om landets ekonomi när regeringen där presenterade sin konjunkturprognos. Men även motvinden har stärkts, sa ekonomiminister Katarina Reiche.
7: Der Gegenwind hat zugenommen.
8: Trots den överraskande goda prognosen för tysk ekonomi, regeringen väntar sig nu en tillväxt på 1,3% för 2026, finns det alltså inga skäl att luta sig tillbaka, menade den kristdemokratiska ekonomiministern Katarina Reiche. Kriget i Mellanöstern har lett till en energiprischock som belastar både enskilda människor och ekonomin. Tyskland har genomgått en lång nedgång på senare år på grund av svag export, höga energikostnader och amerikanska tullar och kinesisk konkurrens. Men nu säger Reiche att tillväxten stärkts av en stark utrikeshandel. Efter USAs krig mot Iran har också fler lagrat tysktillverkade varor som stål, gödsel och aluminium. Dessutom drar tyska leverantörer nytta av ökade globala investeringar i AI. De har enligt Reiche lett till fler beställningar på tysktillverkade lasrar, halvledarmaskiner och kylsystem. Ekonomidepartementet höjer också sin prognos för 2027 till 1,1%. Framöver krävs det också att de privata investeringarna ökar, sa Reiche, annars varar inte tillväxten.
7: Ohne eine dauerhafte Steigerung der Investitionen im privaten Sektor wird die Erholung nicht von Dauer sein.
8: Katarina von Arnt, Berlin.
1: Donald Trump finns numera att beskåda naken i Europaparlamentet i Strasbourg. I en utställning som väckt stor uppmärksamhet finns en staty av den amerikanska presidenten.
9: Vid en av Europaparlamentets mest trafikerade passager, ovanför ett av de stora och välbesökta kaféerna, står den. Den flera meter höga skulpturen med namnet Den orangea pesten. Den föreställer en naken och ganska tjock Donald Trump, täckt med 24 karat guld. Han rider på axlarna på en betydligt mindre bronsfärgad man i kortbyxor.
10: Jag vill försöka fortälla om maktförhåll, det maktfulla och det makteslösa.
9: Det handlar om att visa vår absurda värld med maktmissbruk och korruption, säger Jens Galschut, den danska konstnären som gjort skulpturen. Och det är inte första gången skulpturen ställs ut. Tidigare har den bland annat varit på säkerhetskonferensen i München.
11: Vad brukar du få för reaktioner?
10: De flesta folk griner.
9: Jag brukar få många reaktioner, säger skulptören Jens Galschut. Men de flesta skrattar, och det är precis det jag vill.
10: För det visar något om, alltså det värsta man kan göra med en diktator, det är att grina av honom. Han mister sin makt.
9: Det värsta man kan göra mot en diktator är att skratta åt honom. Då förlorar han sin makt, säger han. Andreas Liljeheden, vid naken Trump på Europaparlamentet i Strasbourg.
1: Och så en väderprognos. Imorgon får stora delar av landet mest uppehåll och tidvis soligt. Främst i östra Svealand och delar av norra Norrlands kustland så dröjer regnet kvar. I östra Svealand och på Gotland blåsigt. Temperatur från i söder 8-13 grader, till i norr 1-6. Ekot Johan Hellström.
0: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar minnesvärda dejter. Ring och berätta på 020 22 10 30. Och med minnesvärda så kan du ha gått åt bägge hållen. Jag pratade med Jessica som var med om att killen bara vände på klacken när de skulle ses vid ett torg i Västerås. Men också om en annan dejt när de åkte buss ihop och sen blev ihop. Och så Ludvig som fick frågan om han ville ha barn och sen tvärvänder den trevliga tjejen till en riktigt otrevlig historia. Så, vad hände när du gick på dejt? Ring 020 22 10 30.

0: Joyride. Hej Maja Lundholm.
1: Halloj.
0: Hej Maja. Du
1: Hej.
0: Finns i Byske, Skellefteå. Har du dejtat mycket Maja?
1: Jag har haft många fina dejter och jag har haft mindre bra dejter.
0: Okej, så du har en del erfarenhet av området?
1: Ja, men jag är ju ganska gammal också, så kan det ju bli.
0: Ja, visst. Den som har flest dejter vinner, vill jag på säga. Det är ju väldigt kul att gå på dejt. Och du har någon särskild som du inte glömmer. Vilken är det?
1: Ja, det var en dejt som jag var på 2015.
0: Mm-hmm.
1: Och det var... jag vet inte var jag ska börja för att göra en lång historia kort.
0: Ja, nej men, och den behöver inte alls vara särskilt kort, Maja. Hur träffades ni från första början så att säga?
1: Ja, det var så här att jag var skild. Jag skilde mig 2010. Och jag var så kräklös på karar. Jag ville inte dejta överhuvudtaget. Men då hade jag en massa fina väninnor som tyckte att jag skulle inte bryta ihop och deppa ihop bara för att jag hade råkat måste skilja mig.
0: Mm.
1: Och de försökte peppa mig att ja, men du måste he det ut och visa upp det. För du är alldeles för fin för att du ska inte börja om. Nej, så jag orkar inte, jag vill inte. Jag vill inte. Men till slut, efter det tog 5 år innan de lyckas få mig till att gå ut på en dejtingsida.
0: Okej.
1: Okay. Och i mitt fall så då blev det ju då NK. Och det betyder Norrlandskontakten.
0: Okej.
1: Okay. Jag la ut en liten ganska nytaget foto. För det är så de vill man ska göra.
0: Ja.
1: Och en av mina väninnor hjälpte mig att hon kom enkom hem till mig. Hon sa, nu ska vi inte skriva för mycket och inte för lite. Vi ska inte överdriva och inte underdriva. Mm. Utan en liten kort presentation, vem du är. Och jag var ju skitnervös för att, nej.
0: Men jag det var verkligen vika, motstånd här liksom.
1: Ja, det var det verkligen.
0: Ja, fattar.
1: I alla fall, hon hjälpte mig och vi gjorde en liten kontaktannons då på NK. Och det där var i början av augusti 2015 och då hade jag nyfyllt 50.
0: Mm.
1: Mm. Och jag hann inte mer än lägga in den där kontaktannonsen så höll jag på att spränga min mailbox. Nej, inte min mailbox utan Norrlandskontaktens, alltså min profilbilds kontaktbox.
0: Ah,
1: det
0: jaja.
1: Kom en massa hubba som man inte vill få. Men jag silar ju. Så att det var bara vissa jag svarade på.
0: Ja.
1: Och så tog jag valde att ta den här gratisvarianten.
0: Mm-hmm.
1: Och det innebär då att då kunde man skicka max 10 eller skriva max 10 meddelande till den man eventuellt besöktes profilbild. Man kunde skriva max 10 meddelande per dygn.
0: Ah, okay.
1: Då var det gratis. Sen kunde man ju då, jag vet inte hur det funkar idag för jag bryr mig inte. Men då så var det så att man kunde betala ett par hundra eller hur mycket man ville så kunde man ju få skriva hur mycket man ville om man ville vara guldmedlem eller
0: just
1: diamantmedlem
0: det.
1: Eller hur det var.
0: Men du hoppade över det och körde gratisvarianten?
1: Jag körde gratisvarianten och jag skrev inte till många. Jag skrev till dem som jag tyckte såg ut och ja, som jag var intresserad av.
0: Uh-huh.
1: Och en av dem som jag skrev till, Jag var in på hans sida för jag tyckte han var så söt. Och han hade så här godkinder som en del säger att jag har. Lite lappkinder, sådana här som man vill nypa i.
0: Så du fastnade för profilbilden?
1: Ja, jag fastnade för hans profilbild.
0: Ja.
1: Och så var jag in, jag besökte hans sida. Och som det funkade då så var det så att han fastnade ju då för min. För då var man, alltså han såg ju att jag hade besökt hans sida. Och
0: ja, och så tog han kontakt gillade, eller?
1: Ja, och vet du vad första meddelandet han var, som han skrev till mig, vet du hur det lät?
0: Nej, vad skrev alltså, han?
1: Det här låter ju jätteklyschigt, men det är sant. Han skrev så här: du verkar vara god och glad, kexchoklad. Och alla som har känt mig har ju, för det första så älskar jag kexchoklad. För det andra, alla som känner mig, det har jag fått höra under hela min uppväxt typ och gymnasiet, att men du är så god och glad, tyckte du om kexchoklad ungefär.
0: Nej,
1: och så.
0: Men så du
1: och
0: liksom
1: jag älskar kexchoklad. Alltså på riktigt. Men jag försöker ju inte köpa det så ofta för det har ju lust att fastna.
0: Men så det här, Maja, det blev en dejt eller?
1: Ja. Och det mest otroliga är att samma kväll så åkte jag upp, för då bodde jag i Skellefteå. Jag hade ju mina två yngsta barn typ varannan vecka, så det var min ledig vecka.
0: Mm-hmm.
1: Då hade jag en hund, så det var bara jag och hunden. Jag tog hunden med mig och så for jag och åkte enkom från Skellefteå upp till Piteå. Och så dejtade jag en annan som bjöd mig på pizza.
0: Aha.
1: Jag tror att den pizzerian i centrala Piteå hette Blå Ängeln. Jag kan missmena, men det var någonting med någon ängel i alla fall.
0: Mm.
1: Och det första jag klev ut ur bilen och så såg jag den karn. Då var det liksom så här, nej, hoa, hoa, hoa. Den där ska, jo, okej, jag ska inte vara otrevlig. Han fick bjuda mig på pizza, vi åt pizza och jag satt och snackade med honom bara lite sådär, tjup.
0: Uh-huh.
1: Och då, jag tog hunden med mig, min dåvarande hund med mig.
0: Okej. Okay.
1: Och så sen, vi hade ju skrivit mellan varandra, vi hade aldrig träffats, jag och han, som jag pratade om.
0: God och glad kexchoklad.
1: Ja, precis.
0: Ja. Men sen fick ni till en dejt, du och han, eller?
1: Jo, men vet du hur det blev? Det blev så sjukt att när vi då har ätit pizza och då tackade jag för mig och så sa jag, nej, nu ska jag åka hem. Ja. Och så gick jag och satte mig i min bil. Och när jag sitter i bilen, då plingar det i min telefon.
0: Aha.
1: Då fick jag ett sms från han, Googlad. Och så skrev han, hej, vad gör du? Ja, jag vågar ju inte säga att jag hade varit på en dejt, Peter.
0: Nej.
1: En blind dejt.
0: Nej, det säger man ju kanske inte.
1: Nej. Jag har berättat det här för han sen.
0: Ja, okej.
1: Jag vågar inte säga, så jag skrev bara, ja, jag har varit i Piteå bara för att slå ihjäl några timmar och shoppa, eller jag minns inte vad jag skrev. Och så skrev han bara ett kort. Men oj, jag önskar jag hade varit i Piteå.
0: Nej, men!
1: Och så tänkte alltså, jag på riktigt, jag satt i bilen och var på väg att sno och fara tillbaka till Skellefteå. Och så tänkte jag, men herregud, här sitter jag i Piteå. Jag har min hund med mig. Jag har ingen som väntar på mig hemma i Skellefteå i min lägenhet. Så då satt jag och tänkte efter och så tänkte jag så här. Jag snör iväg ett sms åt han. Du, jag vet att det är lite halvsent för då var ju klockan typ...
0: Det var liksom sent på kvällen.
1: Alltså, ja, på kvällen. På aftonkvällen, ja.
0: Ja.
1: Jag snarade iväg ett sms åt han. Du, jag vet att det är lite sent, men... Och så gjorde jag en sån där liten fuling. Jag skrev, jag vet att det är 4,5-5 mil till upp till Luleå.
0: Ja, ja.
1: Han bor i Luleå. Men jag gjorde en liten fuling. En sån där charmig fuling. Får se nu, hur långt är det mellan...
0: Som att du inte riktigt... Vadå, så du blåste dit eller, Maja?
1: Och så skrev jag så här, du, bjuder på kaffe. Jag kommer. Och så gjorde du det. Va?
0: Och du åkte skojar dit eller? Du?
1: Ja, han skrev tillbaka, va? Skojar du? Nej, så jag skojar inte. Jag vet att du ska upp tidigt imorgon, men alltså bjuder på kaffe, jag kommer. För jag, ja, men självklart bjuder jag på kaffe.
0: Nej,
1: och jag och min hund, vi for. Och vi träffades då, han gjorde en klockren beskrivning hur jag skulle köra för att ja, hitta där han bodde.
0: Ja.
1: Eller bor, han bor ju där fortfarande.
0: Men så möttes ni där, alltså du möttes hemma hos honom?
1: Och direkt, alltså du vet, det här är så spooky, men direkt jag och min hund som jag hade då, hon är tyvärr i ängla hundhimlen idag. Direkt vi gick runt hörnet och han kom och mötte upp oss. Jag var så nervös och då var min hund och säkert, för hon kände jag mig. Men direkt jag såg honom och tänkte bara, wow.
0: Nej.
1: Han måste jag få nypa i kinderna, han vill jag ha.
0: Så du, Maja Lundholm i Byske, Skellefteå, är fortfarande tillsammans med den här mannen? God och glad kexchoklad.
1: Vi har haft våra småkriser.
0: Ja, men ja, alltså det har man.
1: Efter varje liten småkris, det har bara blivit bättre och bättre och bättre.
0: Ja, men alltså Maja, vad fint att höra. Slutet gott
1: och det,
0: alltså.
1: Det sista jag skulle vilja säga innan vi lägger på, det är att när både jag och min hund kommer runt hörnet och såg han, och det alltså jag har varit så berörd av min hund. För, alltså då började lillsvansen gå och hon var så kär igen, så alltså hon ställde sig på bakbena och krafsade på honom och alltså, jag menar,
0: nej, men
1: hon
0: så
1: var
0: himla
1: lika tokig som jag.
0: Hon blev lika tokig som du blev i god och glad kexchoklad. Nej, vilken fin historia, Maja. Du, tack för att du bjöd på den här.
1: Tack själv.
0: Ha det så bra nu.
1: Och detsamma, detsamma.
0: Hej, hej, hej!
1: Hej, hej!

0: Victor Lexell och Molly Sandén med Tänk om. Hej Gustav på Orust.
1: Hejsan.
0: Hej. I kvällens Karlavagnen snackar vi dejter man inte riktigt glömmer. Vad hände i ditt fall?
1: Ja, det var så att detta var ju mitt i pandemin. Den hade börjat öppnas upp lite så att man kunde ju röra sig, men det var begränsat. Mm. Och en dag så stötte jag av en slump ihop med en kvinna i soprummet. Det visade sig sen att det var planerat, det här mötet. För den här kvinnan hade sett mig när jag sjöng i kör på den tiden. Och detta var nere i Skåne, i en storstad. Och ja, hon fick det att verka som ett sammanträffande att vi såg där. Men hon hade då kollat in mig lite sen tidigare, när man konsert vi hade haft. Mm-hmm. Och hade velat träffa mig. Så att vi pratade lite där och sen så blev vi vänner. Då visade sig att hon bodde i samma byggnad som jag. Det visste jag inte precis i början. Men hon var lite äldre. Och med äldre så menar jag 15-20 år äldre. Så att det var ju lite så här. Kanske inte direkt någon att man såg någon framtid. Men hon såg väldigt bra ut fortfarande för sin ålder. Hon var väldigt trevlig. Så vi stötte ihop här och där. Och så pratade vi lite om. Så småningom så blev det också aktuellt med en middag hemma hos henne. Mm-hmm. Och hon lagade mat. Och hon hade varit modell när hon var yngre. Så att hon var ju fortfarande attraktiv. Liksom. Det var ju det här med åldersskillnad. Det är ändå lite så här. Man kan inte tåla bort det helt. Men det kändes ändå trevligt. Liksom. Och, hon hade ett sätt som var väldigt uppvaktande och varmt. Liksom. Och det, under den här middagen då så hade det också hunnit växa fram lite. Tycke från framförallt hennes sida. Och hon pratade om starka känslor så här att det var, hon markerade att det inte var positivt, sa hon vid ett tillfälle, men sen kom det en bomb att hon uttryckte det att hon skulle döda mig med kärlek, eller om det var passion, jag vet inte, men det var bara så här, vad sa hon precis?
0: Döda dig med kärlek?
1: Allting var kärlek eller passion, men det var bara så här. Man kan vifta bort en hel del saker folk säger, men det var liksom så här, vad fan sa hon?
0: Vad sa hon?
1: Och då var det liksom, ja men alltså du vet så här, och hon hade, jag vet inte, hon hade fällt lite kommentarer och sånt liksom vid sidan om, så att det gick inte att liksom bara vifta bort det. Och då började det bli så här, vänta då, vad fan, vad är det? Alltså typ, vad fan menar hon? Alltså förmodligen menar hon ju bara att typ jag känner starkt för dig. Jag skulle kunna, jag vet inte, men om man ändå hör de orden, så var det lite så här. Och då, som sagt, det här med att man stötte på varandra av en det var ju då inte en slump.
0: Nej.
1: Hon måste ju varit typ runt 60, och hon hade varit gift och den mannen hade dött. Okay. Och då vet jag inte, han kan ju varit liksom 80, det vet inte jag. Men grejen var att när det fick sätta rot lite, så var det så att jag började tänka, men fan, det händer ju fan att folk gör galna grejer liksom. Och bara att jag är hemma och sen är ju galet liksom. Hon det så drog in mig snabbt, för att det var lite så här stigma, ska någon få veta att hon har 15-20 år och inga kille på kvällsbesök liksom. Och så här, så att jag var lite så här, fan, det händer ju ibland då och då att folk råka ut för galna grejer. Så jag började bli lite så här med, jag gav efter lite för det här liksom galna i det. Och då var det så att hon hade även gjort tagit på sig en sån här ta hand om roll. Så hon gav mig liksom matlådor. När jag kom hem från jobbet skulle det stå en låda med bit paj. Mm-hmm. Så då i samband med allt detta så blev jag så här, fan, vågar jag äta det? Jag vågar inte äta det nu. För att,
0: alltså, du blev lite nojig, Gustav.
1: Jag blev,
0: alltså låter det som, av så här, lite förklarliga skäl. Alltså den här, jag ska döda dig med kärlek. Men,
1: ja, exakt. Wow. Och sen vet du, hon var från ett annat land ursprungligen. Jag ska inte outa för mycket, men
0: nej.
1: Det landet har lite så här semesterort som hon ville ta med mig till. Och det är dit liksom, lyxdamarna åker för att visa upp sina lite yngre så här. Och jag bara, jag vet inte. Och när vi var på IKEA en gång så träffade vi några vänner till henne. Och då liksom skulle hon pressa till mig. Vad fan, det är inte det här än, tänkte jag. Liksom, det här,
0: oh, det är liksom lite antydde att ni var ihop. Lite, liksom. Kanske,
1: ja, det hade ju hänt lite. Liksom. Som jag sa, detta var ju under pandemin. Och då, i och med att allting var så nedstängt så min inställning i den perioden var liksom, fan, bara öppna sinnet, säg ja till saker, låt saker hända. Det är inte hela världen. Liksom.
0: Blev inte allihopa så lite galna den liksom, jo, lite tiden så efter att allting öppnades upp? Att man bara så, nu måste vi leva typ.
1: Exakt. Ja, men så när vi var på någon middag sen, vi ångrade ut mig på någon efter detta, för att jag stängde inte den helt samman med detta. Det var ändå någon form av liksom spänning i den. Men då när vi var på en så här fin restaurang så la hon armen om mig liksom inför den. Men jag bara, fan, jag vet inte, det är en sak när vi är liksom själva där, men inför folk så jag inser jag, fan vilket stigma det är ändå på vissa sätt det här med åldersskillnaden. Det är samtidigt lite synd, men som sagt, den där kommentaren, den satt med mig. Så att, och det var bara så jävla roligt. Alltså, han står och tittar på en bit paj som jag brukat äta och till och med berättat för kollegor. Fan var, ja, men det är hon gangkin, hon har fixat mat med. Så det är helt plötsligt vågar jag inte ens äta den, bara titta på den.
0: Alltså jag kan lite förstå det här, Gustav, för att alltså, mycket har jag ju hört, men alltså, jag ska döda dig med kärlek. Förlåt, jag fastnade lite i den meningen. Det har ju något. Alltså.
1: Ja, och hon hade också ett sätt att typ så här. Nej, men ta inte det så. Du vet, saker hon fällde här och där. Och bara, där man, alltså, utöver detta som gjorde att jag redan hade tummat på att liksom, ja, men, det är lugnt. Men typ, det är inte okej med mig att du säger så. Hade jag sagt någon gång.
0: Ja.
1: Men något annat. Och då, så att någonstans måste man ändå dagen som att det där var bara jävla creepy att säga liksom.
0: Verkligen.
1: Men sen, ja, det var bara så här, hela alltet liksom.
0: Men rann det ut i sanden eller flyttade du, eller hur ja, avslutades
1: nej,
0: det här?
1: Sen liksom? Var det väl lite så att i och med att det inte var en uttalad relation,
0: ja.
1: Och jag ville ju liksom, men jag hade ändå varit singel sedan 2020, där, eller typ ett år. Jag träffade väl någon och insåg att nej, det var inte bra för mig. Och så därför var det väl liksom okej att ha en tjejkompis och lite mer. Liksom. Men sen träffade jag ganska snart in på en som jag verkligen ville ha en relation med.
0: Ah.
1: Och det blev ju en relation sen. Och det var ju också lite så här, jag var ju tvungen att berätta lite för henne eftersom att hon bodde ändå där, hon kom och hälsade på mig i början. Så alltså, någon gång stod hon där och bara, hej, så vinkade jag och bara, snart, det här är inte sant. Men det var också en viktig läxa i det här med att ja, man kan öppna sig för saker och ting, men man kan också avundra dem, det inte är menat. Liksom.
0: Ja, verkligen. Även om det är lite svårare när man inte har den där uttalade kärleksrelationen, utan det bara är lite sådär flytande och ja, men man dejtar lite grann och ses då och då, så är det ju så, man kan ju inte göra slut. Ja, men det låter som att du ändå skötte det här rätt så snyggt.
1: Ja, men det tycker jag nog ändå jag gjorde.
0: Alltså så. Gustav på Orust, tack för att du bjöd på den här dejtingsituationen som var lite speciell alltså. Tusen tack för den.
1: Tack själv.
0: Ha det bra.

0: Donkey Boy med Ambitions. Och i Karlavagnen så har Kenneth skickat ett meddelande via appen Sveriges Radio. Så här skriver han. Fick kontakt med en man via en kontaktannons. Vi bestämde träff hemma hos mig och jag erbjöd mig att ordna en middag. Då jag den kvällen öppnade dörren så stod inte bara mannen där, utan även hans mamma. Förklaringen jag fick var att han hade lovat att äta middag med sin mamma den kvällen. För att inte göra mamma besviken så fick hon åka med. Jo, jag bjöd på middagen. Så snällt. En middag där mamman berättade allt. Precis allt. Visade till och med ett foto på mannen som litet barn. Vi sågs inte mer. Efter detta så sker alla dejter ute. Och gärna utan mamma. Det blir en annorlunda dejt när inte mamma är med. Tack, Kenneth, för den dejtinghistorien. Hallå, Johan Palik i Västerås.
1: Jajamensan.
0: Har du tagit med din mamma på en dejt någon gång?
1: Nej, tyvärr.
0: Tyvärr.
1: Jag hörde den där historien, det var jävligt bra.
0: Alltså, snälla. Hur tänker man riktigt då? Alltså, det är jätteroligt.
1: Nej, det fattar inte jag heller med.
0: Okej, okay, så mamma var inte med den här dejten vi ska prata om nu. Utan...
1: Nej. Nej, det var så här. Jag träffade min fru som jag är ihop med nu för... Ja, det är 2001. Mm. Ja, via hennes bror. Han och jag var bästa kompisar.
0: Okej, bra sätt.
1: Så jag visste inte om min fru Diana. Jag visste inte ens om henne.
0: Nähä. Du hade inte koll på att bästa kompisen hade en syrra, eller?
1: Nej, en stor syrra, så det visste inte jag.
0: Nej, jag fattar.
1: Ja, sen när vi... Jag bodde ju själv och så här, sen bjöd jag över kompisar. Så jag tar med mig syrran och tänkte jag... Är det lillesyrran, tänkte jag. Jaha. Ja, sen var det inte mer med det. Sen dök hon upp, den här lilla Diana här. Store syrran hos mig.
0: Ja.
1: Sen satt vi och tog några öl och sånt här. Ja, sen började jag småprata med henne och så här.

0: Sen tog, ja, men sen började vi lära känna varandra. Så. Sen tänkte vi så här, nej men vi går att ta en middag state.
1: Ah, nu blir det
0: i
1: date,
0: centrala väst. Ja, nu går vi ut och äter och tar en fin middag så på en mysig restaurang.
1: Mm.
0: Jag kommer inte ihåg vad restaurangen heter, den finns inte kvar nu här i Västerås. Nej, men då satt vi där, beställde in förrätt och bla bla bla. Vi satt och små pratade och så här. Sen ville, nej, vi måste pussa varandra.
1: Mm.
0: Sen hade vi tända ljus.
1: Okej. Okay.
0: Sen pussade jag. Jag lutade mig över bordet. Sen såg jag blått sken. Det bara vuff, sa det. Jag bara, helvete, helvete, det brinner i ditt hår. Det brinner i ditt hår. Så jag bara, helvete, shit. Så jag började röska om håret på henne. Sen stod servitrisen inte längre. Bara, vi började ju skratta, för fan. Jag började till och med servitrisen började skratta.
1: Men du fick det släckt, nej, det eller ganska fort?
0: Va?
1: Fick du det släckt ganska fort då, eller?
0: Ja. Uh-huh. Men sen sa han, helvete, det luktade bränt hål i hela jävla. Det var ju en lite mysig restaurang. Det var inte många bord. Åh, helvete, det luktade ju bränt hår.
1: Så vadå? Hon fick skaffa en ny frisyr sen, eller?
0: Ja, hon var ju tvungen att beställa tid hos frisören två dagar senare. För det här var ju på en lördag, liksom.
1: Men vilken fan, drama!
0: Jag sa det. Den här dejten kommer jag aldrig glömma.
1: Nej, verkligen inte. Och ni, men är ni... Ni är fortfarande ihop, eller?
0: Vi förlovade oss efter 8 månader på min födelsedag. Sen är vi gifta.
1: Men alltså, snacka om att det då, ja, hettade till första, eller inte första då, men det hettade till på dejten.
0: Ja, det hettade till satan, alltså.
1: Hett om öronen där. Oj, oj, oj. Just ett blått sken också. Och får börja klappa i håret.
0: Det är så bara, woof. Jag bara, helvete.
1: Johan Palik i Västerås. Det är en otrolig dejt att komma ihåg.
0: Ja, för fan. Jag säger bara heavy metal för det.
1: Du, tack för att du var med, Johan.
0: Ja, men det är samma. Tack så jättemycket.
1: Ja, det var kul att leken. Ja, det var kul att du var med. Ha det gott nu.
0: Ja, detsamma. Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Bruno Mars med I Just Might. Patrik Eriksson finns i Vingåker och är med oss i vagnen nu. Hallå där.
1: Hallå, hallå.
0: Hur är läget?
1: Ja, det är bara bra.
0: Ja, det låter fint det, Patrik. Du, vad hände på dejten?
1: Nej, det var en liten rolig anekdot då jag träffade min nuvarande flickvän. När ja, vi hade inte träffats förut, vi hade pratat via Tinder. Och sen så kom, ja, jag bjöd in henne till mig och sen så blev det bara så att hon klingade på dörren och jag öppnade och hon sa att hej, jag har ställt mig på handikapparkeringen här nere för att jag har bara ett ben.
0: Hon hade bara ett ben?
1: Ja, och jag svarade med att ja, hej, jag har typ 1 diabetes.
0: Det, det här var grejen ni inte hade avhandlat.
1: Nej, vi hade inte pratat om det här innan. Och det bara blev och sen så var det jättebra. Och är fortfarande jättebra.
0: Men du Patrik, hade ni liksom på varsitt håll aktivt valt att så här, ja, det här behöver vi inte dra när vi bara chattar utan det här kan man ta när vi ses?
1: Ja, jag vet inte. Det var väl bara som det blev på något sätt. Alltså, vi hade väl inte gått så himla djupt in på sådana saker utan det bara blev så. Och sen så ja, visade det sig att det funkar på något sätt.
0: Ja. Men blev du, vad kände du när du förstod att hon hade bara ett ben?
1: Jag vet inte. Jag tyckte väl inte att jag kände något speciellt över det för att det spelar väl ingen roll, tänkte jag.
0: Nej.
1: Men jag ville ha ett bra svar, eller jag ville svara på ett bra sätt.
0: Och ja.
1: Så här, någonting som jag inte hade sagt till henne var just att jag inte, ja, eller att jag hade diabetes typ. Det var det som flög ur.
0: Och när det där, när ni då hade liksom, ja men outat det här för varandra, vad blev det för stämning då?
1: Nej, vi skrattade bara. Och sen så kom hon in och så käkade vi. Och ja, det var en bra stämning och vi hade jättekul. Och sen så visade det sig att vi fortsatte ha jättekul och vi är fortfarande tillsammans. Så att,
0: Men du Patrik, du som har varit på en sån här dating-app, har du några så här bra tips och råd för den som kanske lyssnar som är i den där dating-djungeln? Vad ska man tänka på, tycker du?
1: Oj, ja, att vara ärlig, men det låter kanske fel nu efter man inte varit där. Men ja, nej, jag vet inte. Det är jättesvårt att säga.
0: Men kanske att se så fort som möjligt då?
1: Ja, exakt. Ja, kanske att ses snabbt och tänka på, eller ja, men att man märker vad man är för människa tillsammans med den här människan.
0: Ja.
1: Och ja.
0: Ja, men precis. För det, när man ser så där, tänker jag, över dejtingappar så får man ju en viss bild av en person som ju aldrig någonsin stämmer i verkligheten. För man kan ju inte få en helt komplett bild av en person innan man har träffat den. Så det där med att ses. Och så kan man berätta sådana saker när man ses.
1: Ja, absolut. Och det här klickar verkligen jättebra. Så att, jag är jättenöjd.
0: Så fint att höra. Patrik Eriksson i Vingåker, tack för din dejtinghistoria.
1: Ja, tack så mycket själv.
0: Ha det bra nu. Hej, hej.
1: Ha det bra. Hej då.
0: Och vi drar vidare. Till Martin Wilhelmsson i Hedemora. Hej.
2: Hallå.
0: Du Martin, har du varit på många dejter?
2: Nej, det kan jag väl inte säga att jag har gjort och sådär. Men jag var med första dejten som är på i tv. Och i alla fall en av de få jag har varit på. Och den, och den var liksom lite speciell.
0: Jag älskar det där programmet. Och nu ska du alltså ta med oss bakom kulisserna. Berätta, hur gick det på din dejt då?
2: Jag var med för 2 år sedan och det var en trevlig dejt. Men jag kände, varken hon eller jag tyckte att det gick ett klickat, att det fanns ingen kemi. Men det var en kul erfarenhet.
0: Hur var det att dejta liksom framför en kamera?
2: I början var jag nervös. Jag blev så väl mottagen av de som arbetade med programmet att efter, och jag hade förberett mig mentalt och tänkt vilka frågor jag skulle ställa och göra liksom, tagit liksom råd hur man gör det där. Och så liksom pratade jag på liksom och frågade henne så mycket jag kunde och försökte få henne att känna sig sedd då, samtidigt som jag var mig själv. Och så efter en tid så glömde man den där kameran.
0: Alltså det låter som, Martin, att du är inne på någonting väldigt viktigt här, för är man lite nervös så är det ju lätt att bara bubbla på om sig själv ju.
2: Ja, verkligen. Jag försökte undvika det liksom. Jag kunde berätta om mig själv, men jag försökte att främst rikta uppmärksamheten till min dejt och få den att känna sig speciell.
0: Ja, det där är ju en viktig grej när man går på dejt. Men du, alltså, hur mycket tog de hand om er och styrde er vad ni skulle göra och äta och prata om? Eller var det ni själva som bestämde typ allt?
2: De styrde liksom oss bra i själva proceduren och sånt där. Vad gör man bakom kulisserna? När får man gå på sin dejt? När man får spela in sin presentation? Oh, ge sin bild av det hela och sådär. Men på själva dejten fick vi ju liksom mer fria händer liksom. Gick in i baren, träffade sin dejt, beställde sig något att dricka, presenterade sig för varandra och sen gå till bord och sådär.
0: Ja. Men det var ändå en del så här coachning innan ni skulle ut?
2: Nej, inte så mycket sådär. Det var liksom mest att vi blev samlade bakom kulisserna i Vaxholm och fick lite fika och så. Ja, då så fick vi liksom spela in vår presentation och fick lite olika frågor om oss själva och,
0: ja,
2: och dating och sånt där, vad vi sökte och sådär. Men så mycket av det hade vi liksom förberett i förhand och sånt där i en presentation av sig själv när man sökte till programmet.
0: Men du, Martin, minns du någon fråga som du ställde under den här dejten? Jag tänker återigen om man vill tipsa den som lyssnar som kanske är ute i dejtingvärlden.
2: Ja, jag säger så här i alla fall. Har man gemensamma intressen så det är väl ingen hemlighet liksom att det hjälper rejält. Och i mitt fall så är ett intresse film. Och jag frågade henne vad hon gillar för filmer och sånt där. Och jag minns att det var i alla fall en rolig, men kanske inte den bästa frågan. Och det var, har du sett filmen Torsk på Tallinn?
0: Ja.
2: Som jag minns mest. Liksom. Den sa du så mycket om mig, tycker jag. Liksom.
0: Hade hon sett den?
2: Nej, det hade hon inte. Det var som uppföljning på frågan. Vad gillar, hon sa, vad gillar du för filmer? Jag gillar romantiska komedier. Och så sa jag, har du sett Torsk på Tallinn?
0: Det är lite så långt ifrån en romantisk komedi man kan komma, Martin.
2: Ja, det var ju det. Liksom. Därför var så knasig fråga. Liksom.
0: Ja. Men vad modigt av dig, Martin Wilhelmsson i Hedemora, och dejta på tv. Jag blir så imponerad.
2: Tackar. Ja, det tycker jag med. Så hade man sagt till mig på högstadiet att jag skulle våga blinddejta i tv, då hade nog jag skrattat och sånt där. På den tiden vågade jag knappt ens gå och äta blinddejta någon över en tallrik med gröt för strax för jul liksom, i skolmatsalen.
0: Åh, så det där var ju verkligen att liksom ta revansch för sin egen skull.
2: Det var det.
0: Martin, tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
2: Tackar, kul att jag fick vara med.
0: Ha det bra nu, hej då!
2: Tack tillsammans, hej då!

0: To Make You Feel My Love med Adele och Neil Cowley. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker Peter Lindqvist, digital redaktör Hugo Götberg, musiken valde Maria Entzell och i Slussen så satt Stefan Garryd och Tolga Adegysel. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 så blir det Vaken med P3 och P4 med Robert och Frida. De ska snacka CD-skivor. Låter ju spännande. Men först nu klockan 12 ska vi få Ekot med Alexander Ivanovski.
1: Här är Ekot. I USA säger försvarsminister Pete Hegseth att den dömde terroristen Nidal Hassan ska avrättas genom arkebusering i december, rapporterar Reuters. Enligt Hegseth kommer avrättningen vara offentlig. Hassan dömdes till döden för massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009, där 13 personer dödades. Det skulle bli den första amerikanska militära avrättningen sedan andra världskriget. Sverige nu. Idag ryckte polisen ut till internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk norr om Stockholm, något Expressen var först att berätta om. Enligt polisens presstalesperson Ola Österling var det en utredningsinsats och inte pågående brottslighet. I ett brev till vårdnadshavare som Expressen tagit del av skriver skolan att allvarliga händelser har inträffat och att de gjort en polisanmälan. En man i 30-årsåldern döms till 6 månaders fängelse för bland annat 8 fall av kränkande fotografering. Flera av dem ska ha skett på ett solarium i Göteborg. Mannen upptäcktes dock på en fest när han lämnade sin telefon inne på en toalett för att smygfilma en kvinna. Senare upptäcktes även andra filmer. Mannen varken förnekar eller erkänner att han filmat kvinnorna då han inte har något minne av det, rapporterar Göteborgs-Posten. I Argentina vill flera åklagare se fängelsestraff på upp till 12 år för medlemmar i fotbollslegendaren Diego Maradonas medicinska team. Maradona dog i november 2020 efter en hjärnoperation. Totalt anklagas 7 personer för bristande vård, vilket de nekar till. Åklagarna hävdar att Maradona lämnades åt sitt öde av en kaotisk vårdteam. Och det var Ekot vid midnatt. I studion står Alexander Ivanovski.
2: Och då blir det dags för mig och Frida.
3: Ja.
2: Kroka an i radioapparaturen. Känns som att mycket hänt sen jag var här sist.
3: Ja, verkligen.
2: Jag är borta 2 dagar, du hinner fylla år och blir nominerad guldörat.
3: Ja, det har varit festliga dagar.
2: Jag förstår ju att det har varit det. Jag ser också tecken av ballonger i studion.
3: Mm, jag tror det är en kvar som jag missade att smälla igår.
2: Det låg någon liten sån som, du vet, när ballonger också sjunger på sista versen.
3: Ja.
2: De som är utpysta och lite skrumpna.
3: Ja, men så såg ju nästan alla ballonger ut från början för att Kalle hade bristande lungkapacitet när han hade varit här nere och stressat och blåst upp dem innan jag skulle komma. Så där skrumpna har de faktiskt varit från start.
2: Ja, stackars Kalle. Det är ju någonting med det. Jag vet, vi hade en sån luftmadrass jag alltid skulle blåsa upp varje sommar.
3: Mm.
2: Och det fick min pappa göra. Jag blir av det här. Det är jobbigt att blåsa upp sådana här saker.
3: Det är jättejobbigt, men jag är ju gammal trombonist.
2: Just det.
3: Så att jag är väldigt bra på det där.
2: Du har lungkapacitet, du.
3: Precis.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
4: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Disco Bambino, Nile Rodgers och Sofia Ellis Bextor med Dancing Without You. Varmt välkomna ska ni vara till direktsänd nattradio. Det är fredagsversionen av Vaken med Peter och P4. Robert och Frida finns med dig hela vägen fram till klockan 6.
1: Jajamän.
0: Jag hittade en man helt i min smak här precis innan vi började sända. Det heter Urban Efraimsson och är en principfast man. I alla fall när det kommer till mat.
1: Okay.
0: Han har ju över 40 år. I över 40 år har 65-åringen ätit på samma restaurang varje dag. Det är verkligen min smak.
1: Ja, det där älskar mig. Jag blir ju mer och mer så också.
0: Ja, det är för att du börjar komma upp det i åldern.
1: Ja, jag tror det.
0: Att det är det som är grejen.
1: Alltså när jag går på indisk restaurang, då kan det för sig vara olika. Men jag behöver ju ingen meny. Jag säger bara en palak paneer och ett vitlöksnan. Det är onödigt att ge mig en meny. Jag kommer inte vidga mina vyer.
0: Nej, vi har också några sådana där restauranger. Vi kan beställa direkt vad vi vill ha, säger vi bara direkt. Den här tjomen då, Urban, han har jobbat på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås sedan 1981. Och de senaste 45 åren har han gått till sjukhusets lunchrestaurang då varje arbetsdag. Förutom vid 4 eller 5 undantag, då har han tagit med sig en matlåda. Jag låter också som jag tror att jag tagit, jag tror att jag ätit matlåda 4 eller 5 gånger i hela mitt liv.
1: Men det känns inte som dig.
0: Nej, jag är dålig på det där med matlåda. Jag tror när det senaste var jag åt en matlåda, det kändes jag aldrig mer. Det var, jag jobbade på Sveriges Radio i Göteborg då. Och vi skulle äta och så var jag så här, för där tog alla med, vi hade så tidig lunch, alla tog med sig en matlåda där, för att programmet började sändas ganska tid, så man hann liksom inte äta klockan 12. Så vi hade alltid lunch klockan typ 10:30 eller 11.
1: Nej, men fy, det tycker jag inte om.
0: Ja, men också, du vet, så är det svårt att vara så hungrig på morgonen, så jag köpte någon sån tätrapack med tomatsoppa och bara, så det här får jag väl hälla i mig då.
1: Och så men räknar du det som matlåda? Då hade du ju med dig en färdigrätt.
0: Ja, det är för sig, det är sant. Det är kanske inte en regelrätt matlåda.
1: Nej,
0: en regelrätt matlåda måste man ändå ha lagat hemma dagen innan.
1: Ja.
0: Jag vet vad, då har jag aldrig hela mitt liv haft en matlåda.
1: Men vad hände när du åt den här tomatsoppan? Nej, du fick någon avsmak?
0: Jag fick en avsmak för jag kände att det var deppigt när jag satt där med den här, du vet, som jag mickrade också, så du vet, smalde till så det var så tomatstänk i mikron.
1: Nej.
0: Och tallriken var så fläckig. Och så var det någon sån klassisk, blir du verkligen mätt på det där? Oh. Det är någon sån kommentar som bara kände, men skit du i det och ät din mat. Nej, jag blir inte det. Men jag är helt ointresserad av att äta den här överhuvudtaget.
1: Men det är länge sedan jag hade arbetstider som innebar att jag också hade med mig matlåda. Det har ju hänt några gånger dock att jag har haft matlåda här.
0: Ja, det har du faktiskt gjort.
1: Ja, när jag inte hunnit äta middagen hemma och fått ta med den. Men det är länge sedan jag hade, för att innan jag jobbade natt så jobbade jag morgon. Då slutade jag vid lunch. Så gick jag hemåt. Men jag minns när jag har haft jobb där man har matlåda. Vad fruktansvärt trött man blir på alla matlådekonversationer. Just det där, blir det verkligen mätt? Och var
0: ska
1: du
0: äta det där? Det är ett jäkla kommenterande om matlåda.
1: Jag vet, men nu när jag inte haft det på så länge så kan jag sakna det där snacket. Jag tycker att det är lite mysigt. Det är lite som att prata om vädret. Ingen bryr sig. Man vill bara säga någonting.
0: Ja, men du saknar, jag tror att du suktar egentligen efter social interaktion på lunchen. Jag vet att du har varit här och gått runt när du jobbar dagtid och försökt hitta folk att äta lunch med.
1: Ja.
0: Tyvärr är vi såna enstöringar, så ingen som vill äta lunch med oss heller.
1: Exakt, och så blir man mer och mer enstöring om vi jobbar natt.
0: Kanske nu om du vinner ett pris, Frida.
1: Aha,
0: kanske att folk
1: då
0: vill äta lite mer lunch med dig då.
1: Det kan hända.
0: Du kan hålla tummarna för det.
1: Ja, det kommer ju vara i så fall den bästa effekten av priset.
0: Urban säger i alla fall, det slog mig för ett tag sedan. Jag räknade bakåt och man jobbar ju 225 dagar på ett år, och då räknar när jag är 45 år, ja, men då blir det 10 000 gånger i september, säger han då. Och den här restaurangen, den har 4 rätter varje dag och ett salladsbord, säger Urban, så han är väldigt nöjd med det. Och det är inte bara maten som lockar, det är också en väldigt trevlig personal då, så han säger att han har haft mycket goda samtal. Och det är väldigt trevligt där. Han uppskattar att han genom åren har lagt mellan 600 000 och 700 000 kronor på sina luncher. Konstaterar också att 1981 så kostade lunchen 12 kronor.
1: Oj!
0: Så han fått lite stammisrabatt här och där också.
1: Men har han någon sån guldplakett på en stol typ?
0: Ja, det vet jag inte.
1: Det borde
0: han ju
1: få.
0: Nästan ha. Han borde ha som, det är Lars Norén som har någon typ stol i någon sån teatersalong någonstans.
1: Ingmar Bergman har det.
0: Förmodligen är Ingmar Bergman som har det.
1: På Fåra där i sin egna salong.
0: Där man inte får sätta sig.
1: Precis. Men och så gjorde Alex eller Sigge det någon gång.
0: Urban borde ha en egen stol i den här lunchrestaurangen. Det är ingen annan får sätta sig.
1: Ja, för det känns väldigt ovärdigt om Urban behöver komma dit och sen gå och leta efter ett bord och du vet frågan om, kan jag ta den här stolen?
0: Är det ledigt här?
1: Ja, det ska han inte behöva göra.
0: Nej, det ska han verkligen inte behöva göra. Han ska jobba ett par år till, sen ska han gå i pension, men han tänker att han ska fortsätta gå dit även efter det.
1: Helt rätt.

0: Stevie Wonder med låten I Wish i Vaken med Peter och P4. Du, att gå i en matbutik och handla, det är ju inte alltid en friktionsfri upplevelse.
1: Nej.
0: För det finns ju andra personer i den här matbutiken.
1: Ja.
0: Och en ny undersökning från en av de stora matvarujättarna visar att nästan var fjärde svensk stör sig på sina medmänniskor i den här matbutiken. Största ilskan väcker, vad tror du?
1: Kö. Fast det är ju inte människors fel på det sättet.
0: Det var långa köer i kassorna.
1: Ja.
0: Nej, det, den,
1: men när någon står i vägen.
0: Ja, den är faktiskt, den ligger på plats två. Alltså att man blockerar gången med kundvagnen.
1: Ja.
0: Den, jag blev lite chockerad över, för jag ska inte säga att jag stör mig så jättemycket på det. Alltså det är ju ganska... Det blir, tror jag, att jag mer blir störd på att de har byggt gångarna så himla tajta.
1: Precis, det beror mycket på vilken butik man är i. Men den butiken som ligger närmast där jag bor, den är väldigt, väldigt trång. Så att då är det ju, är det en som bara stannar lite för länge och tittar på tomaterna,
0: ja,
1: så är det liksom kö ut på gatan typ. Alltså där är det, där stör jag mig ofta på att folk är i vägen. Men jag menar, jag är ju lika mycket i vägen.
0: Ja, jag vet ju vilken det där är, för vi har bott vid den också.
1: Ja.
0: Och den, det finns ju några sådana där mindre butiker som ligger liksom i sådana här lägenhetshus längst ner. De borde, tycker jag, vara förbjudet att ha kund, alltså de borde inte ha kundvagnar överhuvudtaget.
1: Nej.
0: De borde bara ha korg.
1: Men där, ja, absolut.
0: De är ju inte gjorda för en kundvagn.
1: Verkligen inte. Och där är också, om man öppnar typ kylen till mjölken eller någonting, då är det ingen som kan gå förbi bakom. Så det gäller att vara väldigt snabb och veta vad man vill ha om det ska flyta på.
0: Ja, verkligen. Nej, men provsmakar är det som folk står som mest på. Provsmakar godis direkt ur lådorna.
1: Men skällde inte du ut en tant som gjorde det?
0: Jag gjorde det, eller skällde ut. Det blev så märklig stämning. Hon provsmakade, och då var det ju en annan kvinna där med ett barn. Och så sa hon, nej, men så där gör man väl inte. Hon bara, nej, typ muttrar hon lite. Och sen så fortsatte hon äta. Och då sa jag också åt henne, men nu får du väl sluta äta då. Från godislådorna.
1: Hon var så sötsugen.
0: Ja, förlåt, jag fick ett infall, sa hon. Okej, okay, ja, men då är det väl ingen fara. Men gör inte något mer då, sa jag.
1: Nej, gud,
0: jag fick ett infall. Då är det 2 minuter igen. Så kör de ner näven igen i någon ny.
1: Mm.
0: Jag bara, men nu gör du ju det igen. Nu får du lägga av. Mm. Får du ju respektera att de säger åt det här. Nej, förlåt, jag fick ett infall. De fick liksom,
1: men så att hon inte har någon självkontroll.
0: Ja, ja.
1: Men konstigt.
0: Men det kanske finns någon sån typ av diagnos.
1: Kanske. Men alltså, ja, det skulle jag väl också störa mig på. Men jag ser väldigt sällan någon som provsmakar.
0: Ja, nej, det känns som att det är en provsmaka i butik är en utdöende trend. Jag kommer ihåg när jag var jätteliten och min mormor gjorde det i en butik en gång. Och jag, du vet, fick ju gigantiska ögon, tappa hakan och bara, men mor, nu får inte stjäla godis. Och bara, nej, men man får provsmaka. Det får man göra, så man inte köper grisen i säcken.
1: Du, det har, jag ska inte hänga ut någon, så jag säger en av mina föräldrar. Ja. Sa också det till mig när jag var liten, att framförallt de där kolabönorna,
0: de
1: fick man smaka för att ibland är de så torra.
0: Okej. Ja, men på ett sätt kan jag förstå, men nu är det ju så mer att man håller på att trycka med den här skopan på godisarna för att känna om de är färska eller inte.
1: Men det är också, jag menar, herregud vad hygienen har förändrats i matbutiker, det är väl framförallt efter pandemin. Men jag menar, nu man tar ju en ny sån skopa varje gång, ska lägga dem i någon slags smutshög.
0: Jag tar alltid från den här hålet där det står smutsiga skedar här.
1: Ja.
0: För de ligger alltid så bra till, så tänker jag, men här är skedar, så bara sticker jag ner och tar upp där. Och sen så inser att det hänger så här rena, fina skedar
1: men
0: på något
1: så,
0: annat.
1: Jag tycker också det är något ologiskt, jag hittar aldrig.
0: Nej, man hittar bara de smutsiga skedarna.
1: Så att nu är det ju så sjukt att ta en godis och äta. Eller om man skulle, jag menar förr i tiden, de godisarna med papper, de tog jag alltid med handen.
0: Just det.
1: De har ju papper på sig.
0: Ja, man satt den hela handen där.
1: Ja, det får man absolut inte göra nu.
0: Nej.
1: Så att mycket har ju förändrats ändå.
0: Ja.
1: Gällande lösgodis.
0: Ja, det får man säga. Har du något sånt där som du står på?
1: Men det är väl när folk är i vägen. Och sen om någon klämmer jättemycket på alla avokados.
0: Mm, den finns också med på den här listan.
1: Ja.
0: Jag är ju en avokadoklämmare. Men där vill jag ju verkligen inte köpa grisen i säcken.
1: Nej, men jag menar, det får man göra med finess. Man kan ju känna på den och känna om den är för hård utan att klämma sönder
0: 2,5 tryck behöver jag. Och jag klämmer absolut inte sönder dem.
1: Nej.
0: Men 2,5, alltså jag tror att jag är en av Sveriges bästa avokadokännare.
1: Okay.
0: Om det skulle finnas en tävling så skulle jag, tror jag, vinna den.
1: Alltså jag måste säga, när jag var på min hitta mig själv-resa i Centralamerika, förra våren, va? då var det ju så bra att gå till någon grönsakshandlare och som var dos aguacates, alltså två avokado för er som inte förstår spanska.
0: Tack.
1: Och sen para comer hoy, för att äta idag. Mm-hmm. Och då fick man en som var perfekt, eller para comer mañana, för att äta imorgon.
0: Okej. Okay.
1: Alltså det var helt otroligt.
0: Då fick så... man en sån som det står ätmogen avokado på
1: ja.
0: I butikerna.
1: Men det var fantastiskt. Så hade jag velat att det var. Så blev inte så många sönderklämda. Men man har ju hört om en ny AI som ska kunna se om... Eller någon scanner.
0: Ja, det var någon scanner som lanserades på någon sån där butik i alla fall.
1: Vad hände med den?
0: Ja, jag vet, jag har inte sett någon och jag har aldrig använt den heller.
1: Nej.
0: Men jag behöver ju inte, som sagt, 2,5 tryck, sen är jag ju klar.
1: Ja, då är det lugnt.
0: För mig är det lugnt.
1: Vad står du dig på?
0: Kundpinnen.
1: Mm-hmm.
0: Absolut mest.
1: Alltså när folk inte tar upp kundpinnen.
0: När man inte lägger den.
1: Ja. Ja, men det är ju jätte... Det tycker jag är egoistiskt och respektlöst.
0: Och då sätter alltid ner en så här lite hård... Jaha! Och så är det så här...
1: Ja,
0: sätter
1: jag
0: ner på bandet framför
1: dem. Gör en poäng av det. Om jag är på dåligt humör en dag, då är jag också glad när den framför mig inte gör det. För att då får jag en chans att... Ja, får ut lite ilska när jag smäller ner kundpinnen.
0: Och sipprar ut lite grann.
1: Ja. Sen stör jag mig... Eller jag vet i alla fall, hade jag jobbat i butik så hade jag stört mig på när folk har hörlurar i medan de handlar.
0: Ja, det är klart, jag ska inte säga att jag jättemycket på det, men det är någonting när de inte hälsar och sånt där på folk i kassan. Det kan jag tycka känns risigt. Men det tror jag också är ett ålderstecken, men jag har ju blivit någonting när jag ser att folk har lämnat frysvaror typ ibland, alltså inte i en frys.
1: Mm.
0: De har tagit någonting, så orkar de inte gå tillbaka med dem. Jag lägger dem här bland chipsen.
1: Ja.
0: Så lägger jag en sån cornfilé vid salt och vinäger chipsen.
1: Det är inte okej.
0: Nej, då känner jag det där är onödigt.
1: Ja, då vet man. Då blir det matsvinn.

0: Peter Marklund, mitt hjärta, en rebell här i Vakuum med P3 och P4. En till grej som jag känner att jag stömmer lite på. Det är när folk behandlar de här provsmakningsborden som att det är någon sån här super, någon buffé typ.
1: Och det har jag gjort många gånger.
0: Ja, men det är där får man skärpa sig. Stå där, det är som köar, de bara står och roffar i. Jag kan ju aldrig äta något på de där borden ändå. Så att jag inte, det är inte så att jag drabbas riktigt. Men det, jag tycker att det känns orsigt och så skäms jag.
1: Ja, nu för tiden så... Men så är det faktiskt sällan jag... Eller nej, det händer att jag äter från provsmakningsbordet. Men det fanns ju en tid... Alltså jag menar, när jag gick i högstadiet och vi hade Gottsunda centrum väldigt nära ett köpcentrum. Och det fanns två stora matbutiker. Rutinen varje dag var ju att gå till båda två och kolla, finns det någon provsmakning? Ofta hade man ju redan hört det. Riktigt gick ju över hela skolan. Så gick man ju dit och åt mellanmål.
0: Liksom. Men är det inte bara någon liten bit grevé? Och det,
1: jo,
0: där
1: men
0: grejer?
1: Jag menar, äter man tillräckligt många? Sån, kan man bli ganska mätt.
0: Någon sån fingerborg fylld med någon tartarsås ja, eller något som man ser.
1: Men det var väl någon stackars liksom 19-åring som står där och jobbar som inte vågar säga nej när det kommer så 12 prepubertala tjejer och börjar hetsäta grevé.
0: Jag hade en sån, alltså också en sån ungdomsgrej som man kan kämpa sig lite för idag, men det var när någon sa till mig så här, men du kan äta eller så här, öppna en dricka och dricka den. Mm. Bara du sparar burken så att du kan blippa den och betala för den när du går ut. Jag bara, ja just det, kan jag ju göra det. Och du vet, det var optionalt för att jag ville typ bli åtsagt. Jag skulle säga, men jag ska betala för den här.
1: Ja.
0: Så jag gick omkring och öppnade drickor och så drack jag dem. Men jag betalade ju dem, jag snodde dem inte. Men jag tyckte det var så rebelliskt.
1: Och kände dig lite cool då?
0: Jag kände mig väldigt cool. Mm. Väldigt, väldigt cool.
1: Det kan jag förstå.
0: Ska vi göra en liten gallup?
1: Jättegärna.
0: Vilken sån här synd i matbutiken har du svårt att förlåta? Vad står det mest på? Vaken@sverigesradio.se. Mailadressen vill du ringa in 020 99 55 00.

0: Black Eyed Peas med Pump It i vaken med Peter och Petra. Sofia Sofroniadu från Ekot, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Det ska handla om regn.
1: Det ska det göra. Det regnar ju en hel del ner över oss här i radiohuset. I alla fall gjorde det för en stund sedan när jag kom in här i studion. Där ute på jorden så hörde vi hur det smattra mot taket. Och det gjorde det ju igår natt också och en hel del under dagen runt om i landet. Och det blev riktigt besvärligt i Bohuslän, framförallt i Sotenäs kommun där flera vägar skars av, liksom, det blev sådana vattenansamlingar. Och det är inte första gången det blir så kraftiga översvämningar där i området. Vi ska höra några personer som bland annat SVT Väst och P4 Väst pratat med.
2: Frun kom ner och skulle väckte mig på morgonen klockan 6:30 ungefär, mellan 6 och 7. Och då kom hon ner och väckte mig och sa det, Gunnar, vi får in vatten på halvgolvet. Då tänkte jag, inte nu igen.
3: Ja, strömmen gick ju och sen hörde jag ju att det regnade mycket. Men sen skulle jag iväg och köra barnen till busskuren. Men då var det mörkt ute så då såg jag inte hur mycket vatten det var. Men det märkte ju jag på bilen att den fastnade.
4: Ja, vi ser ju att vägen är ju stort sett, halva vägen är ju borta.
3: Ja, det har hänt förut. Vi får nog vänta till det lägger sig lite.
5: Så fort det regnar så är det ju direkt en klump i magen. För så fort det regnar på det här sättet så går det åt ett håll. Det här är tredje gången på under 10 år som vi har en sån här översvämning med sånt här katastrofalt regn.
1: Lite röster från Bohuslän som SVT Väst och vår P4 Kanal Väst då har pratat med bland annat. Varför blir det så här då i vissa områden att de drabbas hårdare än andra och att det blir översvämningar gång på gång? Ja, det ska Lars Tell Marklund som är hydrolog och forskare på forskningsinstitutet RISE berätta mer om.
6: Det finns ju geografiska skillnader som styr var det regnar. Och på vissa platser i Sverige så regnar det ju mer. Och där är ju också sannolikheten att just att det blir kraftiga regnar är också högre där. Men annars är det ganska slumpvis utvart vart egentligen skyfall hamnar. Men däremot när regnet väl når marken, då är det betydligt enklare att förutspå vart de största konsekvenserna av ett sånt regn kommer vara. För då styrs vattnet av marken mot lågpunkter i landskapet. Och så ligger ditt hus lågt i landskapet så får man en problem. Och speciellt om det är platser där vattnet inte kan infiltrera ner i marken. Det har ingenstans det kan fördröjas och det finns inte heller rinnvägar som vatten kan ledas till platser där det gör mindre skada.
1: Ja, det säger alltså Lars Tell Marklund, hydrolog och forskare på forskningsinstitutet RISE, och han var med i Studio 1 kväll. Och jag kan bidra med en extra, ett extra tips där som han sa, att om man nu då bor i något sånt där område där det är mycket hög risk för översvämning och så, man ska inte förvara det sådana saker som är ömtåliga och som man är väldigt rädd om långt ner, alltså i källare och sånt.
0: Ja, just det. Upp med de grejerna.
1: Upp med dem.
0: På vinden. Högst upp. Hissa upp dem i taket.
1: Jajamän, ha dem framme.
0: Jag kände ju också bara någonting när man hörde de här människorna prata som bodde där. Det verkar som inte bara att det var så här, det är otur att det regnar väldigt mycket här, utan det kändes som att de hade lite kritik mot infrastrukturen där också. Vägarna pajar och så här. Det går åt ett håll varje gång som det här händer.
1: Precis, det är ju någonting där som gör att det är kanske lite extra problematiskt, mer än att det bara inte rinner ner, kan man väl tänka sig.
7: Ja, men det är min mardröm att det skulle bli översvämning i källaren och mina minneslådor.
1: Ha dem högt upp! Ja. Högt upp!
0: Upp med dem i taket, Frida. Minneslådor.
7: Lösa det.
0: Sofia Sofroniadu från Ekot, du ska tack.
1: Tack.

0: The Rolling Stones, Miss You. Och Jonas Karlsson från Trafikredaktionen har nu gjort entré. Välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Dalarna ska vi till.
1: Ja, liksom lite gränstrakterna mellan Dalarna och Gävleborg. Det är väl där jag kommer röra mig idag. För vädret har ju ställt till det lite idag, det som Sofia var inne på lite tidigare här innan mig. Då. Men på E45 då, mellan Orsa och Sveg, där mellan Emådalen och Västbacka, där är det så att lastbilar rullar väldigt långsamt, eller så är det nästan helt stopp. Och det här är på grund av vädret, så har det varit lite, ja, lite lastbilar och sånt som har fastnat längs den vägen. Så var beredd på att om du åker där så kan det vara, ta lite lång tid innan du kommer fram till dit du vill i så fall. Det är långa köer där helt enkelt. Och sen på E45 E16 som går mellan Torsby och Malung vid Lidskogsåsen, där är vägen blockerad i båda riktningarna på grund av en stillastående lastbil, och bärgare är på väg till det området. Och sen i vad gäller tågtrafiken så är det en neddriven kontaktledning i Ockelbo som har orsakat en del problem under dagen. Så att, och det har också regnat tidigare. Vi räknar med att det fortfarande kan vara lite nedfallna träd och lite mycket vatten på vägarna i Västsverige. Och i Gävleborg så får man räkna med att det också är mycket vatten på vägarna. Till exempel inne i Gävle har jag fått ett samtal under kvällen om att det är mycket vatten. Och det är ju en gul varning utfärdad i Gävleborgsområdet också. Så att, ja, mycket väderrelaterat till dem.
0: Ja, finns en del att se upp med.
1: Ja.
0: Jonas tar emot samtal på 020 999 444.
1: Det stämmer.

0: Camille här i Sveriges Radio. Hur går det för vår Gallup, Frida?
1: Jo, men det går ganska bra. Vi frågade ju vad folk stör sig på i matbutiken. Och det har kommit in lite svar. Rut skriver: "Hej guys, jag är aldrig intresserad av provsmaka. EO. Jag håller med Robert. Så pinsamt att vuxna köar. Jag tycker it is so hard to find personalen när jag behöver hjälp att hitta grejer och så vidare. Oh well."
0: Ja.
1: Det håller jag med om. Det kan vara svårt. Ja. Och sen det där när man väl hittar personalen så springer de snabbare än Usain Bolt. Men alltså, var är jasminriset? Jag ska visa dig.
0: Men jag är så imponerad över att de visar. Du vet att det, eller du vet, inte att de bara säger, ja, men du ser hyllan där nere, så går du till vänster vid den. Och så är det typ två hyllor fram och sen ligger det till höger längst ner. Så skulle de kunna säga. Men de står där och packar upp några havregryn och så bara, du, färdiga wraps. Var sa ni någonstans? Mm. Följ med mig. Och
1: ja,
0: de går liksom genom halva biten. Jag är så imponerad. Jag skulle aldrig ha det där tålamodet.
1: Nej, det är faktiskt väldigt imponerande. Men det är väl kanske lättare det än att förklara.
0: Jag står här och packar upp wraps. Eller packar upp havregryn.
1: Ja.
0: Jag har inte tid
1: med
0: dig.
1: Det känns alltid som att man stör väldigt mycket. Ja. Men jag tycker också att det är så skönt att bara fråga. Jag frågar gärna när jag går i en butik. Kia skriver: "När folk i kön suckar högljutt om en pensionär tar lite för mycket tid på sig. Snart är du där själv, fyller 73 idag och känner mig lite irriterande." Och så skriver masjäveln.
0: Men då fyller hon 73 idag?
1: Ja, och grattis. Grattis. Gud, jag bara fortsatte.
0: Kära värld.
1: Och här har jag fått så många grattis. Kan jag inte ge någonting tillbaka. Fruktansvärt otrevligt.
0: Herregud. Jag kan förstå det där. Jag är väldigt så... Jag försöker att verka så lite stressad som möjligt när jag står i kön.
1: Mm.
0: Och då spelar det egentligen ingen roll vilken ålder jag är på de som är framför mig. Men för det där är ju ibland ett aber. Alltså jag kan verkligen se... Man hör och man ser ibland folk liksom står och stampar och är extremt stressade över att någon står och liksom ska hitta något kundkort i sin portmonnä.
1: Precis. Jag håller med. Jag tror att jag blir mindre stressad om det är en pensionär eller någon som verkar ha lite svårt att hitta sina pengar eller så.
0: Mm.
1: Men det var en häromdagen jag handlade. Det var någonting hon behövde göra innan hon skulle betala. Och så sa kassörskan tydligt: "Jag kan parkera dina varor så länge." Nej, det behövs inte. Vänta här. Och stod hur länge som helst. Och till slut var kassörskan tog fram sin lilla walkie-talkie. Magnus till kassan, tack.
0: Det kan de ha. Magnus kan gott sitta lite i kassan.
1: Det kan han göra.
0: Slita sig från posten eller vart de nu annars står.
1: Masjävens mejl vill jag läsa också. "Störande i butiker är ohyfsat att inte kunna lägga undan telefonen 20 sekunder vid kassan under betalning, konversation med kassörskan eller kassören. Men det absolut värsta är Alfons-shopparna som kommer in en minut i stängning och ska bara ha en. Kommer ut 3 minuter efter stängning med hela famnen fulla varor." Vilket bra uttryck, Alfons-shopparna.
0: Jag har aldrig hört talas om det.
1: Men jag undrar om det är något som är...
0: Jag ska bara, eller vadå?
1: Ja, precis. Men är det något som kanske folk som jobbar i butik använder?
0: Ja, det är något sånt internt lingo. Mm. Här kommer Alfons-shopparna.
1: Exakt.
0: Det vill vi i sådana fall veta.
1: Det vill vi. Berätta mer om Alfons-shopparna.
0: Jag kan ju vara en Alfons-shoppare ibland, men det är mycket bara för att du vet... Men, eller jag är inte en Alfons-shoppare, det är att jag köper väldigt mycket, men alltså att jag kan vara sådär... Jag springer in här nu, de är fortfarande öppet. De är öppet till 4 minuter till. Men jag kan också bli lite irriterad när de försöker stänga ner en butik 4 minuter innan de ska stänga.
1: Ja, precis.
0: Det är att de bara står och stampar och så börjar köra ner någon såhär... Vad heter det? Jalousi.
1: Ja.
0: Så till hälften.
1: Exakt, om man ser det står en ordningsvakt redo och kör ut den. Men det hände mig när jag skulle ta blodprov en gång, att de försökte stänga liksom den delen av sjukhuset för tidigt. Oj. Då skulle de stänga 4.
0: Vad är det för konstiga sjukhus?
1: Ett vanligt statligt sjukhus, eller regionalt. Och sen så var jag där 24. Och så blev de uppenbart irriterade att jag kom. Men jag menade, de hade öppet 20 minuter till. Och så kallade de in mig direkt. Så sa jag, men jag fick höra att jag ska sitta och vila en kvart innan ni tar blodprovet. Nej, kommer du så här sent så får du skylla dig själv. Men tog de in mig och tog provet. Inte konstigt att...
0: Det är ditt fel ifall det provet är lite missvisande.
1: Ja,
0: för du kom alldeles för sent.
1: Verkligen.
0: Men det var ju lite pissigt av det att åka dit en alltså så pass tajt innan och så ska du veta om att du ska sitta
1: jo,
0: där så
1: fast
0: länge.
1: Jo, jag minns att det ändå var att ja, men om jag vilar i 10 minuter då är det ändå god marginal.
0: Jag tänker också att om de har blodprovningsmottagning där, om man ska sitta där en kvart och man stänger den 4, då har man ändå liksom arbetstid till 5. Alltså du vet att du täcker upp för att det Exakt. Kan komma folk 2 minuter i och sitta den där kvarten i alla fall.
1: Jag håller med.
0: Så jag ändrar mig, jag är på din sida, Frida.
1: Tack Robert, vad fint.

0: Mando Diao med strövtåg i hembygden i Vaken med P3 och P4. Det är fredag idag och det betyder att vi ska ta oss an en nattjakten deluxe.
1: Mm.
0: Du sitter med ett brev i handen.
1: Ja.
0: Och en brevkniv.
1: Jajamän. Jag ska läsa uppdraget som vi fått av Lisa. Sist hyllades Robert med en deluxe i De svartkläddas land. Nu är det Fridas tur. Frida Tranvik. Vi dröjer oss kvar vid efternamnet som verkligen har fått ringa på vattnet. Pappa Tranvik är nämligen professor i limnologi, läran om sjöar, vattendrag och andra inlandsvatten.
0: Det stämmer ju, din pappa är det, va?
1: Ja, det hade varit konstigt om man hittar på. Och i namnet Tranvik finner vi nattens deluxe, en trana i en vik. Men tranan är inte ensam om att trivas där. Nu söker vi 10 andra fåglar som gärna håller till i och kring vatten.
0: Oj då.
1: Alltså 10 fågelarter som trivs kring vatten. Vad kul.
0: Svårt.
1: Det var kul hur den började bara, nu är det fokus på Frida, men det är vattenfåglar.
0: Ja, det var fyndigt.
1: Ja, men det blir svårt. Det här är ju också en sån grej som jag borde vara bra på med de föräldrarna jag har.
0: Ja. Och men jag känner inte att jag har någon press på mig alls överhuvudtaget.
1: Nej, det är höga fallhöjd för mig.
0: Ja,
1: det är under den närmsta timmen jag kan bli arvlös, Robert.
0: Japp, det är det.
1: Nervöst.
0: Japp. Men nattjakten deluxe, kör igång med den efter nyheterna klockan 1.

En av våra mest folkkära programledare kommer till P4 Extra Fredag. Christian Lok är gäst. Vi snackar också om den nyckfulla öringen och får tips för att överlista den. Och så kommer Tina som är i startgroparna för att bestiga världens högsta berg, Everest. Komikern och programledaren Johan Petersson, han ska försöka hitta den smartaste procenten av Sveriges befolkning. Och så ska ett fredspris delas ut också. P4 Extra med Titti Schultz. Vi börjar 13.04.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är ekot som börjar i Spanien, för i Marbella har en svensk man i 18-årsåldern gripits misstänkt för mord, det skriver El País. Enligt tidningen misstänks mannen ha skjutit ihjäl en plastikkirurg på en klinik i staden igår kväll och sedan flytt på en motorcykel. Svensken greps tidigare idag och polisen tror att han anlitats som torped. I USA säger försvarsminister Pete Hegseth att den dömde massmördaren Nidal Hassan ska avrättas genom arkebusering i december, rapporterar Reuters. Enligt Hegseth kommer avrättningen att vara offentlig. Samtidigt uppger källor inom Pentagon för AFP att den kommer att direkt sändas. Hassan dömdes till döden för massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009, där 13 personer dödades. Det skulle bli den första amerikanska militära avrättningen sedan andra världskriget. Sverige nu. Flera skott ska ha avlossats mot en villa i Malmö, enligt TV4-nyheterna. Ett antal personer ska ha befunnit sig i bostaden, men det finns inga uppgifter om personskador. Polisen bekräftar för TV4 att de är på plats, men vill inte uttala sig om varför. Imorgon skickar Ukraina en delegation till USA för nya samtal om kriget. Delegationen ska möta den amerikanska presidenten Donald Trumps sändebud Jared Kushner och Steve Witkoff. I Frankrike kommer regeringen att tillsätta 3000 lärarvikarier till följd av de pågående skolprotesterna där, det säger landets utbildningsminister Edouard Cheffret enligt AFP. Bara idag ska 70 000 demonstranter ha varit ute på gatorna enligt landets inrikesdepartement och fler än 500 ska ha frihetsberövats. Och det var allt för Ekots nyheter klockan ett. I studion står Alexander Ivanovski.
3: Vi tackar för det. Vaken med Peter och P4 är det som tuffar på här i kanalerna 2. Det är direktsänd radio hela vägen fram till klockan 6 med Robert Frank och Frida Tranvik. Och strax också en nattjakten deluxe.
4: Jajamän.

0: Jalina Gunda med Burning Temptation i Vaken med Peter och P4.
1: Nu ska vi dra igång deluxen.
0: Jo.
1: Jag drar uppdraget igen.
0: Gör så.
1: Sist hyllades Robert med en deluxe i De svartkläddas land. Nu är det Fridas tur, Frida Tramvik. Vi dröjer oss kvar vid efternamnet som verkligen har fått ringa på vattnet. Pappa Tramvik är nämligen professor i limnologi. Läran om sjöar, vattendrag och andra inlandsvatten. Gud vad han sitter och är nöjd att han omnämns. Och i namnet Tramvik finner vi nattens deluxe, en trana i en vik. Men tranan är inte ensam om att trivas där. Nu söker vi 10 andra fåglar som gärna håller till i och kring vatten.
0: Nykt. Är vi redo?
1: Vi är redo.
2: Spanarna.
3: Runt studiebordet idag. Gästspanaren Staffan veteran.
4: Ja, hej.
2: Nummer 2. Is it too late now to say sorry? Nummer 3.
1: Nej.
2: Nummer 4.
5: Man påstår att det låter helt sjukt.
6: Ja, oh, det kan jag nästan hålla med om faktiskt.
5: Det låter alltså helt som att...
2: Nummer 5. When I weigh and how I wish. Nummer 6.
7: Nej, nej, jag tror faktiskt inte. Nej.
8: Fan, den väger ju 10 kilo.
9: Jävlar,
8: vilken grisjävel.
9: Tuffar du då?
2: Nummer 7.
8: Annicken!
10: Hey. Du kan ju hälsa till Alva förresten.
11: Tänker jag inte göra.
12: Förresten kan du hälsa till din fru och dina barn.
2: Nummer 8.
13: Musklerna sitter ju i botten av bäckenet och stöttar urinrör och även vårt underliv. Om man tränar dem så blir de starka och kan stå emot det här trycket.
2: Nummer 9.
14: Har du någon gång varit med om att en sladd inte är tillräckligt lång? Jag tänkte att vi skulle ta den här och göra om den till det här.
2: Nummer 10. For the next episode, hey.
0: Smoke weed every day. Oj då. Vad är det för något?
1: Vad svårt
0: det var. Jag känner att jag kan någon. Ettan är väl Dopping, va?
1: Ja.
0: Staffan Dopping var
1: det. Det tänkte jag också.
0: Sen är ju, trean är ju en av mina absoluta favorit och typ starkaste minnen. Vi skulle prata om CD-skiva minne här lite senare.
1: Mm.
0: Och jag fick ju från min kompis Max som bodde i Stockholm när jag var väldigt liten, gav ju mig CD-skivor med Hassan och sa lyssna på det här. Och då är det ju då när de ringer till typ Televerket vad som det heter då. Och så här pratar de med sån där förvrängd röst. Det är det som vi hör där. Det låter jättekonstigt. Och då säger de så här, det låter som att du pratar i ett rör eller någonting här för mig.
1: Och men sen rör. Hörde vi väl en hörna?
0: Ja, finns det
1: rörhörna?
0: Finns det?
1: Alltså jag känner inte igen det, men kanske.
0: Vad säger han rör? Det kan ju dra andra exempel också. Men det känns som att det är det som ligger mig närmast när jag hör det ljudet i alla fall.
1: Jag skriver upp rörhörna och ett frågetecken.
0: Ja, och så sen de här som pratar om grisjävel, de fiskar väl någon gädda eller något sånt där. Och så hörde man kungen innan.
1: Mm.
0: Kungsgädda. Ja, den är trist. Gäddan, eller? Det var väl fåglar vi skulle
1: fåglar. Kungsgädda känns inte som något.
0: Nej.
1: Kungsörn.
0: Ja, men örn. De fiskar ju, det är en fisk de drar upp, den här grisjäveln.
1: Det är väl ingen sjöfågel. Kungs Carl Gustav Hov.
0: Och sen pratar hon om
1: kungsfiskare.
0: Kungsfiskare, ja, för de fiskar.
1: Är inte det en fågel?
0: Ja, det kanske är.
1: Jag tror att det är en fågel.
0: Men alltså,
1: man får jättegärna rätta oss. Maila vakenatsverigesradio.se. Det är en där man hör mig, nummer 3, göra konstiga ljud.
0: Ja.
1: Jag tror att det är någon gång i våras eller somras när vi pratade om den här fiskmåstävlingen.
0: Mås-SM.
1: När man skulle, ja,
0: man ska skrika som
1: VM
0: en fiskmås.
1: VM var nog till och med.
0: Till och med VM.
1: Och jag skulle visa att jag är ganska bra på det. Ja. Vilket det visade sig sen att jag inte var.
0: Nej, inte jätte.
1: Så att fiskmås.
0: Ja, det kan jag. Kommer du ihåg vilken det var på?
1: Jag tror det var 3.
0: Sen är det knipövningar de pratar om också på 8.
1: Ja.
0: Finns det någon knipfågel?
1: Finns det inte någon som bara heter knipa?
0: Ripa tänker du på kanske?
1: Jag tror att knipa kan finnas också.
0: Ja, kanske det. Ja, vi har ganska mycket tid så att det känns ändå som att vi har Vi har någonting på något i alla fall.
1: Och vi behöver få mejl från er som har bättre koll på sjöfåglar.
0: Sannoliken, vakenet.sverigesradio.se mejladressen. Frida Tranvik håller koll på den. Vi har också en telefonsvarare som man jättegärna får ringa in på 020 99 55 00 telefonnumret.

sexy people.

0: Salt and Pepper med Push It i Vaken med P3 och P4. Vi håller på med nattjakten deluxe. Vi ska hitta fåglar som trivs i vatten. Är det korrekt sammanfattat?
1: Ja, det är korrekt. 10 fågelarter som trivs kring vatten.
0: Vi har fått ett meddelande på telefonsvararen.
2: Det finns någon fågel som heter knipand och så finns det rörsbov. Susanne ifrån Hörby.
0: Susanne från Hörby. Vad säger hon?
1: Knipand.
0: Och rör...
1: Spov.
0: Spov.
1: Alltså, det är flera som har mejlat också att det finns någon som bara heter knipa.
0: Mm.
1: Det enda på den var väl knipa?
0: Ja, det var knipövningar. Hon pratade om knipövningar. Ja. Men ja, jag ser också i vårt sånt här delta som vi har. Mm. Där man kan gå in och skriva till oss då via appen. Sveriges Radio-appen. Där har Mårten och Annika skrivit. De skriver att knipa är en fågelart. 110% säker.
1: Okej.
0: Sen skriver de också om rörhöna.
1: Ja, det är också flera som har skrivit. Både att det finns rörtrom och rörhöna. Och vi hörde ju det där klippet som du säger att det säger om rör.
0: Ja.
1: Och sen var det ju pop, pop, pop, pop, pop.
0: Ja, då kanske det är en rörhöna där.
1: Jag tror faktiskt det.
0: Snyggt.
1: Vi tar det.
0: Vi sätter rörhöna på trean.
1: Ja, det vi också fått bekräftat här från flera att kungsfiskare är en fågel.
0: Okej.
1: Okay. Så att på sexan där vi pratade om kungsfiskare, det kan vi låta stå.
0: Då ska den grisjäveln in där.
1: Ja.
3: Spanarna.
4: Runt studiebordet idag, gästspanaren Staffan veteran.
5: Ja, hej.
3: Nummer 2. Nummer 3.
1: Nej.
3: Nummer 4.
6: Man påstår att det låter helt sjukt.
7: Ja, oh, det kan jag nästan hålla med om faktiskt.
6: Det låter alltså helt som en...
3: Nummer 5. When I weigh and how I wish. Nummer 6.
8: Nej. Nej. Jag tror faktiskt inte. Nej.
9: Fan, den väger ju 10 kilo.
10: Jävlar,
9: vilken grisjävel.
10: Tuffa nu då.
3: Nummer 7.
9: Adicken.
11: Hej.
9: Du kan ju hälsa till Alva förresten.
11: Tänker jag inte göra.
12: Förresten kan du hälsa till din fru och dina barn.
3: Nummer 8.
13: Musklerna sitter i botten av bäckenet och stöttar urinrör och även vårt underliv. Om man tränar dem så blir de starka och kan stå emot det trycket.
3: Nummer 9.
14: Har du någon gång varit med om att en sladd inte är tillräckligt lång? Jag tänkte att vi skulle ta den här och göra om den till det här.

0: The Refreshments med GNT. Eller GT. Är det en drink va? Eller vad är det för någonting?
1: Ja, det är en drink.
0: Gin and tonic.
1: Precis.
0: Vad jag kan.
1: Ja.
0: Jag kan däremot inte så mycket fåglar som trivs i vatten. Men det kan vara kära lyssnare. Så här låter det på vår insändare telefon.
2: Ja, alltså där Madicken pratar. Det är sotan som flyttar med Alva, kommer jag ihåg. Och sen hör man en hörna. Så det borde bli en sotörna. Tänker jag. Annie, ja, tack för mig.
1: Mm. Det låter ju rimligt. Annie är inte ensam om att tycka det här. Jag har fått samma svar från Maria och Thomas här. Så att, det känns ju som att sotörna är solklar.
0: Toppen. Vilken var den på? Var det sjuan eller?
1: Den var på... Precis. Nej, ja, sjuan.
0: Sjuan.
1: Sothörna.
0: Sothönan. Då har vi doppingen på ettan. Mm. Vi har rörhöna på fyran. Vi har kungsfiskare på sexan, sotöna, sötöna skrivit. Sotöna på sjuan och knip på åttan.
1: Knipa.
0: Du, knipa, just det. Du, vad sa du om den här där du gjorde måsljud, trean? Är det mås då bara eller?
1: Jag skrev fiskmås, men vet du vad? Det är flera som har skrivit att det var ju också ett skrattljud. Jag trodde Lisa hade lagt på lite skratt för att jag var rolig där. Men då ska det vara skrattmås såklart.
0: Okej, okay, så skrattmås.
1: Eller pålagt liksom ett burkskratt. Så att skrattmås på trean.
0: Ja, då har vi lagt in den också. Mm. Toppen, vi börjar få en ganska bra lista tycker jag.
1: Visst börjar vi det. Tvåan där är ju Céline Dion först till en början.
0: Sen är det också på femman i den här Havet är djupt från Lilla Sjöjungfrun.
1: Mm.
0: Kan det vara en sjöjungfru? Det är ingen fågel i och för sig.
1: Nej.
0: Men där är det ju också någon mås, är det inte det? Han som håller på att han... Som hon träffar, hon åker upp till ytan där. Och det är dinkelhoppare och allt vad det nu är.
1: Det var så länge sedan jag såg den här.
0: Men det kan ju inte vara flera måsar.
1: Jag minns mest Sebastian, den där krabban.
0: Ja, just det. Kungens högra hand.
1: Kungens högra hand?
0: Ja, men det är han som ska se till att, att hon sköter sig.
1: Ja.
0: Lilla sjöjungfrun.
1: Jag måste se om den, känner jag. Kan inte storyn längre. Nej.
0: Men nu lyssnar vi på det här.
1: Ja.
3: Spanarna.
4: Runt studiebordet idag. Gästspanaren Staffan veteran.
5: Ja, hej.
3: Nummer två. Is it too late now to say sorry? Nummer tre.
1: Nej.
3: Nummer fyra.
6: Man påstår att det låter helt sjukt.
7: Ja, ja, det kan jag nästan hålla med om faktiskt.
6: Det låter alltså helt som en...
3: Nummer fem. When I weigh and how I wish. Nummer sex.
8: Nej, nej, jag tror faktiskt inte. Nej.
9: Fan, den väger ju 10 kilo.
8: Jävlar,
9: vilken grisjävel.
8: Tuffa nu då.
3: Nummer 7.
9: Madicken.
10: Hej.
9: Du kan ju hälsa till Alva förresten.
10: Tänker jag inte göra.
11: Förresten kan du hälsa till din fru och dina barn.
3: Nummer 8.
12: Musklerna sitter ju i botten av bäckenet och stöttar urinrör och även vårt underliv. Om man tränar dem så blir de starka och kan stå emot det trycket.
3: Nummer 9.
13: Har du någon gång varit med om att en sladd inte är tillräckligt lång? Jag tänkte att vi skulle ta den här och göra om den till det här.

Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen, 22.05. Jag har ett fullspäckat program till dig med den bästa nya och lite äldre countrymusiken. Med i programmet har jag också gästen Peter Stormare. Lyssna, lördag 22.05, P4 Country med Peter Stormare. Hej, vi hörs!

0: Walter Nilsson, Lukas, Dennis och farsan, innan det också Angelique och Justice med What You Want i fredagsversionen av Vaken med P3 och P4. Vi håller på med nattjakten deluxe, vi ska identifiera fåglar som trivs i vikar.
1: Och kring vatten.
0: Just det, så var det. Och jag tycker att vi har en ganska bra lista.
1: Ja, men det går jättebra. På den.
0: Det är typ några luckor. Men de känns heller inte omöjliga.
1: Nej, det är också, det kommer in många mejl kan jag säga.
0: Ja, vad kul. Ska vi ta ljudet bara först så har vi det färskt i minnet.
1: Ja.
2: Spanarna.
3: Runt studiebordet idag. Gästspanaren Staffan veteran.
4: Ja, hej.
2: Nummer två. Is it too late now to say sorry? Nummer tre.
1: Nej.
2: Nummer fyra.
5: Jag påstår att det låter helt sjukt.
6: Ja, oh, det kan jag nästan hålla med om faktiskt.
5: Det låter alltså helt som en
2: Nummer fem. When I weigh and how I wish. Nummer sex.
7: Nej, nej, jag tror faktiskt inte. Nej.
8: Fan, den väger ju 10 kilo.
9: Jävlar,
8: vilken grisjävel.
9: Tuffa nu då.
2: Nummer 7.
8: Adicken.
10: Hey.
8: Du kan ju hälsa till Alva förresten.
11: Tänker jag inte göra.
12: Förresten kan du hälsa till din fru och dina barn.
2: Nummer 8.
13: Musklerna sitter ju i botten av bäckenet och stöttar urinrör och även vårt underliv. Om man tränar dem så blir de starka och kan stå emot det trycket.
2: Nummer 9.
14: Har du någon gång varit med om att en sladd inte är tillräckligt lång? Jag tänkte att vi skulle ta den här och göra om den till det här.

0: där låter det, Frida.
1: Ja, ska vi börja nerifrån tian?
0: Ja, jättegärna.
1: För där, den hade jag ingen aning om själv. Men, ni lyssnare är inte dumma. Gräsand. Han sjunger smoke weed every day. Plus ljud av en gräsand. Weed, gräs.
0: Just det. Jaha, var ett ljud av en and där också?
1: Ja, eller fast det var en höna förresten.
0: Och en höna där också?
1: Eller?
0: Gräshöna finns
1: nej,
0: det också?
1: Nej, men herregud, det måste vara gräsand. Gräshörn.
0: Ja, han sjunger om weed i alla fall, så gräsar det ju.
1: Ja, nej, men det var kanske inte hörnljudet.
0: Vi skriver gräsand på den då, i alla fall. Så vi har ju fortfarande lite tid på oss, ifall vi vill ändra någonting.
1: Precis.
0: Sen tycker jag att det är så roligt, för att det är många som pratar om nian i då den här gränssnittet för appen när man kan skicka in och delta.
1: Mm.
0: Där pratar folk om att det är en skarv.
1: Ja.
0: För att han vill ju förlänga en sladd.
1: Såklart.
0: Och det gör man ju med en skarvdos eller skarvsladd.
1: Såklart.
0: Så det är kul.
1: Skarv på nian.
0: Ja.
1: Dessa fåglar som bajsar sönder skärgården.
0: Är det så det är?
1: Ja, man kan se, om man åker runt i skärgården, så kan man se små kobbar där det bara sitter jättemånga stora svarta fåglar och så är allt dött för att de bara är frätt sönder. Liksom.
0: Jaha. De gifte avföring eller?
1: De har väl det. Det vet jag inte, men det verkar ju inte bättre.
0: Nej.
1: Vi har fått svar på femman också. Den där vi hör havet är djupt och så är det en tillåt. Det är tydligen Eagle Eye Cherry. Så hav plus igelörn.
0: Havsörn.
1: Såklart det. Både Ingrid skrivit här, Andreas, Christian, Ann. Så att, tack för det.
0: Smart.
1: Havsörn på femman.
0: Då är det doppingen på ettan, det är skrattmåsen på trean, rörhöna på fyran, havsörn på femman, kungsfiskare på sexan, sjuan har en sothöna, åttan en knipa, nian en skarv och tian den har en gräsand.
1: Ja.
0: Vilken lista, Frida.
1: Otrolig. A pretty girl has charm and lace. A smile you cannot erase. Pretty shoes, sweet perfume. She lights up every room. A pretty girl has...

0: Flora Summers Pretty Girls. Det är tvåan där som vi inte har fått in någonting på. Eller vi har fått in grejer på den, va?
1: Ja,
0: men vi har inte plitat ner någonting på den.
1: Nej, vi hör ju Celine Dion. Och så hör vi någonting mer. Vad är det mer vi hör?
0: Jag vet inte, ska vi lyssna först då?
1: Ja, det kan vi väl göra.
2: Spanarna.
3: Runt studiebordet idag. Gästspanaren Staffan veteran.
4: Ja, hej.
2: Nummer två. Is it too late now to say sorry? Nummer tre.
1: Nej.
2: Nummer fyra.
5: Man påstår att det låter helt sjukt.
6: Ja, oh, det kan jag nästan hålla med om faktiskt.
5: Det låter alltså helt som en
2: Nummer fem. When I weigh and how I wish. Nummer sex.
7: Nej, jag tror faktiskt inte. Nej.
8: Fan, den väger ju 10 kilo.
9: Jävlar,
8: vilken grisjävel.
9: Tuppar du då?
2: Nummer sju.
8: Annicken!
10: Hey. Du kan ju hälsa till Alva förresten.
11: Tänker jag inte göra.
12: Förresten kan du hälsa till din fru och dina barn.
2: Nummer åtta.
13: Musklerna sitter ju i botten av bäckenet och stöttar urinrör och även vårt underliv. Om man tränar dem så blir de starka och kan stå emot det trycket.
2: Nummer nio.
14: Har du någon gång varit med om att en sladd inte är tillräckligt lång? Jag tänkte att vi skulle ta den här och göra om den till det här.
2: Nummer tio. For the next episode, hey.
0: Smoke weed every day. Det är kul, Mårten har skrivit, blir Frida arvlös nu då hon inte har skillnad på en hön och en and?
1: Förmodligen. Jag lyssnar nu igen, man hör ju att det är en and.
0: Ja,
1: det var inte samma som hönljudet, men ja, det kan jag mycket väl bli.
0: Till och med en idiot som jag hör att det är skillnad på.
1: Ja, det gör man faktiskt. Jag måste läsa ett mejl här från K som skriver, dopping är fem olika fågelarter i Sverige, bland annat skäggdopping, svarthalsad dopping. Ingen som bara heter dopping. Men då finns det också i det finstilta här i uppdraget så har Lisa skrivit, ibland är det en specifik art som söks för poäng, men ibland räcker det med ett generellt samlingsnamn för arten. Det där märker ni.
0: Mm. Så dopping då kanske, ja, ett sånt fall.
1: Precis, då kan vi låta det stå.
0: Medan måsen kanske vi inte hade kunnat bara lämna en mås, utan där måste vi precisera skrattmåsen.
1: Ja, precis. Det var ändå specifikt med skrattet också.
0: Det är många som skriver att det är Justin Bieber vi hör där på tvåan. Tillsammans med, vem var det, Celine Dion?
1: Celine Dion. Och därför så tror både Kia och Thomas att det är Kanadagås. De båda är från Kanada.
0: Mm. Det är de ju.
1: Mm. Så det skulle det kunna vara. Patrik har däremot skrivit...
0: Är Kanada gås och Kanada yes samma sak, eller?
1: Ja, Kanada yes är Kanada gås i plural.
0: Just det.
1: Fick du lära dig det?
0: Det med svenska också.
1: Ja. Men Patrik skriver sångsvan.
0: Ja, okej. Okay. Varför?
1: Jag antar för att de sjunger.
0: Mm.
1: Men det känns det hade kunnat svagare.
0: Ja, för det hade kunnat porträtteras av vem som helst då.
1: Ja.
0: Vem som helst som sjunger.
1: Det känns ändå som att Kanada gås då. Men man hade ju velat ha en ledtråd till gås.
0: Mm.
1: Men visst, det finns väl ingen annan fågelart som trivs kring vatten som heter något med Kanada.
0: Ja, det kanske inte gör.
1: Så vitt jag vet.
0: Det är ju för sig många nya fågelarter på den här listan för mig.
1: Ja.
0: Knipa där.
1: Vi lär oss jättemycket.
0: Sothö- ja, men sothön har jag för sig hört.
1: Det har du hört.
0: Ja, men inte rörhönan.
1: Nej, inte heller.
0: Det är nytt för mig.
1: Men nu skriver jag ändå in Kanadagås.
0: Gör det i brist på annat. För vi har ju ingenting annat att sätta där. Så att det får väl bli Kanadagås ändå.
1: Och nu skriver Rut också det. Tvåan. Jag

0: skickade en gissning på appen. Celine och Justin Bieber är från Kanada. Canada Goose is a famous large water loving bird.
1: Ja. Let's put it on the two.
0: Yes, it's Canada Goose.
1: It is. Vi har några sista minuter på oss att göra sista ändringar. vakenhetsverigesradio.se eller 020-99-5500 eller skicka in i appen. Delta. Sveriges Radio-appen och i spelaren, där kan man klicka sig fram för att komma fram till oss också.

0: Han ville inte ens tillbaka. Han ville inte jobba kvar. Det var för farligt.
1: Först ska vi berätta att en man dog idag i en arbetsplatsolycka under bygget av pendeltågstunneln Citybanan i Stockholm.
2: Nu finns en ny P3-dokumentär. Döden på tunnelbygget i Stockholm.
3: Vad är det som händer här egentligen?
2: Lyssna i Sveriges Radio-appen.
4: Vi ska inte ha arbetsplatsolyckor. Vi ska komma hem från vårt arbete.

0: One Thing spelar vi här i Vaken med P3 och P4, samtidigt som vi håller på med Nattjakten Deluxe. Vi har en ganska så bra och gedigen lista. Är det någon som har opponerat sig på nummer tvås? Vad satte vi där nu igen?
1: Det satte vi i Kanadagås.
0: Kanadagås.
1: Kanadagäss i plural.
0: Just det. Är det någon som har opponerat sig mot
1: ingen den? Har opponerat sig. Det är bara Titti som har dåligt självförtroende och skriver jag är för korkad för sådana här tävlingar. Förlåt för alla fel förslag. Men Titti, jag vill minnas att du skickade in något korrekt förslag.
0: Ja, och känn inte så,
1: Titti. Nej, och vadå? Havsfåglar, det är inte för alla.
0: Nej, gud nej. Verkligen inte. Framförallt inte för mig.
1: Nej, det var svårt.
0: Ska vi dra vår lista då?
1: Mm.
2: Spanarna.
3: Runt studiebordet idag. Gästspanare
0: Dopping.
3: Veteran.
4: Ja, hej.
2: Nummer två.
1: Kanada gås.
2: Nummer tre.
0: Skrattmås.
1: Alltså, det finns förbättringspotential på den där.
5: Hon påstår att det låter helt sjukt.
1: Rörhörna.
5: Det låter alltså helt sådär.
2: Nummer fem.
0: Havsörn.
2: Nummer sex.
6: Nej, jag tror faktiskt
1: kungsfiskare.
7: Fan, den väger ju 10 kilo. Vilken grisjävel.
6: Tuffa nu då.
2: Nummer sju.
7: Adicken. Du kan ju hälsa till alla.
0: Sotöna.
8: Förresten kan du hälsa till din fru och dina barn.
2: Nummer åtta.
9: Musklerna sitter i botten. Knipa. Av bäckenet och stöttar urinrör och även vårt underliv. Om man tränar dem så blir de starka och kan stå emot det trycket.
2: Nummer nio.
10: Har du någon gång varit med om att en sladd inte är tillräckligt lång?
0: Skarv.
1: Jag älskar tonen han har.
2: Nummer tio.
1: Att läsa ljudböcker. Gräsand. Smoke weed
0: every day. Sådär då.
1: Okej.
0: Någonting.
1: Nu öppnar jag facit.
0: Jag tycker du gör rätt i.
1: Vad spännande, Robert.
0: Jo.
1: Vad tror du?
0: Ja, jag tror 10 av 10.
1: Jag tror faktiskt
0: jag
1: också det.
0: Jag känner mig ganska säker på 10 av 10.
1: Jag med. Nummer ett. Där skrev vi.
0: Dopping.
1: Och svaret är dopping.
0: Ah.
1: Annie Dopping will do. Spanarna i P1. Ingvar Storm presenterade Staffan Dopping. Nummer två. Kanadagås.
0: Perfekt.
1: Där var det då, precis som vi sa, två artister från Kanada som ledde oss till rätt svar. Celine Dion med My Heart Will Go On och Justin Bieber med Sorry. Hon skriver också, om det finns en annan känd Kanadafågel, grattis, då får ni också rätt.
0: Tack.
1: Lisa visste inte heller.
0: Chantilt.
1: Nummer tre, skrattmås. Frida gör sin bästa mås när mås-SM var på tapeten. Plus skratt från kollegan Kalle, men för tydligheten lades extra skratt på. Har ni bara svarat mås ett halvt poäng? Men vi svarade skrattmås.
0: Ja.
1: Nummer fyra, rörhörna.
0: Jobbar du med Kalle då? Jobbar inte du och jag då?
1: Nej, men det där kommer ju varje år. Oj vad vi har pratat om olika måstävlingar. Det var inte första gången.
0: Nej, det är sant. Vi kanske pratar om SM och ni om VM.
1: Ja, jag tror det. Rörhörna på fyran. Klassisk kassan i Peters sketch där de busringer Telia och säger att det låter som att de pratar i ett rör plus ljud av hörnor. Och nummer fem.
0: Det är tur att jag har lyssnat så mycket på Hassan ibland.
1: Ja, för det är ganska ofta det är referenser, ja, till Hassan.
0: Jag känner också att jag och Lisa har ganska mycket gemensamma referenser.
1: Ja, det är väldigt bra. Det gör det ju, det underlättar ju för oss.
0: Verkligen.
1: Nummer fem är, som vi sa, Havsörn. Det var Eagle Eye Cherry med Stay Tonight. Och sen Havet är djupt från Ariel. Hav plus örn. Nummer sex, kungsfiskare. Kungen svarar på frågan om strippklubb plus ett viralt klipp där ett gäng fiskare får upp en redig gris. Vi hör 10 kilo tuppa nu då och plaskande. Så kungsfiskare där. Nummer sju, sothörna. Madicken träffar sotaren på vägen från skolan och sotaren har ett öga för pigan Alva, vilket inte Madicken tycker är lämpligt och han har fru och barn. Alltså det här är så himla en sån moral-tv. Och så var det ljud av här nu.
0: Tänker jag inte göra.
1: Jag måste se om Madicken också.
0: Ja, det var länge sedan jag såg det.
1: Nummer åtta, knipa. Lena Karlsson från föreningen Kontinet berättar om knipövningar. Kontinet kanske det. Nummer nio, skarv. Kunde inte Robert denna så får han avgå som Vakens inofficiella teknikprylsnisse. Youtube-kanalen Generalisten där de skarvar en sladd. Skarvsladden kommer till nytta när en sladd är för kort.
0: Frågan är om jag hade knäckt det där. Det var ju ganska tidigt som jag såg någon skickade in det.
1: Ja.
0: Och då tänkte jag, men gud vad smart, det är klart det är det. För jag hör att de pratar om sladdar. Men det är frågan om jag hade knäckt den där.
1: Alltså. Jag vet inte. Men jo, fast du gillar ju sladdlösa grejer.
0: Jo.
1: Du behöver ju aldrig skarva en sladd.
0: Ja, och så är ju lite dum i huvudet också.
1: Ja, kan bidra. Nummer 10, Gräsand. The next episode med Dr. Dre och Snoop, Smoke Weed Every Day. Plus ljudet av änder.
0: Det gräs var Snoop där i slutet.
1: Ja, jag sa det, men jag sa det nog inte i radio tyvärr.
0: Och jag sa nej, det är inte Snoop Dogg.
1: Och jag sa nej, det var inte det.
0: Ja. Men vet du vad det är för
1: mig platt. Det är 10 av 10.
0: Det är 10 av 10.
1: Vilken känsla. Nu blir jag kanske inte armlöst.
0: Vad sa du?
1: Nu blir jag kanske inte armlöst.
0: Nej, kanske inte.
1: Trots min andfadäs.
0: Ja, den är förlåten nu.
1: Ja, vad skönt.
0: Du, tack så jättemycket för det.
1: Tack Robert.
0: Och tack alla lyssnarna.

0: Casino med Sjuk. Här är Vaken med P3 och P4. Ekot nu med Alexander Ivanovski.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. I Mexiko har 10 personer dödats i samband med ett upplopp på ett fängelse i delstaten Sinaloa. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Även 16 personer ska ha skadats. Enligt lokala myndigheter kommer man att utreda vad som ligger bakom upploppet som nu uppges vara under kontroll. I USA kommer avrättningen av den dömde massmördaren Nidal Hassan att visas offentligt, det säger försvarsminister Pete Hegseth enligt Reuters. Samtidigt uppger källor inom Pentagon för AFP att den kommer att direkt sändas. Hassan dömdes till döden för massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009 där 13 personer dödades. Det skulle bli den första amerikanska militära avrättningen sedan andra världskriget. Imorgon skickar Ukraina en delegation till USA för nya samtal. Delegationen ska möta den amerikanska presidenten Donald Trumps sändebud Jared Kushner och Steve Witkoff. Sverige nu. I eftermiddag ryckte polisen ut till internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk norr om Stockholm, något Expressen var först att berätta om. Enligt polisens presstalesperson Ola Österling var det en utredningsinsats och inte pågående brottslighet. I ett brev till vårdnadshavare som Expressen tagit del av skriver skolan att allvarliga händelser har inträffat och att de gjort en polisanmälan. Vi avslutar med sport. I Argentina vill flera åklagare se fängelsestraff på upp till 12 år för medlemmar i fotbollslegendaren Diego Maradonas medicinska team. Maradona dog i november 2020 efter en hjärnoperation. Totalt anklagas 7 personer för bristande vård, vilket de nekar till. Och det var Ekonyheterna klockan 2 med Alexander Ivanovski.
0: I P3 och P4 så pågår Vaken, fredagsversionen med Robert och Frida hela vägen fram till klockan 6 håller vi på.